たくさん詰まったクローゼットというコンセプトでお送りしていきます。ウィークデーの午前中を各パーソナリティが楽しいおしゃべりで彩ります。クローゼットを開く時のワクワクするような嬉しい気持ちをラジオを通じてお伝えします。どうぞお付き合いくださいね。三角山放送局は夜に再放送を行っています。この番組は12時間後夜の9時から再放送されます。夜再放送で番組をお聞きの方はお天気、交通、お買い物情報などリアルタイムではない情報が含まれますので、どうぞご注意ください。ラジオをお聞きのあなたのメッセージをお待ちしています。ファックス番号は札幌 011-640-3331 011-640-3331。 メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp。 お手紙、おはがきの方は郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒1条西1丁目三角山放送局まで。三角山放送局のホームページからもメッセージお待ちしています。それでは今日の1曲目、メーガン・トレイナーで Just Wanna Cry。

5月22日金曜日トークインクレーズ噛んじゃった、トークインクローゼット始まりました。おはようございます。今日のこの辺りの天気とてもいい天気ですね。気温の方はそれほどね暑いという感じではなく15度になっています今ね。でこのあとですねお昼ぐらいまでに、最高気温21度まで上がりますのでね、日差しの入るお部屋とか、ね、室内にいる方はもうちょっと暖かく感じるのかなと思いますね。で

風の方も今日は強くなくてですね、本当にいい気持ちの朝ですね。今日は晴れて青空が広がります。日差しが強く、体を動かすと少し汗ばむこともありそうです。脱ぎ着しやすい服装をということで、天気予報の方が言っておりますね。で、明日もですね、同じような天気なんですよね。明日も、晴れマークがついていまして、気温も最高気温21度で、最低気温は8度ですから、本当に今日と同じような天気なのでね、良い週末、金土は過ごせそうなんですが、日曜日に入りますと今度雨が降るらしいんですよね。日曜日がですね、お昼ぐらいから雨予報になっています。ただそんなにザーザー降る感じではなくて1ミリということですので、ちょっと曇りになんとなく雨が混ざるかなっていう感じで、あとね、風が強いんですよ、日曜日はね。なので、この季節特有のこうずっと晴れてるわけではなくというね、なんとなく安定しない、感じですけれども、そしてね、日曜日最高気温16度になってますね。またガクッと下がりますよね。本当ね、嫌なお天気だなってね、思いますね。こういう日はね、日曜日に天気悪いと本当にぐったりしますよね。あとね、花粉症の方なんですよね。私はもうすっかり、薬の方にお世話になっている状態なんですけれども、今もね、外歩いてきたら、家を出る前よりも今の方が目がくしゃくしゃというかくしゅくしゅしてる感じですね。白樺花粉の情報なんですが、今やや多いということで、このまま夕方までやや多い状態が、続きます。少し落ち着いているかもしれないですね。そして日曜日は雨が降りますので、そんなに飛ばないのかなと思うんですが、その雨が明けた後の、お天気次第ではすごい飛んだりとか、ね、しますのでね、まだまだ花粉の方は、花粉症の方は注意しないといけないなって、思います。それから天気予報もそうなんですが、始まってすぐあれですけど、特殊詐欺事件が非常に今週多かったんですよね。ちょっとね、私も、北海道警察の、メール配信登録してるんですが、特殊詐欺が異常に多いんですね、今週はね。今週の配信なんですが、事件自体は4月からっていう感じで書いてあるものもあって、まず1件目、火曜日に流れてきた、情報なんですが、4月下旬西区に居住する70代女性の自宅固定電話に厚生労働省職員を名乗る男から電話があり、あなたのマイナンバーカードが不正利用されてますなどと言われて、寸劇がね、やつらの犯人たちの寸劇が始まって、結局5月11日から16日までの間、6回にわたって指定された口座に現金約3000万円振り込んだ人がいます。西区の方ですね。まず最初に思うのが、気の毒だけどあるんだっていう、ね、感じですよね。3000万あるんだみたいなね、感じがしますよね。でその後流れてきた配信なんですが、これはつきまといですね。そういう事件もね、あるんですよ。つきまといとか損壊とかも結構あるんですが、その後なんですが、去年の11月28日の事件の、件で、内容がはっきりしたからということで昨日流れてきたものなんですが、中国に居住する60代の男性が SNS で知り合った台湾人の女を名乗る。 SNS で外国人と知り合う場合は間違いなくそういう詐欺事件ですから気をつけてください。60代の男性が SNS で知り合った台湾人の女を名乗る者とのやり取りの中、副業関係業者を紹介されて、その業者から商品を購入して顧客に販売することにより利益が得られると説明され、ずっと SNS でやり取りを行ってアプリを勧められて登録

でそのアプリなどで商品を販売する手続きを説明されて、いろいろ手続きしたんですね。で仕入れ代金や利益を、出すため、手数料名目で令和8年今年の2月27日から5月13日までの間11回にわたり購入した暗号資産を、指定されたアドレスへ送金し合計約1600万相当の暗号資産を騙し取られる被害に遭っています。60代の方でもこういう、被害に遭っています。気をつけてください。これは中国の方ということでね。他にもねあるんですよ。今週3件ぐらい私見たんですよね。ありますね。2月今年の2月中旬頃西区に居住する、60代の女性がインターネット上で今度は株ですね、株購入により利益を得られるといった、広告を見つけてアクセスしちゃったんですよね。いや信じられないんですけどアクセスしてしまったようですね。その後 SNS グループに誘導されるとともに資産家を名乗る犯人らと連絡を取り合うようになって、好条件の、会社株に対する投資を進められて、4月中旬までの間に2月から4月中旬までの間に5回にわたって合計約1000万円を指定口座に振り込み騙し取られるということが起こっています。今年に入ってからということなんですが、今週になって一斉にこの配信が西警察署から流れてきておりますので、くれぐれもお気をつけください。自分ももしかしてっていうような場合もあるので、ちょっとね、帰り見てはいかがでしょうかという方も多分いらっしゃると思うんですけれどもね、気をつけましょう。さて今日のコーナーなんですけれども、このあと、十二支による今日の運勢ですね。でその後ことにきです、ね。お天気のいい日が続きましたのでイベントも大盛況だったようですから、そのイベントこんなんでしたよっていうのが喋りたいなと思っています。でその後なんですが、新千歳空港にちょろっと行ってきたので、今の新千歳どうなんだよって話をできればしたいなと思っています。で10時30分からはことに弁護士カフェですね。で10時45分ぐらいからは週刊マック、マックとマリさんへのメッセージお待ちしています。それからその後なんですが、お気に入りミュージックということで、今週はですね、オースティンパワーズゴールド、ゴールドメンバーの CD を、ブックオフさんで手に入れたので、その曲を、かけたいなと思っています。ちょっとね、今日は前置きが長いんですが、この後1曲かけるんですが、サカナクションの夜の踊り子をかけようと思っています。でこのね、サカナクションの夜の踊り子は2012年にリリースされた代表曲で、モード学園の CM ソングとして書き下ろされた楽曲なんですが、リリースから14年後の今年5月ですね、今5月です、今年5月今になって、インドネシアの少年によるボードレースの、なんて言うんでしょう、ミームっていうのをねきっかけにして TikTok で世界的な大ヒット、再ヒットしたんですよね。でミームっていうのは誰かの投稿が真似されてアレンジを加えられながら爆発的に広がるというものなんですよ。元ネタを知る人たちの間で共通のジョークやカルチャーとして楽しまれています。だから、元ネタを真似して、このサカナクションの夜の踊り子をかけながら踊るっていうのが今すっごい流行っていて、このね、曲の感じがすごいんですが、最初の、ヒットっていうか、その原因っていうの元ネタっていうなんですが、インドネシアのボートレースで踊る少年ライアン・アルカンディカ君のショート動画に夜の踊り子の曲が当てはめられて SNS 上で大反響になって、でこの、ミーム急上昇によって、
サカナクションの山口さん自身もインスタグラムで実際に踊る動画を投稿し、最高とコメントするなど現象を今も起こしているんですね。ね、随分前に盲導学園の CM として制作されたこの曲なんですが、今になって、大ヒットしているというね、再ヒットっていうんですかね、昔よりもヒットしているという状態なんですよね。ではお聴きください、サカナクションで夜の踊り子。

0: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
2: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: 木の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
4: ホットシェフ、
5: まもなく新千歳空港に。
6: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
7: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
6: え、カツ丼？
8: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
6: あの CA さんもどうぞ。
9: 俺のだよ。

は9時24分です。ここからは須藤随所先生の十二支による今日の運勢をお伝えします。今日良い運勢なのはネズミ年、タツ年、サル年の皆さんです。幸運な一日です。悩み続けていたことに解決の兆しが出てきます。また今日は自分ファーストな考え方でいると運気好転していきます。周りの人の目を気にして引っ込み思案になっていてはいけません。そして今日要注意の運勢の方は寅年の方です。あれやこれやと気迷いが生じてくる日です。外野席の声も気になりだしています。一つ一つを耳に入れているとますます自信をなくし動けなくなります。馬耳東風とはこういう時のためにある言葉です。ポイントカラーは白です。須藤随所先生の占い人生相談室が西区琴似にあります。札幌市西区琴似2条5丁目 2-8-208 号室、地下鉄琴似駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号は 011-621-7619 011-621-7619。 以上、須藤随所先生の十二支による今日の運勢でした。

0: 1991年5月15日リリースされた水木有沙さんの伝説の少女、この曲で水木さんはデビューシングルということでね、デビューしたんですけれども、キリンビバレッジの炭酸飲料シャッセ、懐かしいですよね、シャッセの CM ソングとして使用されたんですね。でこの CM では後に、水木さんの他の曲トゥーシャイシャイボーイとか今年一番風の強い午後などもこの CM ソングに、引き継がれたそうです。それからですね、バンドブームが進みアイドル冬の時代を迎える中、わずか14歳5ヶ月で、歌手デビューを果たした水木さんなんですけれども、デビュー曲にして累計22万枚を超えるヒットを記録。この曲で第33回日本レコード大賞新人賞を受賞しています。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
3: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
4: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁目1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。

それではここからコトニッキのコーナーですね。コトニは来週お祭りがあります、ね、春祭りコトニ神社春季大祭が5月27日水曜日、10時から行われますね。奉納の園芸もありまして、15時から20時30分となっていますね。で、園芸の方なんですが、とんでん温度15時から、15時30分からチームクレレッコさんですね。で、その後16時20分からダンススタジオ社員さんというのかな。で、その後なんですが16時40分から学び屋さん、17時からでバトンスタジオさん、バトントワラーさんなのかしら。で、その後17時20分からラクビエンターテイメントさんで、18時からスカイウォークさんで、18時30分からは真のこれジュナさんっていうのかな、演歌の方なのかしら。で、19時からリコさんで、19時30分からはチームフレレッコさんたちがもう一度最後に締めということで、ステージを盛り上げてくれるわけですね。

札幌市西区にある琴似神社は多くのご利益があるパワースポットとして地域の方から親しまれている神社です。そうだったんだみたいな。琴似長いですけど、いつの間にかパワースポットになっていたんですね。そんな琴似神社では年に2回春と秋にお祭りが開催され、多くの屋台が登場してとってもにぎわいます。琴似神社は明治8年に開拓し、最初の屯田兵として琴似に入植した人々が山の手に、神事を建設、設立したのが琴似神社の始まりで、御祭神が多いことから家内安全、子だから、縁結び、学業成就、五穀豊穣、商売繁盛、健康成就など幅広い利益があると言われています。中でも縁結びや学業成就のご利益を求めて、ご利益を求めて、お参りする方が最近は多いそうです。屯田兵に縁のある琴似神社では、琴似屯田兵の入植が完了した明治8年5月27日を記念して春季大祭の日としています。毎年琴似駅から続く琴似本通りには多くの屋台が出店してにぎわいます。今年も5月27日に春季大祭が開催され、各種奉納演芸が行われるほか、露店ももちろん出店します。今年は平日水曜日で開催のため、昼間はあまり混雑しないことが予想されますが、例年学校や仕事が終わる夕方頃から人が増えてくるので、混雑を避けたい方は可能であれば昼間に行くのがおすすめです。本当長年ですけれども、本当にそうなんですよね。春って1回しかお祭りがないのでね、1日しか。秋は2日がかりなんですけれどもね。あとね、お天気がめちゃめちゃ影響するんですよね。さて水曜日の天気は、一応天気予報では、曇り空、ただ最高気温23度なので、ちょっと夏っぽい感じになるのかしらと思いますね。お祭りの期間は神社の駐車場は基本的に使用できなくなるので、可能な方は公共交通機関か近くのコインパーキングなどを利用するようにした方がいいです。で、ね、秋のことなんかもね書いてはあるんですけれどもね、本当に、最近はね、いろんな屋台の種類も行くたびにこうバージョンアップしてたりとか、今までなかったような種類の、ね、屋台があったりとかして、行くたびにやっぱり楽しいなって思うんですけれども、その、ね、人混みとか、あとはそのトイレですかね、トイレ行くんだったらやっぱりイオンさんとか、マックスバリューとかそのあたりに駆け込むみたいな、ね、感じになるのではないでしょうか、ね、待ちに待ったお祭りが、琴似神社のお祭りが、5月27日来週の水曜日に、開催されます。それとですね、こんなことがありましたということで、先週も言ったんですが、ヤマメの稚魚の放流ありますよって言ったんですが、その結果ですね、これ西の地区からの報告なんですが、まあ、全体で言えることなんですけれどもね、爽やかな新緑の風が吹き抜ける5月16日土曜日、綺麗に清掃された琴似ハッサム川と左股川を舞台に、毎年恒例の稚魚放流事業が実施されました。この事業は身近な川の自然に触れ合うことで、これからの未来を担う子どもたちに自分たちの故郷への深い愛着心を育んでもらいたいという願いを込めて毎年行われている大切な取り組みです。眩しい青空の下、3つの会場は大盛況ということで、今年は素晴らしい晴天に恵まれたこともあり、なんと全ての会場で昨年の参加者数を上回る大盛況となったそうです。で、西野地区の各会場はどこもたくさんの笑顔であふれていましたと書いてますね。三角山部も応援、楽しかった紙芝居とプレゼントということで、放流の前には子ども会の皆さんのご協力のもと、西区環境キャラクター三角山兵衛の紙芝居の読み聞かせが行われました。

スピーカーから流れるお話に集まった子どもたちはみんな夢中。真剣な眼差しで見入ってる姿がとても印象的でした。さらに参加してくれた子どもたちには可愛い三角山塀の缶バッジがプレゼントされて、みんな嬉しそうに胸や帽子に飾っていました。キラキラと輝く川面に、小さなヤマメの稚魚たちが放たれると、子どもたちからは頑張れバイバイと元気な歓声が上がりました。楽しそうに何度も何度もバケツを持って川を往復する子どもたちの姿に、見守る大人たちも自然と笑顔に。小さなヤマメたちがこの清らかだことにハッサム川で育まれていくように、この日参加してくれた子どもたちの心の中にも豊かな自然と温かい地域とのつながりがしっかりと根付いてくれたらと願っています。ご協力いただいた皆様、そして元気に参加してくれたたくさんのご家族の皆様、ありがとうございました。包めてありますね。ね、これ西の地区からの報告ですけれどもね、多分全部の会場で同じような現象が起こっていたのではないかと思いますね。ねえ、とってもいいお天気でしたもんね。いや本当に良かったね。来年もね、再来年もずっと続けばいいなって思いますね。それからもう一つ、これは西の地区に、特化してるんですが、たくさんの来場ありがとうございました。パネル店&寄り道カフェ、ね、西の地区で去年からすごいいっぱいやってると思うんですが、寄り道カフェの、スペシャル版みたいなのがあったんですよね。5月12日火曜日から15日金曜日までの4日間昭和会館にて開催していた民生委員児童委員活動強化週間パネル展、連日たくさんの皆様にお越しいただき、大盛況のうちに終えることができたそうです。で、交通ルールの講話っていうね、自転車の交通ルールについて、西警察署の方からお話を聞くというので、これ本当私も聞きたいみたいな感じなんですが、その講話に20名の方が参加したそうです。今年の4月からのルール変更に向けて参加者の皆様は真剣そのもの、自転車に乗る側の注意点だけではなく、自動車ドライバー視点から気をつけるべきことなど鋭い質問も飛び交い、地域の安全意識の高さがうかがえる大変有意義な時間となったそうです。それから、5月14日なんですが、昭和会館の、ね、中はですね、お隣にある光の森学園の利用者の皆さんが作られた素晴らしい作品を展示していて、来場者の目を楽しませてくれたそうです。それからさらに水引き制作体験会もあって、満席、30名様で満席だったそうです。やってみたいと集まった約30名の方々で、会場はあっという間に嬉しい満席状態に。お互いに教え合ったりコツを聞いたりしながら集中して紐を編み進めていきますと。で、ね、出来上がった作品の写真があるんですが、すごい可愛らしいんですよね。この、箸袋、お箸を入れる袋を作ったようなんですが、ね、和紙で作るというね、水引きの紐をこう編みながら、なんかもったいないですね、書いてますね、箸袋使うのがもったいないぐらい素敵と大喜びだったそうです。確かにね、なんかもったいないですよね。お札とか入れてどっかに貼るとかしたくなっちゃうような感じなんですけれども、可愛らしくて。で、その後なんですが、山塀体操を、25名の方が参加して、快晴の青空の下、踊った体操を、したそうです。で、さらに脳活タイムもあって、参加者みんなで札幌市の介護予防体操、札幌スマイル体操、体操2回やったんですね。で、この時は札幌好み会の皆さんも一緒に加わって、みんなで楽しく体を動かしたそうです。で、予定にはなかったコラボもあったらしくって、

西消防署平和出張所さんとのコラボも実現されたと、なんとですねこのね、西区役所のホームページを見てくれた西消防署平和出張所さんからぜひコラボさせてほしいと熱い依頼があって、4月1日から始まった、伸びですね、伸び今ねあの森林焼けたりとか伸びが発生して、ね、燃えたりとかしてますよね。それの注意報警報の運用開始について地域の方に知ってもらいたいとのことで、そうですよね、西野ってすぐね裏手に山があったりとかしますからね、結構重要なことですよね。急遽会場内に特設コーナーを設置したそうです。チラシと啓発用のポケットティッシュを、配って多くの方に、持ち帰りとそのね、ポスターを見てもらったと書いていますね。ね、嬉しいサプライズだけども本当に重要なことだなって、思います。それではここで1曲お聴きください。サブリナ・カーペンターでジュノ。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局

時刻は9時54分になっています。ここでメッセージが送られてきましたのでお読みします。由美さんからです。小野歌子様、おはようございます。今ベランダに出てみると小学校から運動会の練習の音楽が聞こえてきました。プランターに撒いた朝顔の種からかわいい双葉がこんにちは、そんな発見が嬉しい朝になりました。母の日に息子が送ってくれたアレンジフラワーの花のまだ咲いてるところを花瓶に移したりして、昨日は近代美術館のポケモン×工芸展に行ってきました。ポケモンというテーマに挑んだ人間国宝から若手作家の美と技、焼き物、着物の着色、木工、金工と伝統工芸好きの私にはワクワクの作品展でした。26日火曜日から後期展が始まるので来週また行ってみようと思っています。 from ユミということで、ユミさんありがとうございます。ベランダから小学校の運動会の練習の音楽、ね、そういう季節ですよね。なんかこういうの聞こえてくると、あ、春来たんだなっていうね感じがしますよね。ね、北海道の春っていう感じですよね。だって本州の方は運動会の時期確か違いますもんね。あとプランターに撒いた朝顔の種から双葉、これもね春を感じます。

ますよね。朝顔の種もね、本当に毎年こう取っておくといっぱいいっぱいになったりとかして、でもすごい朝顔って種取りやすいですもんね。うちもなんか今年は何かしようかと思うんですが、プランターに野菜をちょっとね育ててみようかなとかね、今思っていますが、三日坊主にならないようにしたいなと思います。あと息子さんが送ってくれたアレンジフラワーの花、そうですね、母の日のお花もらった方は多分同じような感じで、お花枯れてきたものは仕方ないけれども、残ってる、つぼみだったお花とかをね、小さな花瓶に移したりとか、これもまたこの時期、ならではのみんながやる行動なのかなと、ね、母の日に花をもらった人はやる行動なんだろうなって思いますね。それから近代美術館のポケモン×工芸展行ってらっしゃったんですね。で画像をねいただいたんですが、ピカチュウのこれ湯飲みなんですかね、湯飲みジャワーにピカチュウの、プリントが無数に、大きいピカチュウの顔だったり小さいピカチュウの顔だったり無数にプリントしてある、湯飲みジャワーが写真で今もらったんですけれども、すごい可愛いですね。ね、淡い水色だったりピンクだったりという感じなんですね。CM なんかを見てると他にもね、本当に彫刻のような感じで、焼いてある、工芸品のね、ポケモンのキャラクターの人たちが、いっぱい CM なんか出てますけれども、子どもたちが最初にそういうのに携わる、こういう伝統工芸とか、に携わるっていうのにはとても、いい企画だなと思いますね。で、後期展があるんですね。知らなかったです。それは、26日から始まるということですのでね、これは一回行って気に入った方は絶対後期展もね行かれるのかなと思います。由美さん、メッセージありがとうございました。それからですね、八軒地区で桜の歌コンサートっていうのがあったんですね。5月17日日曜日、八軒地区センターにて第5回桜の歌コンサートが開催されました。当日は琴似中央小学校の金管バンド、琴似中央小学校 KT ハーモニーによる迫力ある演奏をはじめ、ピアノの独奏や連弾、弦楽四重奏、ビオラとピアノのデュオなど多彩なプログラムが披露されました。演奏された楽曲も童謡や歌謡曲からクラシックまで幅広いジャンルにわたり来場者を楽しませたそうです。また、この琴似中央小学校の校長先生が飛び入り参加してギターとハーモニカの弾き語りを披露して会場を大きく盛り上げる一幕もあったそうです。訪れた約200人の観客の方は美しい音色に耳を傾け、時には演奏に合わせて一緒に歌うなど終始和やかな雰囲気の中でコンサートを楽しんだそうです。それから、山手図書館で蜂のポスター展を実施しています。山手図書館との、共同事業によって、スズメバチ対策のポスター、これはどこかと共同でやっているんですね。ちょっとね、詳しく書いてないんですが、山手図書館にてスズメバチ対策のポスター、蜂の関連書籍などを展示しています。5月29日までです。スズメバチ被害を未然に防ぐには、女王蜂が巣作りを行う5から6月に対策することが効果的です。この展示では、実際の標本展示を通じて蜂への理解を深めていただくとともに、身近な材料で作れる蜂取り機の製作方法を展示、配布しています。
家庭で取り組める実践的な内容となっていますので、山手図書館をご利用の際はぜひお立ち寄りくださいということで、これ山手図書館

館のご利用っていうのもこれを見に実際に私は行きたいという感じなんですが、うちはあの庭があるので何度もあの蜂に巣作られたりとかして、駆除業者の方に来てもらって蜂の巣取ってもらったりしたことも 2,3 回あるんですよね。毎年このなんて言うんでしょう、温暖化現象のせいかだんだんこうねスズメバチの、飛んでるのをよく見るようになってきたんですよね。蜂取り機の製作方法、しかもそれのなんか作り方の冊子か何か配布してるんですね。これはいいかもしれないですね。あとその標本が展示されていますから、巣の標本なんかもあるんですね。ちっちゃめの巣だけれども、まあ、あの蜂本体の標本なんかもあるので昆虫好きさんとかもいいかもしれないですね。そんなに大きい展示スペースではないですけれども、とても珍しいものなんじゃないかなと思います。実物見れるっていうことでね、ぜひ蜂に興味のある方、蜂があの何とかしたい方、行ってみてはいかがでしょうか。では1曲お聴きください。サザンオールスターズであや。

0: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811、 株式会社マルゼン。西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。

ここからはセイコーマートのお得な情報をお届けします。ただいまセイコーマートでは北海道メロンフェアを開催中。メロンの美味しさが詰まった商品が楽しめます。おすすめはセコマ北海道メロンのクリームソーダ。毎年大人気の炭酸飲料が今年も登場。北海道産赤肉メロン果汁を使った優しい甘さでごくごく飲める、ペットボトルで飲めるクリームソーダです。

0: お一つ本体価格138円、税込み149円です。他にもアイスやゼリー、お酒まで北海道産メロン果汁を使った商品がいろいろ、ぜひお試しください。続いては選んで楽しいセイコーマートのオリジナルカップ麺、その中でも人気トップ3をご紹介しましょう。人気ナンバーワンはセコマ道産昆布だしうどん。北海道産昆布のだしとカツオの組み合わせで深みのある旨味を感じられます。お揚げの甘みがアクセント。人気ナンバー2はセコマ小エビ天そば。カツオと煮干しのだしが絶品。エビの香ばしさがたまりません。すすりやすい細麺をスープと一緒にお召し上がりください。人気ナンバー3はセコマ野菜たっぷりちゃんぽん。野菜と魚介の旨味が楽しめるまろやかなちゃんぽんスープ。生野菜換算で 50g 以上の野菜が入っています。いずれもお一つ本体価格158円、税込み170円です。他にもおすすめのオリジナルカップ麺はいろいろ、セイコーマートでお買い求めください。そして6月21日は父の日、ぜひプレゼントにいかがでしょうか。セイコーマートでは父の日向けの商品のご予約を受け付け中です。おすすめは父の日ガトーショコラ。しっとり濃厚な味わいでココアの香りが口に広がります。お一つ本体価格2000円、税込み2160円です。スイーツ以外にもオードブルやピザといったごちそうメニュー、日本酒などのお酒もご予約できます。遠くで暮らすお父さんにもお届けできる日本全国へ配送可能なギフトもご用意していますよ。商品によってご予約締め切りが異なりますので、ご予約はお早めにどうぞ。詳しくは店頭のパンフレットまたはホームページをご覧ください。今年の父の日はセイコーマートのご予約商品で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。さて今月のプレゼントです。今月はセコマ北海道バタークッキー6袋をプレゼントします。ご応募の際にはこちらからテーマをお出ししますので必ず書き添えてください。セイコーマートあなたにリサーチ、今月は今年のゴールデンウィークリサーチ。今年のゴールデンウィークはどこかへ行きましたか？何をしましたか？ぜひ教えてください。応募はファックスメールでどうぞ。ファックス番号は札幌 011-640-3331、 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp、 三角山放送局までお願いします。締め切りは5月24日日曜日必着です。当選者の方はこちらからご連絡を差し上げますので、お手数ですが三角山放送局に取りに来てください。以上、セイコーマートからのお知らせでした。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: ラーメン麺たわ味噌シリーズがおすすめ。この中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメン麺たは西区琴似三条五丁目1-1、電話 614-3600。
6: 東北にある野菜のふるさとといえば、わっさ

0: トマトジュースやかぼちゃペーストなど取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 洋菓子きのとやの焼き菓子がセットになったきのとやサロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 三角山放送局。

時刻は10時17分になっていますね。では新千歳空港、最近、先週の土曜日ですか、行ってきたので、ちょっとどんな感じだったのかお話ししたいなと思います。土曜日でしたからね、先ほどあのヤマメの稚魚放流もね、お天気良かったということで、まあ、あの千歳方面も少し気温は下がるんですが、すごいお天気良かったんですよね。ただあの風がね強いっていうのがあって、展望台にも出たんですが、それが風強いからちょっとね、あのカーディガンだけを羽織っていったので、薄めだから寒いかなと思ったら、いやいや何のそのっていう感じで、意外とあのなんていうんでしょう、遮るものがないと風強くてもあったかかったんですよね。それがとっても嬉しかったですね。まあ、あのおかげさまで風強いから遮るものがないということで、髪がもうわさわさになりましたけれどもね、しばらくいてあの飛行機見たりとかしてたんですけれどもね。今の新千歳空港の様子なんですが、ひとときの、インバウンド、主にアジア圏、主に中国本土の人たちって感じなんですが、少ないですね。本当に圧倒的にだいぶ少ないっていう感じで、昔だったら日本人よりも、昔っていうかね、去年とかね、最近まで日本人よりも中国語の方が、中国人の方の方が多いのではないかっていうぐらい、すごいなんか大声で喋ってる、人たちがいっぱいいたんですけれども、そんなことはなくて、あの普通に日本語が聞こえる環境、なんか言い方がね、語弊があるかもしれないんですけれども、なんかこの以前の新千歳の雰囲気に戻ってきたかなってね、思いますね。ただあの外国からいらっしゃってる方もあのやっぱり多いです。まあ、あの髪の毛の色とかね、その体格の大きさなんかを見ると、あ、本当にいろんな国から来るようになったんだなと、中国の方だけではないんだなっていうね、なんとなくこうほっとするって言い方も失礼かもしれないんですが、あのやっぱりね、あのいろんな国の方が来ているというのがそういうふうに分かると、そこに日本人もね、日本人の方もいっぱいいますから、ちょっとねほっとしましたね。なんかねで、まあ、何しに行ったのかっていうと、あの息子が長めのゴールデンウィーク終わって、東京の大学に戻ったんですが、まあ、それをね、送ってほしいっていうから、あの車でね、あの主人と送ったわけなんですけれどもね。で、もうゴールデンウィークも終わってますけれども、結構ね若い女の子もいっぱいいましたね。なんだろう、コンサートとかあったのかなとか、それともそのゴールデンウィークをずらして撮ってる人たちがいっぱい観光で来てたのかなっていう感じで、小さな旅行用のカートを引っ張ってる、特に女の子たちが多かったですね。若い、女性2人組とか3人組でね、新千歳空港うろうろしてるような人が多かったですね。

今回私が新千歳で食べたものは、牛乳屋さんのコーナーがあって、私牛乳ちょっとお腹があんまりっていう感じで子供の頃から苦手なんですが、そこのソフトクリームを食べましたね。ソフトクリームやっぱりそういう専門店で出してるので、でも週替わりとか月替わりなんですよね。いろんな北海道内のソフトクリームを出すんですけれども、いや食べたのがどこのだったのかもただ美味しいっていうだけで覚えてないんですが、そこの、ソフトクリーム食べて、それから、一緒に行った人はですね、もう道内の美味しいと言われる、牛乳を買い漁ってましたね。牛乳大好きなので、で私は、飲むヨーグルト、買ってきたものを昨日ねやっと蓋を開けて飲んだんですが、北海道大学も協力している西おこっぺの牛乳、グラスフェット牛乳だったんですが、それを飲んだんですが、牛乳の、ヨーグルトを飲んだんですが、とっても美味しかったですね。また行ったら絶対買おうっていう、ね、気持ちになりましたね。ヨーグルトはね大好きなのでね。いや、そういうなんか専門店も混んでましたね。まあ誰かが買ってると観光客の人がなんだろうという感じで寄ってくるとか、そういう雰囲気でありましたけれどもね。あと他にあったのが、泉州庵ですね。泉州庵の多分生ノースマンが、新しい種類があるのかな、なんかすごい混んでましたね。並んでましたし、あとはいつも定番で並んでいるのが木本屋さんのところですね。ベイクドチーズケーキかな、ちっちゃいやつ。そこは絶対観光客の方ばっかりなんですよ。っていうのは皆さん必ず、脇に小さなスーツケースをがあるんですね。並んでる人がスーツケースを見せてくれてるかのようにスーツケースとともに並んでるって感じなんですよね。ラーメン共和国ラーメン食べる、場所ありますよね。あそこ並みに、ベイクドチーズケーキを買うために皆さん並んでましたけれどもね。それから、うちは JAL を使ってるんですが、 JAL の荷物預けのコーナーが、前もバージョンアップしてましたけど、さらにバージョンアップしていて、なんか面倒な手続き必要なく、いろいろ脱いだりとかあまりしなくても荷物を預けて通れるようになっているっていうね。なんかもう電子化っていうか、こう体を全部見透かされるんじゃないだろうかっていうような、すごいハイテクな感じの場所もあって、まあ普通のブースもあるんですけどね、中に入るための搭乗口まで行くための検査所もあるんですが、そこはあんまり使ってる人いなかったですね。皆さん慣れていないのかね、なかなかなこう近未来な感じの雰囲気にもなっていましたね。まあ、あまりねゆっくりはできなかったんですけれども、また機会があったら新千歳空港楽しいから、国際線の方でも行ってみたいなと思っています。では曲お聴きください。ホイットニー・ヒューストンと、ボビー・ブラウンが歌う Something in Common。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
4: 声ママでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
5: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
7: 三角山放送局。
0: ことに弁護士カフェ、この時間はことに暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りします。
8: こんにちは、今日のパーソナリティは弁護士の小野明義です。どうぞよろしくお願いいたします。ことに弁護士カフェは札幌市西区ことにの弁護士事務所、ことに暁法律事務所と長友国際法律事務所の弁護士によるラジオ番組です。ラジオをお聞きの方は弁護士にどのようなイメージを持ってるでしょうか。相談すると大事になるのではないか、もしかしたらたくさんお金がかかるのではないか、そんな訪問しづらい印象はないでしょうか。ことに弁護士カフェは地元の弁護士として地域の皆さんにもっと頼られる存在になりたい、そんな思いからスタートしました。どうぞ15分間お付き合いください。
9: 改めまして皆さんこんにちは、ことに弁護士カフェの開店です。

の担当は弁護士の小野明義です。よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークも終わりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークちょっと寒かったですよね。最近もものすごいこう暑くなってきてるかっていうとそういう感じでもないですけれども、風邪なんかひかずにね、体調には気をつけていきたいなというふうに思いますけれども、ゴールデンウィーク皆さんどうですかね。どこかに行かれたでしょうか。僕はですね、なんか今年はゴールデンウィークあんまりこう長く連休が続かなかったなっていう感じで、札幌をブラブラ散歩したりとかですね、日帰りで定山渓に行ったりですとかしてた感じですね。ちょうどですね、子供の日に定山渓行ったんですけれども、初めて僕見ましたけれども、鯉のぼりが結構わーっとこう飾ってあって、すごくこう良かったですね。子供も良かったですし、定山渓のあたりってね、札幌市内と比べてちょっとね、桜が咲く時期がですね遅いのか、ちょうどゴールデンウィークあたりがですね満開になっていて、とっても良かったですね。あそこにまあ、洞窟みたいな、その仏像が飾ってある洞窟みたいなところがあるんですけど、皆さん行ったことありますかね。僕なんか行きたいなと思っててずっと行けてなかったんですけれども、初めて行きましたけれどもね、ちょっと雰囲気があって良かったですね。定山渓見るとこないなって思ってる方、一度行ってみるといいんじゃないのかなと思いますけれども、ということで、ゴールデンウィーク明けも頑張っていきたいなというところで、今日の話題なんですけれども、今日はですね、合意書とか契約書にサインしちゃったらもう争えないのかっていう、そういう問題を取り上げてみたいと思います。結構ね、いや先生こういう文書にサインしちゃったんだけれどもっていう風にして相談来る方もいらっしゃいますし、いや実はこう契約書を盾にしてですね、こういうお金の請求を受けているとか、あるいはもうお金払わないって言われてるとか、そういう相談ってやっぱり結構ありますね。で、まあ実際見てみるとですね、確かにすごい金額になっていたり、もう全然争えないっていうような条項になっていたりですね、するわけなんですよね。例えば芸能界なんかでもですね、口止めの契約があったりとかですね、芸名ですね、それまでの芸名を使用しちゃダメだよっていう契約があったりですとか、まあそういうものもありますけれども、まあそういうような書面にサインしてしまったらもう絶対争えないのかっていう、そういう問題なんですよね。まあ大体ね、私ですとか、まあ絶対って言うとですね、いやいや絶対ではないでしょって、なんとなく想像が働くと思うんですけれども、その通りで。何事もですね、まあ、法律、弁護士とかね、法律に携わってる方なんかですと、大体はですね、原則があったら例外があるっていうような、そういう考えでして、原則ダメだよって争えないよってなってるんだったら、でも例外がちょっとはあるんでしょっていう、そういうような思考回路になってるはずで、まあ、実際例外がいくつかありますよっていうことなんですよね。それでですね、まあ、合意書とか契約書にサインをしたら、基本的にはそれを守んなきゃいけないんですけれども、争える場合っていうのがいくつかありまして、ちょっとですね、見ていくとですね、まず一つがですね、まあ、合意書とか契約書っていうのはですね、意思表示が合致して成立するものなんですよね。売りますとか買います、売買ですね、売買は売りますっていう意思表示と買いますっていう意思表示が合致して初めて成立するんですけれども、その意思表示がですね、ちゃんとしたものなのかどうなのかっていう、そういう問題がありますね。例えば脅迫されたものではないのかとか、騙されてなかったかですとか、詐欺ですね。それから勘違いをしてなかったかっていう問題ですね。錯誤って言いますけれども、それからですね、お互いにですね、いやいやこれ本当は成立させるつもりないけど、まあ口建前上そういうふうに言っておきましょうとか、そういうようなものですね。まあそういうような場合にはですね、意思表示がですね、ちゃんとしてないと傷があるというようなことで、取り消しとか無効だよっていうことを主張できるようになっています。これ民法でそういうふうに決まってるんですよね。脅迫って言ってもですね、我々が日常で使ってる脅迫っていう言葉ではなくってですね、まあ法律上の効果を発生させるものとしての脅迫っていう言葉があるわけなんですよね、民法
民法でね、まあ、こういうような意思表示に傷がある、瑕疵があるっていう場合ですね。それからですね、合意の内容がですね、あまりにもひどいと、不公平だとかですね、正義に反するとか、そういうような場合もですね、無効だっていうふうに言われることがありますね。民法の90条、公序良俗違反って言われるものですね。

例えばですね、一生この仕事に就いたらダメだよっていうようなそういう合意であったりですとか、二度ともうこの仕事に就いてる間は二度と誰とも恋愛しちゃダメだよとか、まあそういう約束とかですね、あまりにも厳しすぎるんじゃないかとかですね、幸福追求権ですね、憲法13条で認められてる幸福追求権っていう基本的人権を制約しすぎてるんじゃないのか

できるっていうことですね。それからですね、まあ、立場がですね、合意するときの立場があまりにも不平等な場合にはですね、立場が弱い人にちょっと有利なですね、法律が特別に作られていることがあるんですよね。例えば消費者契約法っていうものがありまして、まあ、この消費者契約法はですね、消費者に不利益な条項は取り消したり無効になったりするわけなんですけれども、まあ、どんな理由でもキャンセルはできないよとか、そういう条項があったらですね、いやいや、それは買った消費者の人にあまりにも不公平でしょっていうようなことでですね、無効になったりするわけなんですよね。それからあとは労働基準法なんかもそういうものですよね。ミスしたら罰金払うとかいう事前の取り決めは禁止になってますね。あとはですね、借地借家法っていう法律もありますね。貸す側と借りる側っていうのは、貸す側っていうのは大体資産持ってる方なんで、借りる側っていうのは家を持てない方、人っていう、そういうような分け方をしてる法律はね、してるので、借りる側に有利な法律になってますね。それからですね、判断能力ですね。まあ、先ほどの意思表示と若干関係してきますけれども、まあ、判断能力ですね、意思表示をする前提としてですね、ちゃんと判断能力はあったの、この人はっていう、そういう問題がありまして、まあ、認知症とかですね、最近非常にですね、ホットな話題になってますけれども、意思能力っていう我々言いますけれども、判断能力が失われてたり非常に減退してる場合にはちゃんとした意思表示できる状態じゃなかったねっていうことで無効になったり取り消しになったりするわけなんですよね。まあ、この意思能力、無能力っていうのも日常用語で使う言葉ではなくって、法律用語として意思能力っていうものがあるんですよね。まあ、こういうようなですね、理屈ですとか考え方を駆使しながらですね、弁護士はですね、合意の成立ですとか契約の成立を争ったりするわけなんですよね。ですので、まあ、私のところに相談来る方もそうなんですけれども、いや先生、こういう合意書にサインしてしまった、もうダメかもしれないっていうふうに来られる方もたまにはいますけれども、諦めずにですね、一度相談してみるといいんじゃないのかなっていう感じはいたしますね。合意の内容とか契約の内容によってはですね、いや、こんなちっちゃい金額だと弁護士に相談するまでもないんじゃないのかっていうふうに思われるかもしれないですけれども、先ほど言ったですね、例えば消費者契約法の問題ですとか、ちっちゃな買い物の場合なんかですとですね、消費者センターですね、そちらの方に一度相談してみるのもいいのかなっていう感じがいたしますね。あのあたりはですね、非常にこう消費者問題の専門家が相談に乗ってくれますので、一度相談してみてもいいのかなという感じがします。確かに弁護士費用高いですからね、依頼してしまうとね、弁護士費用の方がかえって高くついちゃうっていうことも十分あり得るので、一度消費者センターに相談してみてもいいのかもしれないですね。あとはあまりにもですね、まあ、これは合意の問題とはちょっと離れるかもしれないですけれども、こう脅迫されてとかね、すごい脅されてるとかいう場合にはですね、ためらわずに警察に相談してみるのもいいんじゃないのかなというふうな感じはしていますね。自分が今こういう状況になってて、どこに相談していいかわかんないっていうようなところでですね、Google の検索だとですね、なかなか出てこないっていうところもあると思うので、最初の、こう、入り口としてはですね、AI にちょっと聞いてみるっていうのもありかもしれないですね。ただ、まあ、無料の AI だとですね、自分の質問がですね、AI の学習に使われちゃう可能性があるので、もし、有料の AI を自分で契約して使ってるよっていう方がいたら、有料のね、学習拒否設定をしてる AI に、聞いてみてもいいかもしれないですね。結構ね、やっぱり最近の AI ってね、単発の質問は結構よく答えてくれますね。ただ、我々の、やってるような、こう、長い、文章というかね、資料をたくさん読み込んで文章を書くっていうような部分については、僕の、こう、今の感じだと、まだまだかなっていう感じがしてますね。ただ、あれですね、最近は、訴状ですね。訴状を AI で作るよっていう、そういうサービスが出てきたりしてるようなので、今後はね、AI のサービスもどんどん増えて

0: 出てくるのかなっていう感じがしますね。我々もですね、まあ AI に負けないっていうよりはですね、AI を弁護士もうまく使ってですね、サービスの価値を上げていくっていうのが大事なのかなっていうふうに思っていて、私もですね、今3つぐらいですね、有料の AI を使いながらですね、いろいろとこういうの試行錯誤しながらですね、どういうことができるかっていうのを試している、そういう段階ですね。さて、本日は合意書、契約書についての有効性についてお話をしました。ことに弁護士カフェでは、地域の皆さんからの法律に関する疑問、身近なお悩みをお待ちしております。誰かに聞いてほしいな、こんなこと相談してもいいのかな、と考えてしまうことがありましたら、もう相談のサインです。揉め事になる前に、ぜひご相談ください。ことに暁法律事務所の小野昭義、長友国際法律事務所の長友貴則がお話を聞かせていただきます。番組宛にどうぞ、ファックスか E メールで受け付けます。ファックス番号 011-640-3331。メールアドレスは request@山.co.jp でお待ちしております。お気軽にお寄せください。では次回もお楽しみに。弁護士の小野昭義でした。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話614-2131。皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
3: ことに弁護士カフェ、この時間はことに暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りしました。
4: 金子誠の週刊マック2026。
5: この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社と日和法律事務所の提供でお送りします。
6: 中道リースは、地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
7: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は、金子誠の週刊マックを応援しています。
5: 週刊マックは、札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局が FM76.2MHz でラジオ放送、インターネット、スマートフォンでもお送りしています。おはようございます、安村麻里です。5月22日金曜日、今週の週刊マックは、先週5月15日の収録からお送りしましょう。バッティングセンターの思い出や解説について話しています。ではどうぞ。5月15日金曜日ですけれども、生放送の後 B スタジオに移動してマックとちょっとだけ収録したいと思いますので、お願いします。
8: はい、お願いします。
5: ちょっと私から聞きたいことがあって、はい、先日北海道の新聞なんですけれども、
8: 1週間前ぐらいかな、はい、バッティングセンターの記事が載ってて、この20年でバッティングセンターの記事が載ってて、

0: ッティングセンターが半分になっちゃった。子どもの数、競技人口の減少とか、今いろんな施設の維持費とかが高騰しているということで、もう本当に数えるぐらいしかバッティングセンターがなくなったっていうニュースを見たんですけれども、このバッティングセンターについてそういえばマックとお話したことないなと思って聞こうかなと思ってます。
1: バッティングセンターは結局、まあ維持の問題でしょうね。
0: そうそうそう、
1: うん、やっぱり当時からもう40年50年ぐらいの歴史になるのかな、バッティングセンターっていうのになると。
0: うん、
1: そういうの老朽化もあるでしょうし、
0: はい、
1: まあ、新しい設備、ね、とか安全面とかをさらに上げたりするには、まあ、新しくね、そういう活動をしてる会社もあるでしょうけど、
0: は
1: い、昔から昔ながらにやってるところはなかなか老朽化があると新しくはできないかな、はい、
0: そうですよね、
1: 仕方ないかな、
0: うん、
1: でもね、僕らバッティングセンター育ちなんで、世代的に、あの今までこそね、そのリトルだシニアだも含めて、うん、割と環境を揃えたところに、まあ、子供にね投資をする意味で会話したり、塾もそうですよね、
0: はい、
1: っていうところで、少年野球チームっていうのは保護者たちのあのご協力あってこそだから。
0: そうですね、
1: 僕らの時は土曜日まで学校ありますから、
0: はい、
1: 週1回だけ、週休み、土曜日は半日、
0: でしたね。
1: でその午後は、学童野球ではなく、学校の部活、
0: はい、
1: 小学生、
0: はい、
1: 僕陸上部だったから、
0: うん、
1: そっちに明け暮れますよね、
0: うんうん、
1: で野球チームは日曜日だけ、だから週に1回しか野球をすることはなかったんです
0: 。そうですね、
1: じゃあ他の日はってなった時に部活もありますし、
0: はい、
1: で僕塾通いはしてないんで、とにかく体を動かす、学童時代ですよね。
0: そうね。
1: で、陸上が終われば夕方帰ってきて、そのままあの田園地帯だったんで、用水路に行って魚釣り行ったりで帰ってくるのがもう腹減ったっつって6時、7時、
0: はいはいはい、
1: なので、まあ、話それるけど、当時流行ってたそういう、みんなが見るようなテレビは全く見てない。だからアイドルにハマることがなかったんです。
0: 確かにそういう、そう時間ないもんね。
1: あの夕焼けにゃんにゃんってその頃らしいんです、始まってるの。
0: あ、おにゃんこクラブね、はい、
1: 全く知らないですからね。
0: そうです、
1: いまだに、
0: 見ないとわからないよね、
1: で、まあ、学校帰ってくる、陸上部やって帰ってくる、釣り行く、帰って食って寝る、でそれ以外の時に、
0: はい、
1: 近所にね、同じ野球チームの後輩、1個下の後輩に、
0: はい、
1: あのバッティングセンターの息子がいたんです。
0: お
1: で、バッティングセンターもね、あの毎日自分のお小遣いで通うのって無理じゃないですか。
0: 大変だよね、そうね。
1: 週に100円程度だったんで、お小遣いは。で、そのバッティングセンターの息子と、まあ、仲良くなるというか、そういうことがありまして、
0: はい、
1: 時々タダで打たせてもらったりね。
0: ってことは、あの歩ける距離ぐらいにバッティングセンターあったってことね。自転車、
1: 自転車ですね。
0: そっかそっか、
1: そうやって、バッティングセンターの中で打って、
0: はい、
1: 落ちてるボール投げて、まあ、そんなところかな、だから貴重な場所、今もあるんですよ。
0: あ、そのマックが言ってた、へえ、すごい、
1: だからすごく貴重、バッティングセンター。
0: そうですね、
1: で今ね、野球塾もやってますけど、
0: はい、
1: そういうスペースというか環境、どこでもできたから、野球ごっこは、当時は、公園だろうが、
0: ちょっとした空き地ね、
1: その辺の空き地、河川敷もそうですし、今はもう毎回ね、こういう話題になると言ってますけど、優先順位が違うから。
0: そうですね、
1: 今日もちょっとしたニュース、ヤフーニュース見てると、ある県の新しい、

0: で、
1: うん、
0: こう子供の怪我が相次いだとかって、記事になってますけど、
1: うん、
0: そもそも遊び方を教えるっていうよりも、
1: うん、
0: どんどん遊んで、時々ちょっと痛い思いして覚えていくとかね、
1: うん
0: うん、そこが子供らの発想力であったり、
1: うんうん
0: うん、何もその遊具とかだけじゃなく、うん、その遊んで知らないうちに体力ついたりとか、
1: そうだね、うん
0: うん、あの学校の校庭の周りには日常生活で基礎代謝だったり体力をつけていく遊具たくさんあったんですよ。
1: あ、確
0: かに思い浮かべていただくと、
1: そうね、
0: うん、タイヤが半分埋まってる跳び箱代わりとか、
1: あったり、うん、運転があったり、
0: 登り棒、運転、鉄棒、
1: うん
0: ね、そういうのが学校の周り、うん、外側ですね、
1: うんうんうん、
0: に並んでると無意識に遊んでるうちに、
1: うん
0: うん、握力もつく、基礎体力もつく、うん、バランス感覚つく、
1: そうだね、
0: 足元も強くなるっていう環境が学校の中でも今なくなってきてて、
1: うん
0: うん、だからバッティングセンターだけじゃないよね。
1: そうですね、うん、そうね、うん、
0: そういう何気に、ま、家族の場でもあるんだけどね、お父さんが息子を連れてって、
1: そうですよね、
0: そういうところが相当数に減っていってるから、
1: うん、
0: なのに野球関係者の人たちは野球人口を減らさないようにって言うだけでしょ、
1: うんうんうん
0: うん、野球人口を減らさないっていうよりもやっぱり野球できる環境が減ってってる限り増えることは多分ないですし、あの人間がね、
1: うん、
0: あの教えに行ったところでやれる場所がなかったら、
1: うん、あ確かにね、
0: じゃあ毎日行ってくれるのかっていう話になる
1: それそう無理だよね、それはね、うん、うん、そっか、いろんなところ、
0: いやその分、
1: うん、
0: リトルやシニアのその組織ですよね、
1: はい、
0: まあ、公式扱うところになるんですけど、
1: うんうんうん、
0: もう本当工夫に工夫を重ねて、
1: はい、
0: うん、塾も併設したりとかね、
1: うんうんうんうん、
0: だけどそこに通わせるには今度はある程度のね、うん、まあ、お金がないと
1: そう
0: っていう話になっちゃうから、
1: うん、ね、
0: うん、なんかすごく世の中いろんな意味で、
1: うん
0: うん、あそうかそうなのかみたいな、
1: うん、感じになっちゃいますけどね。あの今小学生中学生に野球塾やってますけれども、ボールってどんなボール使ってるんですか？
0: いや、その子たちがやってるやつだから小学生は軟式ですよね。でリトルとか、
1: うん、
0: シニアの公式扱ってる子たちは、
1: うん、
0: もう夕方までそれぞれそのチームが練習してるんで、
1: はいはい、
0: うん、なかなか放課後あえて来ることっていうのは難しい。とりあえず4月こういう形でやってみましょうっていうやってますけど、
1: はい、
0: まあ、そこは臨機応変に変えながら、
1: うーん、
0: あの中学生はね、やっぱり受験がねあったり、
1: あ、はいはい、
0: 学校から帰ってきてやっぱり勉強しなきゃいけなかったり、それぞれの環境あるから、
1: うん、
0: ただまあ少ない人数でも4月が来てくれると、
1: うん、
0: 公式の子には公式のことやりますし、
1: へー、
0: ただねやるのは難しいよ、あの、うん、バッティングで投げてあげるときもね、
1: うん、
0: あの公式ボール投げた後に軟式ボール投げたりすると、
1: うんうん、
0: 軟式ボールやっぱり僕らにとっては空気みたいなもんだから
1: ああそうね、全然違う、
0: めちゃくちゃ難しくなっちゃうの投げるのがね、
1: へ、
0: うん、だから投げる順番を変えてみたりとかね、こっちが工夫をしなきゃいけないかなとか、
1: うんうんうん
0: うん、やっぱり公式ボールの弾み方と軟式ボールの弾み方ではやっぱ取るコツも全然違うから、
1: うんうんうん、
0: その辺はすごく気は使いますけど、
1: うん、ですね、はい、うん、なるほどね、え、15、16、17、19、20日解説の予定はないの？
0: ないです、解説はないです、しばらく、
1: うん、そっかそっか、うん、
0: 北海道の解説は大技ないですね。
1: そうですか、
0: うん、あの積極的には、
1: 積極的にはは
0: い、
1: でもあのいろんな方と、いや解説の話もね、ちょっといや解説者じゃないけども、いろんな人が解説やってるでしょ、すごいな
0: みたいですね、はい、
1: うん、
0: いや昨日ね僕がねやっぱ辻さんと野球を見ながら話するのは初めてだったんで、
1: はい、
0: 結構緊張しましたよ
1: お年もかなり違いますしね、上ですしね、
0: うん、いややっぱり、
1: うん、
0: あの僕野球観戦をちっちゃい時からあんまりしたことがないんです。
1: はいはい。
0: うん。だけど、うん

0: まあ、好きになったチームが当時の、ね、うん、ライオンズなんですよ。
1: おお、そうなんだ。
0: 日本シリーズで秋山さんがバク転をしたと、その時代、
1: あのホームに入ってくときにバク転でベースについたって人。
0: そうそうそう、だから辻さんまさにレギュラーセカンドじゃないですか。
1: あ、ははは
0: だからね、あのプロ入ってもセカンド、うん、ショートで入ってきたんだけどセカンドでレギュラー取ってるから、うん、僕最初、
1: うんうんうん、そう
0: ね、これもあの変な話、北海道の方はなかなか知らないところですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 2001年まではセカンドなんですよね僕、
1: はい、もう
0: 780試合ぐらいずっとセカンドでレギュラー張ってたんですけど、うんうん、
1: はい、
0: だからそのセカンドをやるにあたってすごく参考にしたのが辻さんの動きで、
1: へー、
0: うん、辻さんもね、あの大柄なセカンドだったんですよ。
1: そうなんだ、
0: うん、182、3センチありますし、そういう人たちの体の身のこなしって、
1: うん、
0: やっぱりすばしっこい人たちって僕らとはやっぱり違うから、
1: はいはい、
0: そういう参考にしてた人が、
1: うん、
0: はい、隣にいるというのは
1: 、うん、
0: 非常にプレッシャーのかかる時間でしたね。
1: そうなんだ。その割にはでもいっぱい喋ってたけど。
0: そうだって監督もされてますし。
1: あ、そうなの。だから多分、はい、私の中の記憶では西武の監督やられてたのしか、まあ、現役時代の記憶。
0: それは失礼ですよ。
1: だってなかなか
0: 現役の辻さんすごかったな。
1: 見ることないもんな、あの北海道にいたらこのパリーグの試合を見ることって。そう。
0: なるほど。
1: そうなんですよ。いやでも本当にね、いや私も勉強不足なのかもしれないけど全然知らない人、これな誰だろう、なんでこの人がファイターズの解説するんだろうっていう人がたくさんいらっしゃるんですよ。なんか最近特に興味持ってみるとね。
0: ああ、まあまあそれはね、
1: うん、
0: あの結局は僕がファイターズにずっと30何年もいたっていう方が特殊なんで、
1: はい
0: はい、うん、今あのあれこの人ファイターズでいたけど試合でしたっけっていう人でも、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: あの上手なあの解説評論される方もいますし、
1: はい、いますね、うん、
0: その辺はあの、うん、皆さんが受け入れていればいいじゃないですか、
1: うん、そうそうそう、はい、そうなんですよ。本当にたくさんいるなと思って、うん、あのね解説するときにやっぱりマック気をつけていること結構あるんじゃないかなと思うんだけど、あんまりやっぱり、はい、あの放送ではネガティブなことって言わないですよね。
0: そうですね、ネガティブは、うんうん、まあ、見てる人を楽しんでね野球を見てもらうためでいいと思うんで、
1: うん、
0: あの采配とかに、うん、とかには必ず理由があるんで、あるんですって、うん、
1: はい、
0: あるから
1: ああ、はい、
0: それに対してあだこうだっていうのは、うんうん、お門違いかなと思うし、
1: うん、
0: だったらあんたがやってみようと思うでしょ、
1: うんうん、
0: 見てて。
1: そうだよね。
0: でもそれよりも、まあ、結果論にはなりたくないけど、
1: うん、
0: まあ、こういうこと起こりそうだな的なこう予測だったり、
1: うん、
0: であと起こってしまった理由、必ずね、うん、あの理由があるものなんで、
1: うんうん、
0: そういう理由を探ってみたりね、
1: うん、あ、うん、
0: みんなで考えみてみたり、
1: うん
0: うん、あとはやっぱテレビ画面越し、まだね僕が慣れられないのはね、テレビ画面越しの、
1: うん、
0: お話がなかなかできないってこと、あのどうしてもグラウンドを見ちゃうんですよ。
1: あ、うんうんうん、
0: そうね、でもテレビ見てる方たちってグラウンドわかんないでしょ。
1: うん、そうわかんない、うん
0: うん、だ見てる人がテレビ画面で、あ、そういうことかってわかるような、うん、あのやり方がまだね僕できなくて、
1: うーん、
0: しても守備位置の話になっちゃったり、
1: ああ、
0: うん、だそこがね、あの画面越しで、うん、どういうことっていうことになってるかなって思ったり毎回反省してますけど、
1: うん、ということで先週の収録からバッティングセンターと解説の話していただきました。さあメッセージ今週も皆さんありがとうございます。この方から紹介しましょう。ラジオネームまっちゃんさんです。明日は私の71回目の誕生日です。マックとマリさんからお祝いをしていただけると嬉しいです。多分マックファン最高齢だと思います。かっこ笑いって書いてありますけれども、マックいないんで私から精一杯のお祝いをしたいと思います。マッチャーさんおめでとうございます。多分最高齢ではないと思います。ぜひぜひこれからも番組に参加して楽しい1年送ってください。ありがとうございます。そしてこちらは来週はスタジオ生マックかなと

0: 持っている区長長のサットです。ということでサットさんです、今日から交流戦の最後のカードソフトバンク3連戦ですね。勝率5割に復帰したのでできればカード勝ち越しで貯金状態で交流戦に突入してほしいところです。本当その通りです。23勝23敗、イーグルスには勝ちました。2連勝ですよかったよかったって感じですね、伊藤投手と福島投手、まあ、他の、つないだ投手陣も頑張りました。細川選手の、ね、ホームラン良かったですね。そしてサットさんなんですけれども、2週間前に、ゴールデンウィークだったんですけれども、ゴールデンウィークもお仕事をしていたんでマリさんからねぎらいの言葉がいただけると嬉しいと言ってたんで遅くなりましたけどお疲れ様でした。そしてこちらは豊平区のゆうこさんです。今日はいいお天気ですねっていただいて、今朝のニュースで明日から札幌市内運動会が小学校であるとか来週がピークみたいですねということでいただきました。子供がゆうこさんいないので行事関係は無縁ですが、お二人は子供の頃の運動会のエピソードありますかって。もう脳みその記憶力が失われてきているので前に話したエピソードでもいいですっていただいたんですけど、まあ、何回かマックから話していただいてますけども、私はですねこう見えても小学生の頃結構短距離は足速かったんですよもう短距離だけはね。なのでなんか走るのちょっと得意かなって、まああと定番の遊戯とかは得意で、あとですね、まあこれはちょっと私からのちょっと自慢になるんですが小学校4年生から4年5年6年だと思うんですけれども、小学校生徒では初めて、運動会の司会をしたんですよ。で良かったんでその後も続いたと学校祭の時も司会をしたっていうのがあって、で写真もあるんですけれども、私覚えてるんですけど先生からなんか原稿みたいのをもらって、前の日とか2日前とかから一生懸命家に帰って、当時テープレコーダーですよ、テープレコーダーに録音をしながらちゃんと練習をしてたっていうのをすごく覚えてますねなんかそういうのやっぱり昔から好きだったんですねきっとね。はい、ロコさんからも今日は1日晴れ予報嬉しいですということでいただいて、今日今週の楽天は連勝で勝率5割3位浮上、今日からはソフトバンク戦、まだ1勝もできていないのでこの勢いで勝利して交流戦につなげていきたいですねっていただいて、本当なんかこうマインド的に精神的にもちょっとソフトバンクにちょっと弱いんじゃないかなと思うので、ぜひぜひもう頑張ってほしいなと思います。荒木のコンドルさんからも、大谷翔平選手のホームラン昨日すごかったですね、先頭打者で1球目のホームラン実は私見てたのテレビでね良かったですね本当に、皆さんからもぜひぜひ、メッセージで番組に参加してください。お待ちしています。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に、元気から始めます。中道リース。
2: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
0: この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社と日和法律事務所の提供でお送りしました。
3: 西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴似駅徒歩6分、お問い合わせは 688-7400

0: 知らないふりをしていませんか？
1: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
2: 児童虐待かもしれないと思ったら、
0: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
1: 子どもたちの SOS に
2: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
3: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
6: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
7: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。
8: ホットシェフ、
9: まもなく新千歳空港に。
10: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
11: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
10: え、カツ丼？
12: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
10: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
13: セイコーマート。
14: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
4: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
15: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333。
16: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

はい、それではここから私のお気に入りミュージックということで始めたいと思います。今日はですね、ブックオフで買った CD アルバムですね、オースティン・パワーズの CD を、手に入れたので特集をしたいなと思っています。ただこれ映画自体も第3部作まであって、私が入手したのがですね3作目の CD だったんですね。なので、まあ第1作2作とかいろいろねあるんですが、まあどれも面白いっていう感じで、オースティン・パワーズの、映画ってどういうものかっていうのを、ちょっと引っ張ってきたので、1997年制作のアメリカ映画とそのシリーズ作品なんですね。主役のマイク・マイヤーズはプロデューサーと脚本も兼ねていまして、前作でジェイ・ローチさんが監督がジェイ・ローチさんです、あとデミ・ムーアがプロデューサーとして参加もしてるんですね。1960年代のポップカルチャーをベースにした007シリーズをはじめとしたスパイ映画のパロディ映画なんですよね。本当にところどころパロディが露骨に出ていて、そこがまた面白いという感じなんですが、で私が入手した、オースティン・パワーズゴールドメンバーというね第3作目のタイトルなんですが、もうね、このゴールドメンバーっていうのも、もうすでに007の、パロディタイトルになっています。写真家ミュージシャンでありながらイギリスのスパイでもあるオースティン・パワーズのドタバタ劇を描いてるんですね。で、世界中で大ヒットした作品です。多分やっぱり一番売れたのが第1作目かなとは思うんですけれどもね。1960年代の若者ムーブメント、スイングロンドンベースに007シリーズのパロディを織り交ぜたコメディ映画で、作中一貫して1960年代のポップカルチャーが入っています。サイケデリックなポップアートのセットや音楽、ビートルズをはじめとした1960年代のロックスターたちを元にした衣装、女性の髪型、ミニスカートなど1960年代の流行りが作風に随所に取り入れられたコメディ作品なんですね。だからすごいおしゃれなんですよね、今から見ると。もう1960年代に作った映画なのではないかみたいな感じなぐらい、とてもクオリティの高い、コメディ、パロディコメディ映画なんですよね。で、主人公の登場キャラクターオースティン・パワーズは、マイク・マイヤーズさんが演じていまして、日本語吹き替えは山寺宏一さんです。1960年代に活躍したビートルズをはじめとしたイギリスのロックシンガーを元にしたオリジナルキャラクターで、正装はベルベットの赤や青色のスーツにレースがついたアスコットタイという派手な衣装ですが、イギリススパイのアイコンとしてマイケル・ケインが演じた国際諜報局のハリー・パーマーのパロディで、天然パーマーに黒縁の、メガネといういでたちで、毎作出てきますね。プロのフォトグラファーとして世間に名を馳せる傍らで国際的に活躍するスパイでありながら目立つ行動が多く、異様にテンションが高いです。色男を気取る割に笑った時の歯並びが悪いというね、そういうキャラクターですね。それからもう一人、重要な役どころ、ドクター・イーブ。これもですね、マイク・マイヤーズさんが演じているんですね。オースティン・パワーズって同じこのマーク・マイヤーズさんが 何通りもの人をやったりとか、なんか見てるうちごちゃごちゃになってくるんですけれども、ドクター・イーブルっていう人も出てきます。これももちろん山寺宏一さんなんですが、エルンスト・スターブローフェルド007シリーズのスペクターナンバーワンのパロディキャラクターとなっています。世界征服を、企てている悪の組織の親玉で、それにもかかわらず1960年代と1990年代、この1990年代から60年代にタイムスリップするというものなんですよ、この、映画全体が。そのギャップに苦しんで国際連合から脅し取ろうとした金額が1990年代の物価水準に照らすと、はした金で笑い物にされたり、

セリングでもうまく人と溶け込めないなど内向的な性格で、喋りながら右手の小指を突き立てて唇に持っていくのが癖です。パロディ元と同じようにペルシャ猫を可愛がっているんですが、このビグルスワースという猫なんですが、冷凍睡眠の影響で脱毛してスフィンクスになってしまったという、そういう猫を飼っているというキャラクターなんですね。他にもですね、完全にパロディ化しているキャラクターっていうのが、いっぱいいまして、これオースティン・パワーズだけで喋ってたら曲なんかかけられないような状態になりそうなので、第1作、第2作、第3作も紹介したところなんですけど、まずちょっとせっかく買った CD をかけたいなと思います。1曲目がアース・ウィン・アンド・ファイヤーのシャイニング・スターをかけます。これはですね、まさに、1975年当時ね、とても流行した曲なんですけれどもね、この、ソウルディスコね、このオースティン・パワーの雰囲気を盛り上げる名曲となっています。お聴きください。

2曲目なんですけれども、これはフォクシークレオパトラフューチリングデイビン&ソランジュというね、人たちが歌ってるヘイゴールドメンバーなんですが、これですね、フォクシークレオパトラ役っていうのがビヨンセなんですよ。ビヨンセがこの曲ではないんですが、一人になって、デビューした曲が、このオースティンパワー3作目に使われているんですね。で今言ったフューチャリングの方なんですが、ソランジュっていうのは、ビヨンセの妹さんになります。妹さんもこの後にデビューをするという形ですね。敵役のゴールドメンバーのディスコクラブにフォクシークレオパトラが潜入してステージでド派手にパフォーマンスをするシーンに使われました。 お聞きください。

あ、スザンナ・ホフスが歌う、アルフィーですね。アルフィーという曲、この方の本当の歌ではないんですが、このアルフィーと歌う部分をオースティンとして歌っています。オースティン・パワーズのオースティンですね。で、歌っているのが、スザンナ・ホフスさんはバングルスのリードボーカルですね、だった方で、この、3作ともの監督のジェイ・ロッジの奥さんなんですよね。で、作品にも登場しているということなんですよ。ね、アルフィーとしての曲だったら聞いたことある方いっぱいいると思うんですけれども、その部分をオースティンに変えて、これはね、バート・バカラックからね、許可を得て歌詞を変えて歌っ

お送りしてまいりました得意クローゼット、いかがだったでしょうか。今日はね、本当はね4曲かけようと思ったんですけども、ちょっとやっぱりオースティンパワーズはボリュームがすごいので、また来週かけれたらいいかなと思っています。この後11時30分からはナイボラジオステーションをお送りします。この時間のお相手は小野歌子でした。それではこのオースティンパワーズの、有名な BGM 聞きながらお別れです。それではまた来週、さようなら。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
1: 悩み言おうに電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み言おう。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26NC ウィング琴仁ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
4: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン。琴仁でしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区琴仁三条五丁目1-1、電話 614-3600。
5: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
6: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

様こんにちは、塚原のり子です。お元気でお過ごしでしょうか。桜の花びらが散ってリラビエの季節になりました。北海道には梅雨がないはずなのですが、この時期は結構雨降りも多いです。内房ラジオステーション、この時間は札幌刑務所内の受刑者の皆様からいただいたお手紙とお好きなリクエスト曲とともにお送りする30分です。今日もどうぞ最後までお付き合いください。それでは早速今日の最初のお手紙から読んでいきましょう。イニシャル KS さんからです。こんにちは、塚原さん。初めてリクエストします。いつもいろいろな音楽が聴けるこの時間をとても楽しみにしています。自分は音楽が大好きで、社会にいた頃は毎日音楽を聴きながら過ごしていました。でも刑務所の中では自分の好きな曲を自由に聴くことができないので、それがとても辛いです。テレビやラジオでもなかなか自分の好みに合う曲が流れないので、思い切って今回リクエスト

してみようと思いました。リクエストするのはちょっと変わったバンドの曲です。歌は入っていないインストの曲なのですが、ギターの音が癖になるようなすごくかっこいい曲です。ぜひリスナーの皆さんにも聴いてもらいたいと思い選びました。このリクエストカードが読まれる頃には雪も溶けて少しずつ暖かくなっているでしょうか。自分には外で待っていてくれてる息子がいます。一日でも早く社会復帰をして二度と刑務所に戻ってくることがないように、息子のためにもしっかりと前を向いていきたいと思っています。リクエストが流れるのを楽しみにしています。社会で待っていてくれる息子さんのためにも、二度と罪を犯すことのないように自分の生き方を見つめ直してください。子どもの成長は早いものです。あなたが習慣されているうちに心も体も成長を続けています。その彼に置いてけぼりにならないように、あなた自身も変わらなければね。それではイニシャル KS さんからのリクエストで、シャッポの曲吹き出しをお届けしましょう。

今日のオープニングナンバーはイニシャル KS さんからのリクエストでシャッポ吹き出しでした。続いて2通目のお手紙です。イニシャル SH さんからいただきました。

世間では今まさに受験戦争の真っ只中です。このリクエストが放送される頃には桜の便りに一喜一憂していることでしょう。結果にかかわらず受験という戦いから逃げずに努力した経験は必ず財産になると思います。

私は全ての人がその努力を当たり前に褒められる社会になってほしいという強い思いを抱いています。その思いを込めてこの曲をリクエストさせていただきます。音楽は人々の心を豊かにします。これからも塚原さんの活動を心から応援しています。この曲がかかる今は受験も一段落ついてそれぞれの道に進んでいる頃です。私も3人の子供たちの頃を思い出し、今年は孫の受験がありました。昨年ですね、の志望校の合格判定テストはなんと彼は 2% でした。 20% ではなくて 2% ですよ。絶対に志望は変えないと猛烈に頑張って、結果は逆転満塁ホームランでした。途中から目標を見つけるとこんなに強くなれるのだと感動すら覚えました。きっと大きな財産になったことだろうと思います。どんな時もどんなに年を取っても全力が出せれば新しく道は開けると思います。それではイニシャル SH さんからのリクエスト、ザ・キッド・ラロイ&ジャスティン・ビーバーの曲でステイをお届けします。

お届けしました曲はイニシャル SH さんからのリクエストで、ザ・キッド・ラロイ&ジャスティン・ビーバーの曲でステイをお届けしました。続いて今日の3通目のお手紙です。イニシャル OY さんからいただきました。いつも放送を楽しみにしています。本来ならば愛想を尽かされ見捨てられてもおかしくない状況にある私ですが、そんな私にあなたはもともと悪い人ではない、今度こそ絶対に更生することを信じて待つと温かい言葉をかけてくれる友人たちがいます。彼らの存在にどれほど励まされ前向きな気持ちにさせてもらったことか言葉では言い表せません。月に一度は必ず手紙を送ってくれて、年末には本も差し入れてくれます。

それも私に対してしっかり更生してほしいという願いが込められていると思っています。その思いに応えるべく、次の社会復帰後には絶対に更生し、残りの人生を真っ当に生きていこうと強く誓っています。社会に出て待っていてくれる友達たち、今私が願うのはその友達たちの声をもう一度聞きたいということです。いろんな話をしたい。そして今まで多くの親や周囲の人々に迷惑をかけてしまったことへのお詫びをしたいです。その思いを込めてこの曲をリクエストさせていただきます。もしかけていただけるならとても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。毎月手紙を送ってくれ、本も差し入れしてくれる、温かい言葉をかけてくれる、そんな友達がいるあなたは幸せ者ですよ。普通はそんなに心を寄せてくれる人たちはめったにいないと思います。だからこそ刑務所でしっかり更生して社会復帰をしたら、彼らの気持ちに応えて人生をしっかり歩んでください。そんなあなたのことを思ってくれる友達たちはいないんですから、裏切ってしまったら失うことになりますよ。それではイニシャル OI さんからのリクエストで、ベニの曲声を聞かせて。

今お届けしました曲はイニシャル大Y さんからのリクエストで、ベニー声を聞かせてでした。お友達を大切にしてくださいね。それでは今日のラストのお手紙です。イニシャル N さんからいただきました。塚原さん、おはようございます。体調はいかがですか？人は体の年齢を重ねても心の年齢は決して取らない生き物だと思っています。どうかいつも元気をみなぎらせて、これからの人生を勇往邁進して過ごしていってください。心から応援しています。さて、今回リクエストさせていただく曲は、沖縄の独特な掛け声と三線が特徴的な曲です。歌のタイトルを漢字で書くと、糸の辺によっと、世界の世ですねと書いて絆とも読めるのですが、この漢字の通り、日々の生活の中で私たちは様々な糸でつながっていることを実感しています。日々私たちの食事を作ってくださる皆さん、食事に欠かせないお米や野菜を育ててくださっている農家の方々、鳥や牛、豚たちの恵みを提供してくださる畜産家の方々、手紙や本を配達してくださる運送業の方々、あげればキリがありませんが、日々たくさんの見えない糸のおかげで私たちは毎日生活ができていることに心から感謝しています。そしてこうした多くのありがたい糸を支えてくれている家族や友人、先輩たちの支えを忘れずに、自分の糸を切らないように残りの受刑生活を有意義に過ごし、今回の経験を最大限に生かして変わっていく所存です。リクエストを受けていただきありがとうございます。この歌を聴けたらとても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。長文失礼いたしました。人は体の年齢は重ねても心の年齢は決して取らない生き物、私にはとっても嬉しい言葉です。大好きですこんな言葉。2022年に余命1年と言われてからもう2年経過して、今年で3年目になりました。自分から余命を聞いたのですが、気持ちはすっきりして、残された時間をどうするか明確になったのはとても良かったです。余命1年がなぜ2年も超えて元気になったのかは、担当の先生にも私にも分かりません。腫瘍は消えたり小さくなっては

ていないのですが、まさにあなたの言葉、勇往邁進、まあ、この意味はね、困難を恐れず目標にまっすぐ進んでいくことということなんですけど、私は生きることに貪欲になっています。素敵な言葉をありがとう。それではイニシャル N さんからのリクエスト、オレンジレンジ絆をお届けします。

0: と僕。今日のラストナンバーはイニシャル N さんからオレンジレンジの絆をお届けしました。お届けしてまいりましたナイボラジオステーション、そろそろお別れの時間です。番組では皆様からのお手紙とリクエストソングをお待ちしております。ご家族への思い、ふるさとの思い出、社会復帰への決意、どんなことでもよろしいです。ぜひあなたの思いをペンを取ってお寄せください。お待ちしています。なんか子供を中心にね、100日咳も流行っています。寒い日と暖かい日が交互にやってきて体調に気をつけましょう。それではまた次回までお元気でお過ごしください。お相手は塚原のり子でした。ごきげんよう、さようなら。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人、
4: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

皆様こんにちは。三角山放送局より三角山応援歌お届けをいたします。お相手はあけみです。どうぞ1時間よろしくお願いいたします。あれって感じでしょ。私もあれって感じなんですけど、ちょっとですね、機械の調子が悪く CD が鳴らないみたいなんですね。なのでいきなり私今喋り出してしまいましたけれども、まあね、機械相手ですからそういうようなこともあるのかなというふうに思っております。今日は5月の22日ね、札幌市非常に気持ちの良いお天気でございまして、晴れ間があってね、いいなと。でテレビなんか見てると明日は運動会が多いんだってね。まあ、私の孫は1ヶ月後になりますけれども、けどさ、今運動会の様子が変わっちゃってね。まあ何時からお昼はなくなったでしょ、関取もなくなったでしょ。で、後に学年ごとの運動会みたいになってきたでしょ。でね、聞いてびっくりしたのがね、私ね、今これ全ての学校がそうっていうわけじゃないと思うのよ、なんだけど、孫のところはね、よくさ、リレーでね、もう一番盛り上がるリレー、これリレーはないのよ、ないので。まあリレーっていうのはほら選手選ばれるじゃない、走ってタイム測ってとかって競争して一等賞になった人がリレーの選手とかだったけど、まずリレーがないのよ。でね、さらに徒競走はあるみたいなんだけど、まず運動会前にみんなの秒数を測るのよ。で秒数を測って似たり寄ったりの子たちを走らせるの。昔は背の順、そうださ、っていうのは歩幅が違うでしょ、背の大きさでね。それで、背の順だったと思うの。それが今は違うの。秒数測って

って似た秒数の子たちを走らせるんだったよ。だからびっくりするほどの差がない。昔はさ、一等賞の子とさ、ゲレッパの子とすごいさついてた時あったじゃない。でさ、でもそのゲレッパがすごく盛り上がるっていうかね、父兄の人たちもさ、頑張れって最後まで諦めるなみたいなさ、で最後まで諦めずに走るとさ、すごい歓声と拍手が上がるっていうような感じだったんだけど、今はそうじゃないらしいよ。ずいぶん変わったなと、運動会の様子がってね。まあ、あのなんだ、まあ、私たちの時代もありましたけど、まあ、全校生徒で必ずほら組んでやる、最後に、まあ、踊ったりとかさ、まあ、私たちの時代は組体操ってやつだ。上までね、こう人が上がっていくって、あれはもう一切しませんから。危ないですから、怪我するからね。あれはもう一切なくなりました。今大体どこの学校もよさこいだわね。うん、でまあ、あの孫の学校もよさこいはやるみたいですけど、リレーがなくて徒競走と玉入れっつったかな。え、これで終わり、それだけみたいなね。はあ、運動会も変わった。なんかさ、運動会ってなったらさ、あのもう今札幌市内、明日運動会のところたくさんありますから、そうするとさ、今日の新聞の折り込みのチラシは運動会のお弁当のチラシなのよ。何が安いとかさ、写真がいっぱい載っててね。え、だいたい今日の広告見たってそんなの一切載ってませんよ。だってお弁当ないんだもんね。ねえ、変わったでしょう。まあさ、スーパーなんか行ってもさ、あら、タンタタタンタンタンタンタンってあの音楽が鳴ってさ、まあ飲料水でもそういう、まあ、お弁当のおかずになるようなものっていうのがもう安く売ってたりとかしたけど、ないねえ。なんか私寂しいなって思うのよ。なんでなんだろうなって。いや、まあね、いろんなほら時代だからさ、運動会が苦手な子とかもいたりするから、それをなんか刺激しちゃいけないとか、まあいろいろあったりするのかなと思いながら、昭和の人間はただただ寂しいなっていう。まあ幼稚園の時もそうでしたけど、見に行ってもだから別になんか座ってみなきゃいけないことないのよ。ずっと立ったままで全然平気だって、すぐ終わるもんね。え、そんな時代でございますけれどもね、皆さんのうちはどうでしょうか。どんな風に、思われてるでしょうかね。さあ今日もですね、新曲とそれから皆さんからリクエストがどんどん届いているので、リクエストとお答えして番組を進めていきたいと思いますので、ぜひ皆さんリクエストをお寄せくださいませませ。ファックス番号申し上げます。札幌011-640-3331、640-3331。そして E メールアドレスです。リクエストアットマーク三角山 .co.jp、 リクエストアットマーク三角山 .co.jp、 すべて小文字になっていますんでね。もちろん、私のね個人のスマホの方の、LINE つながってるとか、まあなんか C メールとかでも全然問題ありませんので、ぜひぜひリクエストを寄せいただけたら嬉しいなというふうに思っております。では、まずは1曲目、新しい曲をお届けさせていただきます。夏木彩子さんで名残雨。

夏木彩子さんの新しい曲です。名残雨お届けをいたしました。5月の13日に発売になっておりますけれどもね、毎週哀愁演歌の真骨頂ともいえる楽曲ということで、ただこの曲は実は2006年に夢花火という曲をリリースしてるんですが、そのカップリング曲だったみたいですね。で、珍しいことにカップリング曲では珍しい、 YouTube で300万回再生されたんだって。まあ今さ、 YouTube の時代でさ、まあ私もたくさん生徒さんいらっしゃいますけど、そうだな、生徒さんの9割は YouTube 見てる。 YouTube でこの曲いいな、勉強してみたいとかね、

ていうふうに探したりとかして、9割ぐらいの方が、生徒さんですから、年齢層は高いんですけど、の方たちがもう YouTube 見てて、300万回って相当だと思うんだけど、ということで、シングル化再リリースということらしいですね。夏木彩子さん、名残雨お届けいたしました。さあ、もう一曲いきます。市川由紀乃さんの新曲です。チリヌルを。

市川由紀乃さんの新しい曲です、チリヌルオ。こちらも5月の13日に発売になっていますが、やれ勝負曲だね。ものすごいスケールがありますけれども、まあ、明治時代の遊郭が舞台で、まあ、切ない女郎の心情を歌ってる。

0: ということでございますけれどもね、すごくかっこいい曲だなというふうに思って聴いておりました。チリヌルをぜひみんなも挑戦してみて、難しいかもしれないけど出来上がった時が楽しいよね。なのでぜひぜひと思ってますが、ヒゲジ花バスライをリクエストいただいてるんですけど、今日はあの市川由紀乃さんのねチリヌルをこちらで勘弁していただきたいと思います。では一旦コマーシャルです。
1: 地域を愛し地域で学び地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に3条4丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK、 空小児歯科クリニックで検索。
4: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
5: 三角山放送局、
0: 三角山応援歌お届けしております。ここから皆様のリクエストにお答えしていきたいと思います。まずはメールからご紹介させていただきますね。いつもありがとうございます。北のファンりょうさんからですね。一週間のご無沙汰です。このような挨拶から始まった歌番組が以前あったような、かっこ笑い。いや、北野藩亮さん、これはね、ある程度の年齢の人じゃないと分かんないよね。私は分かるけど、ディレクターの歌子ちゃんは分からないかな。分からないね。ある程度の年齢の人はね、このフレーズきっと分かる。懐かしいなと私も思って今ね聞いておりましたけれどもね。日々が早いですね。明美さん、リスナーの皆さん、お元気でしたかといただきまして、ライラックが咲く時期ですが、まだ朝夕寒いですね。体調崩さぬようにといただきましてね、ありがとうございます。皆さん、なんか今札幌じゃないけど本州の方で変な風流行ってんでしょ。熱は出ないけど鼻と咳と喉とかっていう、なんか変な病気が流行ってるらしいですからね。いや、いずれこっちにも流れてくるよ。その菌は必ず流れてきますから、皆さんちょっと十分に気をつけてね、また気を引き締めて改めてマスクというのをつけてみるのもいいかなというふうに思いますけどもね。心に染みる楽曲がたくさんありますねということでリクエストいただきました。今日はですね、千秋直美さんの冬どなりお届けいたします。

北のファンりょうさんからのリクエストで、千秋直美さん冬どなり、今日はライブバージョンでお届けをさせていただきました。続いてもう一曲いこうかな。続いてはですね、こちら、そう、中国のヤッシーさんからですね、片野さんスタッフの皆さんこんにちはといただきまして、こんにちは。気づけば5月も下旬に入り、今日は週末の金曜日、早いものですね。あ、そっか、そうだ、そう、あ、でもまだ29日もあるか、とりあえずね。ね、一昨日は期限が迫ったマイナンバーカードの更新手続きに行ってきました。これさ、マイナンバーなんかの期限があるんでしょう、これね。私も詳しくわかんないんだけどね。仕事終わりに行ったんですが、思ったよりスムーズに完了できたのでよかったですってね。これやっぱり時期が皆さん一緒で、ああ区役所はすごく混んでるらしいですよね。行かれる方は早くに行くか遅くに行くか、どちらかがいいかななんていうふうに

思ってますけどね。まあ、他にもね、あの、更新手続きできる場所が増えてますから、空いたところを狙っていくのがベストかと思いますけどね。先週は免許証の更新手続きのため、片野さんの放送聞けませんでしたと。残念ね。ね、これも全部更新しないとさ、あの期限切れで乗っちゃうと大変なことになっちゃうんでね。でしかも期限切れって気づかずに乗ってると、あの講習受けなきゃいけないの、2時間の。私ね、一度やったことがあって、なんだかさ、家族はさ車で乗してさ更新所まで行ってたよ、送り迎えしたぐらいにしてね。それでも自分も更新日が近づいてて気づいてないのよ。でお姉ちゃんはいつかなんか妹に言われてね、あれ待って、切れてるよみたいなね。2時間の講習受けました。気をつけてくださいね。今日は休みで自宅で聞かせていただきます、聞いてますよって、ありがとうございます。リクエストいただきました、小林幸子さんの泊まり木よろしくお願いしますといただきましたので、今日は小林幸子さんの泊まり木お届けいたします。

フォトニーの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。フォトニー1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困った

0: を良かったに変えたい、琴似の町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人、
3: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
5: 三角山放送局、
6: 三角山応援歌お届けしております。もうどんどんリクエストお答えしていきたいのかなっていうふうに思いますね。続いてのメールご紹介いたします。まっちゃんです。いつもありがとうございます。こんにちは、けみさんっていただきまして、こんにちは、体調いかがですかっていただきましてね、体調めちゃくちゃ悪いですよまあ私が体調悪いとあんまり言うことないんですけど、非常に体調悪いでございますね。お天気は良くても朝晩は気温が低くて、一旦は暖房つけてますから風に気をつけてくださいねって、さっきね、あのこの番組の前のあのマリさんともお話ししてました。やっぱりつけるよね一回ねっていう話をしてましたね。日中は外の方が暖かいですねって。確かに日当たってるところだと外の方が本当に暖かいと感じます。マスクしながら毎日1時間は散歩して筋肉を落とさないようにしているのがルーティーンですが、汗だくで帰ってきますって。まっちゃんすごいね。これね、やり続けることが大変なのよね。すごいな。今日もあけみさんの選曲してくれる曲を楽しみにしてます。歌好きの私にはいつもありがたいです。メモって歌ってます。説明付きだからなおさらありがたいです。ありがとうございます。ああ嬉しい、そう言っていただけるのが嬉しい。やっぱりね、この曲がどうしてできたのかとかさ、これこういうことなのよっていうね、やっぱり言いたいわけ。私も歌好きだからね、その内容が分かってたり、その作り手の思いが分かってると歌に込める感情が全然変わってくるんで、あ嬉しい、まっちゃんそういうふうに言っていただけてありがたいです。してまっちゃん、先週のメールでしんさんのコンサート行ってきますって、ライブ行ってきますって、してまっちゃん歌ってんのさね。しかし言いなさいよね、応援するのに。きっとまっちゃんのことだから上手に歌って帰ってきたんだなっていうふうに思いますけどもね。お疲れ様でございました。ではリクエストにお答えしたいと思います。美空ひばりさんで人生一度。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。

0: みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。自動デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
1: ホットシェフ、
2: まもなく新千歳空港に。
3: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え、カツ丼
5: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
6: セイコーマート。
7: 三角山放送局、
8: 三角山応援歌をお届けしております。後半戦は皆様からのリクエストにお答えしておりますけれどもね、続いてのメールをご紹介いたします。あけびお姉ちゃんといただきましてね、森町の宴会部長ですってね、ありがとうね。運動会ね、懐かしいわ。私の時は午後の部もあったので、お昼のお弁当が楽しみでした。なあ、わかるよね。だけど食べらんないのさ、もう興奮しちゃってね、おだっちゃっててさ、食べなさいとか言われるんだけど、嬉しすぎて食べられないというね。今はお昼で終わる学校が多いみたいで、てんてんてん。あとフォークダンスがあったんですが、今は見ないですねって。フォークダンスね、あれあったっけな。あった、ディレクターの歌子ちゃんはあったっつってんの。私ちょっと記憶ないけどね。そうか、私なんか学校祭でフォークダンスっていうのすごく記憶あるんだけどね。リクエストなんですが、山本譲二さんの夢街道お願いします。私の相方が長距離運転手で、たまに一緒に乗っていくんですが、乗った時は必ず聞きたくなるんですよね。いや、めっちゃわかるわ。夢街道はね、やっぱトラックの中で聞くのが一番いいね。いや、わかるわかる。追伸、パープルラブが、あけみさんいつも聞いてますよ、私は静かに暮らしてますとのことです。いや、そんなパープルラブさん、そんな静かに暮らすだなんて、大いに賑やかに行きましょうよね。来月には森町お邪魔したいなというふうに思ってますけれどもね。では森町の宴会部長さんからリクエストいただきました、山本譲二さんで夢街道。

森町の宴会部長さんからいただきました。山本譲二さんの夢回路、この愛の手打つのが私好きなのよね。じゃあ、宴会部長も相方さんのトラックに乗っていて、愛の手入れて盛り上げていただけたらというふうに思いますね。ありがとうございました。ごめん、もう時間がなくってですね、ここからメールだけご紹介をさせていただこうと思います。でね、リクエストを頂戴しているので、必ず来週お届けいたしますんでね、ご勘弁いただきたいかなというふうに思っていますね。続いてのメールはですね、こちらは非常階段さんからですね。あけみさん、こんにちはといただきまして、こんにちは。季節の変わり目は体調を崩しやすい時期ですね。寒暖差で起きるアレルギーや花粉によるアレルギー、はたまた風邪や持病の悪化と、長年無理して使ってきた体が悲鳴を上げています。それにしても体調が悪くなっていざ病院に行こうと思っても、どこに行ったらいいのかわからなくて困ったことってありませんか。まあ、実際今私そうですね、めちゃくちゃ困ってますけどね。私は過去に朝目を覚ましたら天井がぐるぐる回って立って歩くことができなくなり、これ頭がおかしくなったと思い脳外科を受診しましたが、耳鼻科に行きなさいと言われたことや、風邪をひいて喉が痛くてとりあえず近くの病院と思い循環器内科を受診したら内科に行きなさいと言われたり、今思えば笑い話ですが、当時は本当に分からず困りました。普段健康に自信があって病院とは縁がなかったので関心もなく無知でした。今はネット検索で何かを受診したらわからない場合、総合診療科がある病院に行くといいって知ったので、迷ったらその病院に行こうと思います。明美様、お体ご自愛くださいね。それではといただきましてね、ありがとうございますね。本当に今私もその状態が続いておりまして、この病院嫌いの私が、まあ行くわ行くわ、行かないといられない状況にあるというね。まあちょっと非常階段さんのこれちょっと参考にさせていただきましてね、総合診療科ね、これちょっと、調べてみたいなというふうに思いますね。ありがとうございます。ごめんなさい、リクエスト頂戴しておりますが来週お届けさせていただきますね。そしてこちらはですね、翔さんからです。あけみさん、こんにちはといただきまして、こんにちは。昨日は金本ホールで山内圭介さんのライブに行ってきました。あ、そうだそうだね、昨日から明後日までの3日間ね、北海道ツアー札幌で最終日ね。私昨日も体調不良でしたが、今日は今まで暖房焚いて横になってました。熱はないですが咳が取れない。これまた辛いのよね。いや、これさ、咳だろうが鼻だろうがの喉だろうがさ

0: やっぱりどっかに違和感があるっていうのは本当に辛いなっていう風にもう私もこの2週間感じてますけどね。今日はリクエストしますよ。昨日聞いたばかりのこの世は祭りにしましょうか。お時間があったらよろしくですといただきましてね、あけみさん皆さんご自愛ください。明日の最終日も参加予定です、ライブに行ってみます。すごい翔さんパワーだね。まあね、本当ライブっていうのはさ、なかなかほら行くことができないので、行けるとき行った方がいいのは間違いないね。あの体調管理しつつ、行ってきてくれたらいいかなというふうに思いますね。ありがとうございます。そしてこちらは今日もおかしな銀のトロンボーンですといただきましてね、先ほどの1週間のご無沙汰ですのフレーズ懐かしい。名司会者玉置浩さん、落ち着いた特徴のあるお声でしたね。明美様、玉置浩さんに名前&曲紹介してもらいましたが、いやいやいや、もういらっしゃられないっていう話でございますけどね。梅雨だけど例年みたいにムシムシじとっとした感じではない。今年梅雨の雨の沖縄よりって、あ、そうなんだ、沖縄の梅雨はあんまりじとっとしてなかったのかな。この間ほらなんだっけ、どこだったっけ、沖縄の方で地震があったじゃない、大丈夫だったのかな、何も被害がなければいいですけどね。へえ、カラッとしたじゃ梅雨っていうふうに思う。なんか梅雨が短いとか時期が早いとか騒いでますよね。まあ梅雨なんてなければ、ないに越したことがない。いやでもなきゃ困るところも農家さんとかね困るかもしれませんけれどもね、まあ、私たち人間にとっては何ともあのこの気持ちの重くなる時期でございますからね。北海道もほら梅雨なんてなかったけど、ここ最近あるじゃない、梅雨に近いようなお天気が続くというのがね。でも北海道まだ寒いよ、20度ぐらいしかないもの、下手すりゃもう最低気温は1桁になっちゃいますからね、寒いです。こちらはあけみさんこんにちは、ひげじいですといただきまして、こんにちは。市川由紀乃さんの新曲かけてもらいありがとうございます。古い時代のことを歌うので若い人が曲の理解ができるかと思いました。あけみさん体少し良くなったかいといただきまして、ね、ありがとうございますね。まあさ、今さそれこそネットの時代なので、どんな曲かなってちょっとネットで調べると、ああそういうことねっていうのが分かるんでね、あのただ歌だけ聴いてるとちょっと漠然としちゃうっていうか理解できないで終わっちゃうかもしれないけど、ちょっと調べるとあの分かりますよね。だから私ね、結構生徒さんには詩の内容の説明をしたり、この曲こうなんだってよとかっていうことは必ず言います。それをどっかに置いて歌ってねって言うんですけど、そうすると気持ちの入り具合違うよっていうのは常にね言わせていただいておりますね。ヒットしてほしい曲でございます。そしてこちら田舎町のゴールドラブさんから、あけにさん今日のラジオで YouTube で3万回も、聞かれてるとのこと、ちなみに私が YouTube で火曜日に配信した曲も再生回数に数字の3が入っていますが、残念ながらその数は130回です。3万と130の差は、何が原因なんでしょうか。そんなことを気にしたら今日も気にしながら今日も生きております。ただ森町もいい天気です。そして私も静かにラジオを聞いています。お元気でよろしくどうぞといただきます。えっしょ、3万回だろうが130回だろうが聞いてくれるっていう人がいるだけでもありがたいと、それで自分が楽しめばいいんじゃないかなと私は思ってますよ。その差は考えない方がいいね。お付き合いいただきました三角山応援歌明美でした。再放送お聞きの皆さん、おやすみなさい。
1: 体元気です。
2: よかった来た。
1: なんも来てるしょ、毎週
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょやー。

0: まずはお電話を。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
3: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
4: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは、西区8軒9条東4丁目。お問い合わせは 700-1020 まで。

5月22日金曜日晴れ、今日の最高気温は21度の見込み。ライラックの風が香る札幌の街、穏やかな昼下がり。

皆さんこんにちは、成松一子です。5月22日金曜日の午後、いかがお過ごしでしょうか。今日もいろんな色に染まった私の手帳、そんな私の手帳をほんの少しでも覗いたあなた、ぜひあなたの声をお待ちしております。ファックスの方は 011-640-3331 640-3331、 メールもお待ちしております。リクエスト@山.co.jp です。金曜いくこ手帳、今日も午後1時から2時までの1時間、成松一子がお相手いたします。 FM76.2MHz 三角山放送局にお付き合いください。

皆さんこんにちは、成松一子です。今日も2時まで金曜一子手帳にお付き合いください。オープニングの曲はミセスグリーンアップルで風と街、お届けいたしました。5月22日金曜日、晴れ。今日の最高気温は21度の見込みになっております。ライラックの風が香る札幌の街です。穏やかな昼下がりです。皆さん1週間のご無沙汰でした。成松一子です。お元気でお過ごしでしょうか。今日はほぼお初か、お届けしても1回ぐらいか、ミセスグリーンアップルお届けいたしました。もう国民的バンドですのでね、他の番組でもたくさんかかっていると思いますけれども、私の番組ではちょっと新鮮な感じが、するかもしれないんですけれども、好きな曲だなと思いながら今聴いていましたけれども、今日の冒頭の日記でも言いました、札幌の街、ただいまライラックの香りが漂っておりまして、風が香っております。この曲を聴くと NHK の朝の連続テレビ小説、風香る、その主題歌になっておりますけれどもね、ミセスグリーンアップル、本当に国民的なもう大人気のバンドですけれども、私も好きですけど、それほど曲を知っているわけでもなく、語れることができるわけでもなくということで、

ですね、ちょっと控えておりましたけれどもね、やっぱりあのちょっと好きな、ね、感じの曲ですのでね、今日この曲から始めてみました。いかがでしたでしょうか。札幌はライラック祭りが始まっております。大通公園は満開のライラックがね、風に揺れていると思いますけれどもね、今日はですね、珍しいスカートを履いてまいりましてですね、いつもスカーチョと言いましてね、スカートとあの何ですか、ズボンって言ったらおかしい、あパンツズボンっていう時点でもうね年齢が分かりますけど、パンツそれを合わせたようなね、あのスカーチョが好きでよく履いてるんですけれども、今日は本当にね完璧な、ロングの、ちょっと柔らかい生地のスカートフレアの感じになっておりまして、色がいろいろ入っておりましてですね、今のライラック札幌で満開なんですけれども、薄紫のライラック色も入っておりまして、それからミセスグリーンアップルの、モスグリーンのような色が入ってるというね、あのこれ本当はねブラウスとこのロングスカートがセットになっているんですけれども、分かれてて、で好きで色が好きで買ったはいいんですよね、もう何年か前に。でもなかなか着る機会がなくて、せっかく買ったんだから上何を合わせればいいのかなみたいな、こうね上下で一緒に着るのもいいんだけど、だけど今日はまあ黒がいつも落ち着くので、自分的に、黒いね、ものを着まして、そして七分のものを着まして、その下にこのスカート、ライラック色のスカートを合わせてまいりました。まあね、皆さんないですか、せっかく好きで買ったのにね、なかなか着ない服ってあるよね。歌子さん、今日のディレクターの歌子さんもうなずいてくれてますけれども、結構もう断捨離という名のもとにいろいろ捨てたものもあるんですが、着ないけどやっぱり捨てられないっていうのもあって、もうそれをねちょっとこれからは少し着ていこうかなって、あんまり買いに行かないでね、ちょっとそういうものもいろいろなものと組み合わせながら着てこようかなと思って、今日は第1弾でこんな感じにしてみましたけれども、こんな感じって言って皆さん見えてないと思うんですけれども、まあ自分なりにまたいろいろ組み合わせてみようかななんて思っている成松ですけれどもね、皆さんはお元気でお過ごしでしょうか。札幌ライラック祭りが大通公園、大通西5丁目から7丁目で始まっております。色とりどりのライラック約400本が咲いております。今年で今回で68回目ということでね、ライラックは普段は4枚なのかな、花びらで5枚あるとラッキーライラックっていうそうで、それをね見つけるとハッピーになるという幸せっていうらしいんですけれども、まあね四つ葉のクローバーと同じ感じなんでしょうかね。まあ4枚と5枚の違いはありますけれどもね、皆さんも見つけてみてはいかがでしょうか。お祭りは31日まで、そして30日31日には、札幌市の白石区川下公園でも開かれます。本当にいい香りで、三角山放送局の、レンガの館の前にもライラックのお花が咲いております。さてですね、皆さん今日はどんな感じで聞いてくださっているのでしょうか。ミセスグリーンアップルといえばですね、昨年1月頃に放送されたテレビ、あんたの夢を叶えたろかスペシャルっていうのがあったみたいで、私も番組名覚えてなかったんですけれども、それが放送されていて、そのテレビちょうど見てたんですね。北海道の標茶町にある灯籠というところをね訪れた時のね映像が出ておりまして、その灯籠は釧路湿原の中の駅なんですけれどもね、そのミセスグリーンアップルのメンバーは、当時そのね灯籠の小学校休校が決まっていた全校児童4人の、灯籠小学校のサプライズで訪問しました、その小学校をね。でミセス

スグリーンアップルと合唱して最高の思い出を作りたいという夢を叶えるために彼らが現地に駆けつけたんですけれどもね、もちろんね子どもたちもみんな大喜びで、その様子がテレビに映っておりましたのでご覧になった方も多いと思います。で私もね、彼らのことを、まあ、曲もね素晴らしい曲いっぱいありますし、ただどういう方たちかもあまり知らなかったので、そのテレビを見ていてなんと温かい人柄の方たちなんだろうなって、もうねそれほど長い番組でもなかったんだけど、もうその映像の中でも伝わってきたんですよ。いやなんか本当いい人たちだな、高い方たちだなと思って、それからあなんか好きだなって思ったんですね。でこの東路というね釧路湿原の中の駅ですけれども、この東路駅、実は去年私ね娘と一緒に釧路に行ったんですけれども、私が小さい時のお世話になった、方にもお会いできたしいい旅になったんですけれど、その釧路に行った時に釧路駅から、釧路湿原の方に走る釧路湿原のろっこ号っていうものにね、乗車したんですね。で東路駅に行って東路駅からまた釧路に帰ってくるというね釧路湿原のろっこ号、これもね乗車した方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、初めて、見る車窓から見る釧路湿原もね、とても感動的で嬉しかったですけど、まあ、すごいやっぱり自然はすごいなと思いながら見ておりましたけれども、こののろっこ号は、今年のシーズンをもって今の走っている車両は引退となりますので、もしご興味のある方はね釧路湿原、のろっこ号にね、乗ってみてはいかがでしょうか。この東路駅の目の前にねハンバーガーショップがあったんですよ。でちょっとの間ね時間があったのでそこのショップに、入ったんですけれども、なんとそこもね、ミセスグリーンアップルのメンバーたちがですねこのハンバーガーを食べたというお店で、でも本当すごい美味しかったですということでね、お話しさせてもらいました。釧路といえば釧路ご出身の直木賞作家桜木志乃さんのエッセイが、昨日の北海道新聞に掲載されておりまして、劇作家でもありまして俳優さんでもございます。もう残念ながら去年お亡くなりになりましたけれどもね、同じく釧路出身の、斉藤歩さんのことをね、書いていたちょうどエッセイだったんですね。彼との思い出などもね書いてて、これもご覧になった方いらっしゃると思いますが、なんかこの文章を読ませていただいてね、やっぱり桜木さんの文章心打たれるなぁなんてね本当に思いました。斉藤歩さんといえばですね、去年残念ながら6月にお亡くなりになりましたけれども、その病気になってるでも頑張ってねいろいろお仕事を続けられている様子が、ドキュメンタリーとしてテレビで流されておりましたけれどもね、桜木志乃さんの直木賞受賞作品ホテルロイヤルにも、出演されていたそうなんですね。で私も映画見ましたけれども、その時は全然気がついてなくて、今回のエッセイでああそうだったんだと思いましたが、そのエッセイの中でもですね、映画の全体を支える土台ともいえる役をなさっていて、ラブホテルの清掃員として働く妻を自身は働かずに支える男性、だが連れ添った夫婦特有の無言のやり取りを要求される役柄、それをこなして、こなされていたっていうのが斉藤歩さんということでね、とっても飲み仲間でもありお仕事もね一緒にされたりとかする方だったようでね、なんかこの本当文章ねとっても心を打たれました。5月21日木曜日、昨日のですね居酒屋桜木という北海道新聞のエッセイ、よかったらね読む機会がありましたが
読んでいます。

じていただければ嬉しいなと思います。同じくね、釧路つながりなんですけれども、ね、ずっと釧路の話をしておりますけれどもね、釧路といえば、昨年の10月31日、三角山放送局と同じコミュニティ FM、FM 釧路からですね、FM 釧路のパーソナリティ佐藤晴美さんと同じくパーソナリティの田村直子さんがですねいらっしゃいまして、なんと佐藤晴美さんはFM 釧路の所属シンガーということで、春ミックスということでですね、私の番組に出演していただきました、ね、そういう機会がねとても嬉しかったですけれどもね、佐藤晴美さん、春ミックスさんはね、三角山放送局にはね学生の時にですねパーソナリティとして半年だけねいらっしゃったことがあるんですけれども、それが1999年、で2000年から FM 釧路のパーソナリティになられたんですが、私も2000年からだったのでね、ただ入れ違いではあったんですけれども、私も局の方にね結構出入りさせていただいていたので、ご挨拶もさせていただいたこともありましたのでね、春ミックスさんもね本当にお人柄のいい方で、ね、歌もお上手でね応援したいなと思ってねおりますけれども、その時もですねいろいろお話をしながら、春ミックスさんの曲をお届けしましたけれども、久しぶりにですね今日は釧路つながりでお届けしたいなと思います。なんとですね先ほどお話しました桜木志乃さんが作詞、そして、釧路の方でやっぱヒートボイスの伊藤和弘さんが作曲なさった、で CD も出しておりますけれどもね、春ミックスさんということで、今日は春ミックス風のエールお届けいたします。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
2: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目日の国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボンイン札幌を応援しています。

ここからはセイコーマートのお得な情報をお届けいたします。ただいまセイコーマートでは北海道メロンフェアを開催中。メロンの美味しさが詰まった商品が楽しめます。おすすめはセコマ北海道メロンのクリームソーダ。毎年大人気の炭酸飲料が今年も登場。北海道産赤肉メロン果汁を使った優しい甘さでごくごく飲めるペットボトルで飲めるクリームソーダです。お一つ本体価格138円、税込み149円です。他にもアイスやゼリー、お酒まで北海道産メロン果汁を使った商品はいろいろ、ぜひお試しください。店内飲食の場合税込み価格が異なります。続いては選んで楽しいセイコーマートのオリジナルカップ麺。その中でも人気トップ3をご紹介しましょう。人気ナンバーワンはセコマ道産昆布だしうどん。北海道産昆布のだしとカツオの組み合わせで深みのある

0: 旨味を感じられます。お揚げの甘みがアクセント。人気ナンバー2はセコマ小エビ天そば。カツオと煮干しの出汁が絶品。エビの香ばしさがたまりません。すすりやすい細麺をスープと一緒にお召し上がりください。人気ナンバー3はセコマ野菜たっぷりちゃんぽん。野菜と魚介のうまみが楽しめるまろやかなちゃんぽんスープ。生野菜換算で 50g 以上の野菜が入っています。いずれもお一つ本体価格158円、税込み170円です。他にもおすすめのオリジナルカップ麺はいろいろ。セイコーマートでお買い求めください。そして6月21日は父の日。ぜひプレゼントにいかがでしょうか。セイコーマートでは父の日向けの商品のご予約を受付中です。おすすめは父の日ガトーショコラ。しっとり濃厚な味わいでココアの香りが口に広がります。お一つ本体価格2000円、税込み2160円です。スイーツ以外にもオードブルやピザといったごちそうメニュー、日本酒などのお酒もご予約できます。遠くで暮らすお父さんにもお届けできる日本全国へ配送可能なギフトもご用意していますよ。商品によってご予約締め切りが異なりますので、ご予約はお早めにどうぞ。詳しくは店頭のパンフレットまたはホームページをご覧ください。今年の父の日はセイコーマートのご予約商品で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。さて今月のプレゼントです。今月はセコマ北海道バタークッキー6袋をプレゼントいたします。ご応募の際にはこちらからテーマをお出しいたしますので、必ず書き添えてください。セイコーマートあなたにリサーチ。今月は今年のゴールデンウィークリサーチ。今年のゴールデンウィークはどこかへ行きましたか、何をしましたか、ぜひ教えてください。応募はファックスメールでどうぞ。ファックス番号札幌011-640-3331、011-640-3331。メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp、 三角山放送局までお願いいたします。締め切りは5月24日日曜日必着です。当選者の方はこちらからご連絡を差し上げますので、お手数ですが三角山放送局に取りに来てくださいね。以上セイコーマートからのお知らせでした。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人、
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
3: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグータビ北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータビで検索。
4: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。 株式会社プロット

0: ントは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴似整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
0: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
4: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで、台本なしの本音トークでお送りする
3: キッズラジオハッチケンズ、
4: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
3: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
4: お申し込みは 611-5701、 北海道新聞佐藤販売所まで。
5: 三角山放送局、
6: 金曜一個手帳、成松一個がお送りしております。さて、メッセージをね、いっぱいいただいておりますけれどもね、順次ご紹介したいと思います。月のしずくさんです。いつもありがとうございます。一個さん、ミセスがお好きなんですね。私も好きなバンドですよ。一個さんと音楽の好みがあって嬉しいです。ほんの4年ほど前に、ゆずくん、羽生結弦さんですね、ゆずくんの初の単独アイスショーで、最後の集会の時に流れたアドさんの私は最強を聞いて、作曲したミセスにちょっとですがハマり、やはりゆずくんがミセスの僕のことという曲で滑っている動画を見て、いい曲だなぁと思って、今はミセスが出るテレビのチェックは欠かせません。テレビミセスは爆笑して見ていますよ。実はタイムレスも娘の影響でテレビで見ています。好きな音楽はいっぱいあってもいいですよね、といただきました。いや嬉しいですね。いや私もね、ミセス、グリーンアップル、いいなと思いながらも、もう国民的なバンドですし、まあ、皆さんも本当ね、先ほども言いましたけれども、各番組でね、流れてると思いますけれども、私の番組では初めてか2回目かぐらいの感じだと思うんですけれどもね、結構好きなんですが、ただね、それほど曲をたくさん知ってるわけではないんですよ、残念ながら。

で、月野しずくさんがね書いてくださいましたけれども、ゆずくんの、単独アイスショーで、最後の集会の時に流れたアドさんの私は最強を作曲、

テレビかけるっていうの、これミセスかけるじゃないの、これなんて言ったらいいのテレビミセスは爆笑して見ていますよってね。私もね、あの時々拝見してますけれどもね、なんかお人柄が伝わってきてて、ね、すごい楽しいですよね。いや、やっぱりね、最後は人柄なのかなっていつも何を見てもね思ったりしてますけれども、もちろんね才能素晴らしいし、そういうのでね、あのビッグになる方いっぱいいますけれども、でもやっぱり最後に残るのは人柄なのかななんて勝手に思っておりますけれども、タイムレスも娘さんの影響でテレビで見ていますそう、前に私タイムレスの曲一回かけましたけど、実はうちの娘もタイムレスのファンクラブに入っておりましてですね、我が家もあのタイプロのねあれをずっと見てて、我が家全員あのタイムレス結構好きでですね、しょっちゅう見てます。今冠番組もありますもんね。いやー、で先週はグリムスパンキーもお気に入りだっていうことでお届けして、月の雫さんグリムスパンキーいいですよねって言ってくださったんで、あ、なんか似てるなと思って、私もすごく嬉しくなりました。月の雫さん楽しみましょうねということで、それからですね、あのその前にもね月の雫さんからいただいておりましてご紹介しますね。いっこさんこんにちは、西区の月の雫です。月火の玉木浩二さんコンサートとその前日の南吉高さんのコンサートと3日続けての在位時間長めの時間を過ごし、今日もまだ腰痛や体のあちらこちらに余韻を感じてため息をつく次第です。月曜日に友人たちと一緒になってランチタイムからうろついていたのが響きましたね。ですが玉木さんを堪能いたしましたので、嘆くのはやめにいたします。インコンサートでした。玉木さんの歌とオーケストラの演奏と客席の手拍子がピタッと合うあたりは最高でしたね。2日目の方が完璧でした。両日ともやや後方の席でしたが、ステージ全体が見えました。悪くはなかったです。いっこさんはいかがでしたか？本日もよろしくお願いいたしますといただきました。南吉高さんと、そしてその次の日は玉木浩二さんのコンサートを2日間。お疲れ様でございました。でもね、やっぱりコンサートからね元気をいただけますよね。いや本当良かったですよね。いっこさんはいかがでしたかということですが、私も2日目の方に、行かせていただいたんですけれどもね、2日目の方が完璧だったんですね。あ、良かった。いやでも本当素晴らしかったですね。あの席ね、あの浸るもいろいろありますけれども、どんな席でもね、あのそれぞれの良さがありますよね。前は前の方がもちろんいいですけれども、後方の席でステージ全体が見えたということで良かったですね。私はですね、今回は、なんとですね結構良くて1階の、14列目に当たりましてですね、以前は1列目でびっくりしたっていう話をさせてもらいましたけれど、今回もちょうどの通路の、通路が目の前のところで1階席だったんですけれども、それの角で、あのとてもやはり、いい席で、楽しむことができました。シンフォニックコンサートですけれどもね、ここにも書いてくださってますけれども、オーケストラの演奏、そして玉木さんの歌、客席の手拍子ピタッとあってね、本当そうでしたね、最高でした。今回はですね、札幌交響楽団作曲、そして、指揮は大友直人さんということでね、玉木さんと大友さんはお二人とも白髪、綺麗なね、本当に、シルバーグレーとっても綺麗で、あのなんか似た感じがしましたけれどもね、すごい素敵でした。途中マイクなしの生歌でもですね、オーケストラの音に負けていない玉木さんの歌声は素晴らしくて、あの純情っていう曲、お母さんのことをねもう出てきますけれど、なんかそれを聞いていて私もなんか泣けてきちゃって目がうるうるしてました。なんか久しぶりになんか本当うるうる泣いちゃったなっていう感じがしますけれどもね、黒の衣装も素敵でしたし、オーケストラの生音本当に癒されて帰ってきました。よかったですね。もういい曲いっぱいあって何しようかなと思ったんですけれども、今回はですね、シンフォニックコンサート2026ファンファーレということでね、ツアーを行っておりますので、

金曜一個手帳、成松一個がお送りしております。さてですね、早いですね、もうエンディングが流れておりますけれどもね、今日もたくさんメッセージをいただきましてありがとうございます。由美さん、そして苫小牧の伊藤さん、沖縄の宮子さん、そして横浜の天栗さん、大分のウイチューさんからもいただいておりまして、どこまでご紹介できるかということでいただいてね、本当にありがとうございます。由美さんです。いっこさん、こんにちは。2026年漫画大賞の作品、本なら売るほど、私も新聞で紹介されているのを読んで気になっていたので、先日一巻をゲットして面白く読んでいます。実は文庫本こそが出版社のこだわりを体現しているんです、のセリフに、そうだったのねと、本の世界勉強になっています。今日は光での札幌落語祭りに行ってきます。商店メンバーの林家たい平さん、春風亭一之助さんも登場します。どんなお題か楽しみ。

ライラック祭りやラーメンショーも気になっていますといただきました。あら、いいですね。今日楽しんできてくださいね。そして以前ね、番組の中でもお話しさせてもらった本なる売るほど、結構ね面白かったですけれども、それをですね、由美さんも一巻ゲットしたということで、ね、文庫本こそが出版社のこだわりを体現、ね、私も文庫本大好きなんで、そのお言葉非常に嬉しいですね。今日楽しんできてくださいね、由美さん、本当にありがとうございます。そして苫小牧の伊藤さんです。ありがとうございます。いっこさん、こんにちは。5月も半ばを過ぎて良い季節のはずなんですが、苫小牧は寒い日が続いています。今日も曇っていて風が強く10度くらいで寒いです。日ハムは少し調子が出つつあるようですが、まだまだ物足りないですね。幸いというか、他のチームももたもたしていて団子状態なので、面白いといえば面白いですけどね。でも優勝を目指すチームとしては、早くこの混戦から抜け出してほしいですという、悲痛な叫び声がですね聞こえてきますけれども、ね、悲痛じゃないかもしれないけど、ごめんなさいね、勝手に伊藤さんということで、今ねラジオの向こうで笑ってるんじゃないかなと思いますけれども、いや本当ですね、なんとか抜け出してほしいですよね。日ハム頑張れ。今日の苫小牧は曇っていて風が強くて10度くらいで寒いですということでね、風邪ひかないようにしてくださいね。伊藤さん、ありがとうございました。そして沖縄の宮子さんです。ありがとうございます。こんにちは、いっこさん。梅雨が戻ってきました。27度の沖縄です。暑くないです。晴れの時は家中暑くなるけど、雨の日は扇風機で十分。扇風機も掃除したからね。雨の日は母とニンニクを剥いています。発酵ニンニクを作ります。どっか行こうかと思っても億劫でなかなかだな。一昨日、友達の孫のお通夜で、とても小さい棺でお人形のように寝ているようでした。5ヶ月しか生きれなかったお孫ちゃん、よく頑張ったとしか涙が止まりません。ライラック咲いているんですね。週末楽しくお過ごしくださいね。では雨の沖縄より宮古でした。チャオ。ゴミ出しの日にいろいろ捨てまくってますよ。手袋して草もむしり取ってゴミに出しています。写真は何だと思いますかって写真を送ってくださってるんですけど、あ、ちょっとこれね見てもわかんないんだけど、書いてくださってます。なんとプルメリアの種、私も始めてみました。芽が出るかの実験です。植えてみたよ、かっこ笑い暇人って書いてますけど、プルメリアの種って、あ、なんかすごく大きくないですか。これ違うのかな。もう一回ゆっくり見てみようと思うんですけど、後からまたゆっくり拝見しますね。お友達のお孫ちゃん、5ヶ月で、そうですか、本当にね、よく頑張りましたね。安らかにね眠ってくださいね。辛いですね。いや本当に、あの沖縄、今日は27度の、沖縄ですということでね、風邪ひかないようにっていうことはないですね。27度はね大事風邪ひかないようにっていうのは北海道ですからね、沖縄の方に言うのはね何かなと思います。本当ちょこちょいな私ですけれども、そして、横浜の天栗さんからもいただきました。ありがとうございます。いっこさん、うたこさん、こんにちは。今週の横浜は、全般は、30度ぐらいになって夏の刺すようなじりじりとした日差しで暑かったのですが、昨日から雨が降り、今朝は雷雨になって気温が全般に比べて10度ぐらい下がって肌寒く、体がついていけないなとなっています。先週は北海道大学の広さに驚き、校内の様子を聞いて行ってみたいなと思いました。ぜひ天栗さん、北海道いらしてください、ね、北海道大学に行った話をしましたけれどもね、校内のお散歩、本当にぜひね北海道いらしてほしいなって、札幌にね。そしてししゃもさんの皆さんは残念ながら息子の同級生ではなく、息子が担任から併願校として勧められた川崎市の高校の出身という、かすってるかどうかという関係でした。ごめんなさい、私の勘違いでしたね、ごめんなさいね。同級生だったら全力応援したと思いますが、勝手に縁を感じていただけでした、かっこ苦笑ってます。あとグリムスパンキーさんのこともね書いてくださってますのでね、それ以降はね来週またゆっくりここねご紹介したいな。もう本当にね、いつもバタバタで申し訳ないです。天栗さん、ありがとうございます。そして、九州大分の
ウィトゥーさんからもいただいております。いっこさん、うたこさん、皆さん大分からこんにちは。沖縄が早くもすでに梅雨入りしてますが、九州もこのまま梅雨入りしそうな感じでお天気続きです。明日からいよいよ我が推しのアルフィーさんは春ツアー福岡サンパレス 2days ですが、私は残念ながら、チケット大争奪戦に無残にも敗れて1日もチケットが取れませんでした。ああそうでしたか、残念ね本当で、潔く車で往復6時間かけてライブグッズの開演前販売に並びに行きたいと思います、ということでね、いただいておりまして、5月28日木曜日のソングスに再びアルフィーさんが登場しますということ。あ、これはぜひ見たいですね。5月28日木曜日ソングスアルフィーさんですか、楽しみにしております。ちょっと読めてない部分もあるのでね、また、ご紹介したいと思いますよ。今日最後の曲はですね、高嶋ちさ子さんの演奏で G 線上のアリアでお別れしたいと思います。先日大好きな小樽に行ってウォーキングしてきました。北一ガラスという有名なお店があるんですが、その北一ホールで、ランプの明かりのもと素敵なバイオリンの音を聞きながら良い時間を過ごしてまいりました。今日最後の曲 G 線上のアリアでお別れしたいと思います。今日もね、本当にたくさんのメッセージをいただきましてありがとうございました。皆さんお体大切にねお過ごしくださいね。今日も聞いていただいてありがとうございました。再放送は夜中の1時からです。無理なさらないようにしてくださいね。来週までお元気でお過ごしください。次の番組は、種馬マンさんとゴールデンルールズさんの三角山金の万道中で2時からお楽しみください。それではまた来週まで、お相手は成松一子でした。さよなら。

0: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
1: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
2: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
0: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
1: 秘密は固く守られます。
2: 安心して相談してください。
3: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 西区八建の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
6: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
5: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は、八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信、マチコミュ310で。

0: チェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 前のテストどうだった？
2: 楽勝だったわ。
1: 本当？
2: まあ天才。
3: ねえねえ、リスラジって知ってる？
1: え、何それ？
2: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
1: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
4: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
5: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は佐賀泌尿器科病院のホームページをご覧ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
6: 三角山放送局。
7: 三角山
8: 金の
7: マンドー中。
8: さあ始まりました、三角山金の満道中。 MC のゴールデンルーズ根本と
9: アリちゃんと
10: 森本ネママンです。
8: お願いします。
9: ギリギリ
8: セーフだね。今日も滑り出し絶好調でございます。
9: 毎回怖いですよね、三角山の時。
8: ちょっと三角山
9: 緊張感ありますよね、
8: うん、三角山にまだ慣れてないのかな。
10: 慣れてもう
8: 1ヶ月始まって1ヶ月半ぐらい、
10: 半ヶ月ね、
9: うん、あっという間だな。
8: あっちゅう間、
9: ありがたいな。
8: 三角山でこう四季を感じていくんですね、これから。
10: そう、これから、うん、暑くなってって、
8: はい、
9: まだ春ですか？そう、夏ですか？
10: まだまだ春です。
9: 今春です。
8: こんな毎週琴音に来ることになるとは思わなかったっすよ。
10: そうでしょ、
8: うん、琴音に。
10: 私はもう何だろう、うん、自分の生活にも琴音が
8: 入り込んでます。
10: 入り込んでますよ。
8: マンサーの一部となってる細胞に。
10: 普通にロピアに買い物行くし。
9: ロピア、
8: あ
9: ー、ロピアに。
10: そう、
8: ロピア、
10: ロピア、
9: ロピア、
10: ロピア。違う、それはロピア。
8: イントネーションがもう、
10: そう、
8: そう、これなんか地下鉄のね、なんかそのアナウンスとか、あと自分らが発音してるのが違う時あって、なんかそれがなんか気持ち悪いねって話さっきしてたじゃないですか。
10: そう、
8: ね、この世の中全部統一してほしいですよね。
10: ちゃんとね、
8: うん、無理なのかな。
10: 無理でしょ。だって北の国からだってさ、私たちはフラノじゃん、は
8: い、
10: でもフラノじゃん。
8: え、あ、北の国からの、違うんだ、あれ。
9: そうなんですか。
8: フラノって言ってないですね。
10: フラノ、
8: フラノ、
9: フラノ、
8: フラノ、
9: フラノ、それどこの人が、フラノの人が、
10: 北の国からではフラノ、
9: フラノなんだ。
10: だから私たちはフラノじゃん。
8: フラノです。
10: でもああいうドラマをやっちゃったら、うん、フラノが、
9: は
8: あ、そっち広まるからってことだ。
9: フラノは、ことに、ことに、ことに、
8: ことに、
9: ことに、
8: うん、
9: ことに、
8: 僕らはことに、
9: 地下鉄は The next station is
10: ことに、
9: ことに、
8: ことに、
9: ことに、じゃあことにだ、ことに、
10: ことに、
8: ことにだ。あれ、じゃあことにでいいんだ。
9: 歌子さんが言うんだったら、
8: 一番詳しいから歌子さん、
9: じゃあ歌子さん、ことに、
10: じゃあ正解で、
8: ことににお世話になります、ありがとうございます。
9: 安心する、ことに、
8: うん、ことにだ。
10: ことにでもすごいいいですよ、本当。飲み屋街もいっぱいあるし、
8: 確かに。
9: 改めてことにの良さに確かにちょっと着目したい今日。まず、はい、いいですよね、コトリ。
10: 私好きな街。
9: 飲み、コトリで飲むことあります？ちなみに。
10: あ、あのペニーレーンでライブを見た帰りに。
9: あー、なるほど。
10: 飲んだりとかすることがある。
9: あのラインですか、あのコトリのメイン通り。
10: そうそうそう、メイン通りのところ。
8: 居酒屋さん多いもんな、
9: ね、集中してるから、
10: うん、そう。で、普通に琴音神社もあるから、うん、たまに早く着いたら琴音神社行ったりとかして。
9: 琴音神社立派ですよね。
8: 立派、
9: すごいかっこいいですよね。
10: 琴音神社のこれまた私だけかもしれないけど、
8: なり
10: なり、おみくじあるじゃない、
8: はい、
10: 何回か引いたことあるんだけど、すごいあの命令系のもろいの。病院に行けみたいな、なんかそういう、
8: あ、もうちゃんと、
10: ちょっと上からな感じの。でもたまに、たまに私だけが引いたやつだけかもしれないんだけど、だ
8: しっかり言ってくれるんですね、指示出してくれるんだ。
10: すごいなんかあの、あの優しい、いや私にはすごい厳しい。
9: なんか
8: マンサー向きですね。
10: そう、そう、
9: ふわっとさせますもんね。行った方がいいかもみたいな。行った方がよしとか、
8: 基地とかね。
9: うん、
10: でも他の人はちょっと分かんないですよ。私がたまたま弾いたら、はい、強めのやつでちょっと面白かったな。
8: ちょっと今度弾いてみよう。
10: 弾いてみて。

0: そう、あのそれこそナデウシもいるし。
1: あ、へーへーへー。バンさんって神社好きなんですね、やっぱり。
0: 大人になってから。なんかわかる、なんかすごいみんな神社が好きになるって言って、はいはい、へーと思ってたんだけど、はいはいはい、すごい好き。
1: へー、僕まだ平状態だな。
0: そうでしょ、全然普通になかったらご挨拶に行こうとか。
1: おー、
2: ちょうどなんか昨日、最近、うん、あの神社の話になって、うん、まあ、僕も神社どんどん興味が出てきて、うん、なんとなく行くくらいだったんですけど、行く頻度が、うん、まあ、増えてるんですけど、今年は。ただこれ難しいなと思って、そのまず僕がそもそも有馬って名字なんですけど、うん、あのなんか名字とか先祖に詳しい人に聞いたら、うん、有馬は相馬家ですと、相馬家から来てますので、
1: 相馬家ってのがある、
2: もともと辿っていくと相馬、うん、相馬は、東北の方ですと、うん、相馬神社があるんですよ、とかの方にあって、そこが一応ルーツとその人は言ってくれて、はいはい、まあ、分かんないけどですよって言ってくれたから、僕もなるほどってなったんですよ、うん、でそう言われてみたら、うちの近くに相馬神社あるってなって、
1: あるんだ、
0: すご
2: い。でしかも僕ちょくちょく気持ちいいからお散歩で行ってたんですよ、でそれ相馬神社で、あ、じゃあ相馬神社ルーツで、そう見たら福島の相馬神社 あのまあ分けてるところがこっち来てるってなったから、あ、じゃあ一応ここが僕のルーツ的な、うん、よかったのかもって言って、そこまず行くようになってるんですよね。でそもそもあのそもそもは北海道神宮とか行くじゃないですか、みんな、うんうん、でその流れであの、まあ、マジョリーさんってあの、ね、あ、そうそう、知り合い、マンさんも知り合いの
0: 今 TikTok でバズってる、
1: はい、あ、バズってるんだ、あの人すごいっすもんね、
2: 魔女がいるんですけど、
1: わかんない
0: って、さらってる
1: よ、さらって、もう説明
0: たったぜ、
1: わかんないって、本当に
2: イギリスからあのライセンスもらってて、魔女の教会から、
1: あ、魔女ってライセンスがまずあったね、
2: そうそうそう、それで、うん、まあ、日本に50人くらいって言ってましたから、40か50くらい、
1: わ、数少ないね、
0: それで北海道に1人、
2: そうですね、当時1人しかいなかった、
0: ただもう代々木に行っちゃったから、北海道には魔女がいない、
1: 魔女ゼロ人だ、
2: そのマジョリーさんが、あの白石神社はいいぞって言ってたから、その当時から白石神社はよく行くようになって、まあ、北海道神宮があった場所みたいなことですね、ですごいパワースポットだし、あそこは月いいよって言ってから、白石神社もよくすごい行くんですよ、僕も今こう月に 2,3 回行く、まあ少ないんですけど、
0: その、
2: でも、まあ、でもそう行くんですよ、
1: めっちゃ行くじゃん、
2: そうそう、なんか行くようになって、で行くじゃないですか、でなった時にこの神社同士ってなんか別に仲悪いとかないけど、なんかこう流派違う、あれが違うじゃないですか、その神社によって、
0: あ、例えばその勉学の神社だったりとか、
2: あと竜の神社とか、
0: あ、そっちのね、
2: その何系の神様、ま
1: あ、狐のとかいう
2: よね、そうそうそ
0: うそう、
2: 結構それによってなんかその食べ合わせ悪い時がもしかしたらあるのかなとか、
0: そんな神社にはないですよ、大丈夫ですよ、
2: 大丈夫ですかね、
1: あの神様同士が喧嘩しちゃうみたいなこと、
2: なんかわかんないけど、まあ確かに人間同士で喧嘩してる人とかの方がレベルがやっぱりまだ高くないって考えると、神様になってくるともはやそんな喧嘩なんて全然ないはずですよね、確かに、
1: うんうんうん、
2: とは思ったんですけど、自分の中で納得させたんですけど、でもそこのそれで難しいねみたいな話したら、どれが本当に一番こう自分の縁があるとこなんだろうみたいな、いろんな縁はある、そしたら最近調べれる、知ってます、あの参道、三度神社っていう、あ、三度、
1: 何どういうこと、
2: あの、うん、調べ方みたいなのが、あ、調べてくれる、
0: あれでしょ、自分の生まれたやつで、
2: はい、生まれると書いて土と書いて、三度神社、
1: あ、自分のルーツが近い神社を教えてくれるサイトみたいなのがある、
2: それはもう、神社だけじゃなくて、うん、お寺もあるじゃないですか、うん、お寺と神社ってまあ別だけど、うん、それも含めて自分がまずどこに行くべきなのかみたいな、
1: そんなのがあるんだ、そもそもそういうのがあるの知らなかった、
2: そう、それを僕も、うん、それをなんか調べてみたらいいんじゃないって言われて、うん、で難しいからもう全部一辺倒に AI に入れたんですよね、うん、僕は1989年11月22日生まれの、う
0: ん、いい夫婦に生まれてるの、
2: いい夫婦の日に生まれました、
0: は
2: い、いい夫婦の日です、
0: いい夫婦のね、
2: はい、いいジジイの日でもある、
1: はい、そこはいいよ別に、で、それで、
2: うん、それで、調べたんですよ、有馬、うん、高木っていう、高木と申します、うん、あというんですけど、うん、まず僕が行くべきご縁のある神社、うん、またはお寺を教えてください、
1: うんうんうん、
2: 言ってここは出てきたんですけど、うん、まあ、なんとなくこう調べ方、氏神神社があるよとか、うん、あなたの参道、生まれ育ちに近いエリアとか、まあ、その土地農耕神、あ、大塚さん、土地農耕司とかいろいろジャンルがありますけどもみたいな、結構こう前提をいろいろ送ってくれて、うん、でほうほうほうと、うん、ほうほうなるほど、こう

0: そういう調べ方もあるんで、あ、なるほど、どこのあれかによって調べ方が変わってくるの、ほうほうほうほうって一番下まで行ったら、その有料のかいあれに案内されてるんですよ。有料、そのなんかお金払って調べてくれるサイトに案内されたんですよ。
1: そんな、
0: やっぱりこの、うん、
1: そこも課金システムなの？
0: 人間と AI は信じれないですもん。やっぱこの神様の、
1: 神のみぞ知るだ。
0: ただご縁がある信者を知りたかったのに、うん、この AI からの人間の料金システムに
1: 繋げ
0: られて、
1: うん、
0: まだ調べられてないんですけど、結局はこれ、うんうん、
2: でも普通にその無料のサイトありますよ。私それであるよって言われて調べて、私一発だからもう全国のが出てくるの。で私の知り合いは北海道は出てこなかったり、
0: はい、
2: 私はあれ、ま、私はあの神宮でした。
1: やっぱりいいですね。
2: あと鎌倉好きですごい鎌倉いっぱい行って、はい、鎌倉の神社結構行ってるんだけど、はい、鎌倉は一個もなくて京都だった。
1: へえ。
0: でも
1: そう、一箇所じゃないんだ、
2: うん、なんか 3,4 箇所出てくる。
1: へ
0: え。調べられるんですね、無料で。
2: なんか会う神社だとか、なんかそういうなんかじゃあやつ
0: 最高。なおさら僕 AI に騙されてるじゃないですか。
2: 騙されてるね。
0: あれ無料があるのに有料に案内してきてるってこと、人間の立ち悪いやつと同じ、
2: うん、そうね、そういうやり方ね。
0: 良くない人間の方が多いから、そういうデータを集約して AI が学んじゃったんだ、有料の方に案内するべきだって、う
1: ん、こいつちょろいぞと思われたんじゃない、
0: あ、じゃあそれで調べます。
2: 調べて
0: くる。産砂だ。そうだ、産道じゃなくて産砂って読むんですね、これ。生まれる土と書いて
1: 産砂
0: を調べれる、産砂神。あー、なるほど。これはちょっと調べてみます、次。はい、
2: え、産地って書く
0: んですか。産砂はこういう、
1: 生まれるに、
0: 生まれるに、と土地、あ、土、生まれる土で産砂、ね、
1: それで産砂って読むんだ。
0: 生まれた土地という本来の意味があるということで、この産砂を調べれば、こう自分の一番こうまずご縁のある、あ、ごめんなさい、まずご縁の、すいません、ご縁のあるあれが分かると。
2: あれですよ、なんかそれこそハッサム神社もあるんですけど、はい、駅、ハッサム駅があるところの、はいはいはい、すごい素敵な神社で、はい、すごいあれなんですよ。
1: 何
2: そこ、え、なんか、はい、外国の方もよく来るのかわかんないんですけど、
0: 名所なんだ、
2: この看板の中に入って、はい、境内入っていったら、でっかいこのなんていうのパネルがあって、ピッて押したら、そのちゃんとどう参拝するか教えてくれたりとか、ちゃんと外国人だとか対応してるようになってて、
1: 今神社ってパネル式になってるんですか。
2: パネルになって、ちゃんとこの地図と一緒のところに教えてくれて、
1: うわすごい、
2: 岡本も行ってて、岡本とすごい偉く盛り上がって、あ、すごいすごいよねって言って、
0: すげ
2: ー、狛江のがすごい立派で、
1: デパートとかにあるやつですよね、
2: そうそうそうそう、
0: お賽銭とかも QR とかでもう行けんじゃないですか、そうしたら
1: ペイペイってなると
0: 思う、ペイペイとかで払えるんじゃないですか。
1: 予想値できそうだね、そんな。
2: ハッサム神社は意外に
0: すごい、
2: ですよ。
0: 行ってみます。
2: 行ってすごい、本当に駅、ハッサム神社降りてすぐ、ハッサム神社、ハッサム駅降りて、
1: 駅、
2: そこも行ったところに岡本がデートした場所もありますから。
1: あら、え、岡本さんの、
2: 岡本さん、あ、ありがたいとこ、
0: そんなありがたい
1: とこ、
2: 乗らなかった。
0: あ、じゃあそっち系じゃないんですよ、あの結びの系
2: ではなかった。
0: 結び系じゃないの。
2: ハッサムよく行ってるから、なんでそのハッサム行ってんの、うん、ニヤニヤ。
0: あら、かも、ね、
1: 実らなかったんだ、本当に。
2: そう、でもハッサム神社もすごい素敵ですよ、
0: いいですね、うん、最先端系神社、は
2: あ、でもすごいあれです、本当に別にそんな大きいところではないですけど、
1: あ、そうなんだ、
0: いやちょっとそれは行ってみよう、は
2: い、ぜひ行ってください、
0: うん、こうだったら行くしかないですね。
2: だから本当になんか西区も広いし、はい、すごい、でも琴にだけは本当すごい楽しいですよ、いろいろ。
0: あ、琴にいいんですね。
2: この間それこそ歌子さんのさ、はい、行ったあそこの、
1: あ、古典見に行って、うん、
0: あそこの喫茶店最高でしたね。
2: 最高にね、良かったし、
0: 歌子さん、
2: いや本当に、
1: いえいえ、もうシフォンケーキ美味しいし、
0: 歌子さん本当だから、これさっきもちょっと別のここの三角山の、吉本ほっかもりラジオの収録の時にこの話だったんですけど、はい、うん、まあ、歌子さんに教えてもらって、うん、兄弟店としてお兄様と作品出されてるからってことでね、はいはい、で、マンさん先に行かれてたから、そのラジオ後にマンさんこの後、ね、
1: う
0: ん、で、マンさんが案内してくれた
1: ら、そうそう、こっちだよって、
0: じゃあ行ってきますって言って、僕ら二人行って、それで、そのね、ご飯食べ、コーヒーご飯食べて、うん、その絵をこうね、結構広くいっぱい展示されてたから、こういう中で、なんとかすごいですね、こうですねって結構口に出して感想とかを言い終わったくらいの時に、端っこに座ってた紳士が、あの、実は私、あの、 書いたものでしてって、いや危ない、早めに言って、うん、危ない危ない、 いいですけど、いいですよ、僕らも別に変な感想言ってなかったから、
1: うんうん、一瞬こう頭の中でね、あれ大丈夫か
0: って一瞬言うな、変なことは言ってないはずだ、うん、って
1: 言うよね、あれね、
0: 早めに言ってよって、危ない、これ場合によって言わなかったパターンあります、うん、と思ってびっくりで、いやまさか安野紳士が
1: そうだね、
0: なんか雰囲気がある人がいるなと思った、うん、まあ常連さんなのか、あなんかねかなって思ったら、まさかのその兄様で作家さんでした。
1: 作家さん、
0: いやいやで、うん、ね、うん、よかった、ね、でも喋れてすごい楽しかったです。
1: あ確かにいろいろ教えてくれたりね、
0: いや
1: すごい細かく書いてたりとか、
0: すごいですよね、お兄さんもその、うん、歌子さんとお兄さんの作品全然違うから
2: 違うね、
0: うん、歌子さんのあの立体のあれとかももうあれを見てる時にね、ちょうどお兄さんね、
1: あーそうそうそうそう、立体の
0: すごかったあれね、
2: うん、ね、すごい
0: 存在感すごいですやっぱり、ガンって
2: 触りたくなっちゃうんです
0: か、いや、
1: 確かに
0: マンさん言ってた意味わかりますね、触りたいな、これどういう素材なのこれ、
2: なんの
0: 綺麗だけどって言って、うん、そうそうそう、でお兄さんはお兄さんやっぱ漫画家さんだから線がまあ細かくて、うん、あれやっぱすごいですよね、
2: すごい
0: 線の細かい絵って、
1: うん、
2: なんそれでそば言ったけど、筆ペンでシャーってやってる鳥とかも、
0: ああそう、
1: そうだ、
0: すぐ描いたみたいなやつ、
1: そうだそうだ、
0: めっちゃ短い一瞬何秒かで描けたみたいな、
2: へえもうすごい、
0: 自分でも天才なんじゃないかって思ったって言ってますからできた時に、うん、妹の顔してる家族の顔して、
1: いやいやそんなあんな人じゃないですよ、
0: 先生ですから、ね、すごかった、あの作品見せられたらもう天才ですから、ね、う
2: ん、まだまだことには深いんですよ。
1: なるほど、
0: いいですね、うん、ちょっと確かにあんまり僕コートニーとかで飲んだことないから、うん、なんか飲むとかもやって飲んでみたいかもしれないですね、
2: あとその深掘りしてって、さっきこの間行った喫茶店の並び、
1: はい、
2: もうちょっと行ったところにラーメン屋さんまだあると思うんだけど、そこのラーメン屋さんもめっちゃ美味しいです。
1: あなんかそれの隣かな、喫茶店の隣にラーメン屋さんあるみたいなこと聞いたけど、それまた違うのかな、
2: そうかな、
1: お
2: う悲しい、へ
0: カフェ、
2: カフェが、
0: 新しそう、
1: そう、まあ、いい情報ありがとうございます、
0: それお兄さんはあの普段いらっしゃら
1: ない、いやなんで在廊して
2: るの、
1: 在廊されてないよそこに、
0: お兄さんいて
1: くなんで作品ないとこにいるのよ、
2: そう、そのラーメン屋さんがね、森尾さんがことにお腹空いて、うん、後輩とご飯食べたいってご飯食べたいってなかなかないってなって歩きながら、
1: ほいほい、
2: なんかいいラーメン屋がなんかあるかもって言って、なんか匂いがあるってわけわかんないこと言いながら連れて行ったらすごいいいラーメン屋だったって、一時期それこそ
0: 好
2: きカフェとかとみんなで行ったりとか、
1: 鼻が効いたんですね、
2: 残念
1: 残念、
0: そうなんだ、
1: うんうん、
0: はい、あ
2: へえ、
0: またラーメン情報が、
1: そこ気になるの、
0: ラーメンも強い、
1: じゅんぺいさん、
2: ちょっと行ってみたいですね、
1: 行ってみたい、じゅんぺいさん、
0: いいですね、
1: ぜひぜひ、まだまだちょっと開拓してい
0: きます、お祭りがいいですもんね、
2: ちょっとに神社祭りね、
0: 年に2回、
1: あ、そんなやんの、
2: 1回や
0: んの、2回やるんじゃな
2: かった、2回あるんだ、
0: 実はあれ2回ある、
2: もうそろそろですよね、旗立ってるから、
0: あ、もうまず第1回、1回目、春、
1: あ春のお祭り、
0: あれがいいですよね、
2: そう、片方全部、
0: あれ珍しいですよね、ああいうお祭りって、まあ、あのストメインストリートのところ
2: に
0: ガッてやるっていう、
1: 街、ね、上げて盛り上げてる感じがいいっすよね、
0: すごいいい、あれ楽しい、
2: 楽し
0: い、あれいいです
2: ね、
0: うん、遭遇した間違って何回かあの別にお祭り行こうと思ったタイミングじゃない時に、お祭り行こうと思ってない時に、ね、あの遭遇するお祭りって最高じゃないですか、
1: あー
2: びっくりするよ ね、
0: でもね、え、たまたま会えた祭りって
2: 今日何ってま
0: ず言って
2: 、はい、あーそうなんだと思ってね、
1: テンション上がります
0: ね、このくらいのテンションの時に急に祭りに遭遇するとすごい、
2: すごいね、
0: ちょうどいい、楽しい、
2: 27日、
1: はい、まだまだちょっと本当に深掘っていきましょう、
0: はい、そうですね、
1: はい、ということでこの後午後3時までお付き合いください。
3: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。私たちはハートのこもったハートに響く ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁

0: 新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話0116888-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
2: ホリマンタネママンとゴールデンルーズの三角山金のマンド中はこの後午後3時までお送りします。
3: はい、
2: それでは今日のファックステーマいきましょう。大事なもの、大事なものです。うん、あなたの大事なものをメール、ファックス、X で受け付けています。
3: はい、
2: メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp、ファックスは0116403331、
3: はい、
2: X はハッシュタグ金マンをつけてポストしてください。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 金マンいただきました。ありがとうございます。さあ大事なものということで、今日はちょっと僕なんですけど、
3: はい、
2: この間ここの三角山金の万道中の後に、うん、収録されてたじゃないですか、ラジオ。
3: あ、はい、
2: でその時お嬢さんいらっしゃってて、
3: うん、
2: でなんか昨日か一昨日もなんか僕が約束したら飲む人がその直前までお嬢さんといたみたいな話してて、なんかお嬢さんづいてるんで、うん、なんかお嬢さんとそういえばあそこ行ったなって思い出が出てきて、
4: お嬢さんね、吉本の
2: 大先輩、
4: お嬢さん、
2: うん、お嬢さん、
4: 上海ドール、
2: そう、上海ドールで岩見沢に今住まれてる、
3: はい、お子さんがね、小学校2年生か
2: 大きくなりましたよね。でそのお嬢さんがその岩見沢に帰りたての頃かな、
3: うん、
2: に岩見沢を一回遊び行ったんですよ、飲みに。
3: うーん、
2: でお嬢さん家泊めてもらったんですけど、うん、その飲んでる時に私の親戚がお店やってるからちょっと飲み行こうって誘っていただいて、うん、で飲み行ったところがすごく特徴的で、うん、おばあちゃんのキャバクラなんですよ。
3: へ
2: もう70代80代が横についてくれて接客してくれるっていう。
3: おもろ、
4: おばあちゃんの
2: そうキャバクラ。
4: キャバクラですかそれ。
2: そうキャバクラ。
4: キャバクラっていうもの。
2: そうキャバクラっていうもの、横にだから要は
4: キャバレー、
2: そう接待を伴う営業。あそう
4: 許可取りで言うと、
2: そ許可取りで言うと、そうそうそう。でその
4: 許可取ってるってことね、おばあちゃんがちゃんと横に座っていいかどうかも。
2: そうで代わる代わるおばあちゃんがやってくるんです。
4: 変わるんだ。
2: そう変わるの。
3: 何年ぐらいおばあちゃんがいたんですか。
2: でも結構いましたよ。で、ほんと中内装も結構豪華でシャンデリアとかなんかあったはずです。でボックスがバーってなんかどれぐらいあったろう、7、8個ぐらいあったイメージ、
3: うん、
2: でそのママ的な人がおばあちゃんの、お嬢さんの親戚の方、
3: うん、
2: でその人がなんかつけ回しじゃないですけど、こうなんか次は誰々ちゃんみたいなことで、それで変わる変わる来て、うん、で70だけど新人の子とかいたりするんですよ。
3: いやーおもろ
2: いいですよね、うん、で今はもうその辞められちゃったらしいんですけど、お勇退されちゃったらしいんですけど、うん、わあの店また行きたいなと思ってて、でそこの店で僕が一番なんかテンション上がったのが、その新人だって言ってた70何歩の、おばあちゃまが、うん、実は私出戻りなんだよねと。
3: あすごい。
2: どういうことですかって言ったら、一回函館に行ってて、うん、でそこで函館でちょっとあれだったから帰ってきたんだよみたいなこと言ってて、うん、でなんかこう陽気に飲んでたら僕もなんかズケズケ聞いちゃって、うん、それなんで函館行ったんですか、そんな短い期間で1年ちょっととか言ってたから、うん、なんでそんな戻ってきたんですかみたいな言ったら、いや分かるでしょ、こっちよこっちみたいな、あ男なんですねって、へえって、一回なんかうまくいった人と そっち函館行ったけど結局その気が合わずにまた戻ってきちゃった、うん、でまただから私稼がなきゃいけないんだよねみたいな感じで言ってて
4: かっこいいな。
2: そうで最終的にそういうそのご年配の方々が一番何で揉めるんですかみたいな、何で喧嘩して別れたんですかって聞いたら、その些細なことだけど一番最後に揉めたのはどっちが一緒に買った仏壇を持ってくかで揉めたって言って、あそこなんだと思って、大事なもの、なるほど大事なものですもんね
4: っていう、一緒に買った仏壇、
2: そう。でこれをどっちが取るかで最後揉めて、うん、で私は勝ち取って帰ってきたって言ってました。
3: あーすごい、
2: 今も大事にそれは飾ってあるんだよねっていう、飾ってあるというか、そう置いてあるという
3: 。すごいな
4: 仏壇。
2: でもう今は行けない店ですけど、やっぱ地方行ったらそういうとこがあるから面白いなと思って。
3: 面白いな、うん、
2: それが大事なもの。
4: すごい店ですね。
2: いやすごい店だから、なんかあってもいいんじゃないかなと思って。
3: いや絶対
2: ね、
4: 確かにあってもいい。もうコンセプトバーですもんね。
2: そ う,、う
4: ん、
2: そ, う
4: ね、
2: そうそうそうそう。
3: なんかすすきのとかじゃなくてさ、うん、東トンデンとかに作ってほしい。
2: ああわかる。ちょっと広めの箱でね。
4: あいい、ゆったりやってほしいですもん ね, ね。なんか家賃高くないでいてほしいですもんね。
2: そうそうそうそう、確かに確かに。
4: せこせこしててほしくないですもん ね,、うん、ね。店長が。
2: そうそう。なんか稼ぐとかじゃなくてね。
4: はい、ね、若い人が上にいないでほしいですもんね。
3: そう
4: 管理する
2: から。ああ確かに。
4: もはや。
2: なんか使われてる感出ると嫌だもんね。
4: そうそうそう。もうなんか勝手に休んでほしいし、その、うん、みんなの生活リズムで勝手にやってる、
3: ね。昔あったんですよ、東トンデンに。朝8時か9時ぐらいから。あのおじいさんとおばあさんが集う。
4: へ
3: え、いいね。本当に。うん、昼っていうか昼前とか、はい、朝10時ぐらいに歩いたらもうカラオケすごいことになってる店が、閉店は早いっていう、
2: ね、はいはいはい、いいですね、昼からというかね、
4: いいな
3: スナックがあったんですよ。
4: うわー、東トンデンか、いいな。僕昔室蘭に営業なんかで行った時に、うん、なんかあのワンステとツーステの間で変な空き時間あって、ちょっとブラッと散歩しようと思ったら室蘭のちょっと外れの方みたいなところで、うん、そしたら本当に住宅街でもないけど、なんか何もなさそうなところに急に喫茶店ボーンって出てきて、古びた、うん、でまあ僕もカフェ好きだしみたいなテンションで、うん、カランコロンって入ったら、うん、本当あの昔のあのゲームのテーブルみたいな、
3: インベーダーゲーム
4: がドンドンドンって並んでて、テレビで競馬がなんか流れてて、
3: すごいね、
4: で地元の多分おじいちゃん方が4人か5人くらいで、それぞれのもう定位置みたいな、こうありとりあえず距離あるけど、もう店中でそのいろんな距離感だけど全員でこう会話してたんですよ、競馬の。でやばい、入ってきてしまったと思って、でもでどうぞーっていう、あいつもあんまり良くないです、だからその悪くもないけどね。そこ座って若いその僕まだ25とか26で、若い男が「あ、じゃあカフェラテ一つ」とか言って、カフェラテ、だってブラックコーヒーでいいです、すいません。でちっちゃくなってずっと、でおじいちゃんたちが僕がもういない子とかのようにすごい地元のトークをしてて、僕はその時は「えっ、うわ」ってなったんですけど、やべえって、うん、でもわ僕がおじいちゃんだったらこういう場所欲しいなと思って。
3: そうね、
4: 絶対自分もおじいちゃんになるから、
2: う
4: ん、
2: そうだね、
4: おじいちゃんになった時にこういう居場所を確保しときたいと、
2: あー、分かる、
4: 仲いい友達で、うん、おじいちゃん友達で集まれるような場所を、
2: うん、
4: で、
2: うん、
4: 永遠にどうでもいい話をおじいちゃん同士でしたい、うん、コーヒー飲みながら、
2: そう、毎日そこに集えば誰かいるみたいな ね、
4: そうそうそう、でしかも仲いいメンバーだけがいるみたいな、うん、僕がおじいちゃんだったら排除しますね、僕みたいなやつが来たら厳しい目で、一応そういう店じゃないよ、グーってあそこはマスター優しかったから、うん、入れてくれたんですけど、全然優しかったんですけど、
2: 逆の立場だったらそんなこと思わないんじゃない、もう、
4: あー、もうどうでも
2: そうそうそうそう、
4: 若い子好きにしてよか、
2: そう
4: ですよね、うん、確かに
3: すごいな、その読みだな、会ってほしかったね、
2: うん、会ってほしかったですね、また行きたいなと思うけども、
4: 逆やったらいいじゃないですか、根本さん、うん、おじいちゃんメンパブみたいな、
2: あーおじいちゃんホスト、
4: おじいちゃんホスト、あでもそういうの考える人いるか、なんかそういう計算でいくとダメなんですよね、うん、これ
2: 多分
4: 自然発生的にできた、
2: うん、そうだねそうだね、
4: なんか気づいたらおじいちゃんホストになってたっていうパターンの店が一番いいんですよね、
2: う
4: ん、
2: いいと思う、だからそのおばあちゃんのキャバクラはだからその雇用とかも生まれてね、うん、そこで おばあちゃんたちがこう集ってとかっていうね、
4: 好きなんでしょうしね、おしゃべりしたり、うん、お酒飲んだりするのが、
3: うん、おじいさんってさ、あんまりおしゃべり上手のイメージじゃない、
2: あーでも確かに
3: お母さんの方が、
4: そう、確かに、
2: うん、女性の方が上手ですもんね、やっぱそういうの、
4: あんまりペラペラ喋るおじいちゃんってあんまりいないですよね、
3: う
4: ん、
3: そう、う
4: ん、
2: 渋いおじいちゃん、かっこいいおじいちゃんたくさんいるけど、うん、でもそれとまた接客が伴うわけ違うもん
4: ね、これはどうすか、あのたまにバーとか行ったら、うん、そのバーでも居酒屋でもいいんですけど、うん、異常に飲み なんか飲んでるその所作とか座り姿とかがかっこいいおじいちゃんいるじゃないですか。
2: いるいる。
4: なんだこのおじいちゃん、うん、なんか別にすごいハイブランド着てるわけでもないんだけど、うん、なんか飲み方

0: かっこいいなっていう
1: 姿が、うん、かる
0: とか、まあ、変におしゃれなおじいちゃんとか、うん、あのおじいちゃんたちを見ながら飲むっていう、うん、もうカウンターに渋いおじいちゃんたちが渋くこう飲んでるのを遠目でちょっと遠目で見ながら喋んなくていいんだけど、まあ、たまに一声くらいはくれるみたいな、
1: うん、あその YouTube あったら見ちゃうかもしれない。あで映像の方が
0: YouTube でも、ねね、確かにずっとただちめちめ、
1: うん、かっこいいおじいちゃんたちが映る
0: タバコとかなんか葉巻みたいなのをこう、うん、ふかしながらいろんなタイプのその品のあるおじいちゃんもいてもいいんだけど、うん、あのなんかちょっと逆に小汚いけどかっこいいおじいちゃんもい
1: るけど、
0: 小汚いって言ったらあれだけど、うん、なんかこうそうワイルド系、うん、なんかくしゃっとしてるし、なんかヨレヨレのあれ着ててタバコもなんかくちゃくちゃの、うん、でも捨てたけどなんかかっこいいわこの人いるかっていう、
1: 若い時これ何してたんだろうみたいなね。
0: 今日どのタイプのおじいちゃん、どのタイプ
2: のおじいちゃん
0: って言って、いやちょっと今日はワイルド系のおじいちゃんが
1: 指名するんだそこで、
0: あじゃあちらの部屋どうぞって言ったらその近くの席にたまたま居合わせたみたいな感じでじゃあよく来んのとかって言ってくれるみたいな、あこれいいこのパーやる、
1: マジックミラー、マジックミラー
0: マジックミラー選べる、いやマジックミラーの時にいろんな
2: おじいちゃんが、そうそう
0: おじいちゃんがいいですとかオプションとかもつけれる、
1: オプションつけれて、
2: オプションじゃないですよ、火つけてもらう、
1: 火つけてもらう、葉巻吸ってもらうとか、
0: そうですね、うん、
1: 若葉行ってほしいとか、
0: あ自分なりのカスタムおじいちゃんも作れるという、
1: いいですね、
0: いつかやっぱ自分もおじいちゃんおばあちゃんになると思うと、
2: う
0: ん、
1: そうだね、
0: やっぱいいですね、そういう場所があると、うん、
1: 確かに
0: 楽しいな、
1: そう
0: おじいちゃんお笑い芸人になるわけですからね、僕らも
1: なってくよ、
0: おじいちゃん おじいちゃんと単独ライブもやるわけですからね、うん、おじいちゃん公演があるわけですからね、その
2: そう、ね、
0: おじいちゃんだけでやるお笑いユニットライブが、
1: うん、だからその見に来る人もどんどん年齢層上がっていくものなのかな、
0: いやだって今ですらもう上がってますからね、 お笑いライブの年齢層が、
2: あそう
0: 東京とかも上がってるんじゃないですか、やっぱ世の中的に、で札幌はもちろんもう上がってる、昔は僕ら始める時とか女子高生とかいましたけど、
1: 多かった
0: じゃない、まあ売れてる売れてないとかじゃないってことですよ、だからこれ僕ら昔始めたってで売れてないじゃないですか、今も売れてないし、で今も売れてないけど、で昔も売れてないけど、昔の時は若いお客さんいっぱいいたイメージなんです
1: よ、
0: 女子高生とかいっぱいいたじゃないですか、なんかでも今はやっぱお笑いライブ若い芸人もいるんですけど、うん、いないんですよね女子高生とかほとんど、
1: だからあれもあるんじゃない、そのチケット売りしてたじゃん、
0: あー、街中でね、よっぷら前とかで、だからそれはありますね、
1: あの文化もなくなっちゃったからね、
0: だからやっぱお笑いライブの年齢層は上がってってるという、うんうんうん、そういうらしいですよ、でもやっぱテレビとかでなんか見てみたら、
1: そうなんだ、
0: やっぱもう若い子芸人知らないらしいですね、
2: 本当、
0: で若い子のよほどお笑いが好きっていうのも正しいんだけど、この前なんて僕の友達が言ったんですけど、うん、あの令和ロマン知らないっていう子、20何歳の子があの、まあ、職場の後輩で来て、それでお笑いの話だったら令和ロマンみたいな、あーお笑い M1 とかに出てるんです、あの優勝してる人ですよねくらいのですかみたいな、でもそういう人結構いるんです、その若い子でも、お笑い好き、何々好き、何々好き、何々好きでも、アイドル好き、VTuber 好きとかでも完全に分かれてる世界、
1: 20年ぐらい前だったら考えられないよね、
0: そう
1: ね、
0: この世界は今もうそういう世界なんです、このなんかそれぞれの自分たちのこのエリアの中で生きていくと、
1: なるほどなるほど、
0: 僕らはこれは本当に真面目な話なんですけど、だから僕らはお笑い、僕らっていうかもうゴールデンルールズ的にはもう、うん、僕らはもう大衆に向けたらだからダメみたいです、終わるみたいですね、
1: なるほど、
0: 大衆なんてないから、うん、大衆に向けたら全員にはまらないで終わっちゃう、
1: はいはいはいはい、
0: どっかピンポイント自分たちが一番強いこのエリア、
2: うん、
0: そう自分が好きなエリア、
1: なるほどなるほど、
0: 僕たちがここのエリア強いわっていうエリアを、うん、もう純粋に発表するのが一番こうそこのエリア、それは土地を越え集まってくるもんだから、ここを、はいはいはい、どれだけこう集めれるかっていう、だからもう大衆向けとかはもう
1: じゃブレちゃいけないってことね、
0: 無理だ、そうですね、うん、ブレちゃいけないし戦い方がそういうふうになってるという、
2: でもゴールデンは別に大衆に向けてなかったでしょ、はい、最初から
0: まあ、うん、山田さん大衆にはもちろん向けてなかった、
1: 向けてました、
0: 向け方が分かんない、うん、向け方が分からん、
1: こっちの方がなんかその大衆とか受けるだろうみたいなことやってて、ことごとく外してた部分あるけど、
0: はい、全然常々大衆しか相手にしてないとすら思ってたんですけど、
1: そうそう狙ってないわけじゃないですよ、
0: 遅めに最近気づく、うん、なるほどそうなんだってなんかなるほどねって思って、そうかそうかって、
1: うん、僕ら違うんだなって
0: 最近思ったんですよね、うん、そういうことかって、うん、だからそういう風にやってった方がいいなとか、うん、ちょっと勉強中なんです、
2: それはいいんじゃない、ね、やっぱ YouTube
1: 確かに
0: そうとかね、
1: そうですね、
0: 何かにつけてそういうことになってくるんですよね、うん、やっぱり大衆、売れてる人はいいんですよ、だからもうすでに大衆の部分に入ってる、だから森マンさんとかってもう、うん、あの森マンさんってコンビ名で種馬マンさんで変な名前

0: 変すいません変だっていうのは言い方がよくなかったですね。そのすごいコアな名前でやってる何もかかわらず、うん、もう大衆なんですよ ね、
1: まあ、そうだね。
2: 大衆じゃないよ全然。
0: まあその当時は大衆じゃないって思った多分すごいこうマニアックなところからグッてやってたと思うんですけど、うん、今は、うん、やっぱ認知度っていうのが大衆っていうのに入ってくるんで、
1: うん、そうだね認知度高い。
0: めちゃくちゃマニアックで、うん、森マンさんのこのエリア強いエリアで集まってる人もいっぱいいるけど、その外側にちゃんと大衆もあるっていう、うん、まあ売れちゃってるんでしょうがないですね。最強のパターンで、ね、これはもうそれは本人たちは分かんないですよ、うん、
2: 全然
0: 本人たちは分かんないですよ売れてるんだあなたたちは分かんないですよ売れた早くして売れてんだからさ
1: 悪いことじゃないよね
2: 分かんないよ
1: なんで悪いみたいな
2: 全然あれだよ売れてないよ
0: すいませんいやでご本人たちの気持ちはそういう気持ちかもしれないですけど、うんうんまあ、僕らからすると僕らの目線からすると
1: そうだね。
0: でも僕らは今からもうその大衆っていうかこうね、うん、あれはなりますよね戦い方みたいに、うん、これはやっぱそのだからその、うん、おばあちゃんヤバクラもやっぱ素晴らしいという、うん、
1: 確かにだからそこにこの
0: 無理あるから、ね、
1: そのでも
0: それは無理あります
1: ね。あれだ狙ってやるっていうよりも自分らの地でやってて、まあ、後から注目されたというか、まあ、そのパターンならその感じでいけたらいいよねってことよね、
0: うん、おばあちゃんおじいちゃん、
1: う
0: ん、そう
1: だから誰かの大事なものになった方がいいってこと
0: 大衆に向けないおじいちゃんになってくる、うん、戦い方としてはね
1: っていうことらしいです
0: 戦い方としては、はい、
1: ぜひ皆さんのね大事なものについてのメッセージもお待ちしております。
0: 間違いな話でし
3: た
0: ね。
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
4: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
5: お子さんを虐待してしまいそうな時は
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
4: 秘密は固く守られます。
5: 安心して相談してください。
6: さあ今すぐにいち早く。
7: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
8: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区八軒一条西一丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254、 見学は自由です。
9: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
10: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
11: 三角山放送局
1: キラキラマンスリーソング。さあということでこのコーナーでは、はい、マンスリーテーマに沿ってメンバーがキラキラエピソードとキラキラソングをご紹介します、うん。今回のですねマンスリーテーマは休日ということ で、はい、で今週のキラキラソングはこの曲です。
0: こちらはクルリにクルリのワールズエンドスーパーノバでございます。
1: クルリさん、
0: クルリさんのこちらアリちゃんがセレクト、
1: アリちゃんセレクション、
0: はい、うん、まあ皆さんの休日、夏の休日イベント、北海道といえばやはり皆さん、うん、ライジングサン、
1: あ、お盆のね、方
0: が

0: と、
1: はい、いるんじゃないでしょうか、うん、はいはい、もう毎年恒例、うん、もう1年間溜め込んだパワーをライジングさんにぶつける方、はい、多いと思います。
0: いや、いるよね、
1: はい、職場の、シフトをね、うん、ライジング

0: でもやっぱライジングさん行く人で熱量高い人ってすごいこう音楽ガーみたいな、今年何々行くよ、今年何々出る、何々行ってる、何行くわ、何々楽しみ、この会話がすごい楽しいじゃないですか、
1: ね、
0: でこの今生放送のちょっと前にライジングさんの話になったじゃないですか、マンさん。
1: そう、第2弾がね、発表される、うん、発表された
0: っつって、ね、ちょうどさね、その話になってて、でマンさんはもう音楽好きだから、うん、まあ、マンさん自分のこの好きな人がこの人来るんだ、はいはい、この人来るんだとか、うん、まあ、何々見たいねってなって、僕も、うん、あ誰々来るんですねとか、誰々来るんですねってなって、まあ、いいなってなって、誰々いいですねってなってテンション上がってたんですよね、うん、なんでさっきマンさんと言ってて、あ時間だって僕言って、うんうん、アジカンだって僕言ったじゃないですか、うん、そのノリで、うん、うわアジカンだって去年アジカンめっちゃ一番良かったっすねって、うん、アジカンが一番良かったかもしれないですね
1: って言ってた
0: じゃないですか。で僕あの曲良かったなってアジカンのって思って、あってさっき思ったらこの曲だったんですよ、くるりだったんですよ。だから僕が去年聴いてたのはくるりだった、一番いいと思ってたのは。
2: なんで失礼な、
0: 恥ずかしくなってきて、こういうやっぱそのね、あのなんていうか調子に乗るもんじゃない、そん
1: などっちじゃなくて、
2: 知ったかじゃないけど
0: そうなんですよ、
1: 知ったかみたいな
0: テンションで語るもんじゃねえなと。いやよかった、なんかね、うやむやのあれで思い出、なんとなく、とにかくこのくるりの、うん、あのこのワールズエンドスーパーノヴァが流れた去年のライジングの時にもう最高潮を迎えたんですよ、僕の音楽、
1: う
0: ん、
1: うわーってなった、
0: これは最高、夜でしかもわーってなった、それは覚えたんですけど、それがそのくるりには詳しくなかったし、僕も、
2: うん、
0: なんとなくくるりがいいってのが分かったんですけど、でアジカンにも詳しくない、うん、でなんか僕の中でアジカンとくるりが、まあ、音楽を知らないがゆえに、うん、なんかちょっとこう被っちゃったんでしょうね、
2: 重なる部分があった。
0: そしたらやっぱさっき夏の暖かさに背中を押され、うん、いや去年のアジカン最高でしたよ
1: 言ってた、
0: 語っちゃって、これ早くこの恥ずかしさを解消して、今曲どうしようってなった時にこれだってなって、今すぐにこの恥ずかしさを言いたいと思って、早く
2: 言わなくてもいいもん、
0: 早く言いたいと思ってくるりでした。
1: そっか、くるりだったのね、
0: うん、はい、今年はくるりだったからライジングには来ないんです、今どこは。
2: あ、そうなんだ、
1: アジカン来ますよね、
0: アジカンは来ます、うん、今年はアジカン聞かせていただきますけど、
1: そうそう、
2: はい、じゃあアジカンで今年は最高潮を迎えていただいて、
0: 今年は聞きたい、うん、時間も聞きたいですね、
1: あれじゃないですか、はい、ネモは出店してるじゃないですか。
2: あ、そう、カレー屋さん出店させていただいてます。
1: その出店して出てる時にあっつって、ネモはあこの時に3ステージで誰々だ見たいなとか、あっつってレッドスター近いじゃない、レッドスターって誰々だっていうのはあるんですか。
2: あ、もう僕は全くもう、はい、ただカレー売り行ってます。
0: カレーが売れるかどうかの、
2: ただカレーがだけど、ただカレーを温めて、
0: 商売人としての
2: カレーを持って、はい、ああ今あれか、誰かアーティスト有名な人やってるからここ人いないんだなって、あ終わった、あ人あいっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい、あもうカレーもら
1: カレーみたいな、
2: チャリチャリチャリチャリ、そうそう、送り返してるだけの、
0: 住んでる人の感じ、石狩で住んでる人みたいなテンションで見てるんだ、その人の流れ。
2: ステージに行けてないですね。
0: ちなみに一番見たいのは
1: 今回、
0: まあ、森マンフェスがあるんで、森マンフェスはフェスでもう一回満たされると思うんですけど、
1: う
0: ん、その後ライジングさんってなると
1: 今で発表されてるライジングさんの、
0: はい、第2弾まで
1: 見たいのは、おとぼけビーバーと、あと宮本浩次、
0: あー宮本浩次見たい、
1: ソロの曲が私意外に好きだっつうことを
0: 聞
1: い
0: て、
1: ちょっと見たいな、いやエレカシもすごい、でもエレカシの有名な曲と、あとすごいブルーになる曲とかあるから、明るい曲は好きだけど、
0: はいはいはい、
1: だけど意外にソロの曲が好きだってこと
0: が、ツアーとかすごいですもんね、
1: そうそうそうそう、
2: あそうなんだ、
0: 武道館とか
1: ね、誕生日いつも武道館で、あ、
2: そうか、うん、
0: そうなんだ、
2: やられてるんですね、
1: ちょっとその人は見たいなって思う、
0: へえ、楽しみだな、それは
2: ライジング。
1: でもアリちゃんもまたあれでしょ、チェックしてるんでしょ、ネモちゃんランドの、
0: あ、うん、そうそう、ちょっと去年は塚田がネモちゃんランドのカレーの量についてチェックしてくれたんですけど、う
1: ん、
0: この顔になっちゃうんで、
1: ネモさんが
0: やがっちゃうんで、あんまり言わないですけど、
2: なんだ、やってやるよ、今年も
0: これしか言わなくなっちゃうんで、
2: 本当にやってやるよ、
0: ネモちゃんランドのカレー詐欺、カレー詐欺の件について、
2: 詐欺じゃねえよ、本当に、ね、あんなもんだろう、フェスの
0: ちょっとね、バズった、人バズりした、
2: バズしてねえよ、
0: ネットが
2: してねえよ、
0: いやでも
2: バズってない、
0: 結構何件かね、わかりますわかりますの嵐が一緒あったというか、まあそれでも去年がもうなかったんで、
1: ね、
0: まあ、一昨年でバズっちゃったからでしたから、
2: うん、なんか去年はなんか混ぜそばが少ないっていうクレームが来ましたけどね、
0: あいいですね、
2: 塚田さんから
0: やってくれてるんですね、
1: あ塚田からね、はい、
2: 適量だってちゃんと答えてきました、
0: あ、うん、適

0: 量にされてもみたいなところもありますもんね、これも。
1: いや、そんなことない。適量
0: なんて何を適量にしてるんだみたいな、本当のクレームでいくと多分そっちなんじゃないですか、うん、なんで
1: そもそも少ねんだよっていうね。
0: いや、その、うん、なんで適量にしてるんだって、その適量にしないでほしいじゃないですか。こっちは言いたいのにライブとかで、
1: いやいやいや、
0: デモちゃんランドが数、うん、量少ないって叩かれてましたよって言いたいのに、うんうん、適量にされちゃったら言えなくなっちゃう。狙
1: ってやってるもんじゃない
0: から、ね、本当のクレームはこっちですよ、うん、適量にしないでくれ、少なく持ってくれ。
1: そんな言われても本当に
0: もっと少なく持ってくれ。
1: 食べる方が悪い
2: 食べる方が悪い
0: 看板に書いてくれクレーム言うなら食べる方が悪い、
1: 食べる方が悪い
0: それはね、確かにクレーム、うん、クレームと戦ってほしいとかね、は
1: い、ということで、じゃあ、
0: 楽しみ、
1: アリちゃんのマンスリーソングは、アジカンじゃなくてクルリだったということですね。
0: クルリでした、はい、失礼しました。
1: 以上、キラキラマンスリーソングでした。今週のキラキラさあ、ということでこのコーナーで今週メンバーが見つけたキラキラをご報告します。
0: いや、なかなかないですよ、世の中にキラキラっていうのは。
1: キラキラないよ、見つけづらいよ、キラキラ。
0: 簡単にね、見つけられないですよ、うん、本当に。見つけた人いますか、ね、今日は。
2: あったんですよ、
1: あ
0: った。キラキラを、
2: はい、
0: こんなすさんだ世の中で。
2: そうなんです。ちょっと先なんですけど、
0: はい、
2: 8月の13、14、15、中島公園自由広場にて、
0: はい、
2: この夏札幌が踊る札幌か中島公園大盆踊り大会をやるんです。
1: なんでなんでなんで、何大大盆踊り大会。
0: 情報量多いな、
1: 確かに。
2: 札幌中島公園大盆踊り大会。
0: 盆踊り大会。
2: そう、14、15はフードブース、う
0: ん、
2: も出るよっつって。
0: はあ、
2: っていう謎の、あの盆踊りの
0: 大盆、うわ、すごいフライヤーの、
2: フライヤーがね、これがインスタなんですけど、
0: この夏札幌が踊る札幌中島公園大盆踊り大会、すごい
1: 楽しそう。
0: これがすごいパワーだね。
2: すごい私のインスタにやたら出てきて
0: はい、はい、
2: んじゃこれと思ってたら
1: 今年からってことですもんね。
2: そう、今年初、
0: 初イベント。
1: 初、
2: そう、
0: お
2: う、そしたらなんだこれと思ってたら、なんと私札幌市中央区山花小学校の卒業生なんですが、
0: はいはいはい、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 遅くなりましたけど、
2: そう、卒業して、
1: だいぶ遅くなって
2: ますよね。50年ぐらい前かな、
0: うん、言ってなかったんで、
1: うん、はい、アリちゃん生まれてないよ。
0: おめでとうございます。
2: それで、そしたらそこの山花小学校の後輩たちが立ち上げました。
1: そうなんだ。
2: そうなんです。
1: じゃあ地元愛強い人たちが立ち上げて、
0: すげえ。
2: なんかやっぱり子供たちが、私たちの時代にね、うん、いっぱい盆踊りがあったのに、うん、どんどんどんどんできなく、子供たちも少なくなりの、
1: あ、なるほどね、
2: できなくなった。
0: いや、最高。
2: 人たちがやっぱり盆踊り中島公園だろう。
0: 素晴らしい。
1: すごい。
2: で、まあみんなすごい頑張ってやってるんです
1: よ。元不良たちが立ち上げた。
2: もう不良たちが、一人はあのタカトシランドのナレーションしてる黒岩っていう、
1: あ、黒岩さんだ。
2: あともう一人は東トンデンで、あの唐揚げ居酒屋をやってる沢っていう、
1: 沢さん。
2: あともう一人はマサ君っていうの、あとの電車通りでハンバーガー屋さんをやってる子。
1: へえ。じゃあ地元に皆さん残って飲食とかやられながら、でまだあの何か、あの時とこれが違うって言って、
2: う
1: ん、キラキラとしたものを、
2: これを今やってるということで。
1: わ、すげえ。めっちゃ楽しみですね。
2: あの私たちバライジングに行かなきゃいけないから、13日はちょっと行こうかなと思ってて、で、あのそれで今すごいなんか、うん、もちろんあの札幌市とかにね許可を得て、うん、やってるんですけど、
1: いや、そう、祭りするので大変そうですもんね。
0: 一発目ですもんね、しかも。
2: そうなんです。
0: うわ、
2: だから今回一発目だけにしたくないから、うん、続けたいから、
1: うん、
2: やっぱりみんなに知ってもらうのとかも、うん、もちろんだし、
1: うん、
2: あとそれで協賛も集めてて、
1: はいはい、
2: それで私はもちろんこれを見たから、うん、もうそんな後輩たちがやってるんだなと思って、うん、お金払いますよ、協力しますよ、うん、って言ったら、え、協賛してって言われて、その 何十万とか嫌です、ないですって言ったら、うん、1万円出してくれたら、うん、あのクラファンで、うん、そのリターンで、うん、あの盆踊りの提灯に名前が、
1: いや、いいですよね、それ
2: って言ったんで、すぐ出してって言って、
0: 提灯、
2: うん、そうなんです。でちょっと面白いなと思ったから、目の前にいる社長、カレー屋の社長にも、はい、こういうのやってるんだけど、どうですかって言ったら、
0: はい、
2: いる
0: カレー屋の
2: メモちゃんランド、
1: 僕ですね、僕、
0: メモちゃんランド、
1: はい、
0: 社長、
2: どうって言ったら、面白いですねって一番すぐくれて、
0: あら、
1: でもありがたいですよ。
0: 提灯が、
2: そんな仲良くしてる酒場の人にも言ったら、はい、出すって言って出して、もすぐ3万届けてきましたよ。
1: あ、ありがとうございます、本当に。だからメモちゃんランドが載せさせていただけるんですね、その提
2: 灯
1: に。嬉しい。
2: なんで、うん、それをちょっと探しに皆さん来てください。
1: うん、
0: これはすごい。
1: マンさんはちなみになんて名前が載るんですか。
2: じゃあ森マンで出します。
1: わー、すごい、はい、
0: じゃあ森マン提灯ができる
2: んですか。
0: 森マン提灯、
1: いいな、より光っててほしいな。
0: オリマンチョウチン、
2: すごい隠されたら嫌だけどね、なんかこれ良くないんじゃないか前みたいになってね。

0: いいですね。
1: すごいいいですね。
0: どうなるんですかね。結構屋台とかバーって出るんですかね。
2: 多分ちょっと出すみたいな、ちゃんと出ると思います。
1: しかも3日間ってなかなかなくないですか。
0: 盆踊るんだ、じゃあ回るんだ。
2: 回ります回ります。
0: うわいい。あれやっぱ最高ですよね、盆踊りの。
2: そうなんですよ。
0: いいあれ僕らもなんか盆踊りの
1: 去年かあれ行ったの、一昨年か
0: 一昨年とかにある三笠、
1: う
0: ん、
1: そう三笠のね、
0: なんか盆踊りの聖地なんですって。三笠がその
1: お祭りが流派の一つ
0: 始めた頃、盆踊りがそこに伝わってきたのが三笠で、三笠から広がってったっていうような話だったと思う。確か
1: ドリフの人たちが変わる変わる来たみたいな。
0: そうそう来てたんですよ、ね、すごいんですよ。で本当にあのでっかい櫓って3層になっててみたいな、うん、で僕らもそこで、まあ、踊りながらなんかあの看板を持ってこうなんか芸人なんで、その日はネタやったんですけど、夜は看板持ってこうはいあのやってますよ入ってくださいみたいな、ちょっとあのシャイな人たちを巻き込んでくださいみたいな。私僕もなんか楽しくなってきちゃって、なんかその周りにいる子供とかと一緒にずっと回り続けるんで、なんかトランス状態入ってくるから、
1: あれすごい時間な回ってますね。あれね、
0: 雨も降ってきてなんかちょっと小雨でずっとずっとずっと盆踊りぐるぐる、まあ、すごい時間回ったじゃないですか、うん、1時間以上、うん、そしたら本当になんかゾーン入ってくるんですよね、うん、それゾーン入りたいから僕もでこの看板持ってやるのもちょっと面倒くさくなっちゃって、その看板を端に置いてずっと回ってたんですよね、うん、そのもう仕事を放棄して、うん、でその日楽しかったですってありがとうございましたって終わったんですけど、それお祭り何日かで、うん、次の日僕らの後輩カカクラッツがまた次の日のようだったんですよ、ね、なんか僕らすごいあのこの看板持ってあの絶対に回ってってすごく強く言われて監視されてましたって言われて、その僕らのせいで次後輩が次の日サボったのは僕らには言えなかったんですよね。
1: 言えなかったんだね、
0: はい、ただ、うん、僕らのこと
1: 言わなきゃいけない から
0: 次がで、そうですね、
1: そんな言い方すんだよ。
0: いや向こうからしたんですよ僕らは呼んでほしいけど、向こうからしたらこいつらはサボったから別にここ
1: 自分のサボったわけじゃないけど、ね、
0: 自分たちのあれじゃないから怒る必要ないじゃないですか、うん、いや君たちがサボったから次呼ばないきゃ僕らはいいんですよって、う
1: ん、
0: 大丈夫カカクラッツが行くから
1: でカカクラッツに次の日にちゃんと
0: 言って
1: なんでちょっと喧嘩腰なの。
0: いやなんかそれは申し訳なかったなって思って僕は、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: いいのかなと思って、うん、僕ボールドリを楽しむって方に全力をかけたんだけど、うん、あそうかちゃんと
1: 違ったんだなっていう。
0: だから僕らもちょっと盆踊りそれ行きたいな、その日
2: ぜひ、うん、またこの情報がいろいろ分かったら
0: 回りたい、この、うん、いやちょっと教えてほしいです
1: ね、
0: ど
1: のく
0: らいの感じの、う
2: ん、はい、ぜひ教えるんで皆さん楽しみにしててください、
1: はい、わかりました。以上、はい、今週のキラキラでした。
3: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285 児童デイサービスキリアンで検索。
4: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
5: ラーメン麺太は味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメン麺太は西区琴似3条5丁目1-1、電話 614-3600。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで。第5回

0: 西区スポゴミ大会で検索。
1: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局。
3: さあ金の満道中をお送りしております、はい、ここでメッセージいただきました、
4: はい、ありがとうございます。
3: ラジオネームゆか様から、
5: はい、ありがとうございます。
3: マンさん、アリちゃんさん、根本さん、こんにちは。
4: こんにちは。
3: この間日本一美味しいフライドポテトのお店 GG365 に行ってきました。
5: 美味しい。
3: 365日以上熟成させたじゃがいもで作ったフライドポテトなんですが、はい、普段食べているポテトより甘みがあってホクホクしていて美味しかったです。はい、期間限定で関東に来ていたのですが、北海道にあるお店なので機会があればぜひ行ってみてくださいということで、マンさん行ったことあるんですね。
5: はい、もちろんあの亡くなったネモちゃんランドの新札幌の、
3: あ、ビビ
5: ビビに入ってます。
3: ああそこだ。
5: あそこです。
3: はい、
5: 死ぬほど美味しいです。
4: 何、
3: そうなんだ。
4: 日本一美味しい。
5: 日本一本当に美味しい。
4: 食べたい。
5: 森尾さんのお知り合いで、うん、本当にあのすごいジャガイモの、すごいジャガイモ変態が作ってるから、本当に美味しい。いろんなじゃがいもをね、
4: 行ってみたい。
3: ぜひ皆さん行ってみてください、はい、続きましてラジオネーム、はい、ラフランスミックスさんから。
4: ラフランスミックスさん、
3: アジカンくるりの話になりましたね、はい、付き合いで行ったことがあります。ところで昔家族の関係で道東に行ったので近くにジャズ喫茶があり、一人で行ってみました、はい、そしたらジャズは流れていなくて、うん、テレビがついていて、うん、皆さんテレビを見ていました。
4: あら、テレビね。
3: ジャズ喫茶なのになんだか笑っちゃいましたと。
4: ジャズだね。
3: あ、確かに。
5: そのテレビもジャズだねじゃないよ。全然
4: またジャズですね。なんか
3: 全然違うことしてたってことね。
4: ジャズだね。
3: さあ、もう1通いただいてます。おりちゃま様から。
4: おりちゃま。
3: 金山マンさん、根本さん、ありちゃん、こんにちはと。
5: こんにちは。
3: 今日夜7時放送の発見タカトシランドのゲストに森マンさんが出てるので、
5: あら、
3: 今から楽しみなおりちゃまです。
5: と
3: すごい。今日のファックステーマ大事なものですが、ズバリ札幌吉本芸人ですと。今の私にとって大事で大好きな芸人さんばかりで、ちなみに推しは稚内村井さん、
4: そうだ、
3: クジラくん、樺山ガイスさんですね、はいはいはい、と。それではまたメールをお送りしますということで、
5: 昨日偶然あの、うん、声かけられて何と思ったら村井だった。
4: あ、ね、
3: 大丈夫かな。まさに事故に気をつけてくださいね。村井さんに話しかけられたと。
4: 村井くん最近会えてないな、ちょっと、うん、村井くん、はい、最近の村井くん情報ないな、あんまり。
3: あ、ない。
4: あった。たまに村井くんこういうのあるんですけど、あの、
3: はい、もうあと20秒くらいしかないけど大丈夫。
4: いや、その単独ライブの、うん、予定を、うん、あのなんかみんなにここのスケジュール押さえといてねって言ったら、うん、インスタの DM で単独やるんですかってわざわざ聞いてきてくれました。
3: はい、村井さん情報でした。さあ、ということでこの後の番組をお楽しみください、はい、ゴールデンルーズの根本と
4: アリちゃんと
5: 森本ネママンでした。
3: それではまた来週、さよなら。
6: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
7: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231。 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
8: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
9: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、

0: ジオはいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
1: 白い恋人、
3: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

こんにちは、カリーズタイムです。第4土曜日の午後3時、飯塚優子がお届けします。お、テーマがなんか前から使ってたテーマが聞こえてきましたね。はい、今日はこれでスタートしましょうかね。なんか今日はちょっと暑いくらいですよね。急いで歩いたらハーハーしちゃいましたけどね。皆さんお変わりありませんか。今日もカリンズタイム進めていきたいと思います。今日の1曲目、6月14日に2年ぶりでコンサートでレッドベリースタジオに来てくださる小川君代さんのバンドネオンソロで夢の後で、ね、フォーレの有名な曲がありますけれども、それとは別の小川さんのオリジナル、2010年に来てくださった時に購入したアルバム月の光からお聴きください。

0: お聴きいただいた曲は小川君代さんのバンドネオンソロで夢の後ででした。さあ今日もカリンズタイム、ゲストにいらしていただいています。朗読家でナレーターとか司会のお仕事をされているうさぎゆうさん。うさぎさん、こんにちは。
1: こんにちは
0: よくいらしてくださいました
1: はい、楽しみにしておりました。
0: うさぎさん、前にね、はい、この番組で、うん、コロナの頃だったから、はい、電話つなぎでね、そうなんです、お話伺ったことあったよね。
1: スタジオに来てみたかったんですけど、ね、あの時は自宅から
0: ですね、はい、だから今日は初めてここに来ていただきました、はいはい、でうさぎさんに今日来ていただいたのは、うん、まずね、はいはい、来月にうさぎさんが出演なさるライブがあるんでね、はい、そのお話からまず伺おうかなと思うんですけれども、はい、6月の19日ジュスカ・グランペールという、はい、素敵なデュオ、
1: はい、
0: バイオリンとギター、
1: はい、
0: バイオリンとギターの、ね、演奏とうさぎさんが朗読で、
1: はい、
0: 一緒に出演なさる、はい、ということなんですよね。
1: はい、そうです。
0: うさぎさんはこの、うん、朗読として共演というだけじゃなくて、うん、このジュスカの大ファンでありそしてなんていうのかしら、札幌のこういう公演の、なんていうんでしょうね、コーディネーター、はい、プロデューサーもしてらっしゃる、はい、
1: そうなんです
0: ね、ということなんですよね、はい、そのジュスカもうすごい大ファンっていうか尊敬っていうかね、うん、そういう存在なんですね、はい、その辺の出会ったこと、はい、どんな風にして出会ったか、はい、もう一回ちょっと伺って、前にも伺ったような気もするんだけど、はい、ちょっと聞かせてください。
1: わかりました。ジュスカーグランペールは関西が拠点の寮なんですね。北海道のユニットじゃないんですよね。
0: はい、
1: でこのお二人が、CM に曲を提供してたんですが、私が聞いたのが2008年ぐらいだったんですけれども、うん、SK2 の、
0: はい、
1: 化粧品の、
0: はい、
1: SK2 の CM で、当時は小雪さんが出てました。
0: なるほど。
1: はい、でそのバックにこうバイオリンとギターの音色がこう流れてたんですね、
0: うん、
1: ですごくそれがドキッとして、うん、なんだろうこの曲と思って、うん、画面を慌ててみたら画面の下の方に、うん、ジュスカなんとかってこうパッて映ったんですよね。
0: なるほど。
1: それですぐインターネットで調べてみたら、うん、このジュスカ・グランペールというお二人の曲だということが分かって、うんう
0: ん、
1: ですぐ CD を買って、そしたら他の曲も全部こう私の好みにぴったりあって、
0: うん、
1: それでずっと聞き続けてたんですね。
0: なるほどね、はい、ちょっと耳にこう入ったのだけでピッときちゃったの、
1: はい、うん、あらなんか気になるって思ってたんですよ。で当時がですね、
0: うん、
1: ブログ全盛期で、うん、お二人ともブログにいろいろ書いてたんですよ ね。でそれを読んだ時にこう、うん、お人柄にもちょっと惹かれるものがあって、
0: うん、
1: こういう方々だからこんな曲が書けるのかなと思って、もういつか会ってみたい、いつか会ってみたいってすごく憧れてたんですよね。
0: なるほどね、
1: はい、なんですがいかんせん関西の方々 で、
0: ね、
1: で当時はまだそんなに北海道に来てなかったんですよ、
0: うんうん、
1: それでなかなかコンサートに行けず、うん、で私も土日にこういう仕事してると予定があるの で、
0: ね、
1: せっかく会っても、
0: う
1: ん、行けなかったりとか、
0: ね、
1: っていうことが重なって、うん、やっと初めてお二人に直でお会いできたのが、うん、

0: 2018年だったんで、
1: 10年後
0: だったんですよ。
1: あ、そうですか。で
0: その頃から、うん、あのジュスカさんがですね、うん、割と北海道に年に1年ぐらい来るようになったんですよね、うんうん、それでなるべく自分の予定も合わせるようにして、うんうん、毎年行ったり、あとちょうどコロナに世の中がなったことで私自身の仕事がガクンと減ったのもあって、
1: なるほど、
0: 逆にこういったものに足を運びやすくなったんで、うんうん、繰り返し繰り返し行ってるうちに顔を覚えていただいて、うん、お話もするようになって、うん、
1: なるほど、
0: じゃあ札幌で公演するとき、うん、ちょっと共演してみないっていうお話をいただいて、一緒になんかやってみたいねって言ってくださって、
1: そうなんだ、ね、
0: です。それに私がもうすぐ乗っかってどうしたら一緒にやれますかみたいなことを聞いて現在に至りますね。今年で5回目の共演です。
1: 札幌で、
0: はい、
1: そうなんだ、はい、なんかすごいですね、壮大な夢の、うん、夢に向かって。
0: そうなんですよ、ね、だからもう私にとってはもう何ていうんですかね、雲の上の人っていうか、うん、会うこともないと思ってって、
1: うん、
0: で会ったとしてもこうお客様として遠くから見るみたいなイメージだったので、
1: うんは
0: い、ちょっと今の展開には今年5年目なのにまだちょっとついていけてないところもあります。
1: なるほどね。
0: 去年一昨年ですね、
1: はい、
0: 飯塚さん、
1: はい、ライブにも実際聞かせていただきました。
0: お越しいただいて
1: 豊平教会でね、はい、生まれた時でした。
0: 本当に嬉しかったです。
1: ジュスカ・グランペールってどういう意味、うん
0: は
1: い、
0: ジュスカがフランス語で何々まで、うん
1: まで、
0: はい、うん、グランペールがおじいさんという意味で、うん、おじいさんになるまでっていうユニット名なんですが、おじいさんになるまで、うん、なってもずっと大好きな音楽を続けていきたいっていう思いを込めて作った名前だそうです。
1: なんか素敵。
0: はい、
1: ああそうなんだ。
0: はい、
1: そっか、ジュスカ・グランペール、うん、あの、うん、まあ、どんな音楽って言葉で説明するのは難しいけど、
0: ね、
1: なんかこういろんな要素の組み合わさった
0: はい、
1: ですよね。
0: まずお二人はジプシースイングジャズをやっていたジャンゴ・ラインハルトとステファン・グラッペリっていうユニットがわかります。いるんですよね、フランスの。そのお二人をに憧れていたんですよ、二人とも。そうやって知り合っているので、
1: うんうん、
0: まずジプシースイングジャズの要素ももちろんありますし、うん、他にもラテンですとか単語ですとかクラシックですとか、
1: うん
0: はい、邦楽とかいろんな要素が混ざり合った音楽になってますね、
1: うん、ジプシーシングジャズ自体がジャズとかミュゼットとか、
0: は
1: い、
0: い
1: ろんなね、
0: うん
1: はい、地域の音楽が混ざって、うん、そこにまたさらにいろんなものが入ってるわけなんだね、
0: う
1: ん
0: はい、そうなんです。
1: あ、そっか、
0: はい
1: ね、なんか私もあの初めて聞かせていただいた時に、本当にあのすごいもう超絶テクニックをお持ちなところに、うん、そのいろんなニュアンスがいろいろこう入ってるっていう、はい、その具合ですよね、うん、それが魅力ですね。
0: そうなんです、うん、もう大好きになってしまいました
1: で、はい、そうあの時はだから、うん、教会堂っていうね、はい、場所シチュエーションだったんだけど、はい、今回はまたガラリと変わって、
0: は
1: い、お店なんですねこれ、
0: はい、
1: ジュスカワインナイトっていうタイトルがついてて、
0: はい、
1: お店なのこれ、
0: はい、ですね、うん、西十八丁目駅の2番出口を出てすぐのところに、うん、三好商会ビルっていう建物があるんですよね。で1階に今はポップインカフェっていうカフェが入ってるんですが、うん、昔は三好商会っていう文房具屋さんが入ってたんです、はい、でそこがその三好商会文房具問屋さんの建物なんですが、うん、その2階に商談するためのスペースがあるんですけれども、うん、そこがとても素敵な空間なんです、うん、おしゃれ空間なんですけれども、そこを、うん、週末だけ借りて営業されてる週末バラバン SGP というお店があります、はい、その商談スペースを活用して、金曜日土曜日日曜日の夜だけ営業してるワインバーがあって。
1: あ、ワインバーなのね。
0: そうなんです、あの菅原さんという方が、あのお店のオーナーさんなんですが、その週末バラバン SGP のオーナーさんなんですが、うん、ソムリエさんなんですよね。
1: あ、そうなの。
0: そうなんです。それでそこのお店で今回は、ミニオードブルとパスタ付きっていうちょっとお食事付きの、
1: あ、
0: 初めてお食事付きのプランでやります。
1: はい、それでお食事付きで演奏で、
0: うん、
1: で

0: うさぎさんはそのジュスカの演奏と朗読、は
1: い、そうですね、ワンコーナーだけなんですけれども、うん、時間にすると15分くらいかと思うんですが、ジュスカさんと私の朗読にジュスカさんが音楽を重ねてくださって、うん、はい、朗読セッションの時間を持ちます、うん、はい、その他はもうジュスカさんの音楽をたっぷり聴いていただくんですが。
0: なるほどね、はい、うん、何を読むんですか？
1: 内緒です。
0: 内緒なのその時じゃないと分かんない。
1: でもワインバーにぴったりの内容に、
0: うん、
1: お話、
0: はい、そうなんですね。
1: はい、
0: わ、はい、かりました、はい、じゃあこのせっかくだからね、はい、この公演のデータをちゃんとお知らせしましょう、はい、お願いできますか、はい、
1: 6月19日金曜日、18時半会場、19時開演です、
0: はい、
1: 会場が西18丁目駅2番出口を降りてすぐのところにある三好商会ビル2階週末バラバン SGP というお店になります。こちらに関しては私のホームページに詳細が載ってますので、うん、
0: はい、
1: もし来ていただける方がいらっしゃいましたら、そちらで内容をご確認ください。
0: うさぎゆうさんのホームページ、
1: はい、うさぎゆうのホームページ、
0: うさぎさんはぴょんぴょん飛ぶうさぎ、
1: はい、
0: 一文字、
1: はい、
0: うさぎにひらがなでゆうって、はい、検索してくださいね、はい、
1: ジュスカグランペルさんのホームページにも掲載されてます。
0: はい、
1: はい、
0: そしてチケットですね、
1: はい、はい、チケットが5500円で、ワンドリンク、ミニオードブル、パスタ付きです。
0: おお、そうなんですね、
1: はい
0: はい、で予約とか問い合わせもホームページとかからできますね。
1: はい、わ、はい、
0: うん、かりました、はい、じゃあちょっとそのジュスカさんの曲をね、うん、聞いていただこうかと思います。持ってきていただいた CD ご紹介いただけますか？
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 先ほどお話しさせていただいた、うん、SK2 の CM で流れていたジプシーダンスという曲をかけたいと思います。ドンセというジュスカのアルバムに入っている曲です。お聴きください。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグッタビで検索。
1: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
2: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
1: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
0: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り。レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
3: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34。ご予約は電話011-624-6355。たくみパンで検索。
4: ホットシェフ、
5: まもなく新千歳空港に。
6: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
7: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
6: え、カツ丼？
8: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
6: あの CA さんもどうぞ。
9: 俺のだよ。セイコーマート。
10: 三角山放送局。
11: コマーシャルの前にお聴きいただいた曲はジュスカ・クランペールでジプシーダンス、お聴きいただきました。さあ、ジュスカの話をいろいろ伺ったんですけれども、うさぎさんと出会ったのっていつだったろうって考えてね、
12: はい、
11: かなり前なんだけど、
12: うん、
11: 神村美和子さんっていうね、
12: はい、声楽家の ね、
11: ね、声楽家のソプラノの方がいらして、
12: うん、
11: その方のご縁ですよね。多分あれが最初でしょ。
12: あれは何年前でしたかね、あの時だとは思うんですけど、ね、
11: もう十数年経ちますよ。
12: だと思います、
11: 2010年かそれくらいじゃないかなと思う。

0: ですよ、うん、
1: ね、
2: ですね、あのレッドベリースタジオで加村さんと一緒に、
1: はい、
2: あの講演させていただいて、 その時に初めて
1: 水田さんにお会いしました。お会い
2: しました
1: ですね。
2: はい、
1: でこの加村さんっていう方がね、うん、亡くなっちゃったんですけれどもね、
2: 話してるとちょっとじんと来てしまいます、
1: ね、思い出話になっちゃうのが嫌なんだけど、うん、あのね、このラジオでも何度かご紹介してると思うんですけれども、あの声楽家で特にあのロミオとジュリエットのお話、この間もオペラでロミオとジュリエット札幌室内歌劇場さんがねおやりになったんですけど、
2: はい、
1: 世界中の作曲家がロミオとジュリエットのお話についてね作曲してる。でその中であのベッリーニっていう人のあのロメオとジュリエットじゃなくて、うん、カプレーティとモンテッキっていうイタリアのね、はいはい、
2: うん、
1: つまりシェイクスピアがロメオとジュリエットを書いたのはイタリアのこのお話、もともとのお話にインスパイアされて書いたんだっていう、そのもともとのお話に加村さんはすごく惹かれていて、うん、でこのベッリーニのオペラを、なんつったらいいんだろう、短くダイジェスト版にして、うん、なんとレッドベリースタジオで上演してくれたんですよね。そうなんですよ。
2: そうなんですね、
1: うん、で、うん、あのポイントアリアとかね、うん、それからお話の流れは朗読でとかっていう風にして、うん、コンパクトにしたものを、で加村さんはねロミオなんですよ、
2: うん、かっこいい、ね、
1: 常にロミオ、うん、で実際にあのこのオペラではズボンボノっていうんだそうですけれども、うん、少年とかなんかの役を、うん、アルトの女性の方が演じるっていうのが当たり前っていうかそうだったようで、加村、うん、さんソプラノなんだけど比較的声がね、うん、あの太いところもあって、うん、で彼女はもうそのロメオにこだわっていたんですよね、うん、でそんな方でした、
2: う
1: ん、でもうイタリア のシェイクスピアのお話は、舞台がバルセロナになってるんだけど、実はそのカプレーティとモンテッキの城でお城ロメオ城、うん、ジュレット城って言われてるお城が実際に今もあって、うんうん、そこを訪ねていったりするような、本当になんか私にとっても加村さんっていうとあロメオっていう、うん、そんな話でした、うん、でそれが前振りなんですが、
2: はい、
1: その加村さんがイタリアで買ってきた絵本があったんですよね。
2: そうですそうです。その先ほどお話にあったそのロミオとジュリエットの元になったお話がベースになっている絵本があったんですよね。で加村さんは研究もかなりされてたんですよね、このことに関して、実際現地にも行かれて、いろんなお話も聞いたり、うん、文献もたくさん読まれて、とても研究をされてて、講演するだけじゃなくてもちょっとした授業ですよね、もうね
1: いやそういうお話の回もしたんですよ、ね、こう地図なんかね、
2: いろいろパネルとかを貼ってそうそうそう講演するっていうこともしてて、で私に加村さんがお声をかけてくださって、あのその絵本の役を2人で頑張って、はい、やったんですよね。
1: 翻訳したの。
2: そう、2人で翻訳したんですよ、
1: イタリア語をね、
2: はい、うんうん、でそれを元に私が朗読をして、
1: はい、
2: 加村さんが歌を歌い解説をしてくださるというイベントを、
1: うん、
2: レッドベリースタジオで行ったんですよ ね、
1: そ う、
2: ね、
1: ね、
2: そうなんです。
1: なんかこう、うん、今もこう目に浮かびますけど、とても素朴な、
2: うん、
1: あの絵本でね、
2: うん、
1: その元になったお話っていうのは、あこういうことだったのかっていう、うん、それを朗読で、
2: はい、
1: 私はなんか一生懸命絵本を持っていた記憶があ
2: のプロジェクターで投影する予定だったのがなんか映らなかったんですよね。
1: そうでしたっけ。
2: それで急遽絵本をあの開いていただくことになって、
1: うん、そうだったの。そういう事情でしたっけか。
2: あ、そう。なんだかうまく映らないってなって、
1: なるほど、はい、そうだったんですね。
2: そうです、そうです。
1: でなんかその時にうさぎさんですよって紹介いただいて、
2: はい、
1: それが最初だったかなと思うんですけれどもね、
2: はい、だと思います、
1: うんうん、でも私はそれだけでうさぎさんって、うん、あ朗読してる方なんだぐらいのことで、うん、でその後も例えば切り絵はい、の上映とかありましたっけ。
2: 切り絵ではなくてですね、
1: プロジェクターで映す、
2: はい、プロジェクターで橘遥さんっていう絵本作家

0: さんに描いてもらったイラストを写しながらの中世古楽に載せての朗読ですね。
1: そうでしたか、
0: はい、2回ほど公演させて
1: そういうのもありましたね。
0: ありましたね。
1: だからね、はい、朗読の方だとばかり思っていて、まあ実際そうなんですけども、はい、でもこの間、はい、Facebook をパラパラ見てたら、はい、うさぎさんの投稿があって、はい、ガウディの展覧会を見てきましたって、はい、でこれがきっかけで私は芸大に入りましたって書いてあって、はい、うさぎさん何ガウディってことは何建築とか芸大って何、はい、どこの、ね、学科なのとかってとてもびっくりして、
0: はいはい、
1: ガウディに惹かれて芸大に入ったの？
0: そうなんですよ。あの私美術館とか行くことは好きだったんですけど、それはあの例えばゴッホとかルノワールとかなんか有名な、ね、あの作家の企画展とかあると行ってみようかなぐらいのものだったんですよね。だからそんなに普通の人と変わらないっていうか、うん、有名なものに飛びつくぐらいの感じで行ってたんですけど、うん、ある時たまたまDVD でガウディの建築がバーって映っている DVD を見たんですよ、
1: はい、
0: たまたま偶然、うん、でなんだこれはと思って、うん、驚いてしまってその造形に、
1: ね、
0: それでこの人は何だろうと思った時に私本が好きなので、うん、本ですぐ知ろうとするんですよね。それでガウディに関する本を 2,3 冊読んだ時に、うん、もう100年以上も前の方なのに、
1: そうよ、
0: エコとか、こうなんていうんですかね、あと人体工学にのっとったあの家具を作っていたりとか、
1: はい、
0: もう 今の時代を先取りしたようなことをたくさんされていた方だってことが分かって、
1: うん、
0: もうその造形美とそのやっていたこととか思想にぐっと惹かれてしまって、
1: うん、
0: ジュスカもそうなんですが、これって思うと割とバッていく方なのでもっと知りたいって思ったんですよね、
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: でガウディっての総合芸術を歌っていて、
1: はいはい、
0: 建築の中に音楽とか芸術とかいろんな、あの美術とかいろんなものが集まって建築という美ができているっていうのがあったので、
1: うん、
0: そうか、ガウディを知るには総合芸術だから芸術全般を勉強しなきゃいけないんだ私と思い込んだわけです。
1: なるほど。
0: それでよし芸大に行こうっていうので
1: うさぎさんですね。
0: はい、もうピョンと
1: 面目躍如ですね、
0: はい、で京都造形芸術大学、今は東京、あ、京都芸術大学という名前に変わってるんですが、
1: はい、
0: そこに入学して、
1: うん、
0: 芸術学を専攻し美術史を勉強しています。
1: 芸術学、はい、美術史、
0: そうなんです。
1: なるほど、
0: はい、
1: へ
0: ー、そうなんです。
1: あ、そうなんだ。
0: だからそれまでは本当にそんなにアートが好きって言い切れるほどでもなかったのが、それがきっかけで大好きになってしまって。
1: なるほどね。
0: そうなんです。
1: で、その芸術学で専攻、はいはい、ガウディを専攻したんですか？
0: それがですね、うん、ガウディを研究したりとか建築史とかね、うんうん、そういうのを研究しようと思って入ったのに、
1: うん、
0: 最初の方の授業で日本美術の授業を、うんうん、受けたんですよね、
1: はいはい、
0: そしてあとそれまで日本美術ってあんまりよく知らなくて、浮世絵とかぐらいしか知らなかったのが、
1: うんうん、
0: もっとあの昔の絵から全部説明していただいたりしてるうちに、
1: うん、
0: 日本美術ってこんな世界だったのってもう驚いてしまって、
1: うんうん、
0: 美しさとかにで感動して、結局は卒業論文は鳥獣人物戯画という絵巻、
1: はいはい、鳥獣戯画、
0: 鳥獣人物戯画っていう絵巻で卒業したので、
1: なるほど、
0: あのガウディで入って絵巻で卒業みたいなことにはなってしまったんですが、
1: でも京都だしね。
0: そうなんです。で、
1: ね、うさぎさんって北海道出身？
0: そうです、そうです。
1: そして北海道では、はい、なかなかそういうものの本物に、
0: そうなんです、触れる機会もないんですよ
1: よね。
0: そうなんです、ね、うん、京都の大学だったので、
1: うん、
0: 伝統芸能にもな結構触れさせていただいて、
1: はい、
0: お能を見たりですとか、
1: うん、
0: 文楽を見たりですとか、
1: うんうん、
0: もうそういったことがもう全部刺激にな
1: って、ですよね。
0: だからきっかけはガウディだったんですが、
1: 本
0: 当、
1: うん、
0: いろんな芸術文化に触れることができた学生生活でしたね。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。
1: でもそのなんて言うんだろう、うん、美術とか、
0: はい、
1: その社会、
0: はい、
1: それが成り立ってきた社会とか、はい、そういう基本的なことを学んだことっていうのはすごく大きいですね、は
0: い、大きいです。
1: その後のいろんなことを見るにしても、
0: う
1: ん、
0: 本当にそう思います。であの芸術ってすごく学際的な学問で、
1: うんうん、
0: あのやはり歴史とかとも絡みますし、はい、政治とか経済とかとも絡みますし、
1: す
0: 地理的なことももちろんありますし、
1: ね、
0: いろんなことを勉強する

0: が知りたいって思うきっかけになる分野だったの で、ね、世界がぐっと広がりました、
1: うん、もうキリがないですよね。
0: そうなんです。
1: もう地理的に日本だけでない世界、それがまた時間軸がまたあるわけでしょ。そうなんですよ。それはでも面白いですね。
0: 面白かったんですよね。
1: あ、そうか。ガウディが入り口だけ
0: で、入り口で今も大好きで、あの本を読んだりというのは今もしてるんですが、うん、はい、
1: 面白いですよね、はい、だってそのもう亡くなった後もまだあのサグラダファミリアが作られているっていう、それって何それってって感じしますよね。
0: そうなんです。作り続けられていて不思議だなと思いながら、ね、でガウディだったらどうするかってことを今の職人さんたちも皆さん考えてるんですよね。あのスペインの内戦でいろんな貴重な資料が失われてしまっているので、あの残った少ないもう半分壊れているような模型とか、うん、ガウディがいた時からできていた部分とかから、うん、ガウディだったらどうするかっていうのを考えるんですよね、うん、それをずっと繰り返しているっていうのが素晴らしいなと思って、
1: う
0: ん、はい、明日はもっといいものを作ろうっていう言葉も残されていて、
1: そうね、
0: はい、うん、なんかそんなところ
1: にも行ってみたいな、はい、行ってみた？
0: 行った。
1: 行ったんですか？
0: はい、もう結構前ですけれども、
1: その
0: ガウディって何って思った時頃にスッと行ってきました。
1: そうですか。私は実際見たことはないけれど。
0: はい。
1: で、うん、そういうところを卒業なさって、うん、はい、で、あのプロフィールを見ると学芸員さんの資格もお持ちなのよね。
0: そうなんです。その芸大に行ってた時に取りました。
1: うん、
0: はい。
1: はい、でも学芸員さんにはならなかった、
0: う
1: ん、
0: それはもう興味関心で学んだだけですね、はい、そうです。
1: でその後じゃあそこからこ の、はい、この今の、朗読に至る道というのは、はい、これはまたどういうこと、
0: ですね、もともとは司会業をしていたん。
1: 司会？
0: 司会です。
1: ああ、はい、今もして MC、はい、MC ね、
0: はい、今もしてるんですけれども、あのこれもまた思い込みからバーって入ったんですけど、あのお友達の結婚式で一部司会を担当してって言われたことがあったんです、うん、あの余興とかのコーナーありますよね、はい、あそこだけちょっと司会やってって言われて、うん、でやったらものすごい褒められたんです。
1: あ、そう。
0: で、え、私天才とかもこう思い込みが激しいので、それでよし、じゃあちゃんと練習してみようと思ってアナウンススクールに入ったんです。
1: スクールに入った、
0: すぐに入ったんです。それで、うん、司会の勉強をして、
1: はい、
0: 主に婚礼の司会ですね、ブライダル司会を中心に仕事をしてたんですよね、うん、であと式典とか、うん、もうちょっとポップなイベントの司会なんかもしていました。
1: なるほど、
0: はい、そうなんです。それがなので声の仕事との出会いなんですよね。でそうこうしてるうちに、うん、司会をしてるんだったら、うん、絵本の読み聞かせとかできるんじゃない、うん、上手かもしれないねみたいなことを、うん、あの知人が言ってきたわけですよ、私に。それでちょっとそういう活動してるから、うん、来て一冊読んでみないって言われて、うん、私は絵本にも小さなお子さんにも全く興味がなく、うん、そういったことに関わったことがなかったんですが、うん、なんか上手なんじゃないとか言われたらなんかちょっといい気分になってしまって、それで行ってみようかなと思って行ったんですよね。そしたら、ま、ちょっとじんとくる絵本だったっていうのもあるんですが、子どもたちがもうシーンと聞き入ってくださって、うん、あの一緒に来られてる保護者の皆さんがハラハラこう涙を流されたんですよ、
1: うん、
0: でそれを見た時にびっくりしてしまって、うん、あの司会でそういうことってあんまりなくて、うん、もし私が司会して涙を流されてるとしても、それはそのイベントに対して出してる涙であって、私の発したものじゃないじゃないですか。なので私が私の体を通って伝わった物語でこんなに心震わす人がいるっていうことに驚いたんですよね。
1: なるほどね。
0: それで終わった後にも物語なので物語に対してのなんか感想とか言ってくださったり、会話が広がることもあって、司会だとあんまそういうことがないっていうのもあって、まあ、もちろんあることもあるんですが少ないんですよね。終わったらさよならってこともすごく多かったので、そういう双方向のコミュニケーションも取れるってことに とても感動して、私が声を

0: かってやりたかったのはこういうことかもしれないってその時初めて気がつきました。
1: なるほど、
0: ね、はい。それから朗読にだんだん

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412。 森内皮膚科医院。
3: 第5回西区スポゴミ

0: 会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人。
3: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
4: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで台本なしの本音トークでお送りする
3: キッズラジオハッチケンズ、
4: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
3: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
4: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。
5: 三角山放送局。
6: コマーシャルの前にお届けした曲はジュスカ・グランペールで森の雫でした。ここで6月のレッドベリースタジオの催し物のご案内をさせてください。今月はね、6月はコンサートがたくさんあるんです。なんと4つもあるんですね。6月6日この日はですね、インド音楽4名のミュージシャンがいらしてくださって、インディアンクラシカル&フォークミュージックライブというのがあります。詳しくはね、レッドベリースタジオのホームページでご覧いただければと思います。そして6月14日先ほどお聞きいただいた小川君代さん、久しぶりの北海道ツアーです。6月14日日曜日14時からですね。そして、6月21日、これもまた久しぶりですね。八谷真紀さんと田中信正さん、花鳥というね、デュオなんですけれども、真紀さんのね、独特のボイスと、それから田中信正さんのピアノで、これは15時開演ですね。はい、それからね、もう一つあります。6月30日、南アメリカの、サンポーニャっていうね、ケーナとかそのアンデスの笛ですね、それとスパニッシュギター、岡田博康さんと知恵さん、お二人のデュオでコンサートがあります。これは1日2回15時と19時ということでね、なんとさまざまな音楽のライブがありますので、ぜひいらしていただけたらと思います。はい、そして今日ね、いらしていただいているゲストのうさぎゆうさん、もうちょっと時間があんまりなくなっちゃったんだけど、もう少しお話伺わせてくださいね。はいはい、うさぎさん、本当今いろいろ伺ってきて、朗読だけじゃなくて、いろんなジャンルのお仕事もしてらっしゃるし、関心がもうどこまでも広がっていくという独特の世界なんですけどね。はい、なんか私自身もレッドベリースタジオもそうなんですけど、昔

0: 雪浦八号倉庫って、うんうんうん、JR 札幌駅のね、はい、まだ鉄道が高架になる前、うんうんうん、そこにね石造りの倉庫がいっぱい並んでたの、
1: はい、
0: でそこの一つを借りて、うん、札幌の演劇音楽映像舞踊、うん、美術いろんな人たち12人で共同運営してたのね。でそれがね、
1: はい、
0: 結局私の今の原点になってるようなところがあるんですよ。つまりさまざまなジャンルのね表現が一つの場所を共有することによってつながってそれぞれの世界が広がっていくっていうふうなことをちょっと目の当たりにして、でそれが札幌だけじゃなくて全国からね人が来たんです。でそんなことをね思いながら、うさぎさん今これだけの広い世界持ってる、これからねまたきっとねなんか見つけたらそこへ走ってきそうだなって。
1: そうです ねピンとくるともうすぐ走り出してしまうのね、うん
0: ね、でも今あれですか、うん、今はこのこんなこともみたいなのなんかあります？
1: 今ですね、うん、その一人でする朗読を深めることも大事には思ってるんですけれども、あの誰かと一緒にやる朗読、特に音楽の方とコラボすることがすごく、
0: 今回もそうですね、
1: はい、多いんですよね、うん、でそれぞれのミュージシャンでその共演の仕方が全く違ってきてるので、
0: あ、なるほど、
1: あのそれぞれやっぱいろんな発想を私に言ってくださるので、うん、その度にいろんな演目が生まれたり表現が生まれていくのが面白いですし、あとちょっと珍しい楽器の方とコラボすることも多いので、そうするとあのレトベリスタジオでもやらせていただいた中世工学の中村愛子さんなんかがそうですけれども、
0: はい、
1: あのヨーロッパのね、うん、中世だからもうキリスト教とかよりも前のね、うん、時代の楽器とかも演奏されたりとかもしているのを目の当たりにしたりすると、もう知らなかった世界なので、もう知らなかったこと知るの大好きな私としてはもうはーってなるんですよね。だからお仕事だし勉強にもなっちゃうしみたいな、もう本当楽しくてですね、それがまた私自身の朗読を深めてくれることもあるので、これからも今得たご縁の方との共演は大事にしたいですし、またいろんなジャンルの方とこう朗読と何かのミックスっていうことをしていけたらいいなっていうのは考えてますね。
0: 今、
1: う
0: ん、朗読って言ってるけども、はい、要するに言葉、はい、お話、うん、人の声による表現っていうことだものね、
1: はい、
0: だから中世古楽だったら、はい、その頃にはスピーカーもマイクもないわけで、はい、楽器も本当に近いところで聞いてたんだと思うし、
1: はいはい、
0: それのと声のコラボっていうのは、うん、またちょっとマイクを使う朗読とは違いますもんね。
1: そうですね、中世工学はもともとシーカですね、シーカがこう、うん、音楽に乗ったものっていうのもあって、うん、言葉との相性がすごくいいっていうのもあって、うん、朗読と一緒にやろうっていうきっかけにはなったんですけども、
0: うん、
1: 他にも本当いろんな楽器の方とコラボさせていただいてきたのでね、これからもそういうこともしたいですし、あとは楽器だけじゃなくて例えば舞踊ですとか、うん、はい、そういったものともちょっとだけコラボしたことがあるんですが、もっともっとたくさんやってみたいなとも思います。
0: さっきね、
1: うん、
0: あの子供たちのお話聞いた、はい、その時のお話で、はい、自分の体を通った、はい、物語っていう言葉があったでしょ、うん、
1: はい、
0: そうなんですよね、はい、声ってあの言葉とかって同じ言葉でも、うん、人によって出てき方が違う。それはそのうさぎさんの声の体もそうだけど、人生のいろんなものがみんなそこにこう入ってくるんだわね、きっと。そこがね面白いっていうか、まあ、演劇もそうですけどね。あ、お芝居はする気はないの？
1: ちょっと頭が悪いので覚えられないから無理かな。
0: セリフ
1: 思ってます。
0: 確かにね、
1: ちょっと朗読はね台本がある安心感っていうのが
0: そうかそうか、
1: はい、でもともとやっぱアナウンス出身っていうのもあって、ちょっとそちらの方には自信のなさもあるかもしれませんね、
0: うん、なんかでも見てみたいな、うさぎさんどんな役だったら素敵かなとか
1: セリフが少ない、
0: おもちゃかも
1: セリフ少なめのそうですね、何でもね、ものはね経験なのでやってみてもいいかもしれないです
0: けどね。そうよ、やってみたらもうすっかり初期にまた行くかもしれない

0: あまあ基本的には朗読っていうフィールドを大事にやっていきたいと思ってます。はい、
1: ね
0: はい、
1: ね楽しみにしてます。うさぎさん今度はどっちに向かって走るのかなっていうかね
0: 何こんなこと始めたの
1: そうそうそうそうそれも楽しいね、は
0: い、ありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。エンディングテーマが聞こえてきましたね。11時からお届けしたカリンズタイム、あ、11時じゃないごめんなさい、15時からでしたね。15時からお届けしたカリンズタイム、次回はね6月の27日金曜日の午後3時です。またね来月。今日はうさぎさんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 飯塚優子がお届けしました。

0: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
1: UCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCDA日本コミュニティ放送協会。
3: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
4: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330。

マジックフルート、モーツァルトの楽しみ。ここからの時間は周波数 FM76.2MHz の札幌市西区の三角山放送局から足立英一がお送りいたします。どうぞお楽しみください。番組ではお便りをお待ちしています。三角山放送局、ファックスは 011-640-3331、 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp です。またインターネット放送を行っています。リッスンラジオでお聞きください。ホームページもどうぞご覧ください。

皆さんこんばんは。毎月第4月曜日のこの時間はモーツァルトを中心としたクラシック音楽をお届けします。どうぞお楽しみください。また第4水曜の午後6時からと第4木曜の午前6時からの2回、再放送があります。どうぞご都合の良い時間にお聞きください。

Welcome to Mozart マジックフルート最初のコーナーは Welcome to Mozart です。モーツァルトへようこそということで、毎回最初にモーツァルトの曲をお聴きいただきます。今日はオーボエ協奏曲波長調ケッヘル314を聴いていただきましょう。この曲は長い間フルート協奏曲第2番として親しまれてきたものです。モーツァルトはド・ジャンというオランダ人の依頼で2曲のフルート協奏曲と3曲のフルート四重奏曲を書いたのですが、実はフルート協奏曲第2番は以前に作曲していたオーボエ協奏曲をフルート用に編曲したものだったことが分かったのです。今ではこの曲はフルートおよびオーボエの両方で広く演奏されています。ミッシェル・ピゲのオーボエ、クリストファー・ホグウッド式エンシェント室内管弦楽団の演奏で第3楽章をお聴きください。

0: モーツァルト作曲、オーボエ協奏曲、波長調、ケッヘル314、第三楽章。ミッシェル・ピゲのオーボエ、クリストファー・ホグウッド指揮、エンシェント室内管弦楽団の演奏でお聴きいただきました。Welcome to モーツァルトでした。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
4: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
5: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

クラシックトゥデイ、今日のクラシック。ここでは毎回一つのテーマに沿って選んだクラシック音楽をお聴きいただきます。今日のテーマはアルフレート・ブレンデルを悼むです。ドイツ、オーストリア系の作品の演奏で世界中のピアノファンの心を捉えたアルフレート・ブレンデル。彼が亡くなってもうすぐ1年が経とうとしています。彼のシューベルトの演奏を聞いた時の心の奥に何かがどんどんどんどん沈んでいくような感覚が忘れられず、いつかこの番組で紹介しようと思っていました。きっと皆さんにもあの時のあの演奏が忘れられないというものがあると思います。僕にとってはその一つがブレンデルのシューベルトなのです。ブレンデルは1931年1月5日チェコスロバキアの北モラビア地方に生まれました。多くの偉大な音楽家に師事しましたが、特にエドウィン・フィッシャーから大きな影響を受けたと言われています。1948年にデビューし、翌年のブゾーニコンクール入賞を機に国際舞台で活躍。1971年にロンドンに移ってからは、世界最高のピアニストの一人として活躍し、録音にも意欲的に取り組みました。中でもベートーベンとシューベルトはレパートリーの中核を成し、二人のピアノソナタ全集を3回にわたって録音しています。そしてそれらの録音は今なお高い人気を誇っています。演奏は陰影に富み、洞察力が深く、長年弾き込んだピアニズムで作品の内奥へひたすら迫る奏法で、深く静かな感動を引き出します。内田光子はブレンデルの音楽は知性と開逆精神が素晴らしいと語り、伊藤圭は留学時代にザルツブルク音楽祭でブレンデルのシューベルトに触れ、その命を削るような演奏に衝撃を受けたと語っています。ファンだけでなく多くのピアニストにも愛され、影響を与え指針となったのでした。2025年6月17日、94歳で逝去。きっとその音楽は今、天井で響いていることでしょう。僕が衝撃を受けた演奏、シューベルトの最後のピアノソナタをお聴きいただきましょう。シューベルト作曲、ピアノソナタ第21番、変路長調、ドイッチ960。アルフレート・ブレンデルの演奏で、第一楽章をお聴きください。

0: シューベルト作曲、ピアノソナタ第21番、遍路長調、ドイツ960、第一楽章、アルフレート・ブレンデルの演奏でお聴きいただきました。改めてご冥福をお祈りいたします。クラシック・トゥデイでした。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、森内皮膚科医院。
2: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など、学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話011-624-7285、児童デイサービスキリアンで検索。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿い、ビッグハウス並び、駐車場完備。フリーダイヤル0120-69-7231、オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。

マイフェイバリット。このコーナーでは僕の好きなもの、好きなこと、興味を持っていることなど、音楽に限らず気ままにお話しします。今日のテーマはマジックフルートです。今日は年度始めですので、簡単にこの番組を紹介します。まず題名のマジックフルートですが、モーツァルトの歌劇マテキの英語訳です。オープニングテーマにマテキ序曲を使用しています。今回が139回目の放送です。1ヶ月に一度の放送ですので、放送が始まって12年目になりました。この番組はモーツァルトが大好きな僕、足立栄一がモーツァルトを中心にしたクラシック音楽をお届けする番組です。コーナー

が4つあります。最初が Welcome to Mozart、 モーツァルトの曲をお聴きいただくコーナーです。次は Classic Today、 一つのテーマに沿って選んだクラシック音楽をお聴きいただきます。メインとなるコーナーです。名曲を訪ねて名演奏家たち、日本のオーケストラなどのシリーズも展開しています。3つ目のコーナーは My Favorite、 僕が気ままに話すコーナーです。最後はクラシックアラカルト、アラカルトにさまざまな音楽をお聴きいただくコーナーです。僕足立栄一は大学の時オーケストラでバイオリンを弾いていました。退職後、現在アマチュアのオーケストラと弦楽合奏団でバイオリンを弾いています。縁あって三角山放送局でクラシック音楽の番組を担当することになりました。音楽鑑賞とマラソンが趣味の71歳です。札幌市南区在住です。これからもどうぞ気楽にお聞きください。 My Favorite、 今日はマジックフルートでした。

クラシックアラカルト、マジックフルート最後のコーナーはクラシックアラカルトです。このコーナーではアラカルトに様々なクラシック音楽をお届けします。シューマン作曲3つのロマンス OP94 を聴きましょう。後藤みどりのバイオリン、オズガー・アイディンのピアノでどうぞ。

シューマン作曲3つのロマンス OP94 後藤みどりのバイオリン、オズガー・アイディンのピアノでお聴きいただきました。クラシックアラカルトでした。

さて、今日のマジックフルート、モーツァルトの楽しみはいかがでしたか？最後までお聞きくださってありがとうございました。番組の感想などをぜひお聞かせください。ファックス、メールでお願いします。三角山放送局、ファックスは 011-640-3331。メールアドレスはrequest@三角山.co.jp で

お便り、そしてリクエストもお待ちしています。放送した曲名を載せたブログがあります。マジックフルート、モーツァルトの楽しみで検索してください。こちらもどうぞご覧ください。この番組は毎月第4月曜日に放送しています。次回のクラシックトゥデイのコーナーでは、ムソルグスキーの展覧会の絵をお聞きいただく予定です。5月25日の次回の放送をどうぞお楽しみに。足立栄一がお送りしました。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁目1-34、 Twitter、Instagram も更新中。匠パンで検索。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は、泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に、安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
6: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区八軒9条東4丁目。お問い合わせは 700-1020 まで。
4: 社会医療法人公人会札幌公人会記念病院は、この札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目、地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。
7: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#9110にご相談ください。
8: ホットシェフ、
9: まもなく新千歳空港に。
10: 帰ってきたな。
11: 腹減った。何食べる？
12: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
11: え、カツ丼？
13: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
11: あの CA さんもどうぞ。
10: 俺のだよ。

0: こんにちは、高橋良生です。こっからの時間は良生ノートをお届けします。お久しぶりでございます。僕ね、前回いなかったんですよね。2ヶ月ぶりの放送でございます。よろしくお願いします。今日は5月22日金曜日でございます。金曜日で、しかも今やっと17時ということで、今週もね、長かったですね。大変でしたね。一応僕は社会人をやってるんですけれども、ね、16時まで働いておりましたよ。ね、営業者で聞いてる皆さんも、もうすぐ週末でございます。頑張ってください。そして今日も素敵なゲストに来ていただいております。一人目は川島もっちくんです。
1: はい、皆さんこんにちは。川島もっちです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。いや、なんか久しぶりだね。
0: 久しぶりですね。ね。
1: しかも時間帯も曜日も変わって初じゃない？
0: そうなんですよ。ね、知ってますか？実はね、前回から放送時間変わってるんですよね。
1: そうなんですよね。
0: 前はね、土曜日の11時からやってたんですけれども、平日になってしまいました。
1: いや
0: ね、皆さんがね、必死に働いてる中ね、こうやってまあぐだぐだ喋ってるわけなんですけれども ね、
1: そう ね、
0: ね、ぜひ聞いてクスッと笑っていただけたら嬉しいですね。
1: お願いします。
0: 前回ですね、メインパーソナリティを川島もっちくんにお願いしまして。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: 緊張した。
0: 聞きましたか皆さん、ね、
1: もう多分緊張が耳から伝わったと思うよ
0: いつもね、川島もちくんの友達ね、まあ、どんな放送でも面白かったっていう感想をくれるらしいんですけれどもね、なんか前回聞いたところによると、緊張してたねっていう感想。
1: そう、面白かったねの先に緊張してたねが先に来たよ
0: まあ聞いてて分かりましたよね。
1: あ、
0: ね、
1: けどあれだよ、この前ビデオじゃあ音声メッセージくれたじゃん。
0: そうなんですよ。
1: あれでちょっと緊張和らいだかもしれない。
0: あ、本当ですか。
1: そう、
0: いや嬉しいですね。
1: あ、なんだっけ、あの映画の真似してたよね。
0: あ、はいはいはい、あのね、メッセージ送ったんですよね。そうそう、2分くらいの、僕はアルマゲドンの、うん、映画のアルマゲドンのね、うんうんうん、ブルース・ウィリス演じる宇宙飛行士のモノマネやったんですよね。
1: そうだ、全然見てなくて拾えなかったの、ごめんね。
0: いや本当にひどいですね。
1: 最後拾ってくださいねって言ってたけど全然拾えなかった
0: いや本当ですよ。
1: あ、けど俺職場の人が聞いてくれててさ。
0: おお、
1: そう、知ってたよ。
0: 本当ですか。
1: あのシーンだねって言ってくれて。
0: いや嬉しいですね。ちゃ
1: んと伝わる人には伝わってたんだよ、ね、よかったね。
0: はい、結構マニアに受けるラジオ頑張ってしていこうかなと思っております、はい。今日もね、お便り募集しておりますよ、はい。メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp、ファックスの方は0116403331でございます。
1: はい、
0: 今日は聞きますかね。
1: いやー、お便り欲しいな、
0: 欲しいな、
1: もうそれ欲しいな、待ってますよ、皆さん。
0: ツイッターでもつぶやきます。
1: お願いします。
0: お願いします。この後ですね、はい、番組でラジオコントを一つお届けします。
1: もう毎回恒例になってね。
0: そう、あの放送事故じゃなくてちゃんとしたものですから
1: そうですよ
0: ね、台本通りでございます。ぜひとも聞いていただけたら嬉しいかな。
1: お願いします。
0: 思います。ではここらで1曲目お届けします。モンティパイソンよりAlways look on the bright side of life です。どうぞ。
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: おかげさまで20周年イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
3: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴音三条1丁目琴音グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り。レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
4: 三角山放送局。
5: 次の方。
6: あ、はい。
5: お名前は？
6: 山口です。
5: 山口一郎さん？
6: あ、サカナクションじゃないです。
5: 山口保さん？
6: あ、サカナクションのお父さんじゃないです。はじめです。
5: 一って書いてはじめ？
6: 一って書いてはじめ。
5: サカナクションじゃん。
6: あ、違いますよ。
5: 山口はじめさんね。手相を見せてもらいますね。あー、死んでますね。
6: あ、そうなんですか。
5: 生命線がゼロです。
6: 生命線がゼロ。あ、へえ、珍しいんですか。
5: 今まで長いことやってますけど見たことないんで多分珍しいです。
6: へえ、その死んでるっていうのは運勢的にってことですか。
5: いえ、肉体の死です。
6: 肉体の死。
5: 滅してます。
6: 滅してるんだ。
5: でも変ですね。
6: なんか変なんですか。
5: 死んでるにしてはあなた随分ハンサムですね。
6: そうですか。
5: いや、かっこいいですよ。整形してます？
6: してませんよ。
5: 整形なしでそのかっこよさですか？

0: じゃあ死んでないかもしれませんね。
1: そうなんですね。
0: 私占い師の他にスカウト師もしてるんです。
1: スカウト師。
0: この世のありとあらゆるスカウトの代行をするんです。
1: スカウト師。
0: あなたアイドルにご興味ありません？
1: 僕がアイドル？
0: 非常にタイミングがいい。そこに立っているのはマネージャーなんです。
2: どうも。
1: あ、どうも。
2: あなたは実にいいマネージメントのしがいがある。
1: え、
2: しがいしかない。
1: ちょっとベタ褒めじゃないですか。
0: どうですか、ご興味ありますか？
1: まあ、まんざらでもないと言って差し支えないんじゃないでしょうか。
0: 私に聞いてます？
1: あ、
0: 知らないですよ。
1: ごめんなさい。
0: マネージャーの左手が上がりましたよ。
1: え、
0: 次わけのわからないことを言ったらマネージャーの右手が上がることになります。
1: 両方の手が、
0: 両方の手が
1: 上がったらどうなるんですか？
0: マネージャーが万歳をします。
1: お、
0: アイドルにご興味がおありと。
1: あ、ええ、はい。
0: いや、あなたは実にタイミングがいい。今ならキャンペーン中なんで入所金が無料です。しかも月謝も本来の価格の 50% オフになって月々3万5000円、3万5000円でアイドルの養成コースを受けられますよ。
1: いきなりアイドルになれるんじゃないんですね。
0: 当たり前ですよ。しかし研究生のうちからメディアへの出演等チャンスもありますから、あなたなら5年も待たずにスターになれますよ。
1: 本当ですか？
0: アイドルになったら生命線も伸びて復活できます。
1: じゃあ絶対アイドルになった方がいいんですね。
0: はい、アイドルになりましょう、山口一郎さん。
1: あ、サカナクションじゃないですね。
0: え？
2: え？
1: あれ、なんかまずいこと言っちゃった。
0: あー、マネージャーが今ゆっくりと万歳をしてしまった。
1: あ、
0: この話はなかったことに。
1: どうして？
0: はい、どうもこんにちは、高橋涼星でございます。今お届けしているのは涼星ノートでございますよ。よろしくお願いします。そして、ゲストは一人目は、
3: はい、川島もっちです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そしてもう一人ゲストがいます。おー、噛んじゃいましたね。藤正人くんでございます。
4: はい、皆さんこんにちは、藤正人です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いしま す、
0: ね、藤くんも前回参加してくれましたけど、ね、
3: そうなんですよ、はい、ありがたかった、
0: ね、
3: アシスタントをやってくれたんだから。
0: そうです、メインパーソナリティのね、アシスタントをしてくれました。
4: そう、はい、そうやって
3: ましたね。いや、お互い緊張してた。
4: かなり緊張してました、
0: うん、そうですね。藤吉正人くんは、今回もこのコントを書いていただいたということで、うん、
4: はい、書きました
0: ね。ラジオコントもね、今回で何回目ですかね。
3: 4回目か、
0: 4回目くらい。結構やってますね。
3: 結構やってるね、
4: はい、
3: 板についてきたね。
0: ねえ、
4: はい、まあこれもね、読んでくださってる皆さんのおかげなんで、書くだけなら誰でもできる。
0: そうですね、
3: 演出家。
0: さすがですね。
3: さすがだね。
0: ね
3: あ、だからキャロットクラブの頭脳だから。
0: そうですよ。
4: それ毎回なんか言われると
3: そうだよ、
4: ってなるん
0: です。いやいやいや、こういう人が亡くなるとね、僕たちはもう手と足しかないからね。
3: いや、そうだよ。
0: 何もできないですから、
3: ね、何もできない。
0: ありがたいですね。今回はこのコントの、テーマが占い師と、アイドルですか、
4: はい、そうですね。まあ先にテーマがあって書いたわけではないんですけど、
0: うんうん、
4: 基本的にテーマってこう引き出すとすると、この話はもう占い師とアイドルだなって。
0: あー、なるほど。これはなんかもう最初からこの人にこれ読んでもらおうみたいなのを決めたりとかしたんですか？
4: 全く決めてないんですよね。あ、でも、今ちょっとね、喋ってはないんですけど、うん、まあ、もう一人ゲストの方がいて、
0: うん、そうなんですね。あ、ちょっとややこしいですね。
4: ややこしいんですよ、
0: ね、僕がさっき占い師の役をやって、この目の前にいるもっちくんが
3: マネージャーやりました。
0: そう、マネージャーね、どれがマネージャーだと思うかもしれないですけど、ちょっとセリフに今回少なかったんですけどもね、万歳をしてた人ですね。
3: そうそうそうそう、
4: はい、
0: そう。で、占い師と、そう、まあ、男ですね、役がいまして、それがもう一人桂川祐希くんという、
4: はい、
0: 今ね、雅人くんの隣にいて、ね、うなずいてますけど、
4: うなずいてますけど、
0: この後登場しますからね、はい、その3人でやっておりました。
4: そうなんですよ。で、その男役はもう彼にやらせようとは思ってました。
0: そうですね、はい、ぴったりでしたね、
3: 指名制で、
4: はい、で前回の、まあ、ラジオコントも、まあ、なんかこう男役みたいな、
0: う
4: ん、ツッコミ役で彼にやってもらったんですよ。
0: 前回どんなお話でしたっけね。
3: 前回がなんだっけ、映画館の話だよね。
4: まあ、そうですね、
3: そうだ、
4: 自主制作映画を路上で売ってるおじさんの話。
3: そうだそう、そうだ、自主制作映画ね、あれ
0: 自主制作映画、
4: はい、言ってなかった。
0: 今回あんまり噛まなかったね。
3: いや、セリフ何もなかったそんななかったから
0: ねえ、結構一発撮りで緊張しますねこれ。
4: そうですね、
3: うん、
0: あ、そうです。見ててどうでした、クオリティ的には。
4: いや、

0: あ、すごい良かったですよ。
1: 本当？
2: 本当ですか。
0: まあ、自分で書いた本を自分でいいとか言うのはちょっとあれなんですけど、まあでも皆さんイメージ通りに読んでくださって
1: 嬉しいね。
2: 嬉しいね。
0: 笑いをこらえるのに必死でした、
1: ね。やった。
2: やった。嬉しいね。まさとくんね、普段結構稽古で厳しいです
1: よ
2: ね。
1: そうだよ。
2: なかなかこんなに褒めてくれることはなかなかないですよ。
1: ないよ。
2: ね、普段はね、あの坂上忍みたいな顔してね。
1: ね、仏頂面でも。
2: おと泣けよ。それーっつってるもんね。
1: そうだね。
0: あ、そう見られてた
2: の。そうそうです。
0: 自覚がないんですけど。
1: みんなのイメージそうそうそう。
2: パイプ椅子が飛んできますから、ね。すみませんね、そんなことないですからね。これを聞いてはマサト君そういう人だと思ったらね、ちょっと風評被害が。
0: いや。
2: ツイッター大炎上してたら大変です
1: から、ね。やばい。
2: はい。あ、そういえばあの今回このようなコントを書く上でなんか意識してることとかってあったりしますかね。
0: そうですね。まあ自分は書き始めるときにこういうシーンから書きたいっていう、最初にこう見せたいものがあるんですよ。
2: なるほど。見せたいもの。
0: はい。まあ、この今回の本で言ったら占い師と、まあ、男がそのなんか変なことを言ってるのに誰も突っ込まない状態っていう。
1: ああ、なるほどね。ボケっぱなし。
0: ボケっぱなしで書き始めたっていう。
2: 確かに突っ込みいなかったですね。
1: そうだね。
0: ね、まあ、はい、男もね生命線がゼロって言われて、まあ、へえ、珍しいんですか。
1: まあね、聞いてる方が心の中で突っ込めばいいからね。はい、そうですね。そういう場合は。
2: なんかよくギャグアニメとかでもね、うんうんうん、なんか視聴者が突っ込むみたいなのね。
1: そうだね。
2: あったりしますよね。
0: はいはい。そうなんですよ。
2: そういうことでしたか。ちなみに次回ね、また1ヶ月後になってますけれども、はい、次回書くテーマとか
0: は決まってない。
2: 決まってないですか。
0: コントのテーマは決まってないですけど、うん、次回のトークテーマはアイドルです。
1: アイドル。あ、そうだ、
0: はい、
2: あ、そうですね。あの一応このラジオコントをやるようになってから、うん、このラジオコントのテーマを、翌月の放送で話すということになってますもんね。
0: うんうん、はい、そうなんです。
2: だから前回は黄金でしたもんね。
1: そうね、
2: 黄金、黄金でいいんですよね。
0: はい、黄金でいいですよ。
1: なんかその前回の映画、自主制作映画、今も言えてなかった
0: ね。
1: 自主制作映画のタイトルが黄金は
0: 東京に眠るか。
2: そうですね。
1: それで黄金になったんだよね。
0: はい、
2: そうなんです。だからこの後のコーナーでは黄金について喋らなければならないという
1: 。我々もね、何のトークテーマかは知らないからね。
2: そうですよ。
1: そうそう
2: ね、今見て、え、黄金ってね。
1: そう
2: なってますのでね、
1: 今回も、はい、あ、次回アイドルなんだって、ね、
2: あ、そうですよ、
1: 初知りっていう。
2: 1ヶ月くらいアイドル、アイドル何喋ったらいいんだろう
0: な。いやでも黄金よりは喋りやすいんじゃないですか。
1: そうね、
2: アイドルについてちょっと勉強しなきゃいけないということで、はい、なかなかハードなお題ですね。
1: 今回サカナクション出てきたけど、
0: いや、そうなんですよ、うん、それについてもちょっと話したくて。
2: おお、確かに。
0: いや、なんかね、こう占い師ってなって、まあ、うん、まず名前を聞くんじゃないかなっていう、
2: はい、
0: 思って、
2: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあ、そうだね。
0: で、まあ、山口まで決まったんですよ。
2: はい、
0: いや、サカナクションじゃんと思って。
1: あ、自分がもう
0: もうその時点で山口一郎サカナクションだなってなっちゃったんですよ。
1: 今ね、サカナクションの山口一郎、オールナイトニッポンの一部担当してるから、火曜日の。
2: そうなんだ。
1: そう、
0: そう、結構暑いんですよ。
2: 暑いよ、
0: 一部マイブームで。
2: で、
0: 世界的にも今サカナクションの夜の踊り子っていうのが、
1: うん、そうですよ、
0: 世界的にミーム化してて、
2: うんうん、ミーム化なんですか。
0: はい、結構もう最初は本当に日本だけだったんですけど、うん、
2: はい、
0: あるなんか、あれどこの国のボートレース、有名なボートレースの動画に、まあ、サカナクションの夜の踊り子っていう曲を合わせたなんかこう動画が、うん、まあ、めちゃくちゃ流行って、
1: バズってるのよ。
2: バズってる
0: の、めちゃくちゃバズったんですよ。で、自分はそのなんかその動画、
1: うん、
0: ボートに乗ってる少年が踊りながら結構軽快に進んでくるのに合わせてこう曲が流れてるんですけど、
1: そうそうそう、
0: で自分はその動画を見た時に、うん、なんか同じようにサカナクションの曲がかかってたんですけど、
1: うんうん、
0: その夜の踊り子じゃない曲で見たのが初めてなんですよ。
1: あ、そうなんだ。いろいろ種類あるんだね。
0: いや、なんか2個あって、
1: 2個ペ
0: ン。で、なんかその動画を知ってたし、うん、そのサカナクションの曲が一緒にかかってるっていうのを知ってたから、うんうんうん、あの曲が流行ってんのかなと思ったら、うん、夜の踊り子っていう曲の方で、あれあれ、あ、みんなそっちがなんか主流なのと思って。
1: そうだね、俺は夜の踊り子しか知らない。
0: ああ、そうなんですか。
2: そうなんだ。
1: そうそう。
0: で、ちょっとこれはなんかちょっと悔しいなと思って。最初に知ってたのは、うん、その夜の踊り子じゃないもう一曲の方なんです
1: よ、うん、
0: で今回はその曲をリクエストして、うん、させていただいて、皆さんに聞いていただこうかなと思いまして。
2: そうなん、
1: 実際聞いてもらいたいね。
2: そうですか。
0: そうなんですよ。
2: あ、じゃあそろそろ次の曲に入るということで、
0: はい、お願いします。
1: じゃあリクエストした、 サカナクションで、
0: サカナクションの風の、うん、多分風

弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、

0: 建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
3: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたい。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは、災害子どもユネスコで検索してください。
1: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者1組1曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
4: 三角山放送局。
5: こんにちは、高橋良生です。引き続き良生の音をお届けします。ゲスト一人目は、
6: はい、川島もっちです。よろしくお願いします。
5: お願いします。そしてもう一人ゲストがいらっしゃいますよ。
6: はい、
5: どうぞ。
7: 桂川ゆうきです。よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。桂川ゆうきくんですね。
6: はい、
5: やっと会えましたね。
7: いや、初めてですもんね。
5: そうなんですよね。
6: ゆうきも前回手伝ってくれてたから。
5: そうなんですよね。
7: 進行を初めてで、
6: ありがたかった
5: ね。一応ここから聞いたリスナーのためにもですね、一応説明しますけども、はい、前回のね1ヶ月前の放送なんですけれども、メインパーソナリティの私が不在ということでして、で、同じキャロットクラブのね演劇ユニットの3人にお任せしたということで。
6: そうなんですよ。めちゃくちゃ緊張したんですよ。本当ね。
7: いや、大変でしたよね。
6: あの3人が3人みんな緊張してたから。
7: いや、そうですよ。ガチガチで。
6: メインの寮生のありがたみを知ったね。
7: いやー、本当にそれを繰り返すっていう、
6: っていう、そう、っていうのをめちゃくちゃ言ってたから。
5: 言ってましたね。
6: 言ってた言ってた。
5: なんかね、あの話題がないのか分かんないですけどね、緊張してますっていうのと、寮生くんのありがたみが分かりますねっていう言葉をね、なんか一定のサイクルでずっと喋ってるなって、言葉を変えてずっと言ってるなっていうのがね。
6: ノルマがあるんかぐらいね、めちゃくちゃ繰り返してたからね。
7: 1人3、4回
6: とか。
5: そんな放送を前回やりまして、で今回ね、
6: やっと会えた。
5: 4人揃いましたよね。
6: そうですよ。
5: このね、今マイクの外にフジフジ君っていうね、さっきコントを書いてくれたキャロットクラブの頭脳もいらっしゃいまして、ね、ブースの中は今とても暑いですね。
6: 男4人でむさ苦しいよ。
5: 女性がね、うちの団体は1人もいないっていう。
7: いやー、そうですね。明るい子いたらいいんですけどね。
5: ね
7: え、みたいな。
5: おたさんのね、姫にね。
7: に昇格しますね。ね、今来たら。
5: 胴上げしますよ、本当にね。はい、そんなこんなでお届けしておりますよ。
6: はい。
5: で、ここ次トークテーマが出ましたよ。
6: さっきもちょっと話したけどもね、トークテーマ黄金ですよ。

0: 論です、
1: はい、前回のコントのね、
0: そう
1: テーマになった黄金です。
0: そうなんですね、今はラジオコントをやって、その子そこで使ったテーマを翌月のトークテーマにしようというような試みを、ね、うんうん、細々とやっておりまして、
2: そうなんですよね、
0: 前回の、ラジオコントのテーマが黄金ということで、はい、今回黄金でございます。
1: は
0: い、
1: パッと黄金って聞いてさ、
0: はい、
1: 黄金伝説を思い浮かべたわ。
0: あ
2: ー
0: 懐かしいですね。
1: 懐かしいよね。
0: まだやってましたかね。
1: あ、もうやってない。
2: いや、やってないですね。
1: 無人島生活とか、ね、面白かったよね。
2: 良い子の浜口さんとか、ね、
1: そう、はい、1ヶ月1万円生活と
2: か、いや見てましたね。
0: 確かに、あ、黄金ってパッと言われたら確かにそれが出てきますね、
1: うん、そうそう、黄金。あとなんか、
0: あと僕はゴールデンウィークくらいの時か ね、
1: そうじゃん、5月といえばゴールデンウィークじゃん
0: ね。
1: え、そうだ、
0: 帰国子女ですから、ゴールデンウィークってね、すぐ英語で出てきますけどもね、なかなか黄金って出てこない。何なんですか今。
1: なんで、え、なんでちょっとわかんない。
0: いやいや、何、ちょっと何今の空間なんですか。
1: ごめんなさい、帰国子女のあたりから全然聞いてなかった。
2: 入ってるのかなーなんて。
0: びっくりした、今ちょっと同じ空間にいないのか。
1: そう、ゴールデンウィークだよ。
0: そうですね。
1: 俺ゴールデンウィークといえば、なんか毎回タイヤ交換の時期だなって思うわ。
0: あー、タイヤ、あ、そうか、5月、ね、
1: そう、5月、夏、冬タイヤから夏タイヤに変える時期、毎回ゴールデンウィークなんだよね。
0: あー、そうですね、
1: パッと思い浮かぶのはそれかな、タイヤ交換。
0: タイヤ交換、うん、ゴールデンウィークといえばね、タイヤ。
2: 僕の方も5月のゴールデンウィーク中に自家帰って、うんうん、その時にやっぱタイヤ交換は結構させられたので、
1: うん、で、ね、でその日だよね。
0: そうですね、
2: 同じ旭川なので。
1: そうだね、
2: 旭川あるあるなのかなって。
1: そう、同じ旭川なんだよ。
2: 思いますけども
0: 、そうなんですよ、もっちくんとね、桂川ゆうきくんは同じ旭川出身。
2: いや、そうなんですね、
0: 旭川出身はゴールデンウィークはみんなタイヤ
2: 交換しているっていう、
0: ね、札幌の人は旅行に行けますけどもね、旭川の人はタイヤ交換も
1: している。いや、だけじゃないよ。
0: あ、違いますか。
1: だけじゃない、なんでその長い時間かけてタイヤ交換しなきゃいけない。
0: あ、違うんですか。
1: 今年は12日あったんだからね、最大で。
0: そんなにあったんですか。
1: そうなんだよね、いろいろなんか有給とか合わせてたけどさ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、なるほどね。
1: フルで撮った人いんのかな。
2: うわー、どうなんすかね。でも
1: どうなんだ、
0: 12日ですよ。
1: そう、
0: ちょっとした夏休みくらい
1: なんですよ ね、 いやね、社会人だったら夏休みとかないから。
0: ないです。
1: ちょっとした夏休みもありがたいよね。
0: ありがたいですよ。
1: けど最後の方絶対仕事行きたくなくなるよ。
0: なりますね。
1: 12日も休みあったら。
0: 僕はもう多分12あったら6日目くらいからなります。
1: あ、なるね。
2: なりますね。
0: 折り返し地点か。
1: 前日なんて休みの死ぬ休み最終日なんてもう泣いてるわ俺も。
2: 行きたくないよってですか。
1: 1日かけて泣いてるわ。それで潰すっていう最後。
0: 明日から仕事だよって。
1: そうね。え、ゴールデンウィークあった？寮生
0: の。ありましたね、うん、一応僕のところは8連休ですね、うんうんうん、8連休使って僕は高崎に行ってました。
1: どこ？高崎って。
0: 高崎って。
2: いや、僕行ったことないの。
0: 知らないですか、うん、高崎ってね、日本ですよ。
1: いや、知ってるよ。
0: あ、知らんすか。
1: 何、アメリカの高崎って。
0: アメリカの高崎
1: 漢字じゃん、バリバリ高崎。
0: ありそうですけどね。あ、高崎は群馬県でございます。
1: あ、群馬行ってたの。
0: 群馬ですね。
1: へえ、
0: そうなんです。
1: どうだった群馬。
0: 群馬ね、意外と楽しいんですよ、
1: うんうんうん、ね、
0: 群馬行ったことありますか、ゆうき。
2: いや、僕は群馬は行ったことないですね。
0: ないですか。
1: もないも
0: ん。おすすめです。あのね、飛行機1本では行けないんですけどね、東京まで1本で JR で行けるんですけども。あ、
1: う
0: ん、あ、何がいいってね、あの小麦のね、消費量がすごい多い場所でして、うんうんうん、あの小麦料理が美味しいんですよ。うどんとかパスタとか。あの、パスタなんかね、あの高崎パスタっていう、そういう B 級グルメのもくくりがありまして。
1: あ、そうなの。
0: そう、知らないでしょ。
1: 知らなかった。
0: 高崎パスタってのがありまして。
2: あ、そんなのあるんですね。
0: どんなパスタだと思いますか。
2: 高崎ですからね。
0: そうですよ。
2: 高崎さんが乗っかってるじゃないですか。
0: 高崎さんは乗っかってない。
2: 乗っかってない。
0: 高崎さんが作ったわけでもないよね。
2: あ、じゃあなんで高崎。
1: え、何味。
0: これはね、高崎パスタっていうのは、その、うん、高崎パスタっていうのはですね、うん、あのボリュームがすごい多いパスタなんですよ。 B 級グルメなんで、いわゆるそういうイタリアンレストランとかで食べるようなものではない、
1: うんうんうん、
0: なんかそのイタリアンレストランで食べるパスタって俺は偏見かもしれないですけど、うん、3口くらいで食べ終わるようなものとか結構あるじゃないですか、
1: まあ、そうだね。
0: そうじゃなくて、もうこうがっつりともう箸でもうわしづかみするような感じのパスタがね。
1: それミートソース普通に。
0: いろいろあります。ああ、店によってね。でも高崎パスタっていうその共通のデカ盛りパスタみたいなもの
1: が。あ、そうなんだ。
2: そうなんだ。
1: へえ、
0: はい、
1: 知らなかった。
0: 知らなかった。
1: あ、寮を高崎パスタって言うんだ。
0: そうそうそうそう。
1: そうなんだ。
0: 多分ね。
1: 多分かい。
0: 県民省の視聴者が聞いてたら怒るかもしれない。あ、全然ちげえよって言ってるかもしれないけど。まあ、それが僕の黄金でしたね。
1: へえ。結構じゃあがっつりゴールデンウィークは楽しんでんね。
0: そうなんですよ。
1: へえ。
0: ゆきくんはどうでした。
2: いや、僕なんて

0: もさっき言ったように実家帰って、あ、最近母親がちょっと犬の散歩で骨折しまして、
1: 犬の散歩で、
0: あ、そうです、転んじゃって、なんでこの毎回ゴールデンウィーク中にやってるその、車のタイヤが交換できないってことで、急遽僕が呼ばれた、
1: あ、そうなんだ、
0: っていう、
1: あ、じゃあタイヤ交換したの？
0: あ、そうですよ、結構重いの2つとかいっぺんに運んで、
1: あ、大変だね。
2: いや、あれってことは僕以外はタイヤ交換しかしてないっていうことですか？
1: そうだよ、やっぱ旭川民はねタイヤ交換しかしてないかもしれない。
2: そう、 そうなんですか、
1: やばい、
2: あらら、まあね、これがね、やっぱその道民じゃなくて札幌とね、旭川の差じゃないですけどね、あれ、
1: 俺はねゴールデンウィークなかったよ。
2: なかったの？
1: 仕事の都合でさ、土日休みなんだよ、で祝日がなくて、仕事の、
2: はい、
1: でゴールデンウィークがなかった。
2: あららら、かわいい。
1: あったとしても通常の2連休。
2: あー、短いですね。
1: 悲しい、まあ、けどそういう人もいるんかもしれないよ。
2: いますね、
1: 多分シフト制とかもゴールデンウィークないじゃん、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: そういう祝日とかもなく働いてる人もいるから、う
2: ん、確かに、
1: いやーねー、いいなーゴールデンウィーク、
2: ね、シルバーウィークを楽しみにしてください。
1: シルバーウィークいつだよ。
2: 知らないですか？僕も知らない。
1: いや、そうだよ。シルバーウィークって何？パッとしなくない？あれ。
0: 全然言われてもいつってなりますよね。
1: ね。
2: ね。
1: 9月らしいぜ。
2: あ、そうなの？
1: 調べたけど。
2: え、9月か。
1: うん。
2: 遠いな。
1: 遠いね。あと夏休みと被ってんじゃない？
2: 被ってるね。
1: だからパッとしないんじゃない？
0: あ、なるほどね。ありますよね。
2: なるほどね。
1: ゴールデンウィークはね、なんか楽しかったイメージあるけど、
2: うん、
1: シルバーウィーク何も思い出ないよ。
2: ない。
1: 夏休みに上書きされてるからね。
2: ね。
0: 僕はもう学生なので、うん、なおさら。シルバーウィークないんですよね。夏休みがもうガバっていっちゃうんで、
1: あ、そうだよ、ね、
0: なおさら、
1: へえ、なんでゴールデンウィークじゃないわ、シルバーウィークって、
2: わからないですよね。金に対抗してば銀、
1: ね、銀なんだろうね。
2: ねえ、まあそんなこんなでシルバーウィークを楽しみにしている3人でございます、はい、ここらで次の曲お届けしますよ。次の曲は桂川由紀くんが持ってきてくれました、はい、何でしょうか。
0: バーンアウトシンドロームで花一もめです。
2: どうぞ。

0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
0: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK、 空小児歯科クリニックで検索。
3: 前のテストどうだった？
4: 楽勝だったわ。
3: 本当？
4: まあ天才。
5: ねえねえ、リスラジって知ってる？
3: 何それ？
4: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
3: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
6: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
7: 三角山放送局。
8: こんにちは、高橋良生です。引き続き良生ノートをお届けしております。よろしくお願いしますね。ゲスト2人今ね来ておりますよ。1人目は、引き続き桂川由紀くんです。
9: 桂川由紀です。よろしくお願いします。
8: お願いします。そしてもう1人は、先ほどコントのね説明をしてくれた藤々正人くんです。
10: はい、藤々正人です。川島もっちと選手交代しました。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやさ、ちょっとねさっきね曲振るの下手だったなっていう。
10: いやなんかさっきとか言う前にその前も下手だったし
8: ね。
10: 1個目しか成功してない。
8: 1個目しか成功してない。
9: スタートダッシュは良かったんですけどね。
8: スタートダッシュはね、ごめんね。今日ちょっと調子悪いですね。
10: いやそんなこともないと思うんですよ。曲紹介だけなんかちょっとミスってる。
8: そうですね。
10: でもまあそこミスたらダメなのか。
8: そうですよ、
10: 全部、
8: ね、
10: 全部ちゃんとやんないとダメだ、
9: ね。まあです ね、
8: ね、ラジオパーソナリティが曲の紹介で失敗するっていうのはね。ね、本当に球を投げれない野球選手みたいなもんですからね。本当にダメですよ。そうですね、
9: やっぱ先月来てないのが響いてるんでしょう、
8: ね。そうですね。確かに。あとちょっと5月病でちょっと体がほてってるような感じもね。
10: 言い訳だけは
8: 言い訳だけはすけど、スラスラとね出てきますけれどもね。さっきはね、今回黄金をテーマにね。お話してましたけどもね、黄金です。
10: 黄金ですね。いやなんかまあ俺も話したいことはまああったんですけど、ちょっと桂川由紀くんが

0: なんかさっきからもうそわそわしてもう話したいことがもうすごい、なんか左手にスマホを構えてね、もう用意してきました感がすごいんで、ちょっと彼に話を聞いてあげてください。
1: できました。
2: ありがとうございます。
1: 前回はですね、定山家のカッパ、カッポンのお話をしたと思うんですが、はい、それと引き続きちょっとオカルチックな話をで、かつ黄金とつながるようなことを持ってまいりました。まあ、黄金金で幸福っていうつながりから僕今回座敷わらしのことで調べてきました。
0: ちょっと、まあ聞きましょう。
1: いやいや、つながりあるでしょ
2: う。はい。
1: まあ、ですね、座敷わらしはですね、清卓入著作の明治43年岩手県の遠野町の民話をまとめた遠野物語というのがまず最初とされております。
2: 遠野物語、
1: はい、でこの遠野物語の中では、ある男が参道を歩いていると浮かない顔をしている子供が2人、子供2人に会い声をかけると、山口、孫左衛門、孫左衛門っていう、豪農の家から来ました。
2: 山口、
1: 孫左衛門、
2: 孫左衛門
1: っていう、
0: その今サカナクションのコントやったからじゃないの。
1: あ、山口
2: 山口一郎がちょっと引きずってたから、
0: 今すごいメイクがキラで話の腰落ちちゃいましたけどね、はい、でその山口、孫左衛門が
1: というところから2人の子供が来たと、
2: はい、
0: はいはい、
1: でこの山口孫左衛門っていうのは、昔から神様がそこの家には住まうと言われていまして、そこからまず2人の子供が来た、はい、でそれから、1日を待たずして、毒キノコを食べて一家全員が死亡したっていうようなものが、その遠野物語の内容として書かれています。ここから富をもたらす反面、いなくなると不幸が訪れる神様や精霊として語り継がれるようになったというのが、座敷わらしと言われているんですよ。
2: はい、知らなかったですね。
0: まあなんか厳密なところは知らなかったですけどな、似たような話はね聞いたことありますよね。
2: ありますか。
0: 座敷わらしが いるうちは結構まあこういいことがあるけど、そういなくなったらこうね急に不幸が訪れたりするよみたいな。
1: ありますよね。なんですけど、僕は今回このオカルトだね終わりじゃなくて、ちょっと追求していきたいなっていうので、うん、もう一個持ってきて、
2: はい、
1: これを民族学的にちょっと考えてみようかな。
2: 民族学的、
0: はい、面白いですね、
1: っていうので持ってきました、
2: はい、
1: でこの遠野町というのは、内陸部と沿岸部をつなぐ物流拠点っていうのが昔からされています、
2: はい、
1: っていうことプラス明治35年に、冷害の影響で飢饉や凶作に見舞われてしまったというようなこともございました。
2: はい、
1: でこのような2つの物語が結び合わせられると、子どもの間引きがあったんじゃないかなと僕は考えまして、まあ、これ多くの民族学者の方も同じようなことを考えているんですが、間引きがあって、裕福な家に子どもを売る、うん、ということで、その、豪農の家に売られたのではないかなと。
0: なるほど。だからその子供がいるから裕福になるんじゃなくて、裕福な家にしか子供がいないみたいな。
1: そうそうそうそう。
2: な
1: るほどね。だからなんじゃないかっていう
2: 発想ですね。
1: そして女の子が多くイメージつくじゃないですか。
2: はい。
1: これも
0: 座敷わらしといえばね。
1: そうですそうです。でもこれも間引きをするで、子供を売るっていうことは、男の子が生まれるとすぐ殺しちゃって、女の子は生かして売る、だから女の子の方が多くなっちゃうから、女の子のイメージが多い。
2: な
1: じゃないかっていうのが、まあ、座敷わらしのルーツかなと。
2: 怖いですね。
0: でもちょっと気になったのは、
2: はい、
0: 本当にまあ最初の方の黄金といえば金、金といえば幸福で、幸福といえば座敷わらしなんですけどの連想ゲームが本当に気になっちゃって、でも最後まで聞いたけど、あれ黄金関係あったかなっていう。
1: あ、
2: まあ、着地点はね、
0: 着地点は、ね、こう豪能の、まあ、
1: そうですね、ちょっと僕の考察が混じる。
2: いやいやねえ、それは知らなかったな。面白い話をありがとうございます。
1: いえ、ありがとうございます。
2: 来月もね、おっかない話を。
1: そうです、またオカルトの話を持ってこようと思います。
0: アイドルで、
2: アイドルで
1: 調べていきますよ、
2: ね、
1: 楽しみにしてください。
2: 週刊文春をね、探ってね、もうね持ってきてください、
1: 任せてください。
2: ということで、ここらでですね、ちょっと話変わりまして、私たち一応ね演劇をやっておりますので、出演情報ということで、何か出演情報ある人？
3: はい、川島もっちでーす。というわけで戻ってきましたよ。これで正式に4人で同時に喋れるっていう。
2: おーねー、
3: いやーうるさいよ、多分4人で同時に喋ったら、
2: ね、今1本のマイクを2人で取り合ってますからね。
3: あのビートルズみたいな感じ
2: だから。そうそうそうそうそう。何ですかあなたは？
3: ですね、僕は公演情報ですね、はい、2月、来年の2月ってめっちゃ遠いんですけど、
2: 遠いね、

0: 遠いんですよ。
1: 生きてるかな。
0: いや、え、何何、怖い話で引っ張られてんの今。
1: 引っ張られてる。
0: 怖いよ。なんだよ、座敷わらしの話怖いな。まあいいや、
1: はい、
0: あのですね、コンカリーニョプロデュース公演、
1: はい、
0: コンカリラボリスプレドッグっていう舞台に出るんですよ、はい、2月に。
1: お
0: で、まだ稽古してないんですけど、
1: はい、
0: 稽古もまだしてないんですけど、
1: そうです、
0: まあ、今後いろいろ続報を待っててくださいねっていう情報でした。
2: お楽しみですね。
1: 楽しみだね。
0: 逐一このラジオでね、稽古とかの模様もお伝えできればいいなって思ってますよ。
1: お、楽しみだね。
2: 楽しみですね。
1: それは毎月こんなことやりましたっていう報告を ねしてくれるということで。
0: 他にないの？
1: 他にありますか？
2: あ、そうですね、自分が、まあ、裏方の裏方で参加してる、うん、STJ 企画の方たちがこう公演するドンジューっていう作品が、
1: はい、
2: 6月の4、5、6、7で、
0: あ、もうそろそろでしょ。
2: そうで、ね、三角山も近いコンカリーニョで公演されるということでね、うんうんうん、ちょっとぜひ調べていただいて、
0: はい
1: はい、
2: 本当に面白い劇なので、
0: いや気になりますね。
2: もう行って後悔はないので、
0: うわ、いいですね、
1: はい、僕も行きます。
0: 僕も行きます。
2: ぜひ皆さん見てください。
1: はい、
0: 両線だね。
1: はい、そして僕もですね、出演情報ございます、はい、日付はですね、6月26から6月28日の間ですね。場所はカタリナスタジオという、北十条西2丁目にある、小劇場になっております、そこで明日世界が始まるならという、お話をお届けする予定でして、私も、役者として出演いたします。
0: いえ、
1: ぜひとも来てください。よろしくお願いします。
0: なんかキャロットクラブ精力的に活動してますね。
1: そうですよ、ね、ラジオもやりつつ、
0: そう、
1: ね、
0: 俳優の活動もね、いや頑張りたいです、
1: ね、これからも4人で頑張っていきますので、
0: はい、
1: ね、来月もよろしくお願いします。
2: 来月はいつですか？
1: 来月いつでしょうか。今調べております。あ、6月26日金曜日でございます。
0: テーマはアイドル。
1: テーマアイドル
0: 送ってください、メール、
1: ね、あと毎回 X でつぶやいてくれている方、 ありがとうございます。
0: いるんですよ。ありがとうございます、ね、感謝感謝。
1: 今も見ております。
0: ね、聞いてるで。
1: 聞いてるよ、うん、ね、
0: はい、多分聞いてくれてるよ。
1: 聞いてください。では今月の放送はここでござ、はい、ここまででございます。
0: 分かった
1: 。噛んじゃった。
0: らしくない。だけど僕リクエスト曲があるので今かかってますけど、
1: はい、
0: はい、では物の哀れでドーナツです。
1: どうぞ。

0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築・リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿い、ビッグハウス並び、駐車場完備。フリーダイヤル 0120-69-7231。 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条四丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

皆様こんにちは、塚原のり子です。お元気でお過ごしでしょうか。ここ数年気象状況が変わってしまったのか、梅雨入り前なのに猛暑日が続いたり、線状降水帯が現れてバケツをひっくり返したような雨が降ります。内部ラジオステーション、この時間は札幌刑務所内の受刑者の皆様からいただいたお手紙とお好きなリクエスト曲とともにお送りする30分です。今日もどうぞ最後までお付き合いください。それでは早速今日の最初のお手紙から読んでいきます。イニシャル A

A さんからいただきました。塚原さん、スタッフの皆さん、いつも楽しく拝聴させていただいています。今回リクエストしたい曲は、友達に勧められて知った K-POP ガールズグループの曲で、今や世界中で大人気のグループですが、リクエストした曲は彼女たちの人気を不動のものにした曲です。 PV は何度見てもついつい口角が上がってしまう映像ですし、この PV というのはプロモーションビデオということですね。楽曲も見事に盛り上がる EDM に憎らしいくらいラップがハマっています。そして何より私にとっては大好きな友達と待ち合わせのコンビニや買い物の車の中、それこそ会うたびに2人で聴いていた大切な思い出の曲ですので、聴かせていただければ嬉しいです。そんな友達から届いた手紙には、とっとと帰ってこいバカだれとあったので、今はその言葉を信じて一日も早く帰れるように頑張ります。乱筆乱文にて失礼いたします。リクエストの中の EDM エレクトリックダンスミュージック、シンセサイザーなど電子音を使った音楽で、クラブなどで踊るアップテンポの曲が多いですよね。まあ、私もねちょっと、おばあちゃまなのでこういう横文字を少し解説しました。とっとと帰ってこいバカタレ、あなたのお友達の温かい言葉は大切にしてください。ここまで気づいた友情を失わないように、社会復帰をして二度と刑務所に入ることのないように生きてください。それではイニシャル AA さんからのリクエスト、ブラックピンクの曲で Love Sick Girl。

今日のオープニングナンバーはイニシャル A さんからのリクエストでブラックピンクの曲ラブシックガールズをお届けしました。続いて2通目のお手紙になります。イニシャル TA さんからです。いつも楽しみにラジオを聞いています。いろいろな曲が流れるのがとても楽しいです。今回私がリクエストさせてもらう曲は私の結婚式の時に流していただいた曲の一つで、とても思い出深い曲です。有名な曲なので知っている人も多いかもしれませんが、知らない人にも聴いてもらって好きになってもらえれば嬉しいです。ぜひ一度ゆっくり聴いてみてください。よろしくお願いします。TA さんの結婚式に流してもらった曲なんですね。奥さんを大切にしていますか？刑務所の中からお二人の思い出の曲をリクエストするのですから、社会に出たらその思いを紡いでください。お二人の生活を大切にしましょう。それではイニシャル TA さんからのリクエスト、清水翔太花束の代わりにメロディーをお届けします。

今日の2曲目お届けしました曲はイニシャル TA さんからのリクエストで清水翔太花束の代わりにメロディーをお届けしました。それでは今日の3つ目になります。イニシャル KF さんからです。初めてリクエストします。こんにちは。この放送はもうだいぶ前から知っています。その頃と全く変わらない声でいる塚原さん、尊敬します。こうも長い間続けられるものではありません。どうぞこれからも続けてください。この曲は2年前の年末にサイレントというドラマを4日に分けて放送したのを見た時に知ったのですが、耳に入ってきた歌詞が心や体にすっと溶け入るように染み渡ったのを覚えています。ドラマの最初と最後に流れるほんの数十秒をテレビに耳を近づけ、紙とペンを持ってできる限りの歌詞を聞き取り、書き直そうとしたのを今でも鮮明に覚えています。あの時の感動をもう一度蘇らせてください。どうぞよろしくお願いします。この苗穂ラジオステーションは、2011年の1月に放送が始まりました。私の30分番組は、西区モーニングジャーナルノーリードーリーとタイニートークが、続いていて、それがきっかけで始まりました。その番組は10年あったので、合計23年間も DJ をやっています。相変わらずカミカミの DJ ですが、何せズブの素人なのですから進歩がないですねでも覚えていてくださってありがとう。これからも長く続けられるよう頑張ります。KF さんも刑務所には二度と来ないように、放送は塀の外で聞きましょうそれでは、イニシャル KF さんのリクエスト、オフィシャルヒゲダンディズムの曲、サブタイトルをお届けしましょう。

お届けしましたナンバーはイニシャル KF さんからのリクエストで、オフィシャルヒゲダンディズム、サブタイトルをお届けしました。それでは今日のラストのお手紙になります。イニシャル SS さんからです。塚原さん、こんにちは。毎回楽しい時間ありがとうございます。もしこのリクエストがかかる頃は暑い夏ですね。今回

リクエストする曲は、兄のように慕っていた人がいて、よく飲みに行ってはよく歌っていた曲です。今回ふとその人の夢を見ました。夢でも歌っていました。でももうその人が歌っている歌は聞けません。現実、その人がいなくなり4年。早いな、時間が過ぎるのは。上手にはなんだか書けませんが、自分にとっては大切な曲なのでリクエストお願いします。塚原さん、そして皆様方、これから暑い日が続くと思いますが、一緒に乗り切りましょうね。兄のように慕っていた人の思い出は心の奥まで染み込んでいて、何かの時にふっと蘇ってくるのでしょうね。彼のいない現実で、あなたは何を見ているのでしょう。時間は流れていきます。出所後の自分を考えてみましょう。それでは、イニシャル SS さんからのリクエスト、高橋真理子、For You。

今日のラストナンバーはイニシャル SS さんからのリクエストで高橋真理子 For You をお届けしました。お届けしてまいりましたナイボラジオステーション、そろそろお別れの時間です。番組では皆様からのお手紙とリクエストソングをお待ちしております。ご家族への思い、ふるさとの思い出、社会復帰への決意、どんなことでもよろしいです。ぜひペンを取ってあなたの思いを綴ってみてください。お待ちしています。朝晩はまだ冷たい風が吹き抜けます。気温差に体調を崩さないようにお元気で次回までお過ごしください。お相手は塚原のり子でした。ごきげんよう。さようなら。

0: 放送局
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。ここの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。
3: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
4: お聞き逃しなく。

木瀬浩の青春演歌。こんにちは、木瀬浩です。ほっこり酒場からのほっこり演歌と名付けています。演歌の名曲、ヒット曲を中心にお送りする30分です。この番組は STB ラジオとコミュニティ FM 三角山放送局と仲良く共同制作でお送りします。放送時間、STB ラジオは毎週土曜日夕方5時、三角山放送局は毎週金曜日夜6時半、STB ラジオの放送と同じ週の放送です。今週も嬉しい

布施宏の青春演歌。ラジオネームは里のラッキーさんとおっしゃいます。小中学校の頃、年の離れた3人の姉によく歌謡曲を教え込まれました。姉たちは美空ひばりさん、母は南春夫さんなどなど、少年にはちょっと似つかない曲が多かったですが、なぜか小坂和也さんの青春サイクリングは大好きで、自分で選んで教えてもらいました。中学1年生の時、合唱メンバーの選抜があり、全員が好きな歌を歌うテストの時に選んだ歌が青春サイクリングでした。そして数少ない男子の合格者の一人になった思い出の歌をお願いいたします。立派ですね。で、この番組で木瀬さんの紹介で、子供の頃に母や姉たちが口ずさんでいた曲を聞き、そして思い出に浸るのが楽しみですと、こういうメールをいただきました。青春サイクリング、あ、その前にいいお姉さんたちですよね。1957年、昭和32年発売、70年近く前です。調べてみると、小坂和也さん、和製プレスリーと騒がれて人気でありました。まだ私子供でした。エルビス・プレスリーのヒット曲ハートブレイクホテル、これを日本で最初に歌ったのが小坂和也さんで、それがきっかけです。子供ではありましたが、小坂和也さんの服装だけはなんとなく覚えていて、カーボーイハットでウエスタン風、当然歌はカントリーウエスタンでした。この歌発売の前の年、日比谷公会堂で小坂さんのリサイタルが開かれました。驚いたのはその時のお値段です。入場料が150円、まあ現代と比べても仕方ありませんけれども、国鉄の初乗り運賃が10円の時代です。この時も当然チケットを買い占めて高く売る輩が現れまして、150円を1000円で売っていたそうです。とにかく小坂和也さん、大変な人気です。この歌作曲は古賀政男さんです。昭和を代表する作曲家で、演歌の大御所と言われた人がウエスタンヨーデル風、ヤッホーヤッホーですよ。そのメロディーも取り入れて曲作りをしました。生涯5000曲を世に送った古賀メロディーの一曲です。小坂和也さんです。青春サイクリング。

リクエストいただきました。小坂和也さん、青春サイクリング聞いていただきました。こういうメールを頂戴いたしました。あるテレビ番組で若い人に、給料日まであと1週間あるのに1000円で過ごすことありますかと聞いたら、全くない、計画的に使っていると答えた人がたくさんいて驚きました。昭和30年生まれの私、恥ずかしながらしょっちゅうありました。米に鰹節かけて食べたり、当時50円くらいだったジャムパンばかり食べていました。ふとかぐや姫の赤ちょうちんの歌が浮かびました。キャベツばかりかじってたの歌詞のところです。木瀬さん、この歌かけてくれたら泣きながら聴いているかもしれません。こういうメールです。泣いてください。四畳半フォークと言われる一曲、赤ちょうちん、四畳半にほんの申し訳程度に台所、もちろんトイレ、風呂、共同、もしくは銭湯、そうしたアパートが主流でありました。神田川、赤ちょうちん、妹、いずれも北条誠さんの作詞で、3曲ともビッグヒット、いずれも北条さんの実話から詩を書きました。北条さんが住んでいたのは四畳半どころか三畳一間です。本当にキャベツの芯まで食べていたそうです。今、進学する子どものために親がマンションを用意する、それも至れり尽くせりの住まい、子どもの安全を考えてのことでしょうが、お金を出せる親ばかりとは限らないと思います。北条さんにはフォークから演歌、もっともっと作品を発表してほしかったです。かぐや姫です。赤ちょうちん。

0: リクエストをいただきました。どうもありがとうございます。かぐや姫、赤ちょうちん、聞いていただきました。
1: 木瀬博士の青春演歌。
0: 演歌百景に参ります。風景としては言葉の風景です。曲はザ・フォーク・クルセダーズ、悲しくてやりきれない。リクエストをいただきまして、フォーク・クルセダーズは演歌には入りませんが、私のメール名さつない人はさすらい人の子守歌からの拝借です。ぜひとも悲しくてやりきれない、または青年は荒野を目指す、かけてください。ラジオネーム薩内人の子守歌かっこトラック乗り、こう書かれています。さすらい人の子守歌、橋田典彦とシューベルスの作品さすらい人から薩内人、ちょっとされてます。ザ・フォーク・クルセダーズは帰ってきた酔っ払い、これはコミカル演歌だと思います。いただいた2つも演歌でしょう。1968年3月、およそ60年前の発売、悲しくてやりきれない。何か社会背景があって、世の中悲しいことがあってこの歌が生まれたのか、それは分かりません。1968年、3億円強奪事件が起きた年です。いわゆる曲線、加藤勝彦さんの曲が先にできて、それに詩人作詞家の佐藤八郎さんのところに持って行って生まれたのがこの歌です。先日訃報が伝えられた直木賞作家佐藤愛子さんのお兄さんが佐藤八郎さん。この歌の前に出された歌イムジン河、ただイムジン河、この歌は放送自粛となりました。朝鮮半島の分断が背景にあって、ふるさとに帰れない人の悲しみが歌われました。1968年頃、ザ・フォーク・クルセダーズというとラジオの深夜放送オールナイトニッポンでリクエストがたくさん寄せられました。人気番組でした。覚えていらっしゃるでしょうか。そのオールナイトニッポンのパーソナリティの亀&アンコウさん、亀渕明信さんと斉藤アンコウさん。アンコウさんは斉藤康弘さんの愛称です。実はアンコウさんは私の学校のクラブの先輩です。数年前クラブの同窓会がありまして、その時アンコウさん、今の日本語の乱れを嘆いていらっしゃいました。私がマイクに向かっているのを知っていたのでしょう。キセ、アナウンサーとして言葉を大切にしろ、間違ってもめっちゃなんて言葉を使うな、厳しい顔で言われました。めっちゃ、ついうっかり言ってしまう、また今頻繁に使われて

テレビのコマーシャルでも流れていて、まあそれは CM ですから仕方ないかもしれません。こんな言葉があります。言葉を大切にすることは人を大切にすること。この言葉、為政者、政治に携わる人に当てはめると、言葉を大切にすることは国民を大切にすることです。政治家にとって言葉は命のはずです。今政治家の発言はどうでしょうか。ザ・フォーク・クルセダーズ、悲しくてやりきれない。

リクエストありがとうございました。ザ・フォーク・クルセダーズ、悲しくてやりきれないでした。先日母の日にいただいたメールです。木瀬さんこんにちは。今日は母の日。生前母が好きだった美空ひばりさんの乱れ髪をリクエストいたします。恥ずかしいのかカラオケではあまり歌わない母でした。しかしこの曲は密かに練習していたようです。自分の人生と歌詞を重ね合わせていたのでしょうか。母の口癖はみんなちゃんと死ぬんだから大丈夫でした。変な励まし方だと思いながら確かにとくよくよするのをやめた私を思い出します。カフェライブラリー加賀屋とこう書かれています。皆さんからいただくお話はすごいなって思います。

ます。美空ひばりさん、生涯レコーディングした曲の数は1931曲だそうです。その有終の美を飾った一曲がこの歌と言っていいでしょう。作曲は船村徹さんで、ひばりさんに書いた作品50曲以上、この歌が最後となりました。ひばりさん、重い病気から復活、その退院直後で不死鳥と言われたひばりさんです。レコーディングの時、船村さんはひばりさんに、無理しないでいきましょうと言ったものの、用意したメロディーはひばりさんの歌で一番高い音域で、それにひばりさんは見事に応えたそうです。それもレコーディングは一発勝負の同時録音だったと言われています。詳しくは分かりませんが、リハーサルなし、あらかじめカラオケが録音されていたわけではなく、バンドの生演奏の前でひばりさんが歌ったということでしょう。作詞作曲編曲、そしてバックを支えるバンド、それに歌、きっとみんなが良いものを生み出そうと、その一心だったと思われます。美空ひばりさんです。乱れ髪。

リクエストありがとうございました。美空ひばりさん、乱れ髪でした。木瀬博士の青春演歌。青春演歌ご参加お待ちしております。メールアドレス STB ラジオおっきの方は kise@stb.jp、 三角山放送局おっきの方は kise@samkakuyama.co.jp、 X アカウント @kise_enka、 ハッシュタグ漢字で青春演歌をつけてご自由につぶやいてください。帰宅の奥様からこういうメールで、木瀬さん推しのヤクルト球団調子いいみたいで、毎日の晩酌も美味しいのではないでしょうか。朝早く放送している朝ぼら家の上柳雅彦さんもヤクルトファンで、さだまさしさんもファン、知ってましたか。あら、ごめんなさい、知りませんでした。なお、ヤクルトの勝敗関係なくお酒は美味しいです。岡田正康さん、ヤクルトの施設応援団長によく私怒られました。札幌のスタジオなんかで喋ってないで神宮に来い、応援続けてます。それではまた来週、お相手木瀬博士でした。

0: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
1: 三角山放送局

0: こんにちは、藤田さん。
1: こんにちは、勝美さん。
0: 最近やっぱちょっと宴会が多くてですね、
1: 春は多いですよね。
0: 多いですよね、で僕もいろいろ行ったんですけど、
1: はいはい、
0: まあ幹事さんは、まあ、30代から50代といろいろいるんですが、
1: はいはいはい、
0: まずですね、沖縄料理だったんですよね、一つ目が、
1: はいはい、
0: 沖縄料理、
1: 沖縄料理、
0: まあちょっと珍しいな。
1: あ、いいですね、
0: はい、その次行われたのが餃子専門店。
1: お、
0: まあ、中華なんですけど、
1: ええ、
0: いろんな餃子が出て、
1: 餃子メイン、
0: メイン、そうですね、餃子種類
1: いっぱい
0: だけど他に中華もいろいろ出てくるみたいな、
1: はいはい、
0: だったんです、
1: はいはい、
0: その後ですよ、
1: ええ、
0: シュラスコ。
1: シュラスコ、肉ばっかり。
0: 肉ばっかり。それはね、シュラスコってさ、
1: うん、
0: 僕ら若い時も流行ったじゃないですか、80何年か5、6年か。
1: あ、はいはいはい、
0: その時のシュラスコって、まあ、バブルっていう時もあったんだろうけど、
1: うん、
0: こう肉切ってくれるじゃないですか、目の前で、
1: はいはいはい、
0: 串
1: 刺しになったやつ、
0: そうそうそうそう、でっかいね、
1: でっかいやつ、で塊、
0: そのもらうじゃないですか、
1: ええ、
0: その1枚って本当大きかったんですね、ステーキまではいかないけど、
1: はいはいはい、結構でかいやつ、
0: 2口

0: ってみ口だったですよね、
1: ええええええ、でかいやつがゴロンと来ました、
0: ね、今回のシュラスコはですね、ええ、一口サイズなんですよ。
1: 肉が小さい
0: 全部
1: お、
0: どの肉どの部位も、
1: いやそれは目の前で切って
0: くれる、切ってくれるんだけど、うん、で持ってくださいって言うんですよ、
1: うんうん、
0: でも持ってるんですけど一口ずつこう
1: あ、はいはいはい、小さく
0: で僕は一応中心になってもらってたんですけど
1: 小さく切って
0: 8人いたんで、うん、8回これをやる小さい一口サイズの肉を下ろすわけですよ
1: はいはい、
0: まあ、美味しいは美味しいんだけど、
1: はいはい、
0: シュラスコってどっちが本当なんだろうなと思って、いやガツイってなんか大きい、そうですよね、
1: 普通
0: なんかシュラスコも変わったなと思いつつ、なるほど、その次ですよ、
1: はい、
0: 韓国料理、
1: おそれは焼肉じゃなくて、
0: 焼肉じゃなくて、なん
1: あのチヂミとか、
0: あそうそうそうそうそうそう、
1: チャプチェとか出てくる感じ、
0: そうそうそうそうだったんですよ、
1: はい、
0: でこう宴会が続くとですね、
1: はいはい、
0: 日本料理が食いたくなって食いたく
1: あなるほどね、刺身とかね、
0: もうね飢えてんです、
1: あ
0: だからさ刺身から始まってさ、はいはいはい、まあ、おでんなんかもいいですよね、
1: はいはい、いいです ね、
0: ねあとは焼き鳥ね、
1: 天ぷら
0: あ残儀
1: いいじゃん、
0: 恋しくて恋しくて連れてってくれよ富士山
1: なんかわかるわ、ね、そうかそういうの続くと確かにそうですね、
0: ほんとね、まあ沖縄餃子まではいかったんですよ、まあ珍しいなと思いつつ、
1: シュラスコ来た、シュラスコ韓国料理はね
0: きつくなっちゃってやっぱりね、
1: なるほど
0: 日本料理がいい
1: そういうオチね、
0: はい、
2: Humans Net presents Surfing Rabbit Station.

0: サーフィンラビットステーション。ここからのお時間は山下達郎施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットが三角山放送局の B スタジオから最高の選曲で1時間お付き合いいただきます。毎週金曜日この時間はメンバーそれぞれがさまざまなジャンルからこだわりの選曲でお送りする音楽番組です。番組では皆様からのリクエストメッセージをファックス、E メールでお待ちしております。ファックス番号札幌640-3331、 E メールアドレスはrequest@sankakema.co.jp、 その他 SNS 各種やっております。サーラビなんかで検索していただけるとそこからもメッセージいただければと思います。さっきスレッドっていうのはよくわかんないのが
1: あるんですね。あるね、スレッドね。
0: なんか一応スレッドにも投稿なるようになってるんですけど。
1: ああ、なってんの？
0: なってるんですけどよくわかんない。
1: なるほど、よくわかんないですね。
0: 本日の番組進行は札幌ヒューマンズネットソウルヒップホップレゲエ担当の DJ 勝美と
1: 藤田治です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: うちはあの年寄り2人と同居してるんですけど、
1: はい、
0: まあ、年寄りといっても70代だったばっかりの感じの、
1: はい
0: はい、あの年代はですねどうもルーティーンとして朝ドラを見るっていう。
1: なるほど。
0: 藤田さん見ますか？
1: ほとんど見ないです、ね、
0: 見ないです。だって会社行く時間ですもんね。
1: ほとんど見ないです。
0: そうですね、ええ、僕は見せられるんですよこれが
1: 見せられる、
0: 見せられる。で特に年寄りですから早起きですから、
1: はいはい、
0: 7時半からのやつを
1: BS の方、ええ、
0: を見せられる、
1: 見る、ね、
0: 見せられるんですね、うん、でその今やってる風薫るの前に、
1: はい、
0: 以前昔やってた朝ドラが入るわけ。
1: 再放送
0: のやつ
1: ね。
0: で今ひまわりっていう
1: のやってまして、松島さん、はいはいはい、お懐かしいドリーミングガールね。
0: そうそう、達郎がさ、
1: うん、
0: あの主題歌を歌

0: 歌ってて、はい、なんと バブルだったんでしょうかね、あのドラマの劇中の BGM、
1: はい、
0: これも全部あの達郎の曲になって
1: ます。そうなの、全然知らんかった。
0: 俺も知らんかった、まだ見てなかったですから、
1: うん、そうそう見てないんだけど、
0: びっくりして、やっぱりお金があったんですね、その当時。
1: そうだね、
0: それ独自にもう、それは独自で達郎の曲を やるってことは、当然あの人はうるさいですから監修してるでしょ
1: う
0: ね。
1: 人はうるさい
0: か、ここは5000、額は俺に書かせろとか言ってやった、大変だったろうなとかって思ったんですけど、このひまわりがですね、すごい平成3年ぐらいのことをやってんだけど、
1: はい、
0: まあタバコ吸い放題、あのデスクでですよ、あの、
1: はいはいはい、
0: 会社で
1: おデスクでね、
0: で、
1: あ、はい、
0: タバコ吸い放題で、女子更衣室打つんですけど、女子更衣室でもタバコ
1: 吸ってんだ
0: って、
1: で時代だね。
0: いや、そんなんだったかなと思って、平成ですよ、もう時代は。いやいや、平成3年、
1: 平成3年とかなら全然普通じゃない。やってるやってる、絶対やってる。
0: あのね、女子社員はお茶組、当然ね、
1: はい、
0: もう お茶組でお茶出し、お客様のお茶出しと、あとあのコピーがほら主流だから、
1: あ、はいはいはい、
0: パソコン
1: 取って、
0: そう、パソコンもでっかい、なんかブラウン管になってて でっかいんですけど
1: はいはい、
0: ね、でも、
1: はいはいはい、
0: もうハラスメントドラマなんですよ本当に、
1: 今見るとね、
0: うん、早く結婚するとかですね、結婚したら会社飛ばされるとかですね、辞めさせる方向に行くとかですね、
1: あ、はい、
0: 男ならこうしなさいと、
1: あ、
0: 女ならあの
1: こうすべきみたいな、
0: そう、お茶入れろと、
1: お茶入れろと、お茶入れろ、
0: そのハラスメントが楽しくて楽しくてね、
1: なるほどね、
0: しょうがないってそういう、あの、
1: まあ、普通にそういうことやってる時代だからね、
0: そう非常に懐かしく思いましたね。ぜひ皆さん見てみてください、ひまわり、はい、ということで当然今日はこの曲からスタートです、
1: はい、なるほど、
0: 山下達郎、ドリーミングガール。

0: お子さんのことで悩んでいませんか？
1: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
0: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
1: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
0: 悩みいように電話してください。
1: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
0: 悩みいよう。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412。 森内皮膚科医院。西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
4: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目、紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
5: 三角山放送局。

0: サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットの藤田さんと
1: 勝美さんが
0: お送りしております、はい、1曲目おかけしましたのはスーパートナップ。
1: あ、懐かしい。
0: ブレックファーストインアメリカ、
1: 懐かしいですね。
0: これイギリスのバンドですか。
1: バンドです、はい、
0: 1979年ということで、
1: うん、あ、79年。
0: 79年、うん、今日は勝美ルーツミュージック、
1: は
0: い、ソウル以外に何を聞いてたか、
1: ソウル以外、なるほど、
0: という特殊で、夏特殊だってことなんですが、いきなりこの、曲が
1: スーパートランプ、
0: はい、YouTube のショートで上がってきまして、
1: なるほど、
0: 懐かしいっていうことで、これはかけなきゃダメだ、
1: なるほどなるほど、
0: そうするといろいろ出てくるんですわ。また懐かしいのが、なんで痛いとこついてくるんだろうね、あいつらは
1: 把握されてんじゃん、ね、
0: さあ、新入社員研修も無事終わりました。
1: 終わりましたか。
0: 終わりました。
1: 終わりました、
0: 各営業所に巣立っていきましたが、
1: おお、素晴らしい、
0: ヤ
1: クルトレディ、
0: いや、いや、
1: あ、違うのか、
0: 営業です。
1: 営業か、
0: はい、ちょっとその研修の中で、
1: はい、
0: 危機互換っていうのをやるんです。
1: 危
0: 機互換ってなんだ、人間にはそれぞれ、危機互換がありますよ。だから互換というのは視覚、
1: はい、
0: 聴覚触覚ですね。だから味とか、
1: はい、
0: 何ですか、触ってとか、
1: 味覚
0: 、うん、触覚、
1: 触覚、
0: あと何だっけ忘れましたが、互換なんですけど、
1: 嗅覚ですか。
0: そうよく知ってるね、藤田さん。
1: わかるじゃん、わかるじゃん。
0: で、人それぞれその聞き互換が違いますよ。目の人もいるし、耳の人もいるし、
1: 要するにその互換のうち得意なやつって
0: こと、ね、そう、はいはいはい、で、あの津軽海峡フルゲ式の曲を聴かすんです。
1: はい、じゃあじゃあじゃあじゃあ、
0: そう、うん、そう、で、この詩、阿久悠さんは、はい、なぜ阿久悠さんが受けるかっていうと、はい、全部の互換について触れてますよという研修をするんですわ。
1: おー、
0: で、津軽海峡冬景色を聞かすんですが、
1: はい、
0: 前奏、富士山が今言った、じゃんじゃんじゃんじゃん、じゃんじゃんじゃんじゃんと延々、30秒から40秒
1: やるわけですね。
0: 前奏があるんですよ。
1: はいはい、
0: そしたら、企業間よりも前奏が長いという感想が、今のは

0: 若い子はああいう前奏
1: 出た
0: 前奏を知らない
1: 出た
0: 前奏を知らない若者たち
1: イントロとギターソロを飛ばすっていう、そうそう
0: 長すぎます前奏
1: とんでもねえ
0: これから入ったってガクッってきます、前奏がいいんだろうと
1: 出たな、ね、あるあるだね、
0: 本当ね、今の若者はやっぱり我慢できないんですね、
1: 我慢できない、我慢できないですよ、
0: というのが実感できたという、
1: もう危機感どころじゃない、
0: どころじゃない、それ行く前に
1: 行く前に、うん、長い
0: 長いと
1: ひどい、
0: ということでこけました私は、
1: あそれはこけていい、ってそれはこけていい、
0: はい、さあ次の曲いきましょうレオ星
1: 夜、あら懐かしい、
0: レオ星夜俺結構好きで、
1: あそうですか、ね、
0: 今日はですね、モアザンアイキャンセイ、
1: あはい、

0: いいね。
1: なるほど。
0: この前奏がいいですね。
1: はい。
0: 全力おふくろ様みたいな感じですね。なかなかいい、これ
1: 今の分かる人いるのかな。
0: 全
1: 力おふくろ様、懐かしいね
0: みたいな感じしません？
1: するするする
0: なんかこれ、AI によりますと、カバー曲らしいです。
1: あ、そうなの。
0: で60年代なんかカバーらしいです。1980年にレオセアヤがカバーした。イギリスの方ですか。
1: そうですね、イギリスの。

0: シンガーです。
1: いい、なかなかいい、なかなかあの黒っぽいのをやったりなんかして。
0: ああ、そうですよ ね、はい。
1: もう藤さんも私も67、もう私はもう8になりますよ、もうすぐ
0: あ、そう、あ、
1: なりますが、
0: もうなるのね。
1: このお腹が出てたまらない。
0: はいはいはい。
1: どうですか藤さんは。
0: 来ましたね。まあ、ちょ、福井っていうの、お腹周り、
1: 福井
0: 若干増えたんですよ若干。
1: 俺なんかメートル超えしそうな。
0: マジで、マジで
1: ひどいんだそれであの YouTube でお腹ぽっこりダイエットっていうのですねこれ5分でいい、毎日5分、
0: 毎日5分、
1: これ半年ぐらい続けてるんですけど、ええ、ますます育つ
0: 減らない
1: 減らない、で全然減らない、全く減らない、
0: はあ、
1: で体重もなんか 500g 前増えたしさ、
0: 増えた
1: で、これはいけんということで、ランニングも今やってます。
0: あ、いや、やってるんですね、やってるんですね。
1: もう暇ったらランニング。
0: おお、いいじゃないですか、いいじゃないですか。
1: まあ無理を見る、無理をせず、まあ膝に、ああ、
0: まあまあまあ、まあ、
1: 太ってると膝にきます。
0: あんまり走らない、そんなに太ってねえだろ
1: だから無理せず、
0: あ、
1: まあ、今4キロ弱
0: 落ちました。
1: 最高。いやいや、走ったのが、
0: あ、
1: 落ちるわけ
0: ないから、ね、
1: もう500増えたんだって。
0: そうそうそうそう、何聞いてんだっちゃう、
1: そうそう、
0: 距離の話ね。
1: そうそうそう、
0: あ、
1: ね、でも全然変ない。
0: あ、いや、ちょっと時間かかるんじゃないですか、それ。
1: そうですか ね、
0: うん、
1: ね、
0: そんな、
1: いや、まだ1週間ぐらいですけど。
0: ほら、そんな急に落ちねえよ
1: なんかご飯が美味しい
0: それは太るよ、それ。
1: そうだね、ということで、どうしたらいいでしょうかね
0: 食べない、それも食べない。
1: いや、無理です、そんなこと。
0: 食べない、
1: 食べるだけが楽しみなんだ、
0: ね。
1: でもう夜寝てる時も、朝のご飯、朝ご飯何食おうかな
0: 考えてんの。
1: それが楽しみで楽しみで、
0: それダメだわ、
1: しょうがなくて。
0: 絶対痩せねえよそれ
1: そっか、
0: そう、絶対痩せねえよそれ、
1: ということで、1980年が今レオサイエ、
0: 聖夜。
1: もう一曲、1980年、
0: はいはい、
1: 行きましたよ。エマーソン・レイク&パーマー。
0: 懐かしい。
1: これね、久々に聞いてちょっと感動した。
0: マジで？
1: カーン・イーブル、ナイン・ファースト・インプレッション。これ何ですか？カーン・イーブル、第9番、第一印象。なんかいろいろ題がありまして、未来の見せ物小屋のような世界を描く組曲の第一章とかです
0: ね。キース・エマーソンっぽいな。
1: そうそうそう。この人はでも天才だな。
0: すごいよね、この人。
1: 未来のディストピアを描いた巨大組曲の第一章とかですね。よくわかんないんですが。
0: わかんないですよね。
1: もう、あの、グレッグ・レイクの歌？
0: ああ、歌はいいよね。グレッグ・レイクもね、晩年すんごいもう丸々太って。
1: あ、見たら写真出てきたんです
0: 。すっごいでしょ？
1: これ調べた
0: ら。びっくりするよね。
1: かっこよかったんだよね。
0: かっこよかったんだよ。めっちゃ丸くなってたから。
1: ということで。エマーソン・レイク&パーマー、なんだっけ、カール・エビルのナインファーストインプレッション。

0: ブラボーすごい、
1: あ、いや久々に聞いた、聞いたことあるわこの曲、
0: いい、
1: これはいい、
0: なるほど、いや参った、カール・パーマー、
1: カール・パーマーの
0: ドラム、
1: ドラムね、
0: すごいな、これ天才だよこいつら皆さん3人ですよこれ、
1: 3人なのね、
0: いやいやどうなってるんだ彼らは、
1: すごい、
0: ね、本当にね、さあ次の曲なんですが、はい、実は私、タニア・タッカーという女の人も、
1: はい、女性歌手
0: 好きでして、
1: あ、なんとそうなの、
0: カントリーでして、
1: タニア、そうだよね、
0: カントリー
1: です、カントリーですよね、
0: そうですよ、
1: ほぼほぼ
0: それでね、ハローミスターサンシャインという、
1: あ、はいはい、
0: これは日本でヒットしまして、はいはいはい、それをかけようと思った、
1: はい、
0: ところはない、
1: ない、
0: CD では出てない、
1: あ、出てない、
0: 出てない、ところは私はレコードを持ってる、
1: ほう、
0: でこれなんか AI に聞くとレアらしいです僕のレコードは、
1: おー
0: でどうしてもかけたい、
1: かけたい、
0: で。プレイヤーはもっといいやつが壊れまして、
1: ああ、はい、おっしゃってました、あ、中国製のやつをお買い上げになったんじゃないですか、
0: そうそう、しょぼい、
1: しょぼいって言っちゃう、
0: それ自体から元出るアンプにもつなげるけど、すんぐんしょぼい、なんていうんですかね、
1: はいはい、
0: しょぼい音が出ないんですけど、
1: はいはい、
0: どうしても聞きたい、
1: はい、
0: ということでレコードから撮ってきました、
1: お、すごい、
0: ハローミスしょぼいですよ、言っときますけど、
1: いやいや、そこがいいんじゃない、
0: ハローミスターサンシャイン、それとね、時代は中学に戻りますが、これも YouTube で参ったな、エルヴィス・プレスリー、
1: ほう、
0: I just can't help believe

0: イービンっていう曲があるんですけど、中学の時にエリプションステージという映画を見に行きまして、はいはいはい、その時この曲えらく感銘いたしまして、
1: へ
0: 2曲続けてどうぞ。

0: Surfing Run Station.
1: どんとこい67。
2: どんとこい67も最終回になりまして。さあ、タニアタッカー。
1: タニアタッカーね、シャザムで検索しようと思っても出てこない。
2: え、そうなんです。
1: シャザムのデータベースないんだね。
2: ないんです。貴重でしょ。
1: すごいすごい。エルビスは一発で出てきたけどね。すげえな。
2: この音、ごめんねみんな。
1: いやー、
2: みんなごめんね。
1: びっくりした。いいね。
2: 俺プレイヤー買ってくれ。
1: なんだ。なかなかだね。すごいな。い、
2: 苦労したんですよ。これ一応 LINE で撮ったんですよ。この
1: あ、 LINE で撮ってるの。
2: LINE で撮ってる。これですから、いかにひどいプレイヤーかっていうのが
1: 素晴らしい。素晴らしいですな。
2: エルビスはですね、これね、 BJ トーマスの曲です。
1: あ、やっぱりそうか。
2: いい曲です、僕はエルビスの方が好きです。
1: そうだろうね。歌は全然うまい。
2: あ、そう。
1: あ、エルビスの方が多分うまいと思う。
2: さあ、どんとこいですが、
1: はい、
2: 今さらですが、
1: 今さら、
2: パスワード問題がですね。
1: パスワードですか。
2: どうですか、パスワード。全てに対して最近パスワードがかかってるような感じなんですが。
1: ああ、もうほぼほぼかかってますよね。ID とパスワードは必須。
2: どうしてますか。
1: 大体統一してるんですけど。
2: そうですよね。
1: たまに変えてるやつが。
2: そのたまに変えたやつ、覚えてますか。
1: じゃあたまに忘れるわけですよ、それです。なんでね、あの最近パスワード書いてる、あのノートに。
2: やっぱそれで
1: 危ないもんね。
2: ですか。パスワード書くったらなんか本末転倒ですよね。
1: いやいや、もう本末転倒って言われても、だって忘れんだもん。しょうがないもんね。
2: それ誰かにパスワードはあのパソコン の画面に貼ってる人いますからね。
1: それダメじゃん。
2: それ意味ねえじゃん。
1: そういう意味ねえじゃん。そういう意味ねえじゃん。
2: いや、僕も同じにしてたんです。大体ほとんど同じにしてたんですが、はい、同じアプリで、なんちったらいいんだろうな。僕ちょっと会社が変わったりなんかした場合に、同じパスワード使うと、はい、使えませんって出てくるんで、ね、変えてください。
1: おお、なるほど。
2: 同一人物で、会社が違う場合、
1: なんか違うアドレスから
2: その
1: 同じパスワードでアクセスしようとすると、
2: ダメって変えれと、
1: うん、まあ、それはあるかもしれませんね。
2: 変えたんだけどさ、
1: うん、
2: それから覚えられなくて、
1: そう、ね、
2: なんか似たようなあれにするじゃん、
1: うんうん、
2: で、それがあれなのさ、今ほら

0: タイムカードが全部この携帯に入ってて、
1: はいはいはいはい、はい、携帯申請ね、
0: なんですか、商い奉行っていうんですか、うんうん、なんですか、奉行、
1: うん、なんだか奉行
0: なんとか、うん、江戸時代か、
1: お任せあれって
0: そうそうそう、うん、それでやるんですが、パスワードを変えてくれっつって、変えました、
1: 変えたんですか
0: 変えたんだけど、
1: いや、あの似たようなのにすると余計分かんなくなる、
0: 分かんなくなるね、
1: ガラッと変えた方がいいよ、
0: 古賀さんやっぱ書かなきゃダメか、
1: うん、もうパスワードは書く、
0: ああ、うん、ひどいのは数字と英数の小文字と大文字も入れろと思って
1: 3つ入れろっていう、
0: そうそう、冗談じゃん、
1: それで8文字以上とか6文字以上とかね
0: して忘れたら、うん、じゃああなたのメールに新しいパスワードを送りますかって、はいはいはい、また今度メールに飛ばなくちゃいけないとか、
1: うん、でまたパスワード変えなきゃいけない、
0: そうそうそう、
1: 最悪だよね、
0: どういうことなんだって、今更ですがパスワード問題、
1: なるほど、
0: なんか最近多くなってきたのは、パスワードを、あ違うか、二段階認証か、パスワードは入れるんだけど、ああさらに、ショートメールで、
1: ショートメールで数字送ってくるやつでしょ、4つの数字送ってくるやつ、ね、はい、ありますね、
0: もういかに信用されてないのかなと、
1: いやいやいや、そういうわけじゃないと思うんだけどさあなただけってわけじゃないから、
0: はいはい、そうですか、いや本当ね、今更ながらパスワード問題、大変です、
1: 大変ですよ、パスワード管理は大変です、
0: 話は変わりますが、
1: ああ変わるんです、
0: ハンタウイルス、
1: ああ最近はなんか出てますね、ネズミから移った、
0: そう、そのげっしりっていうんですか、げに、あテレビにげに小さい通入ってましたっけ、
1: げっしり
0: はって書いてるいなんですけど、
1: げっしり、はい、
0: 何の疑いもなく、げっぱるいって俺読んでたっていうんですね読みません、だって出っ歯に
1: 出っ歯類
0: ね、出っ歯を連想する
1: んですか、あ、下
0: っ歯なのね、下っ歯類を下っ歯類と呼んだ、
1: 走ると足遅いんだね、
0: まあそれは北海道弁だっつ
1: って、
0: まあそんなとこですかね

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など、学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを

0: 応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話0116888-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: 三角山放送局。

0: HumansNet brings you Surfin Rabbit Station。
1: サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎施設ファンクラブサポリヒューマンズネットがお送りしております。どんとこやとおかけしましたのは 10cc The Things We Do For Love。
2: いい曲だ。
1: いいっすよね。
2: いい曲っすね。
1: 話しすぎて最後までかけれなかった。ごめんね。
2: まあまあ、いいねいいね。ゲッパ類。
1: ゲッパ類。最後はシカゴ。
2: おお。
1: アイアムアマン。
2: アイアムアマン。
1: お時間まで。いかがでしたか。
2: いや、よかったです。タニアタッカーよかったね。
1: タニアタッカーちょっといい音で。
2: なんか、井戸の底から聞こえてくるような感じだったね。素晴らしい。
1: ハロー、ミスターサンシャイン。はい。そろそろお時間がやってまいりました、
2: はい、
1: サーフィンラビットステーション、来週もセームタイムセームステーションでお相手は DJ 勝美と
2: 藤田治でした。
1: それではまた来週ごきげんよう。
2: さよなら。

0: 放送局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療

0: 用をご提供。友善会琴似ファミリークリニックは西区琴似四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
3: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: ランコチャタイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴似三条1丁目琴似グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
5: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
6: お聞き逃しなく。

レコードアワーの時間です。この時間は洋楽、邦楽、そして世界の音楽、さまざまな音楽をお聴きいただいております。お便りはメールでどうぞ寄せください。リクエスト@山.co.jp 三角山放送局ホームページリクエストホームからもお便りを送ることができます。1時間どうぞお楽しみください。ご案内は杉澤博樹です。偉大なるロックギタリストジェフ・ベックとエリック・クラプトン、彼らの足跡をたどっております。今日はその55回目お届けしてまいりましょう。89年のジャーニーマン以来という、オリジナルアルバムとしてはということですけれども、98年にピルグリムというアルバムが出ます。前の作品94年のフロム・ザ・クレイドルはもうアホみたいにヒットしました。全編ブルーズカバーという意欲作、原点回帰ともいえるエリック・クラプトンの今の立ち位置、そこをしっかり見極めてというそんな思いがあったのかもしれませんが、94年のフロム・ザ・クレイドル、全米全英ともにナンバーワンという、彼のソロアルバムとしては初めての快挙、バンドとしてもブランドフェイス以来の全米全英のナンバーワン、アルバムナンバーワンという、このようなブルース回帰作、カバー作というのがもう全世界でヒットをしたという、エリック・クラプトンも非常にこう会心のアルバム、それが From the Cradle ではなかったかと思います。もちろんそこには

Tears in Heaven の、まあ、歴史的大ヒット大成功というものが、大きく関与していることは間違いございません。この94年のフロムザクレイドルが出た時に、ああここからクラプトンはどこへ行くんだろうな、ずっとこの自らのルーツブルースをずっとやってっちゃうんじゃないかな、まあそれはそれで、まあ彼のそういった心境の変化というのもわからんでもないし、なかなかそこから帰ってこないんじゃないかな、ロックフィールドポップフィールドには帰ってこないんじゃないかな、まあその後ディープパープルのリッチー・ブラックモアさんも、まあそっちの世界といいますかね、まあ黒魔術系の世界に行って、ロックフィールドにはまあ戻ってきませんけれども、まあそんなことも少しちらついた私がそこにはおりまして、そして98年です。ジャーニーマン以来、9年ぶりというオリジナル楽曲によるスタジオアルバムというのがリリースされました。前回最後におかけした My Father's Eyes、これがファーストシングルカットで、スマッシュヒットですね、アメリカで16位、イギリスで33位、まあ、ピルグリム自体もアメリカでアルバムチャートは4位、イギリスでは6位という成功になりましたけれども、やはりフロムザクレイドルで一旦ですね、彼の中では何か新規巻き直しなのかリセットなのかリボーンなのか分かりませんけれども、一回何か落ち着いたんじゃないかということが私は推測しております。ピルグリムはかなり異色です。98年、私もリアルタイムで買い求めて CD を聴いていた、その当時の記憶を思い出してみますと、なんだこのサウンドだったんです。最初もうクラプトンのそれまでの、まあ、ブルーズフィールドロックフィールドの作品とは全くこう音像が違うというか、サウンド自体が全く異なると、そんなことを思い出したのを思い出しておりました。プロデューサーとして名を連ねて、まあソングライトクレジットでも何曲か名を連ねているのがサイモン・クライミーという人で、この人はクライミー・フィッシャーという、まあ私ももう高校時代にヒットソングを聴いておりましたけれども、クライミー&フィッシャー、クライミー・フィッシャーというデュオユニットを組んでいた、まあどっちかというとテクノポップユニットに近いんですけど、まさかサイモン・クライミーとクラプトンが組むなんて80年代には私は全く思いませんでしたけども、その98年の全くこう、なんていうでしょう、新しいネオ・クラプトンがここから誕生していくというピルグリム、アルバムタイトル曲を聴きましょう。ハモンドオルガンにはポール・キャラック、エリック・クラプトンとサイモン・クライミーの共作です。もうささやくようなクラプトンのこのボーカルっていうんですかね、これにまず驚きました。こんな歌い方するんだ、この人みたいな。バラードシンガーみたいな感じで若い方には受け入れられていた頃なので、また新しいこんなウィスパー商法、クルーナー商法と言いましょうかね。全く70年代、80年代のクラプトンからは想像ができない。新しい98年のアルバムタイトル曲、エリック・クラプトン、ピルグリム。

エリック・クラプトン98年のアルバムタイトル曲ピルグリムお届けしました。ささやき商法、まあ新しいですよね。この音像もクラプトンのこれまでのものとは全く違う、まあ非常にこうアップトゥーデートされた90年代のサウンドという感じ、そこのあたりをサイモン・クライミーが非常に助けているというところがありますが、90年代中頃、まあ70年代中頃からもう20年ぐらい、もうずっと苦楽を共にしてきたマネージャーのロジャー・フォレスターとかなりうまくいかなくなっていた状況がございました。まあ仕事の方向性、いろんな意見の相違というのがとても目立ってきた頃だったそうです。エリック・クラプトンは自分と同じようにドラッグとかアルコールの依存症に苛まれている人たちを助けたいということで、治療センター、クリニックの建設というのを計画しておりました。クロスローズセンターという名前の治療センターなんですけれども、まあその、

ル立てないっていうんですかね、設立に至ってもやはりマネージャーのロジャー・フォレスターと意見の相違があったようでございまして、自伝にはこんな風に彼は書いていますよ。治療センターの件を先に進めると決めたのが自分で下した初めての決断の一つで、気分は実に爽快だった。フランチェスカとの悲惨な出来事を忘れさせてくれたし、まあ、この頃、まあ、付き合ってた方ですね。で、自分自身に満足する理由を与えてくれもした。でも完成させるべき曲がいくつかあって、自分の気持ちが完全に落ち着くためには、それを仕上げなければいけないことに気がついた。私はこのために、サイモン・クライミーに助けを求めた。私たちはオリンピックスタジオで出会ったことがあり、作曲家でデュオのクライミー・フィッシャーの一人であること。さらにモダンな R&B のレコードをプロデュースしていることも知っていたので、自然な成り行きのように思えた。二人には共通する音楽的な好み、たくさんあったんだと、こういうふうに言ってます。まあ非常にこう、コンピューターでプロツールスを使った制作というのも、クラプトンにとってはもしかしたら初めての体験だったかもしれませんけども、非常に順調にサイモン・クライミーとのコラボは続いていって、まあこの後も何年も続くことにもちろんなるわけですけども、二人で、ジョルジョ・アルマーニを説得してファッションショーの一つで音楽をやらせてもらおうと、それをリテールセラピーというアルバムにした。まあこれもだからクラプトンメイクで本当は出したかったんですけども、マネージャーのロジャーに止められて、別名義で出すんですね。 TDF という、トータリーディスファンクショナルファミリー、まあ機能していない、完全に機能を失った家族というような、トータリーディスファンクショナルファミリーと、完全に崩壊した家族みたいな意味で、まあそんなものでですね、非常にこうクラブでもかけられるようなサウンド作りみたいなものを、このサイモン・クライミーとの出会いで、クラプトンは新たなことをたくさん挑戦していくということになるわけでございます。まあその延長線上にこのピルグリムがございます。スティーブ・ガッドにクラプトンはこう相談しています。今までで一番悲しいアルバムを作りたいんだ。まあ、打ち込みのビート、そしてここに生ドラム、この融合という、まあ、非常にこう面白い取り組みを、アルバム全体を通じて、行われております。まあ、もしかすると彼は、ブルースで一旦原点回帰をした後の新たな方向性を模索していて、そこにはやはり、コナー君の死もあるし、ティアーズ・イン・ヘブンの、まあ、思わぬ形での大成功、大ヒット、グラミー受賞なんてこともあるかもしれませんけども、そういった自分自身への決別みたいな意味も、このアルバムには込められているような、ここまでやったことないサウンド作り、音像作りというものは、それぐらい覚悟がないと僕はできないんじゃないかというふうに推測いたします。おそらくそれまでの、まあ、ロジャー・フォレスターともこの頃もう袂を分かつんですけれども、自分自身のこれまでへの、まあ、断ち切ると言いましょうかね。自分自身への、自分に捧げたレクイエムというか、自分自身に捧げたゴスペル、そんなイメージを僕はピルグルムには思ってしまいます。もう一曲、この曲は、コナー君が亡くなる前日に一緒にサーカスを見に行った時のことを歌った歌で、まあ、非常に早い段階で90年代前半、コナー君が亡くなった数ヶ月間の間にできていった曲です。もともとはサーカスレフトタウンというタイトルで、アンプラグドでも歌われております。アンプラグドの、正規版には入りませんでしたが、コンプリートエディションの方には入っておりますけれども、もともとはサーカスレフトタウンという、そんなナンバーでございましたけれども、コナー君の死から数ヶ月経って、ナイロン弦のギター一本で作ったんだという、そのナンバーがようやくスタジオアルバムに収められております。エリック・クラプトンアルバム「ピルグリム」から「サーカス」。

0: コナー君が亡くなる前日一緒にサーカスを見に行った、そんな思い出を綴ったコナー君への追悼ナンバーであります。ようやくスタジオアルバムに収められました。エリック・クラプトン、ピルグリムからサーカスをお届けしました。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴

0: に3条4丁目3-15専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制、空小児歯科クリニックで検索。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 三角山放送局、
2: レコーダーはジェフ・ベックとエリック・クラプトンの55回目をお届けしています。まあ、このピルグリムからタッグを組んだエリック・クラプトンとサイモン・クライミー、余談シリーズ、少しサイモン・クライミーの仕事を追っかけてみたいと思います。私もリアルタイムで彼らのヒット曲を聴いておりました。クライミー・フィッシャーという、サイモン・クライミー&ロブ・フィッシャーデニス・モーガンと3人で書いたヒット曲がございます。87年、アメリカでは23位、イギリスでは2位まで上がるという大ヒット、しかも翌年にはまたリミックス版がイギリスでヒットしちゃうというですね、非常に人気があった、イギリスでは多分知らない人はいないんじゃないかというぐらいの、イギリスで大ヒットしたナンバーでございます。まあ、日本でも確か CM かなんかで使われたんじゃなかったかなと思っております。うろ覚えでごめんなさい、私もリアルタイムで聞いていた、まあ、よくあるシンセテクノポップデュオ、そんなイメージしかこの頃は私は彼らに持っておりませんでした。サイモン・クライミー&ロブ・フィッシャーのクライミー・フィッシャー、87年の大ヒットナンバー、 Love Changes Everything。

エリック・クラプトンとこのピルグリム98年のアルバムでタッグを初めて組んだサイモン・クライミー、彼らの最大のヒット曲ロブ・フィッシャーと組んだクライミー・フィッシャーラブ・チェンジス・エブリシングというナンバー、ね、87年アメリカで23位、イギリスでは2位というビッグヒットでございます。サイモン・クライミーが主に曲作りをして、このロブ・フィッシャーさんがボーカリストでございます。クライミー・フィッシャー、私もアルバム、単独のアルバムを持ってるわけではございませんで、これはあのイギリスのヒット曲を、80年代のヒット曲を集めたコンピレーションにこの曲が入っておりまして、いや懐かしいな、探せば大体のものは、我が家にはございますんで、よかったなと思います。クライミーフィッシャーありました。 Love Changes Everything をお届けしました。まあ、だからこんな、もうなんかこの当時こういう曲たくさんありましたからね、まあさほどそれほど珍しいあれではない。まあ聞きなじみがある方もいらっしゃるかもしれません。僕もそんなあの好きでしたよ、この曲は好きでしたけど、まあそのこの曲の人とクラプトンがやるとは、まあこの当時は私も夢にも思わなかったんですけども、まあ、実はサイモン・クライミーさんは、まあその筋では有名なソングライターでございます。このラブチェンジ87年のヒット曲ですけども、その以前もですね、ヒット曲をいくつか出しております。作家としてね、作家としていくつかヒットを出しておりますので、そのあたりを聞きたいと思います。まずは85年でございます。パット・ベネターさん。懐かしいですね。なかなかレコーダーはでもかかりません。パット・ベネターというと皆さんはどのあたりでしょうかね。やっぱりファーストヒットの79年のハートブレイカーという大ヒットもある。日本語カバーもありますけど。ハートブレイカー懐かしいですね。全米23位。その後83年に愛の嵐という放題の曲があってですね。これ非常にラジオでかかってました。83年全米5位。このあたりで僕もパット・ベネターさん認識したんじゃないかと思いますけれども、まあ、ハードロック女性シンガーの、まあ、草分けの一人でございます。パット・ベネターさん。まあ、プロデュースをしていたのがマイク・チャップマンというところで、この男はスージー・クワトロを手掛けてますし、まあ、ブロンディなんかもやってたりするんで、まあ、こういった女性ロック歌手を育てるのが非常に上手な方でございます。マイク・チャップマンプロデュース。84年には We Belong という曲が、これまた全米5位。そして85年です。6枚目のアルバム、Seven the Hard Way というアルバムからのシングルカット。この曲が全米10位か。85年の全米10位。作りましたのは、ホリー・ナイトとサイモン・クライミー。ホリー・ナイトさんもたくさんヒットメーカーですね、この人もね。愛の嵐も We Belong もホリー・ナイトだし、パット・ベネターの You Better Good To Me、あなたの虜なんかも書いております。ホリー・ナイトさん、有名な作家です。ホリー・ナイトとこのサイモン・クライミーが組みまして、全米10位85年のヒット曲が生まれます。これもよくラジオでかかってましたな。好きでしたね。パット・ベネター、サイモン・クライミーの作品です。インビンシブル。

パット・ベネター、サイモン・クライミーの作品でございます。85年全米10位、パット・ベネターのインビンシブル。まあ、よくよく聞くと、それまでパット・ベネターがやっていたギターハードロックではなくてですね、どっちかというとキーボードハードロックなんですね。これ途中で入るテクノシンセのおかず、テケテッテッテッテレってこう無機質なおかずがこう非常に印象的に入りますけれども、まあ、こういったところがやはりサイモン・クライミーの面目躍如というところでございます。パット・ベネター、85年の全米ナンバーワンはサイモン・クライミー、ホリーナイトのナンバー、インビンシブルでした。ラブチェンジスが87年のヒット、クライミーフィッシャーでございますけども、その自分たちでヒットを出す同じ年に特大ヒットを出しております。サイモン・クライミーが作ったナンバーがね、特大ヒットしております。87年に見事イギリス、アメリカともにシングルチャートナンバーワンに輝く大ヒットナンバー、音帯アレサ・フランクリンさんのナンバーでございます。アレサ・フランクリンというと70年代に後半にですね、アトランティックから今度はアリスタという新興レーベルに移籍をします。

もともと60年代、6年間ほど CBS コロンビアに、でデビューをしているアリサ・フランクリンですけども、まあ、その頃からの付き合いのあるクライブ・デイビス、この人ももともとコロンビアにいた人ですが、彼が設立したアリスタレコード。まあ、この頃はまだできたばかりということで、ヒットレコードに恵まれておりませんでした。その後80年代に入ると、エアサプライだったり、それからホイットニー・ヒューストンだったり、たくさんのヒットメーカー、ヒットアーティストを送り出すんですけれども、まだこの頃はまだ目玉となるアーティストがおりませんでした。まあ、コロンビア時代からの仲間であるアレサ・フランクリンにクライブ・デイビスが声をかけます。もうぜひうちへ来てくれないかと、こういうことになるわけですね。でアレサ・フランクリンは長年の付き合いのあるクライブ・デイビスがそこまで言うならということでアリスタに移籍をいたします。まあ、ここからまた80年代のアレサ・フランクリンの快進撃が始まるんですけれども、まあ、アリスタに行かなかったらここまでの、大成功にはならなかったかもしれません。80年代のまた2回目3回目の黄金期がアリサ・フランクリンに訪れるわけでございます。87年イギリス・アメリカともに第1位に輝くその曲、サイモン・クライミーとデニス・モーガンの共作曲 I Knew You Were Waiting I Knew You Were Waiting 放題愛の訪れで知られるナンバーでございます。非常にハッピーでドキドキするワクワクするすごくいい曲ですね。この曲はもう聴いた時に売れるなってもう誰もが思うんじゃないか。そんなもう本当にヒット曲のお手本じゃないかっていうぐらいのめちゃくちゃいい曲でございます。もうみんな大好きだと思いますけれども、まあ、R&B のクイーンと、そして、ワムの後もですね、ソロキャリアを重ねていったジョージ・マイケル。この二人のコラボですから、良くないはずがない、売れないはずがないわけですが、その名曲を作ったのが、何を隠そう、クライミー・フィッシャーのサイモン・クライミーとデニス・モーガン。プロデュースはもちろん、ナラダ・マイケル・ウォルデン。ドラムも叩いております。87年、イギリス、アメリカともにナンバーワン。サイモン・クライミーが作りましたナンバー。アレサ・フランクリン&ジョージ・マイケル。愛の訪れ。

0: サイモン・クライミーが作った、まあ一番ヒットしたのはこれかもしれませんね。アリサ・フランクリンとジョージ・マイケルのデュエット、87年、イギリス・アメリカともに第1位という大ヒット、 I knew you were waiting、 愛の訪れでございました。サイモン・クライミーはこの98年のピルグリムを皮切りにエリック・クラプトンとのコラボレートは続いていきます。B.B. キングとのね、ライディング・ウィズ・ザ・キング、来週あたりかけようかなと思いますけど、その後もロバート・ジョンソンのカバーもそうですし、レプタイルもそうですし、バックホームもそうですし、もう2000年代までですね、パートナーシップは続くということになります。余談シリーズ、サイモン・クライミーのワークスでございました。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も承っております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

穏やかなナンバーでございます。ピルグリムからエリック・クラプトンが作りました Needs His Woman というナンバー、静かなバラードナンバーを聞きました。今日の最後はエリック・クラプトンとグレッグ・フィル・ゲインズ、鍵盤奏者ですね、彼の共作曲ブロークン・ハーテッド、こちらを聴きながらお別れします。まあこれを曲あたりもですね、まあサイモン・クライミーの打ち込みのビートと、そしてスティーブ・ガッドが叩く生ドラム、こういったサウンド作りというのが非常にこのアルバムの特徴になっております。アイリッシュ・トラッドの名手ポール・ブレイディがティン・ホイッスルですね、ペニー・ホイッスルを吹いておりまして非常に印象的です。今日はピルグリムからエリック・クラプトン、ブロークン・ハーテッドを聴きながらお別れ、杉澤博樹でした。

0: 三角山放送局
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに三条五丁目1-1、電話614-3600。
2: JR ことに駅直結、ことにファミリー

0: リークリニックでは食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴似ファミリークリニックは西区琴似4条2丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: パラスポーツ応援番組パラスポ三角山、
3: パラパワーリフティング選手の戸田優也です。スポーツの楽しさ、面白さ、迫力を伝えます。
2: 競技の紹介、大会やイベントのお知らせなど情報も満載。パラスポ三角山、木曜朝7時から放送中。
3: 聞いてね。
4: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

時刻は9時になりました。トークインクローゼットの時間です。おはようございます。金曜担当の小野歌子です。トークインクローゼットとは、おしゃべりの小箱、おしゃべりがたくさん詰まったクローゼットというコンセプトでお送りしていきます。ウィークデーの午前中を各パーソナリティが楽しいおしゃべりで彩ります。クローゼットを開く時のワクワクするような嬉しい気持ちをラジオを通じてお伝えします。どうぞお付き合いくださいね。三角山放送局は夜に再放送を行っています。この番組は12時間後夜の9時から再放送されます。夜再放送で番組をお聞きの方は、お天気、交通、お買い物情報などリアルタイムではない情報が含まれますので、どうぞご注意ください。ラジオをお聞きのあなたのメッセージをお待ちしています。ファックス番号は札幌 011-640-3331、 011-640-3331。 メールの方はリクエスト@三角山.co.jp。 お手紙、おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目三角山放送局まで。三角山放送局のホームページからもメッセージお待ちしています。それでは今日の1曲目、メーガントレイナーで Just Wanna Cry。

5月22日金曜日、トークインクレーズ噛んじゃった、トークインクローゼット始まりました。おはようございます。今日のこの辺りの天気、とてもいい天気ですね。気温の方はそれほどね暑いという感じではなく、15度になっています今ね。でこのあとですね、お昼ぐらいまでに、最高気温21度まで上がりますのでね、日差しの入るお部屋とか、ね、室内にいる方はもうちょっと暖かく感じるのかなと思いますね。で風の方も今日は強くなくてですね、本当にいい気持ちの朝ですね。今日は晴れて青空が広がります。日差しが強く、体を動かすと少し汗ばむこともありそうです。脱ぎ着しやすい服装をということで、天気の方の方が言っておりますね。で明日もですね、同じような天気なんですよね。明日も、晴れマークがついていまして、気温も最高気温21度、で最低気温8度ですから、本当に今日と同じような天気なのでね、良い週末、金土は過ごせそうなんですが、日曜日に入りますと今度雨が降るらしいんですよね。日曜日がですね、お昼ぐらいから雨予報になっています。ただそんなにザーザー降る感じではなくて1ミリということですので、ちょっと曇りになんとなく雨が混ざるかなっていう感じで、あとね風が強いんですよ日曜日はね。なのでこの季節特有のずっと晴れてるわけではなくというね、なんとなく安定しない、感じですけれども、そしてね日曜日最高気温16度になってますね。またガクッと下がりますよね。本当ね、嫌なお天気だなってね思いますね。こういう日はね、日曜日に天気悪いと本当にぐったりしますよね。あとね花粉症の方なんですよね。私はもうすっかり、薬の方にお世話になっている状態なんですけれども、今もね外歩いてきたら、家を出る前よりも今の方が目がくしゃくしゃというかくしゅくしゅしてる感じですね。白樺花粉の情報なんですが、今やや多いということで、このまま夕方までやや多い状態が、続きます。明日の方が少し落ち着いているかもしれないですね。そして日曜日は雨が降りますので、そんなに飛ばないのかなと思うんですが、その雨が明けた後の

お天気次第ではすっごい飛んだりとかねしますのでね、まだまだ花粉の方は、花粉症の方は注意しないといけないなって、思います。それから天気予報もそうなんですが、まあ始まってすぐあれですけど、特殊詐欺事件が非常に今週多かったんですよね。ちょっとね、私も北海道警察の、メール配信登録してるんですが、特殊詐欺が異常に多いんですね今週はね。今週の配信なんですが、事件自体は4月からっていう感じで書いてあるものもあって、まず1件目、火曜日に流れてきた情報なんですが、4月下旬西区に居住する70代女性の自宅固定電話に厚生労働省職員を名乗る男から電話があり、あなたのマイナンバーカードが不正利用されてますなどと言われて、寸劇がね、やつらの犯人たちの寸劇が始まって、結局5月11日から16日までの間、6回にわたって指定された口座に現金約3000万円を振り込んだ人がいます。西区の方です、ね、まず最初に思うのが、気の毒だけどあるんだっていう、ね、感じですよね。3000万あるんだみたいな、ね、感じがしますよね。でその後流れてきた配信なんですが、あ、これはつきまといですね。そういう事件もねあるんですよ。つきまといとか損壊とかも結構あるんですが、その後なんですが、去年の11月28日の事件の、件で内容がはっきりしたからということで昨日流れてきたものなんですが、中国に居住する60代の男性が SNS で知り合った台湾人の女を名乗る。 SNS で外国人と知り合う場合は間違いなくそういう詐欺事件ですから気をつけてください。60代の男性が SNS で知り合った台湾人の女を名乗る者とのやり取りの中、副業関係業者を紹介されて、その業者から商品を購入して顧客に販売することにより利益が得られると説明され、ずっと SNS でやり取りを行ってアプリを勧められて登録と、でそのアプリなどで商品を販売する手続きを説明されて、いろいろ手続きしたんですね。で仕入れ代金や利益を、出すため、手数料名目でレバーチェーン、今年の2月27日から5月13日までの間11回にわたり購入した暗号資産を、指定されたアドレスへ送金し、合計約1600万相当の暗号資産を騙し取られる被害に遭っています。60代の方でもこういう、被害に遭っています。気をつけてください。これは中国の方ということでね。他にもねあるんですよ。今週3件ぐらい私見たんですよね。他にありますね。今年の2月中旬頃、西区に居住する、60代の女性がインターネット上で、今度は株ですね、株購入により利益を得られるといった、広告を見つけてアクセスしちゃったんですよ。ねえ、いや信じられないんですけど、アクセスしてしまったようですね。その後 SNS グループに誘導されるとともに、資産家を名乗る犯人らと連絡を取り合うようになって、好条件の、会社株に対する投資を勧められて、4月中旬までの間に2月から4月中旬までの間に5回にわたって合計約1000万円を指定口座に振り込み、騙し取られるということが起こっています。今年に入ってからということなんですが、今週になって一斉にこの配信が西警察署から流れてきておりますので、くれぐれもお気をつけください。自分ももしかしてっていうような場合もあるので、ちょっとね、帰り見てはいかがでしょうかという方も多分いらっしゃると思うんですけれどもね、気をつけましょう。さて今日のコーナーなんですけれども、この後、12支による今日の運勢ですね。

でその後琴日記です、ね、お天気のいい日が続きましたのでイベントも大盛況だったようですから、そのイベントこんなんでしたよっていうのが喋りたいなと思っています。でその後なんですが、新千歳空港にちょろっと行ってきたので、今の新千歳どうなんだよって話をできればしたいなと思っています。10時30分からはことに弁護士カフェですね。で10時45分ぐらいからは週刊マック、マックとマリさんへのメッセージお待ちしています。それからその後なんですが、お気に入りミュージックということで、今週はですね、オースティンパワーズゴールド、ゴールドメンバーの CD を、ブックオフさんで手に入れたので、その曲を、かけたいなと思っています。ちょっとね、今日は前置きが長いんですが、この後1曲かけるんですが、サカナクションの夜の踊り子をかけようと思っています。でこのね、サカナクションの夜の踊り子は2012年にリリースされた代表曲で、モード学園の CM ソングとして書き下ろされた楽曲なんですが、リリースから14年後の今年5月ですね、まあ、今5月です、今年5月今になってインドネシアの少年によるボードレースの、なんて言うんでしょう、こうミームっていうのをねきっかけにして TikTok で世界的な大ヒット、再ヒットしたんですよね。でミームっていうのは誰かの投稿が真似されてアレンジを加えられながら爆発的に広がるというものなんですよ。元ネタを知る人たちの間で共通のジョークやカルチャーとして楽しまれています。だから、元ネタを真似して、このサカナクションの夜の踊り子をかけながら踊るっていうのが今すっごい流行っていて、このね、曲の感じがすごいんですが、最初の、ヒットっていうか、その原因っていう元ネタっていうなんですが、インドネシアのボートレースで踊る少年ライアン・アルカンディカ君のショート動画に夜の踊り子の曲が当てはめられて SNS 上で大反響になって、でこの、ミーム急上昇によってサカナクションの山口さん自身もインスタグラムで実際に踊る動画を投稿し、最高とコメントするなど現象を 今も起こしているんですね。ね、ずいぶん前に盲導学園の CM として制作されたこの曲なんですが、今になって、大ヒットしているというね、再ヒットっていうんですかね、昔よりもヒットしているという状態なんですよね。ではお聴きください、サカナクションで夜の踊り子。

0: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
2: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-8

0: 5919お気軽にお問い合わせください。
1: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
2: ホットシェフ、
3: まもなく新千歳空港
4: に帰ってきたな。
5: 腹減った、何食べる？
6: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
5: え、カツ丼？
7: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
5: あの CA さんもどうぞ。
4: 俺のだよ。

時刻は9時24分です。ここからは須藤瑞昇先生の十二支による今日の運勢をお伝えします。今日良い運勢なのはネズミ年、タツ年、サル年の皆さんです。幸運な一日です。悩み続けていたことに解決の兆しが出てきます。また今日は自分ファーストな考え方でいると運気好転していきます。周りの人の目を気にして引っ込み思案になっていてはいけません。そして今日要注意の運勢の方は寅年の方です。あれやこれやと気迷いが生じてくる日です。外野席の声も気になりだしています。一つ一つを耳に入れているとますます自信をなくし動けなくなります。馬耳豆腐とはこういう時のためにある言葉です。ポイントカラーは白です。須藤瑞昇先生の占い人生相談室が西区琴似にあります。札幌市西区琴似2条5丁目 2-8-208 号室、地下鉄琴似駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号は 011-621-7619 011-621-7619。 以上、須藤瑞昇先生の十二支による今日の運勢でした。

0: 1991年5月15日リリースされた水木有沙さんの伝説の少女、この曲で水木さんはデビューシングルということでね、デビューしたんですけれども、キリンビバレッジの炭酸飲料シャッセ、懐かしいですよね、シャッセの CM ソングとして使用されたんですね。でこの CM では後に、水木さんの他の曲トゥーシャイシャイボーイとか今年一番風の強い午後などもこの CM ソングに、引き継がれたそうです。それからですね、バンドブームが進みアイドル冬の時代を迎える中、わずか14歳5ヶ月で、歌手デビューを果たした水木さんなんですけれども、デビュー曲にして累計22万枚を超えるヒットを記録。この曲で第33回日本レコード大賞新人賞を受賞しています。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
3: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。

0: 会場は琴に三条一丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコ茶タイムで検索。
1: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手3条4丁目1-34、 Twitter、 Instagram も更新中。匠パンで検索。

それではここからことにきのコーナーですね。ことには来週お祭りがあります、ね、春祭り、ことに神社春季大祭が5月27日水曜日、10時から行われますね。奉納の宴芸もありまして、15時から20時30分となっていますね。で、宴芸の方なんですが、とんでん音頭15時から、15時30分からチームクレレッコさんですね。で、その後16時20分からダンススタジオ社員さんっていうのかな。で、その後なんですが、16時40分から学び屋さん、17時からでバトンスタジオさん、バトントワラーさんなのかしら。で、その後17時20分からラクビエンターテイメントさんで、18時からスカイウォークさんで、18時30分からは真のこれジュナさんというのかな、演歌の方なのかしら。で、19時からリコさんで、19時30分からはチームフレレッコさんたちがもう一度最後に締めということで、ステージを盛り上げてくれるわけですね。ね、西区にあることに神社のことを、そのお祭りのことをちょっとね、詳しく、ネット上に載せてくれてる人がいましてね、ちょっと読みたいなと思います。札幌市西区にあることに神社は多くのご利益があるパワースポットとして地域の方から親しまれている神社です。そうだったんだみたいなことに長いですけど、いつの間にかパワースポットになっていたんですね。そんなことに神社では年に2回春と秋にお祭りが開催され、多くの屋台が登場してとってもにぎわいます。ことに神社は明治8年に開拓し、最初のとんでん兵としてことにに入植した人々が山手に、神事を建設、設立したのがことに神社の始まりで、ご祭神が多いことから家内安全、子宝、縁結び、学業成就、五穀豊穣、商売繁盛、健康長寿など幅広い利益があると言われています。中でも縁結びや学業成就のご利益を求めて、ご利益を求めて、お参りする方が最近は多いそうです。とんでん兵に縁のあることに神社では、ことにとんでん兵の入植が完了した明治8年5月27日を記念して春季大祭の日としています。毎年ことに駅から続くことに本通りには多くの屋台が出店してにぎわいます。今年も5月27日に春季大祭が開催され、各種奉納宴芸が行われるほか、露店ももちろん出店します。今年は平日水曜日で開催のため、昼間はあまり混雑しないことが予想されますが、例年学校や仕事が終わる夕方頃から人

が増えてくるので、混雑を避けたい方は可能であれば昼間に行くのがおすすめです。本当長年ですけれども本当にそうなんですよね。春って1回しかお祭りがないのでね、1日しか。秋は2日がかりなんですけれどもね。あとね、お天気がめちゃめちゃ影響するんですよね。さて水曜日の天気は、一応天気予報では曇り空、ただ最高気温23度なので、ちょっと夏っぽい感じになるのかしらと思いますね。お祭りの期間は神社の駐車場は基本的に使用できなくなるので、可能な方は公共交通機関か近くのコインパーキングなどを利用するようにした方がいいです。で、秋のことなんかもね書いてはあるんですけれどもね、本当に最近はね、いろんな屋台の種類も行くたんびにこうバージョンアップしてたりとか、今までなかったような種類の、ね、屋台があったりとかして、行くたんびにやっぱり楽しいなって思うんですけれども、そのね人混みとか、あとはそのトイレですかね、トイレ行くんだったらやっぱりイオンさんとか、マックスバリューとかそのあたりに駆け込むみたいなね感じになるのではないでしょうかね。待ちに待ったお祭りが、琴似神社のお祭りが、5月27日来週の水曜日に、開催されます。それとですね、こんなことがありましたということで、先週も言ったんですが、ヤマメの稚魚の放流ありますよって言ったんですが、その結果ですね、これ西の地区からの報告なんですが、まあ、全体で言えることなんですけれどもね、爽やかな新緑の風が吹き抜ける5月16日土曜日、綺麗に清掃された琴似ハッサム川と左俣川を舞台に毎年恒例の稚魚放流事業が実施されました。この事業は身近な川の自然に触れ合うことで、これからの未来を担う子どもたちに自分たちの故郷への深い愛着心を育んでもらいたいという願いを込めて毎年行われている大切な取り組みです。眩しい青空の下、3つの会場は大盛況ということで、今年は素晴らしい晴天に恵まれたこともあり、なんと全ての会場で昨年の参加者数を上回る大盛況となったそうです。で、西の地区の各会場はどこもたくさんの笑顔で溢れていましたと書いてますね。三角ヤマメも応援、楽しかった紙芝居とプレゼントということで、放流の前には子ども会の皆さんのご協力のもと、西区環境キャラクター三角ヤマベイの紙芝居の読み聞かせが行われました。スピーカーから流れるお話に集まった子どもたちはみんな夢中、真剣な眼差しで見入ってる姿がとても印象的でした。さらに参加してくれた子どもたちには可愛い三角ヤマベイの缶バッジがプレゼントされて、みんな嬉しそうに胸や帽子に飾っていました。キラキラと輝く川面に、小さなヤマメの稚魚たちが放たれると、子どもたちからは頑張れバイバイと元気な歓声が上がりました。楽しそうに何度も何度もバケツを持って川を往復する子どもたちの姿に見守る大人たちも自然と笑顔に。小さなヤマメたちがこの清らかな琴似ハッサム川で育まれていくように、この日参加してくれた子どもたちの心の中にも豊かな自然と温かい地域とのつながりがしっかりと根付いてくれたらと願っています。ご協力いただいた皆様、そして元気に参加してくれたたくさんのご家族の皆様、ありがとうございました。包めてありますね。ね、これ西の地区からの報告ですけれどもね、多分全部の会場で同じような現象が起こっていたのではないかと思いますね。ねえ、とってもいいお天気でしたもんね。いや本当に良かったね。来年もね、再来年もずっと続けばいいなって思いますね。それからもう一つ、これは西の地区に、特化してるんですが、
たくさんの来場ありがとうございました。パネル展&寄り道

チカフェ、ね、西の地区で去年からすごいいっぱいやってると思うんですが、寄り道カフェの、ま、スペシャル版みたいなのがあったんですよね。5月12日火曜日から15日金曜日までの4日間昭和会館にて開催していた民生委員児童委員活動強化週間パネル展、連日たくさんの皆様にお越しいただき

ので、これあの本当私も聞きたいみたいな感じなんですが、その講話に20名の方が参加したそうです。今年の4月からのルール変更に向けて参加者の皆様は真剣そのもの、自転車に乗る側の注意点だけではなく自動車ドライバー視点から気をつけるべきことなど鋭い質問も飛び交い、地域の安全意識の高さが伺える大変有意義な時間となったそうです。それから、5月14日なんですが、昭和会館の、ね、中はですね、お隣にある光の森学園の利用者の皆さんが作られた素晴らしい作品を展示していて、来場者の目を楽しませてくれたそうです。それからさらに水引き制作体験会もあって、満席、30名様で満席だったそうです。やってみたいと集まった約30名の方々で、会場はあっという間に嬉しい満席状態に。お互いに教え合ったりコツを聞いたりしながら集中して紐を編み進めていきますと。で、ね、あの出来上がった作品の写真があるんですが、すごい可愛らしいんですよね。この、箸袋、お箸を入れる袋を作ったようなんですが、ね、和紙で作るというね、水引きの紐をこう編みながら、なんかもったいないですね、書いてますね、箸袋使うのがもったいないぐらい素敵と大喜びだったそうです。確かにね、なんかもったいないですよね。お札とか入れてどっかに貼るとかしたくなっちゃうような感じなんですけれども、可愛らしくて。でその後なんですが、山辺体操を、25名の方が参加して、快晴の青空の下、踊ったあの体操を、したそうです。でさらに脳活タイムもあって、参加者みんなで札幌市の介護予防体操、札幌スマイル体操、あ、体操2回やったんですね。でこの時は札幌好み会の皆さんも一緒に加わって、みんなで楽しく体を動かしたそうです。で、予定にはなかったコラボもあったらしくて、西消防署平和出張所さんとのコラボも実現されたと。なんとですね、このね、西区役所のホームページを見てくれた西消防署平和出張所さんから、ぜひコラボさせてほしいと熱い依頼があって、4月1日から始まった、のびですね、のび今ね、あの森林焼けたりとか、のびが発生して、ね、燃えたりとかしてますよね。それの注意報警報の運用開始について地域の方に知ってもらいたいとのことで、そうですよね、西野ってすぐね裏手に山があったりとかしますからね、結構重要なことですよね。急遽会場内に特設コーナーを設置したそうです。チラシと啓発用のポケットティッシュを、配って、多くの方に、持ち帰りと、そのね、ポスターを見てもらったと書いていますね。ね、嬉しいサプライズだけども、本当に重要なことだなって、思います。それではここで1曲お聴きください。サブリナ・カーペンターでジュノ。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3

0: まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
1: 石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局。

時刻は9時54分になっています。ここでメッセージが送られてきましたのでお読みします。由美さんからです。小野歌子様おはようございます。今ベランダに出てみると小学校から運動会の練習の音楽が聞こえてきました。プランターに撒いた朝顔の種から可愛い双葉がこんにちは、そんな発見が嬉しい朝になりました。母の日に息子が送ってくれたアレンジフラワーの花のまだ咲いてるところを花瓶に移したりして、昨日は近代美術館のポケモン×工芸展に行ってきました。ポケモンというテーマに挑んだ人間国宝から若手作家の美と技、焼き物、着物の着色、木工、金工と伝統工芸好きの私にはワクワクの作品展でした。26日火曜日から後期展が始まるので来週また行ってみようと思っています。フロムユミということで、ユミさんありがとうございます。ね、ベランダから小学校の運動会の練習の音楽、ね、そういう季節ですよね。なんかこういうの聞こえてくると、あ、春来たんだなっていう、ね、感じがしますよね。北海道の春っていう感じですよね。だって本州の方は運動会の時期確か違いますもんね。あとプランターに撒いた朝顔の種から双葉、これもね春を感じますよね。朝顔の種もね、本当に毎年こう取っておくといっぱいいっぱいになったりとかして、でもすごい朝顔って種取りやすいですもんね。私もなんか今年は何かしようかと思うんですが、プランターに野菜をちょっとね育ててみようかなとかね今思っていますが、三日坊主にならないようにしたいなと思います。あと息子さんが送ってくれたアレンジフラワーの花、そうですね、母の日のお花もらった方多分同じような感じで、お花枯れてきたものは仕方ないけれども、残ってる、つぼみだったお花とかをね小さな花瓶に移したりとか、これもまたこの時期、ならではのみんながやる行動なのかなと、ね、母の日に花をもらった人はやる行動なんだろうなって思いますね。それから近代美術館のポケモン×工芸展行ってらっしゃったんですね。で画像をねいただいたんですが、ピカチュウのこれ湯飲みなんですかね、湯飲みジャワーにピカチュウの、プリントが無数に、大きいピカチュウの顔だったり小さいピカチュウの顔だったり無数にプリントしてある、湯飲みジャワーが写真で今もらったんですけれども、すごい可愛いですね。ね、淡い水色だったりピンクだったりという感じなんですね。CM なんかを見てると他にもね本当に彫刻のような感じで、焼いてある、工芸品のね、ポケモンのキャラクターの人たちが、いっぱい CM なんか出てますけれども、子どもたちが最初にそういうのに携わる、こういう伝統工芸とか、に携わる携わるっていうのにはとても、いい企画だなと思いますね。で、後期展があるんですね。知らなかったです。それは、26日から始まるということですのでね、これは一回行って気に入った方は絶対後期展もね行かれるのかなと思います。由美さん、メッセージありがとうございました。

それからですね、八軒地区で桜の歌コンサートっていうのがあったんですね。5月17日日曜日、八軒地区センターにて第5回桜の歌コンサートが開催されました。当日は琴仁中央小学校の金管バンド、琴仁中央小学校 KT ハーモニーによる迫力ある演奏をはじめ、ピアノの独奏や連弾、弦楽四重奏、ビオラとピアノのデュオなど多彩なプログラムが披露されました。演奏された楽曲も童謡や歌謡曲からクラシックまで幅広いジャンルにわたり来場者を楽しませたそうです。また、この琴仁中央小学校の校長先生が飛び入り参加してギターとハーモニカの弾き語りを披露して会場を大きく盛り上げる一幕もあったそうです。訪れた約200人の観客の方は美しい音色に耳を傾け、時には演奏に合わせて一緒に歌うなど終始和やかな雰囲気の中でコンサートを楽しんだそうです。それから、山手図書館で蜂のポスター展を実施しています。山手図書館との、共同事業によってスズメバチ対策のポスター、これはどこかと共同でやっているんですね。ちょっとね、詳しく書いてないんですが、山手図書館にてスズメバチ対策のポスター、蜂の関連書籍などを展示しています。5月29日までです。スズメバチ被害を未然に防ぐには、女王蜂が巣作りを行う5から6月に対策することが効果的です。この展示では実際の標本展示を通じて蜂への理解を深めていただくとともに、身近な材料で作れる蜂取り機の製作方法を展示配布しています。家庭で取り組める実践的な内容となっていますので、山手図書館をご利用の際はぜひお立ち寄りくださいということで、これ山手図書館のご利用というのも、これを見に実際に私は行きたいという感じなんですが、うちは庭があるので何度も蜂に巣作られたりとかして、駆除業者の方に来てもらって蜂の巣取ってもらったりしたことも 2,3 回あるんですよね。毎年このなんて言うんでしょう、温暖化現象のせいか、だんだんこうね、スズメバチの、飛んでるのをよく見るようになってきたんですよね。蜂取り機の製作方法、しかもそれのなんか作り方の差しか何か配布してるんですね。これはいいかもしれないですね。あとその標本が展示されていますから、巣の標本なんかもあるんですね。ちっちゃめの巣だけれども、蜂本体の標本なんかもあるので、昆虫好きさんとかもいいかもしれないですね。そんなに大きい展示スペースではないですけれども、とても珍しいものなんじゃないかなと思います。実物見れるっていうことでね、ぜひ蜂に興味のある方、蜂が何とかしたい方、行ってみてはいかがでしょうか。では1曲お聴きください。サザンオールスターズで、あや。

0: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ

0: 011-631-8254、見学は自由です。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人。
0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。西区八軒にある坂泌尿器科病院では新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。

ここからはセイコーマートのお得な情報をお届けします。ただいまセイコーマートでは北海道メロンフェアを開催中。メロンの美味しさが詰まった商品が楽しめます。おすすめはセコマ北海道メロンのクリームソーダ。毎年大人気の炭酸飲料が今年も登場。北海道産赤肉メロン果汁を使った優しい甘さでごくごく飲めるペットボトルで飲めるクリームソーダです。お一つ本体価格138円、税込み149円です。他にもアイスやゼリー、お酒まで北海道産メロン果汁を使った商品がいろいろ。ぜひお試しください。続いては選んで楽しいセイコーマートのオリジナルカップ麺。その中でも人気トップ3をご紹介しましょう。人気ナンバーワンはセコマ道産昆布だしうどん。北海道産昆布のだしとカツオの組み合わせで深みのあるうまみを感じられます。お揚げの甘みがアクセント。人気ナンバー2はセコマ小エビ天そば。カツオと煮干しのだしが絶品。エビの香ばしさがたまりません。すすりやすい細麺をスープと一緒にお召し上がりください。人気ナンバー3はセコマ野菜たっぷりちゃんぽん。野菜と魚介の旨味が楽しめるまろやかなちゃんぽんスープ。生野菜換算で 50g 以上の野菜が入っています。いずれもお一つ本体価格158円、税込み170円です。他にもおすすめのオリジナルカップ麺はいろいろ。セイコーマートでお買い求めください。そして6月21日は父の日。ぜひプレゼントにいかがでしょうか。セイコーマートでは父の日向けの商品のご予約を受付中です。おすすめは父の日ガトーショコラ。しっとり濃厚な味わいでココアの香りが口に広がります。お一つ本体価格2000円、税込み2160円です。スイーツ以外にもオードブルやピザといったごちそうメニュー、日本酒などのお酒もご予約できます。遠くで暮らすお父さんにもお届けできる日本全国へ配送可能なギフトもご用意していますよ。商品によってご予約締め切りが異なりますので、ご予約はお早めにどうぞ。詳しくは店頭のパンフレットまたはホームページをご覧ください。今年の父の日は

0: セイコーマートのご予約商品で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。さて、今月のプレゼントです。今月はセコマ北海道バタークッキー6袋をプレゼントします。ご応募の際にはこちらからテーマをお出ししますので必ず書き添えてください。セイコーマートあなたにリサーチ。今月は今年のゴールデンウィークリサーチ。今年のゴールデンウィークはどこかへ行きましたか？何をしましたか？ぜひ教えてください。応募はファックスメールでどうぞ。ファックス番号は札幌 011-640-3331。 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp、 三角山放送局までお願いします。締め切りは5月24日日曜日必着です。当選者の方はこちらからご連絡を差し上げますので、お手数ですが三角山放送局に取りに来てください。以上、セイコーマートからのお知らせでした。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ、今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: ラーメン麺太は味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメン麺太は西区琴に3丁5丁目 1-1、 電話 614-3600。
6: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
7: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート。八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
8: 三角山放送局

時刻は10時17分になっていますね。では新千歳空港、最近、先週の土曜日ですか行ってきたので、ちょっとどんな感じだったのかお話ししたいなと思います。土曜日でしたからね、先ほどあのヤマメの稚魚放流もね、お天気良かったということで、まあ、あの千歳方面も少し気温は下がるんですが、すごいお天気良かったんですよね。ただあの風がね強いっていうのがあって、展望台にも出たんですが、それが風強いからちょっとね、あのカーディガンだけを羽織っていったので、薄めだから寒いかなと思ったら、いやいや何のそのっていう感じで、意外とあのなんていうんでしょう、遮るものがないと風強くてもあったかかったんですよね。それがとっても嬉しかったですね。まあ、あのおかげさまで風強いから遮るものがない。

ということで髪がもうわさわさになりましたけれどもね、しばらくいてあの飛行機見たりとかしてたんですけれどもね。今の新千歳空港の様子なんですが、ひとときの、インバウンド、主にアジア圏、主に中国本土の人たちって感じなんですが、少ないですね。本当に圧倒的にだいぶ少ないっていう感じで、昔だったら日本人よりも、昔っていうかね、去年とか、ね、最近まで日本人よりも中国語の方が、中国人の方の方が多いのではないかっていうぐらい、すごいなんか大声で喋ってる、人たちがいっぱいいたんですけれども、そんなことはなくて、普通に日本語が聞こえる環境、なんか言い方がね、語弊があるかもしれないんですけれども、なんかこの以前の新千歳の雰囲気に戻ってきたかなってね、思いますね。ただ外国からいらっしゃってる方もやっぱり多いです。まあ髪の毛の色とかね、その体格の大きさなんかを見ると、あ、本当にいろんな国から来るようになったんだなと、中国の方だけではないんだなっていうね、なんとなくこうほっとするって言い方も失礼かもしれないんですが、やっぱりね、いろんな国の方が来ているというのが、そういうふうに分かると、そこに日本人もね、日本人の方もいっぱいいますから、ちょっとねほっとしましたね。なんかねえ、で何しに行ったのかっていうと、息子が長めのゴールデンウィーク終わって、東京の大学に戻ったんですが、それをね、送ってほしいっていうから、車でね、主人と送ったわけなんですけれどもね。でもうゴールデンウィークも終わってますけれども、結構ね若い女の子もいっぱいいましたね。なんだろう、コンサートとかあったのかなとか、それともそのゴールデンウィークをずらして撮ってる人たちがいっぱい観光で来てたのかなっていう感じで、小さな旅行用のカートを引っ張ってる、特に女の子たちが多かったですね。若い、女性2人組とか3人組でね、新千歳空港うろうろしてるような人が多かったですね。今回私が新千歳で食べたものは、牛乳屋さんのコーナーがあって、私牛乳ちょっとお腹があんまりっていう感じで、子供の頃から苦手なんですが、そこのソフトクリームを食べましたね。ソフトクリーム、やっぱりそういう専門店で出してるので、でも週替わりとか月替わりなんですよね。いろんな北海道内のソフトクリームを出すんですけれども、いや食べたのがどこのだったのか、もうただ美味しいっていうだけで覚えてないんですが、そこの、ソフトクリーム食べて、それから、一緒に行った人はですね、もう道内の美味しいと言われる、牛乳を買い漁ってましたね。牛乳大好きなの で私は、飲むヨーグルト、買ってきたものを昨日ねやっと蓋を開けて飲んだんですが、北海道大学も協力している西おこっぺの牛乳、グラスフェッド牛乳だったんですが、それを飲んだんですが、牛乳の、ヨーグルトを飲んだんですが、とっても美味しかったですね。また行ったら絶対買おうっていう、ね、気持ちになりましたね。ヨーグルトはね大好きなのでね。いや、そういうなんか専門店も混んでましたね。誰かが買ってると観光客の人がなんだろうという感じで寄ってくるとか、そういう雰囲気でありましたけれどもね。あと他にあったのが、泉州庵ですね。泉州庵の多分生ノースマンが、新しい種類があるのかな、なんかすごい混んでましたね。並んでましたし、あとはいつも定番で並んでいるのが木の戸屋さんのところですね。ベークドチーズケーキかな、ちっちゃいやつ。そこは絶対観光客の方ばっかりなんですよ。っていうのは皆さん必ず、脇に小さなスーツケースをがあるんですね。並んでる人がスーツケースを見せてくれてるかのようにスーツケースと共に並んでるって感じなんですよね。ラーメン共和国、ラーメン食べる、場所ありますよね。あそこ並みに、ベークドチーズケーキを買うために皆さん並んでましたけれどもね。それから、うちは JAL を

使ってるんですが、 JAL の荷物預けのコーナーが、前もバージョンアップしてましたけど、さらにバージョンアップしていて、なんか面倒な手続き必要なく、いろいろ脱いだりとかあまりしなくても荷物を預けて通れるようになっているっていうね、なんかもう電子化っていうか、こう体を全部見透かされるんじゃないだろうかっていうような、すごいハイテクな感じの場所もあって、まあ普通のブースもあるんですけどね、あの中に入るための搭乗口まで行くための検査所もあるんですが、そこはあんまり使ってる人いなかったですね。皆さん慣れていないのかね、あのなかなかなこう近未来な感じの雰囲気にもなっていましたね。まあ、あまりねゆっくりはできなかったんですけれども、また機会があったら新千歳空港楽しいから、国際線の方でも行ってみたいなと思っています。では曲お聴きください。ホイットニー・ヒューストンと、ボビー・ブラウンが歌う Something in Common。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン。毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 洋菓子木の豊の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の豊ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の豊オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の豊です。
2: UCBA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
3: ハイタイ、沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
4: 声ママでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんなしょ。
5: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
7: 三角山放送局。
0: ことに弁護士カフェ。この時間はことに暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りします。
8: こんにちは、今日のパーソナリティは弁護士の小野明義です。どうぞよろしくお願いいたします。ことに弁護士カフェは札幌市西区ことにの弁護士事務所、ことに暁法律事務所と長友国際法律事務所の弁護士によるラジオ番組です。ラジオをお聞きの方は弁護士にどのようなイメージを持ってるでしょうか。相談すると大ごとになるのではないか、もしかしたらたくさんお金がかかるのではないか、そんな訪問しづらい印象はないでしょうか。ことに弁護士カフェは地元の弁護士として地域の皆さんにもっと頼られる存在になりたい、そんな思いからスタートしました。どうぞ15分間お付き合いください。
9: 改めまして皆さんこんにちは、ことに弁護士カフェの開店です。今日の担当は弁護士の小野明義です。よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークも終わりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークちょっと寒かったですよね。最近もものすごいこう暑くなってきてるかっていうとそういう感じでもないですけれども、風邪なんかひかずにね、体調には気をつけていきたいなというふうに思いますけれども、ゴールデンウィーク皆さんどうですかね。どこかに行かれたでしょうか。僕はですね、なんか今年はゴールデンウィークあんまりこう長く連休が続かなかったなっていう感じで、札幌をブラブラ散歩したりとかですね、日帰りで定山渓に行ったりですとかしてた感じですね。ちょうどですね、子供の日に定山渓行ったんですけれども、初めて僕見ましたけれども、鯉のぼりが結構わーっとこう飾ってあって、すごくこう、良かったですね。子供も良かったですし、定山渓のあたりってね、札幌市内と比べてちょっとね、桜が咲く時期がですね遅いのか、ちょうどゴールデンウィークあたりがですね満開になっていてとっても良かったですね。あそこにまあ、洞窟みたいな、その仏像が飾ってある洞窟みたいなところがあるんですけど、皆さん行ったことありますかね。僕なんか行きたいな行きたいなと思っててずっと行けてなかったんですけれども、初めて行きましたけれどもね、ちょっと雰囲気があって良かったですね。 定山渓見るとこないなって思ってる方、一度行ってみるといいんじゃないのかなと思いますけれども、ということで、ゴールデンウィーク明けも頑張っていきたいなというところで、今日の話題なんですけれども、今日はですね、合意書とか契約書にサインしちゃったらもう争えないのかっていう、そういう問題を取り上げてみたいと思います。結構ね、いや先生こういう文書にサインしちゃったんだけれどもっていう風にして相談来る方もいらっしゃいますし、いや実はこう契約書を盾にしてですね、こういうお金の請求を受けているとか、あるいはもうお金払わないって言われてるとか、そういう相談ってやっぱり結構ありますね。で、まあ実際見てみるとですね、確かにすごい金額になっていたり、もう全然争えないっていうような条項になっていたりですね、するわけなんですよね。例えば芸能界なんかでもですね、口止めの契約があったりとかですね、芸名ですね、それまでの芸名を使用しちゃダメだよっていう契約があったりですとか、まあそういうものも

ありますけれども、まあそういうような書面にサインしてしまったらもう絶対争えないのかっていう、そういう問題なんですよね。まあ大体ね、私ですとか、まあ絶対って言うとですね、いやいや絶対ではないでしょって、なんとなく想像が働くと思うんですけれども、その通りで。何事もですね、まあ法律、弁護士とかね、法律に携わってる方なんかですと、大体はですね、原則があったら例外があるっていうような、そういう考えでして、原則ダメだよって争えないよってなってるんだったら、でも例外がちょっとはあるんでしょっていう、そういうような思考回路になってるはずで、まあ実際例外がいくつかありますよっていうことなんですよね。それでですね、まあ、合意書とか契約書にサインをしたら、基本的にはそれを守んなきゃいけないんですけれども、争える場合っていうのがいくつかありまして、ちょっとですね、見ていくとですね、まず一つがですね、まあ、合意書とか契約書っていうのはですね、意思表示が合致して成立するものなんですよね。売りますとか買います、売買ですね、売買は売りますっていう意思表示と買いますっていう意思表示が合致して初めて成立するんですけれども、その意思表示がですね、ちゃんとしたものなのかどうなのかっていう、そういう問題がありますね。例えば脅迫されたものではないのかとか、騙されてなかったかですとか、詐欺ですね。それから勘違いをしてなかったかっていう問題ですね。錯誤って言いますけれども、それからですね、お互いにですね、いやいや、これ本当は成立させるつもりないけど、まあ、口建前上そういうふうに言っておきましょうとか、そういうようなものですね。まあ、そういうような場合にはですね、意思表示がですね、ちゃんとしてないと、傷があるというようなことで、取り消しとか無効だよっていうことを主張できるようになっています。これ民法でそういうふうに決まってるんですよね。脅迫って言ってもですね、我々が日常で使ってる脅迫っていう言葉ではなくってですね、まあ、法律上の効果を発生させるものとしての脅迫っていう言葉があるわけなんですよね、民法でね。まあ、こういうような意思表示に傷がある、瑕疵があるっていう場合ですね。それからですね、合意の内容がですね、あまりにもひどいと、不公平だとかですね、正義に反するとか、そういうような場合もですね、無効だっていうふうに言われることがありますね。民法の90条、公序良俗違反って言われるものですね。例えばですね、一生この仕事に就いたらダメだよっていうような、そういう合意であったりですとか、二度ともうこの仕事についてる間は二度と誰とも恋愛しちゃダメだよとか、まあそういう約束とかですね、あまりにも厳しすぎるんじゃないかとかですね、幸福追求権ですね、憲法13条で認められてる幸福追求権っていう基本的人権を制約しすぎてるんじゃないのかですとか、まあ仕事をしないっていうのはあれですね、経済的自由ですね、職業選択の自由を制約しすぎてるんじゃないのかとか、そういうような割にも内容がひどいっていう、そういうものについては無効を主張できるっていうことですね。それからですね、まあ、立場がですね、合意するときの立場があまりにも不平等な場合にはですね、立場が弱い人にちょっと有利なですね、法律が特別に作られていることがあるんですよね。例えば消費者契約法っていうものがありまして、まあ、この消費者契約法はですね、消費者に不利益な条項は取り消したり無効になったりするわけなんですけれども、まあ、どんな理由でもキャンセルはできないよとか、そういう条項があったらですね、いやいや、それは買った消費者の人にあまりにも不公平でしょっていうようなことでですね、無効になったりするわけなんですよね。それからあとは労働基準法なんかもそういうものですよね。ミスしたら罰金払うとかいう事前の取り決めは禁止になってますね。あとはですね、借地借家法っていう法律もありますね。貸す側と借りる側っていうのは、貸す側っていうのは大体資産持ってる方なんで、借りる側っていうのは、まあ家を持てない方、人っていう、そういうような分け方をしてる法律はね、してるので、借りる側に有利な法律になってますね。それからですね、判断能力ですね。まあ、先ほどの意思表示と若干関係してきますけれども、まあ、判断能力ですね、意思表示をする前提としてですね、ちゃんと判断能力はあったの、この人はっていう、そういう問題がありまして、まあ、認知症とかですね、最近非常にですね、ホットな話題になってますけれども、意思能力っていう我々言いますけれども、判断能力が失われてたり、非常に減退してる場合には、ちゃんとした意思表示できる状態じゃなかったねっていうことで無効になったり取り消しになったりするわけなんですよ

0: ね。まあ、この意思能力、無能力っていうのも、日常用語で使う言葉ではなくって、法律用語として意思能力っていうものがあるんですよね。まあ、こういうようなですね、理屈ですとか考え方を駆使しながらですね、弁護士はですね、合意の成立ですとか、契約の成立を争ったりするわけなんですよね。ですので、まあ私のところに相談来る方もそうなんですけれども、いや先生こういう合意書にサインしてしまったらもうダメかもしれないっていうふうに来られる方もたまにはいますけれども、諦めずにですね、一度相談してみるといいんじゃないのかなっていう感じはいたしますね。まあ合意の内容とか契約の内容によってはですね、いやこんなちっちゃい金額だと弁護士に相談するまでもないんじゃないのかっていうふうに思われるかもしれないですけれども、先ほど言ったですね、例えば消費者契約法の問題ですとか、ちっちゃな買い物の場合なんかですとですね、消費者センターですね、そちらの方に一度相談してみるのもいいのかなっていう感じがいたしますね。あのあたりはですね、非常にこう消費者問題の専門家が相談に乗ってくれますので、一度相談してみてもいいのかなという感じがします。確かに弁護士費用、高いですからね、依頼してしまうとね、弁護士費用の方がかえって高くついちゃうっていうことも十分あり得るので、一度消費者センターに相談してみてもいいのかもしれないですね。あとはあまりにもですね、まあ、これは、合意の問題とはちょっと離れるかもしれないですけれども、こう、脅迫されてとかね、すごい脅されてるとかいう場合にはですね、ためらわずに、警察に相談してみるのもいいんじゃないのかなというふうな感じはしていますね。自分が今こういう状況になっていて、どこに相談していいかわかんないっていうようなところでですね、Google の検索だとですね、なかなか出てこないっていうところもあると思うので、まあ、最初の、こう、入り口としてはですね、AI にちょっと聞いてみるっていうのもありかもしれないですね。ただまあ、無料の AI だとですね、学習に使う、自分の質問がですね、学習に使う、AI の学習に使われちゃう可能性があるので、もし、有料の AI を自分で契約して使ってるよっていう方がいたら、有料のね、学習拒否設定をしてる AI に、聞いてみてもいいかもしれないですね。結構ね、やっぱり最近の AI ってね、単発の質問は結構よく答えてくれますね。ただその我々のそのやってるようなこう長いその文章というかね、資料をたくさん読み込んで文章を書くっていうような部分については、僕のこう今の感じだとまだまだかなっていう感じがしてますね。ただあれですね、最近は訴状ですね、訴状を AI で作るよっていうそういうサービスが出てきたりしてるようなので、まあ今後はね AI にのサービスもどんどん増えてくるのかなっていう感じがしますね。我々もですね、まあ AI に負けないっていうよりはですね、AI を弁護士もうまく使ってですね、サービスの価値を上げていくっていうのが大事なのかなっていうふうに思っていて、私もですね、今3つぐらいですね、有料の AI を使いながらですね、いろいろとこういうの試行錯誤しながらですね、どういうことができるかっていうのを試している、そういう段階ですね。さて、本日は合意書、契約書についての有効性についてお話をしました。ことに弁護士カフェでは、地域の皆さんからの法律に関する疑問、身近なお悩みをお待ちしております。誰かに聞いてほしいな、こんなこと相談してもいいのかな、と考えてしまうことがありましたら、もう相談のサインです。揉め事になる前に、ぜひご相談ください。ことに赤月法律事務所の小野昭義、長友国際法律事務所の長友貴則がお話を聞かせていただきます。番組宛にどうぞ、ファックスか E メールで受け付けます。ファックス番号 011-640-3331。メールアドレスは request@山.co.jp でお待ちしております。お気軽にお寄せください。では次回もお楽しみに。弁護士の小野昭義でした。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、

0: ことに第一ビルディング3階後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
1: ことにの頼れる弁護士長友隆

0: 電話 614-2131、 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: ことに弁護士カフェ、この時間はことに暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りしました。
2: 金子誠の週刊マック2026。
3: この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社と日和法律事務所の提供でお送りします。
4: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
5: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている。怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
3: 週刊マックは札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局が FM 76.2MHz でラジオ放送、インターネット、スマートフォンでもお送りしています。おはようございます、安村真理です。5月22日金曜日、今週の週刊マックは先週5月15日の収録からお送りしましょう。バッティングセンターの思い出や解説について話しています。ではどうぞ。5月15日金曜日ですけれども、生放送の後 B スタジオに移動してマックとちょっとだけ収録したいと思いますので、お願いします。
6: はい、お願いします。
3: ちょっと私から聞きたいことがあって、はい、先日北海道の新聞なんですけれども、1週間前ぐらいかな、はい、バッティングセンターの記事が載ってて、この20年でバッティングセンターが半分になっちゃった、子どもの数、競技人口の減少とか、今いろんな施設の維持費とかが高騰しているということで、もう本当に数えるぐらいしかバッティングセンターがなくなったっていうニュースを見たんですけれども、このバッティングセンターについて、そういえばマックとお話ししたことないなと思って聞こうかなと思ってます。
6: バッティングセンターは結局、維持の問題でしょうね。
3: そうそうそう、
6: やっぱり当時からもう40年50年ぐらいの歴史になるのかな、バッティングセンターっていうのになると。そういうの老朽化もあるでしょうし、はい、新しい設備、ね、とか安全面とかをさらに上げたりするには、新しくね、そういう活動をしてる、会社もあるでしょうけど、
3: は
6: あ、昔ながらにやってるところはなかなか老朽化があると新しくはできないかな、
3: そうですよね、
6: 仕方ないかな、
3: うん、
6: でもね、僕らバッティングセンター育ちなんで、世代的に、今までこそね、そのリトルだシニアだも含めて、割と環境を揃えたところに、子供にね、投資をする意味で会話したり、塾もそうですよね、
3: はい、
6: っていうところで、少年野球チームっていうのは保護者たちの、ご協力あってこそだから。
3: そうですね、
6: 僕らの時は土曜日まで学校ありますから、
3: はい、
6: 週1回だけ、週休み、土曜日は半日、
3: でしたね。
6: でその午後は、学童野球ではなく学校の部活、小学生、僕陸上部だったから、そっちに明け暮れますよね、で野球チームは日曜日だけ、だから週に1回しか野球をすることはなかったんです。
3: そうですね、
6: じゃあ他の日はってなった時に部活もありますし、
3: はい、
6: で僕塾通いはしてないんで、とにかく体を動かす、学童時代ですよね。
3: そうね。
6: で陸上が終われば夕方帰ってきて、 そのまま

0: あの田園地帯だったんで、用水路に行って魚釣り行ったりで帰ってくるのがもう腹減ったっつって6時、うん、7時、
1: はいはいはい、
0: なのでまあ話それるけど、当時流行ってたそういう、みんなが見るようなテレビは全く見てない、
1: うんうんうんうん、
0: だからアイドルにハマることがなかったんです。
1: 確かにそういう、そう時間ないもんね
0: あの夕焼けにゃんにゃんってその頃らしいんです、始まってる。
1: あ、おにゃんこクラブね、はい、
0: 全く知らないですからね。
1: あ、そうです、
0: いまだに、
1: うんうん、見ないとわからないよね、うん、
0: でまあ学校を帰ってくる、うん、あ、陸上部やって帰ってくる、うん、釣り行く、
1: うん、
0: 帰って食って寝る、うんでそれ以外の時に、
1: はい、
0: 近所にね、同じ野球チームの後輩、1個下の後輩に、
1: はい、
0: あのバッティングセンターの息子がいたんです。
1: お
0: で、バッティングセンターもね、あの毎日自分のお小遣いで通うのって無理じゃないですか。
1: 大変だよね、そうね。
0: 週に100円程度だったんで、
1: うん、
0: お小遣いは。
1: うんうんうん、
0: でそのバッティングセンターの息子と、まあ、仲良くなるというか、そういうことがありまして、
1: はい、
0: 時々タダで打たせてもらったりね。
1: ってことは、あの歩ける距離ぐらいにバッティングセンターあったってことね。
0: 自転車？
1: 自転車
0: ですね。
1: そっかそっか、うん、
0: そうやって、
1: うん、
0: バッティングセンターの中で打って、
1: はい、
0: 落ちてるボール投げて、
1: うん、あ、うん、
0: まあ、そんなところかな、
1: うんうんうん、
0: だから貴重な場所、今もあるんですよ。
1: あ、そのマックが言ってた、
0: うん、
1: へえ、すごい。
0: だからすごく貴重、バッティングセンター。
1: そうですね、
0: うんうん、で今ね、
1: うん、
0: あの野球塾もやってますけど、
1: はい、
0: うん、そういうスペースというか環境、
1: うん、
0: あのどこでもできたから、野球ごっこは、
1: うん、
0: 当時は、
1: うん、
0: 公園だろうが、
1: うんうん、ちょっとした空き地ね、
0: その辺の空き地、
1: うんうんうん、
0: 河川敷もそうですし、
1: あ、
0: 今はもう、ま、毎回ね、
1: うん、
0: こういう話題になると言ってますけど、
1: うん、
0: 優先順位が違うから
1: そうですね、うん、
0: 今日もちょっとしたニュース、ヤフーニュース見てると、
1: うん、
0: まあ、ある県の新しい遊具施設で、
1: うん、
0: こう子供の怪我が相次いだとかって、
1: うん、
0: 記事になってますけど、
1: うん、
0: そもそも遊び方を教えるっていうよりも、
1: うん、
0: どんどん遊んで時々ちょっと痛い思いして覚えていくとかね、
1: うん
0: うん、そこが子供らの発想力であったり、
1: うんうん
0: うん、何もその遊具とかだけじゃなく、うん、その遊んで知らないうちに体力ついたりとか。
1: そうだね、うん
0: うん、あの学校の校庭の周りには日常生活で、
1: うん、
0: 基礎代謝だったり体力をつけていく遊具たくさんあったんですよ。
1: あ、確かに
0: 思い浮かべていただくと。
1: そうね、
0: うん、タイヤが半分埋まってる飛び箱代わりとか、
1: あったり、うん、運転があったり、
0: 上り棒、運転、
1: うん、
0: 鉄棒、
1: うん、
0: まあ、そういうのが学校の周り、
1: うん、
0: 外側ですね、
1: うんうんうん、
0: に並んでると無意識に遊んでるうちに、
1: うん
0: うん、握力もつく、基礎体力もつく、うん、バランス感覚つく、
1: そうだね、
0: 足元も強くなるっていう、うんうん、環境が学校の中でも今なくなってきてて、
1: うん、
0: だからバッティングセンターだけじゃないよね。
1: そうですね、うん、そうね、うん、
0: そういう何気に、まま、家族の場でもあるんだけどね、お父さんが息子を連れてって。
1: そうですよね、
0: そういうところが相当数に減っていってるから、
1: うん、
0: なのに野球関係者の人たちは野球人口を減らさないようにって言うだけでしょ、
1: うんうんうん
0: うん、野球人口を減らさないっていうよりもやっぱり野球できる環境が減ってってる限り増えることは多分ないですし、はい、あの人間がね、
1: うん、
0: あの教えに行ったところでやれる場所がなかったら、
1: うん、あ、確かにね、
0: じゃあ毎日行ってくれるのかっていう話になる
1: それそう無理だよね、それはね、うん、うん、そっか、いろんなところ、い
0: や、その分、
1: うん、
0: リトルやシニアのその組織ですよね、
1: はい、
0: まあ、公式扱うところになるんですけど、
1: うんうんうん、
0: もう本当工夫に工夫を重ねて、
1: はい、
0: うん、塾も併設したりとかね、
1: うんうんうんうん、
0: だけどそこに通わせるには今度はある程度のね、うん、まあ、お金がないと
1: そう
0: っていう話になっちゃうから、
1: うん、ね、

0: なんかすごく世の中いろんな意味で、
1: うん、
0: うん、あそうかそうなのかみたいな、
1: うん、感じになっちゃいますね。あの今小学生中学生に野球塾やってますけれども、ボールってどんなボール使ってるんですか？
0: いやその子たちがやってるやつだから小学生は軟式ですよね。でリトルとか、はい、うん、シニアの公式扱ってる子たちは、うん、もう夕方までそれぞれそのチームが練習してるんで、
1: はいはい、
0: うん、なかなか放課後あえて来ることっていうのは難しい。とりあえず4月こういう形でやってみましょうっていうやってますけど、
1: はい、
0: まあ、そこは臨機応変に変えながら、
1: うーん、
0: あの中学生はね、やっぱり受験がね、あったり、
1: あ、はいはい、
0: 学校から帰ってきてやっぱり勉強しなきゃいけなかったり、それぞれの環境あるから、
1: うん、
0: うん、ただまあ、少ない人数でも4月は来てくれると、うん、で公式の子には公式のことをやりますし、
1: へー、
0: ただね、やるのは難しいよ。あの、うん、バッティングで投げてあげるときもね、
1: うん、
0: あの、公式ボール投げた後に軟式ボール投げたり、すると、
1: うん、
0: 軟式ボールやっぱり僕らにとっては空気みたいなもんだから
1: ああそうね、うん、全然違う、
0: めちゃくちゃ難しくなっちゃうの投げるのがね、
1: へ、
0: うん、だから投げる順番を変えてみたりとかね、こっちが工夫をしなきゃいけないからとか、
1: うんうんうん
0: うん、やっぱり公式ボールの弾み方と軟式ボールの弾み方ではやっぱ取るコツも全然違うから、その辺はすごく気は使いますけど、
1: うん、ですね、はい、うん、なるほどね。え、15、16、17、19、20日解説の予定はないの？
0: ないです、解説はないです、しばらく。
1: うん、そっかそっか、うん、
0: 北海道の解説は大技ないですね。
1: そうですか、
0: うん、あの積極的には、
1: 積極的にはは
0: い。
1: でもあのいろんな方と、いや解説の話もね、ちょっと、いや解説者じゃないけども、いろ、うん、そんな人が解説やってるでしょ、すごいな
0: みたいですね、はい、うん、いや昨日ね僕はね、やっぱ辻さんと野球を見ながら話するのは初めてだったんで、
1: はい、
0: 結構緊張しましたよ
1: お年もかなり違いますしね、上ですしね、
0: うん、いや、 やっぱり、
1: うん、
0: あの僕野球観戦をちっちゃい時からあまりしたことがないんです、
1: はいはい、
0: うん、だけど、うん、まあ、好きになったチームが当時の、ね、うん、ライオンズなんですよ。
1: おー、そうなんだ。
0: 日本シリーズで秋山さんがバク転をしたと、その時代、
1: あのホームに入ってくときにバク転でベースについたって人、
0: そうそうそう、だから辻さんまさにレギュラーセカンドじゃないですか。
1: あ、ははは、
0: うん、だからね、あのプロ入ってもセカンド、うん、ショートで入ってきたんだけどセカンドでレギュラー取ってるから僕最初、
1: うんうんうん、
0: だこれもあの変な話、北海道の方はなかなか知らないと思うんですけど、
1: うんうん、そうそうそう、
0: 2001年まではセカンドなんですよね僕、
1: はい、
0: もう780試合以来ずっとセカンドでレギュラー張ってたんですけど、うんうん、
1: はい、
0: うん、だからそのセカンドをやるにあたってすごく参考にしたのが辻さんの動きで、
1: へ、
0: うん、辻さんもね、あの大柄だなセカンドだったんですよ。
1: うーん、そうなんだ、
0: うん、182、3センチありますし、そういう人たちの体の身のこなしって、
1: うん、
0: やっぱりすばしっこい人たちって僕らとはやっぱり違うから、
1: はいはい、
0: そういう参考にしてた人が、
1: うん、
0: はい、隣にいるというのは
1: 、うん、
0: 非常にプレッシャーのかかる
1: 、ですか、
0: 時間でしたね。
1: そうなんだ。その割にはでもいっぱい喋ってたけど。
0: そうだって監督もされてますし。
1: あ、そうなの。だから多分、はい、私の中の記憶では西武の監督やられてたのしか、まあ、現役時代の記憶、
0: それは失礼ですよ。
1: だってなかなか
0: 現役の辻さんすごかったな、
1: 見ることないもんな、あの北海道にいたらこのパリーグの試合を見ることって。そう、そうなんですよ。いやでも本当にね、いや私も勉強不足なのかもしれないけど、全然知らない人、これな、誰だろう、 なんでこの人がファイターズの解説するんだろうっていう人がたくさんいらっしゃるんですよ。なんか最近特に興味持ってみるとね。
0: ああ、まあまあそれはね、
1: うんうん、
0: あの結局は僕がファイターズにずっと三十何年もいたっていう方が特殊なんで、
1: はい
0: はい、うん、今あのあれこの人ファイターズでいたけど試合出てたっけっていう人でも、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: あの上手なあの解説評論される方もいますし、
1: はい、いますね、うん、
0: その辺はあの

0: 皆さんが受け入れてやればいいじゃないですか。
1: そうそうそう、はい、そうなんですよ。本当にたくさんいるなと思って、うん、あのね、解説するときにやっぱりマック気をつけていること結構あるんじゃないかなと思うんだけど、あんまりやっぱり、はい、あの放送ではネガティブなことって言わないですよね。
0: そうですね、ネガティブは、うんうん、まあ見てる人を楽しんでね、野球を見てもらうためでいいと思うんで、
1: うん、
0: 采配とかに、うん、とかには必ず理由があるんで、あるんですって、
1: うん、はい、
0: あるから、
1: はい、
0: それに対してあだこうだっていうのは、うんうん、お門違いかなと思うし、
1: うん、
0: だったらあんたがやってみろと思うでしょ、
1: うんうん、
0: 見てて。
1: そうだよね。
0: でもそれよりも、まあ、結果論にはなりたくないけど、
1: うん、
0: まあ、こういうこと起こりそうだな的なこう予測だったり、
1: うん、
0: であと起こってしまった理由、必ずね、うん、理由があるものなんで、
1: うんうん、
0: そういう理由を探ってみたりね、
1: うん、あ、
0: みんなで考えみてみたり、
1: うん
0: うん、であとはやっぱテレビ画面越し、まだね、僕が慣れられないのはね、テレビ画面越しのお話がなかなかできないってこと、
1: うん、
0: どうしてもグラウンドを見ちゃうんですよ。
1: あ、うんうんうん、
0: でもテレビ見てる方たちってグラウンドわかんないでしょ。
1: うん、そう、わかんない、うん、
0: だから見てる人がテレビ画面で、あ、そういうことかってわかるような、うん、やり方がまだね、僕できなくて、
1: うーん、
0: どうしても守備位置の話になっちゃったり、
1: ああ、
0: うん、だからそこがね、画面越しで、うん、どういうことっていうことになってるかなって思ったり、毎回反省してますけど。
1: ということで、先週の収録からバッティングセンターと解説の話していただきました。さあ、メッセージ、今週も皆さんありがとうございます。この方から紹介しましょう。ラジオネーム、まっちゃんさんです。明日は私の71回目の誕生日です。マックとマリさんからお祝いをしていただけると嬉しいです。多分マックファン最高齢だと思います。かっこ笑いって書いてありますけれども、マックいないんで私から精一杯のお祝いをしたいと思います。まっちゃんさん、おめでとうございます。多分最高齢ではないと思います。ぜひぜひこれからも番組に参加して楽しい1年送ってください。ありがとうございます。そしてこちらは、来週はスタジオ生マックかなと思っている副所長のサットです。ということで、サットさんです。今日から交流戦の最後のカード、ソフトバンク3連戦ですね。勝率5割に復帰したので、できればカード勝ち越しで貯金状態で交流戦に突入してほしいところです。本当その通りです。23勝23敗、イーグルスには勝ちました。2連勝ですよかったよかったって感じですね。伊藤投手と福島投手、まあ、他の、つないだ投手陣も頑張りました。細川選手の、ね、ホームランよかったですね。そしてサットさんなんですけれども、2週間前に、ゴールデンウィークだったんですけれども、ゴールデンウィークもお仕事をしていたんで、マリさんからねぎらいの言葉がいただけると嬉しいと言ってたんで、遅くなりましたけどお疲れ様でした。そしてこちらは豊平区のゆうこさんです。今日はいいお天気ですねっていただいて、今朝のニュースで明日から札幌市内運動会が小学校であるとか、来週がピークみたいですねということでいただきました。子供がゆうこさんいないので行事関係は無縁ですが、お二人は子供の頃の運動会のエピソードありますかって。もうノーミスの記憶力が失われてきているので、前に話したエピソードでもいいですっていただいたんですけど、まあ、何回かマックから話していただいてますけども、私はですね、こう見えても小学生の頃結構短距離は足速かったんですよもう短距離だけはね。なのでなんか走るのちょっと得意かな、まあ、あと定番の遊戯とかは得意で、あとですね、まあ、これはちょっと私からのちょっと自慢になるんですが小学校4年生から4年5年6年だと思うんですけれども、生徒では初めて、運動会の司会をしたんですよ。で、よかったんでその後も続いたと、学校祭の時も司会をしたっていうのがあって、で写真もあるんですけれども、私覚えてるんですけど、先生からなんか原稿みたいのをもらって、前の日とか2日前とかから一生懸命家に帰って、当時テープレコーダーですよ、テープレコーダーに録音をしながらちゃんと練習をしてたっていうのをすごく覚えてますね

0: なんかそういうのやっぱり昔から好きだったんですね、きっとね。はい、ロコさんからも今日は一日晴れ予報嬉しいですということでいただいて、今週の楽天は連勝で勝率5割3位浮上、今日からはソフトバンク戦、まだ1勝もできていないのでこの勢いで勝利して交流戦につなげていきたいですねっていただいて、本当なんかこう、マインド的に精神的にもちょっとソフトバンクにちょっと弱いんじゃないかなと思うので、ぜひぜひもう頑張ってほしいなと思います。荒木のコンドルさんからも、大谷翔平選手のホームラン昨日すごかったですね、先頭打者って1球目のホームラン実は私見てたのテレビでね良かったですね本当に、皆さんからもぜひぜひ、メッセージで番組に参加してください。お待ちしています。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に、元気から始めます。中道リース。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
0: この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社と日和法律事務所の提供でお送りしました。
3: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分、お問い合わせは 688-7400。
4: 知らないふりをしていませんか？
5: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
6: 児童虐待かもしれないと思ったら、
4: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
5: 子どもたちの SOS に
6: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
4: さあ今すぐに、いち早く。
7: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
8: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
9: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
10: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。
11: ホットシェフ、
12: まもなく新千歳空港に。
13: 帰ってきたな、腹減った。何食べる？
14: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
13: え、カツ丼
15: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
13: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
16: セイコーマート。
17: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？ 洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろんロールケーキ

0: 焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 日の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の日の戸屋です。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

はい、それではここから私のお気に入りミュージックということで始めたいと思います。今日はですね、ブックオフで買った CD アルバムですね、オースティン・パワーズの CD を、手に入れたので特集をしたいなと思っています。ただこれ映画自体も第3部作まであって、私が入手したのがですね3作目の CD だったんですね。なので、まあ第1作2作とかいろいろねあるんですが、まあどれも面白いっていう感じで、オースティン・パワーズの、映画ってどういうものかっていうのを、ちょっと引っ張ってきたので、1997年制作のアメリカ映画とそのシリーズ作品なんですね。主役のマイク・マイヤーズはプロデューサーと脚本も兼ねていまして、前作でジェイ・ローチさんが監督がジェイ・ローチさんです。あとデミ・ムーアがプロデューサーとして参加もしてるんですね。1960年代のポップカルチャーをベースにした007シリーズをはじめとしたスパイ映画のパロディ映画なんですよね。本当にところどころパロディが露骨に出ていて、そこがまた面白いという感じなんですが、で私が入手した、オースティン・パワーズゴールドメンバーというね第3作目のタイトルなんですが、もうね、このゴールドメンバーっていうのも、もうすでに007の、パロディタイトルになっています。写真家ミュージシャンでありながらイギリスのスパイでもあるオースティン・パワーズのドタバタ劇を描いてるんですね。で世界中で大ヒットした作品です。多分やっぱり一番売れたのが第一作目かなとは思うんですけれどもね。1960年代の若者ムーブメントスイングロンドンベースに007シリーズのパロディを織り交ぜたコメディ映画で、作中一貫して1900

1960年代のポップカルチャーが入っています。サイケデリックなポップアートのセットや音楽、ビートルズをはじめとした1960年代のロックスターたちを元にした衣装、女性の髪型、ミニスカートなど1960年代の流行りが作風に随所に取り入れられたコメディ作品なんですね。だからすごいおしゃれなんですよね、今から見ると。もう1960年代に作った映画なのではないかみたいな感じなぐらい、とてもクオリティの高い、コメディ、パロディコメディ映画なんですよね。で、主人公の登場キャラクターオースティン・パワーズは、マイク・マイヤーズさんが演じていまして、日本語吹き替えは山寺宏一さんです。1960年代に活躍したビートルズをはじめとしたイギリスのロックシンガーを元にしたオリジナルキャラクターで、正装はベルベットの赤や青色のスーツにレースがついたアスコットタイという派手な、衣装ですが、イギリススパイのアイコンとしてマイケル・ケインが演じた国際情報局のハリー・パーマーのパロディーで、天然パーマーに黒縁の、メガネといういでたちで、毎作出てきますね。プロのフォトグラファーとして世間に名を馳せる傍らで、国際的に活躍するスパイでありながら目立つ行動が多く、異様にテンションが高いです。色男を気取る割に笑った時の歯並びが悪いというね、そういうキャラクターですね。それからもう一人、重要な役どころ、ドクター・イーブ。これもですね、マイク・マイヤーズさんが演じているんですね。オースティン・パワーズって同じこのマーク・マイヤーズさんが 何通りもの人をやったりとか、なんか見てるうちごちゃごちゃになってくるんですけれども、ドクター・イーブルっていう人も出てきます。これももちろん山寺宏一さんなんですが、エルンスト・スターブローフェルド007シリーズのスペクターナンバーワンのパロディキャラクターとなっています。世界征服を、企てている悪の組織の親玉で、それにもかかわらず1960年代と1990年代、この1990年代から60年代にタイムスリップするというものなんですよ、この、映画全体が。そのギャップに苦しんで国際連合から脅し取ろうとした金額が1990年代の物価水準に照らすと、はした金で笑い物にされたり、カウンセリングでもうまく人と溶け込めないなど内向的な性格で、喋りながら右手の小指を突き立てて唇に持っていくのが癖です。パロディ元と同じようにペルシャ猫を可愛がっているんですが、このビグルスワースという猫なんですが、冷凍睡眠の影響で脱毛してスフィンクスになってしまったという、そういう猫を飼っているというキャラクターなんですね。他にもですね、完全にパロディ化しているキャラクターっていうのが、いっぱいいまして、これオースティン・パワーズだけで喋ってたら曲なんかかけられないような状態になりそうなので、第1作、第2作、第3作も紹介したところなんですけど、まずちょっとせっかく買った CD をかけたいなと思います。1曲目がアース・ウィン・アンド・ファイヤーのシャイニング・スターをかけます。これはですね、まさに、1975年当時ね、とても流行した曲なんですけれどもね、この、ソウルディスコね、このオースティン・パワーの雰囲気を盛り上げる名曲となっています。お聴きください。

2曲目なんですけれども、これはフォクシークレオパトラフューチリングデビン&ソランジュというね、人たちが歌ってるヘイゴールドメンバーなんですが、これですね、フォクシークレオパトラ役っていうのがビヨンセなんですよ。ビヨンセがこの曲ではないんですが、一人になって、デビューした曲が、このオースティンパワー3作目に使われているんですね。で、今言ったフューチャリングの方なんですが、ソランジュっていうのは、ビヨンセの妹さんになります。妹さんもこの後にデビューをするという形ですね。敵役のゴールドメンバーのディスコクラブにフォクシークレオパトラが潜入してステージでド派手にパフォーマンスをするシーンに使われました。 お聞きください。

フスが歌う、アルフィですね。アルフィという曲、この方の本当の歌ではないんですが、このアルフィと歌う部分をオースティンとして歌っています。オースティン・パワーズのオースティンですね。で、歌っているのが、スザンナ・ホスさんはバングルスのリードボーカルですね、だった方で、この、3作ともの監督のジェイ・ロッチの奥さんなんですよね。で、作品にも登場しているということなんですよ。アルフィーとしての曲だったら聞いたことある方いっぱいいると思うんですけれども、その部分をオースティンに変えて、これはね、バート・バカラックからね、許可を得て歌詞を変えて歌っ

送りしてまいりました。得意クローゼットいかがだったでしょうか。今日はね、本当はね4曲かけようと思ったんですけども、ちょっとやっぱりオースティンパワーズはボリュームがすごいので、また来週かけれたらいいかなと思っています。この後11時30分からはナイボラジオステーションをお送りします。この時間のお相手は小野歌子でした。それではこのオースティンパワーズの有名な BGM 聞きながらお別れです。それではまた来週、さようなら。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310。
1: 悩み用に電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み用。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26NC ウィング琴似ビル3階。電話0116888-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
4: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン。琴似でしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区琴似三条5丁目1-1。電話 614-3600。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

様こんにちは、塚原のり子です。お元気でお過ごしでしょうか。桜の花びらが散ってリラビエの季節になりました。北海道には梅雨がないはずなのですが、この時期は結構雨降りも多いです。内房ラジオステーション、この時間は札幌刑務所内の受刑者の皆様からいただいたお手紙とお好きなリクエスト曲とともにお送りする30分です。今日もどうぞ最後までお付き合いください。それでは早速今日の最初のお手紙から読んでいきましょう。イニシャル KS さんからです。こんにちは塚原さん、初めてリクエストします。いつもいろいろな音楽が聴けるこの時間をとても楽しみにしています。自分は音楽が大好きで、社会にいた頃は毎日音楽を聴きながら過ごしていました。でも刑務所の中では自分の好きな曲を自由に聴くことができないので、それがとても辛いです。テレビやラジオでもなかなか自分の好みに合う曲が流れないので、思い切って今回リクエストしてみようと思いました。リクエストするのはちょっと変わったバンドの曲です。歌は入っていないインストの曲なのですが、ギターの音が癖になるようなすごくかっこいい曲です。ぜひリスナーの皆さんにも聴いてもらいたいと思い選びました。このリクエストカードが読まれる頃には雪も溶けて少しずつ暖かくなっているでしょうか。自分には外で待っていてくれてる息子がいます。一日でも早く社会復帰をして、二度と刑務所に戻ってくることがないように、息子のためにもしっかりと前を向いていきたいと思っています。リクエストが流れるのを楽しみにしています。社会で待っていてくれる息子さんのためにも、二度と罪を犯すことのないように自分の生き方を見つめ直してください。子供の成長は早いものです。あなたが習慣されているうちに心も体も成長を続けています。その彼に置いてけぼりにならないように、あなた自身も変わらなければね。それではイニシャルKSさんからのリクエストで、シャッポの曲吹き出しをお届けしましょう。

今日のオープニングナンバーはイニシャル KS さんからのリクエストでシャッポ吹き出しでした。続いて2通目のお手紙です。イニシャル SH さんからいただきました。世間では今まさに受験戦争の真っ只中です。このリクエストが放送される頃には桜の便りに一喜一憂していることでしょう。結果にかかわらず受験という戦いから逃げずに努力した経験は必ず財産になると思います。そんな努力をしっかりと褒めてあげたいと考えています。悲しいことに日本には努力が当たり前とされがちな価値観が根付いていますが、私は全ての人がその努力を当たり前に褒められる社会になってほしいという強い思いを抱いています。その思いを込めてこの曲をリクエストさせていただきます。音楽は人々の心を豊かにします。これからも塚原さんの活動を心から応援しています。この曲がかかる今は受験も一段落ついてそれぞれの道に進んでいる頃です。私も3人の子供たちの頃を思い出し、今年は孫の受験がありました。昨年ですね、の志望校の合格判定テストはなんと彼は 2% でした。 20% ではなくて 2% ですよ。絶対に志望は変えないと猛烈に頑張って、結果は逆転満塁ホームランでした。途中から目標を見つけるとこんなに強くなれるのだと感動すら覚えました。きっと大きな財産になったことだろうと思います。どんな時もどんなに年をとっても全力が出せれば新しく道は開けると思います。それではイニシャル SH さんからのリクエスト、ザ・キッド・ラロイ&ジャスティン・ビーバーの曲でステイをお届けします。

お届けしました曲はイニシャル SH さんからのリクエストで、ザ・キッド・ラロイ&ジャスティン・ビーバーの曲でステイをお届けしました。続いて今日の3通目のお手紙です。イニシャル OY さんからいただきました。いつも放送を楽しみにしています。本来ならば愛想を尽かされ見捨てられてもおかしくない状況にある私ですが、そんな私にあなたはもともと悪い人ではない、今度こそ絶対に更生することを信じて待つと温かい言葉をかけてくれる友人たちがいます。彼らの存在にどれほど励まされ前向きな気持ちにさせてもらったことか言葉では言い表せません。月に一度は必ず手紙を送ってくれて、年末には本も差し入れてくれます。それも私に対してしっかり更生してほしいという願いが込められていると思っています。その思いに応えるべく、次の社会復帰後には絶対に更生し、残りの人生を全うに生きていこうと強く誓っています。社会に出て待っていてくれる友達たち、今私が願うのはその友達たちの声をもう一度聞きたいということです。いろんな話をしたい、そして今まで多くの親や周囲の人々に迷惑をかけてしまったことへのお詫びをしたいです。その思いを込めてこの曲をリクエストさせていただきます。もしかけていただけるならとても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。毎月手紙を送ってくれ、本も差し入れしてくれる、温かい言葉をかけてくれる、そんな友達がいるあなたは幸せ者ですよ。普通はそんなに心を寄せてくれる人たちはめったにいないと思います。だからこそ刑務所でしっかり更生して社会復帰をしたら、彼らの気持ちに応えて人生をしっかり歩んでください。そんなあなたのことを思ってくれる友達たちはいないんですから、裏切ってしまったら失うことになりますよ。それではイニシャル OY さんからのリクエストで、ベニの曲

今お届けしました曲はイニシャル OY さんからのリクエストで、ベニー声を聞かせてでした。お友達を大切にしてくださいね。それでは今日のラストのお手紙です。イニシャル N さんからいただきました。塚原さん、おはようございます。体調はいかがですか？人は

体の年齢を重ねても心の年齢は決して取らない生き物だと思っています。どうかいつも元気をみなぎらせて、これからの人生を勇往邁進して過ごしていってください。心から応援しています。さて、今回リクエストさせていただく曲は、沖縄の独特な掛け声と三線が特徴的な曲です。歌のタイトルを漢字で書くと、糸の辺によっと、世界の世ですねと書いて絆とも読めるのですが、この漢字の通り、日々の生活の中で私たちはさまざまな糸でつながっていることを実感しています。日々私たちの食事を作ってくださる皆さん、食事に欠かせないお米や野菜を育ててくださっている農家の方々、鳥や牛、豚たちの恵みを提供してくださる畜産家の方々、手紙や本を配達してくださる運送業の方々、あげればキリがありませんが、日々たくさんの見えない糸のおかげで私たちは毎日生活ができていることに心から感謝しています。そしてこうした多くのありがたい糸を支えてくれている家族や友人、先輩たちの支えを忘れずに、自分の糸を切らないように残りの受刑生活を有意義に過ごし、今回の経験を最大限に生かして変わっていく所存です。リクエストを受けていただきありがとうございます。この歌を聴けたらとても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。長文失礼いたしました。人は体の年齢は重ねても心の年齢は決して取らない生き物、私にはとっても嬉しい言葉です。大好きですこんな言葉。2022年に余命1年と言われてからもう2年経過して、今年で3年目になりました。自分から余命を聞いたのですが、気持ちはすっきりして、残された時間をどうするか明確になったのはとても良かったです。余命1年がなぜ2年も超えて元気になったのかは、担当の先生にも私にも分かりません。腫瘍は消えたり小さくなってはいないのですが、まさにあなたの言葉、勇往邁進、この意味はね、困難を恐れず目標にまっすぐ進んでいくことということなんですけど、私は生きることに貪欲になっています。素敵な言葉をありがとう。それではイニシャル N さんからのリクエスト、オレンジレンジ絆をお届けします。

0: と僕。今日のラストナンバーはイニシャル N さんからオレンジレンジの絆をお届けしました。お届けしてまいりましたナイボラジオステーション、そろそろお別れの時間です。番組では皆様からのお手紙とリクエストソングをお待ちしております。ご家族への思い、ふるさとの思い出、社会復帰への決意、どんなことでもよろしいです。ぜひあなたの思いをペンを取ってお寄せください。お待ちしています。なんか子供を中心にね、100日咳も流行っています。寒い日と暖かい日が交互にやってきて体調に気をつけましょう。それではまた次回までお元気でお過ごしください。お相手は塚原のり子でした。ごきげんよう、さようなら。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区八軒九条東四丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人、
4: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

皆様こんにちは。三角山放送局より三角山応援歌お届けをいたします。お相手はあけみです。どうぞ1時間よろしくお願いいたします。あれって感じでしょ。私もあれって感じなんですけど、ちょっとですね、機械の調子が悪く CD が鳴らないみたいなんですね。なのでいきなり私今喋り出してしまいましたけれども、まあね、機械相手ですから、そういうようなこともあるのかなというふうに思っております。今日は5月の22日ね、札幌市非常に気持ちの良いお天気でございまして、晴れ間があってね、いいなと。でテレビなんか見てると明日は運動会が多いんだってね。まあ、私の孫は1ヶ月後になりますけれども、けどさ、今運動会の様子が変わっちゃってね。まあ何時からお昼はなくなったでしょ、関取もなくなったでしょ。で、後に学年ごとの運動会みたいになってきたでしょ。でね、聞いてびっくりしたのがね、私ね、今これ全ての学校がそうっていうわけじゃないと思うのよ。なんだけど、孫のところはね、よくさ、リレーでね、もう一番盛り上がるリレー、これリレーはないのよ。ないので、まあリレーっていうのはほら選手選ばれるじゃない、走ってタイム測ってとかって競争して一等賞になった人がリレーの選手とかだったけど、まずリレーがないのよ。でね、さらに徒競走はあるみたいなんだけど、まず運動会前にみんなの秒数を測るのよ。で秒数を測って似たり寄ったりの子たちを走らせるの。昔は背の順、そうださ、っていうのは歩幅が違うでしょ、背の大きさでね。それで、背の順だったと思うの。それが今は違うの。秒数測って似た秒数の子たちを走らせるんだったよ。だからびっくりするほどの差がない。昔はさ、一等賞の子とさ、ゲレッパの子とすごい差ついてた時あったじゃない。でさ、でもそのゲレッパがすごく盛り上がるっていうかね、父兄の人たちもさ、頑張れって最後まで諦めるなみたいなさ、で最後まで諦めずに走るとさ、すごい歓声と拍手が上がるっていうような感じだったんだけど、今はそうじゃないらしいよ。ずいぶん変わったなと、運動会の様子がってね。まあなんだ、まあ私たちの時代もありましたけど、まあ、全校生徒で必ずほら組んでやる、最後に、まあ、踊ったりとかさ、まあ、私たちの時代は組体操ってやつだ。上までね、こう人が上がっていくって、あれはもう一切しませんから、危ないですから、怪我するからね。あれはもう一切なくなりました。今大体どこの学校もよさこいだわね。うん。でまあ孫の学校もよさこいはやるみたいですけど、リレーがなくて徒競走と玉入れって言ったかな。え、これで終わり、それだけみたいなね。はあ、運動会も変わった。なんかさ、運動会ってなったらさ、もう今札幌市内、明日運動会のところたくさんありますから、そうするとさ、今日の新聞の折り込みのチラシは運動会のお弁当のチラシなのよ。何が安いとかさ、写真がいっぱい載っててね。え、だいたい今日の広告見たってそんなの一切載ってませんよ。だってお弁当ないんだもんね。ねえ、変わったでしょ。まあさ、スーパーなんか行ってもさ、タンタタタンタンタンタンタンってあの音楽が鳴ってさ、まあ飲料水でもそういう、まあお弁当のおかずになるようなものっていうのがもう安く売ってたりとかしたけど、ないねえ。なんか私寂しいなって思うのよ。

んでなんだろうなって。いやまあね、いろんなほら時代だからさ、運動会が苦手な子とかもいたりするから、それをなんか刺激しちゃいけないとか、まあいろいろあったりするのかなと思いながら、昭和の人間はただただ寂しいなっていう。まあ幼稚園の時もそうでしたけど、見に行ってもだから別になんか座ってみなきゃいけないことないのよ。ずっと立ったままで全然平気だって、すぐ終わるもんね。えそんな時代でございますけれどもね、皆さんのうちはどうでしょうか、どんな風に思われてるでしょうかね。さあ今日もですね、新曲とそれから皆さんからリクエストがどんどん届いているので、リクエストとお答えして番組を進めていきたいと思いますので、ぜひ皆さんリクエストをお寄せくださいませませ。ファックス番号申し上げます。札幌011-640-3331 640-3331。そして E メールアドレスです。リクエストアットマーク三角山 .co.jp リクエストアットマーク三角山 .co.jp、 すべて小文字になっていますんでね。もちろん、私のね個人のスマホの方の、LINE つながってるとか、まあなんか C メールとかでも全然問題ありませんので、ぜひぜひリクエストを寄せいただけたら嬉しいなというふうに思っております。では、まずは1曲目、新しい曲をお届けさせていただきます。夏木彩子さんで名残雨。

夏木彩子さんの新しい曲です。名残雨お届けをいたしました。5月の13日に発売になっておりますけれどもね、毎週哀愁演歌の真骨頂ともいえる楽曲ということで、ただこの曲は実は2006年に夢花火という曲をリリースしてるんですが、そのカップリング曲だったみたいですね。で、珍しいことにカップリング曲では珍しい、 YouTube で300万回再生されたんだって。まあ今さ、 YouTube の時代でさ、まあ私もたくさん生徒さんいらっしゃいますけど、そうだな、生徒さんの9割は YouTube 見てる。 YouTube で、あ、この曲いいな、勉強してみたいとかね、っていう風に探したりとかして、9割ぐらいの方が、まあ、あの、まあ生徒さんですから、まあ年齢層は高いんですけど、の方たちがもう YouTube 見てて、300万回って相当だと思うんだけど、ということで、シングル化再リリースということらしいですね。夏木彩子さん、名残雨お届けいたしました。さあ、もう一曲いきます。市川由紀乃さんの新曲です。チリヌルを。

0: 市川由紀乃さんの新しい曲です、チリヌルオ。こちらも5月の13日に発売になっていますが、やれ勝負曲だね、ものすごいスケールがありますけれども、まあ、明治時代の遊郭が舞台で、まあ、切ない女郎の心情を歌っているということでございますけれどもね、すごくかっこいい曲だなというふうに思って聴いておりました、チリヌルオ。ぜひみんなも挑戦してみて、難しいかもしれないけど出来上がった時が楽しいよね。なのでぜひぜひと思ってますが、ヒゲジ花患いをリクエストいただいてるんですけど、今日はあの市川由紀乃さんのねチリヌルをこちらで勘弁していただきたいと思います。では一旦コマーシャルです。
1: 地域を愛し地域で学び地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは、電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に3条4丁目 3-15 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK、 そら小児歯科クリニックで検索。
4: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談

0: ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 佐賀泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
1: 三角山放送局、
2: 三角山応援歌お届けしております。ここからは皆様のリクエストにお答えしていきたいと思います。まずはメールからご紹介させていただきますね。いつもありがとうございます。北のファンりょうさんからですね。1週間のご無沙汰です。このような挨拶から始まった歌番組が以前あったような、かっこ笑い。いや、北のファンりょうさん、これはね、ある程度の年齢の人じゃないと分かんないよね。私は分かるけど、ディレクターの歌子ちゃんは分からないかな。分からないね。ある程度の年齢の人はね、このフレーズきっと分かる。懐かしいなと私も思って今ね聞いておりましたけれどもね。日々が早いですね。明美さん、リスナーの皆さん、お元気でしたかといただきまして、ライラックが咲く時期ですが、まだ朝夕寒いですね。体調崩さぬようにといただきましてね、ありがとうございます。皆さん、なんか今札幌じゃないけど本州の方で変な風流行ってるんでしょ。熱は出ないけど鼻と咳と喉とかっていうなんか変な病気が流行ってるらしいですからね。いや、いずれこっちにも流れてくるよ。その菌は必ず流れてきますから、皆さんちょっと十分に気をつけてね、また気を引き締めて改めてマスクというのをつけてみるのもいいかなというふうに思いますけどもね。心にしみる楽曲がたくさんありますねということでリクエストいただきました。今日はですね、千秋直美さんの冬どなりお届けいたします。

のファンりょうさんからのリクエストで、千秋直美さん冬隣、今日はライブバージョンでお届けをさせていただきました。続いてもう一曲いこうかな。続いてはですね、こちら、そう、中国のヤッシーさんからですね、片野さんスタッフの皆さんこんにちはといただきまして、こんにちは。気づけば5月も下旬に入り、今日は週末の金曜日、早いものですね。あ、そっか、そうだ、そう、あ、でもまだ29日もあるか、とりあえずね。ね、一昨日は期限が迫ったマイナンバーカードの更新手続きに行ってきました。これさ、マイナンバーなんかの期限があるんでしょう、これね。私も詳しくわかんないんだけどね。仕事終わりに行ったんですが、思ったよりスムーズに完了できたのでよかったですってね。これやっぱ時期が皆さん一緒で、ああ区役所はすごく混んでるらしいですよね。行かれる方は早くに行くか遅くに行くか、どちらかがいいかななんていうふうに思ってますけどね。まあ他にもね、更新手続きできる場所が増えてますから、そういったところを狙っていくのがベストかと思いますけどね。先週は免許証の更新手続きのため、片野さんの放送聞けませんでしたと、残念ね。ね、これも全部更新しないとさ、期限切れで乗っちゃうと大変なことになっちゃうんでね。で、しかも期限切れって気づかずに乗ってると、講習受けなきゃいけないの、2時間の。私ね、一度やったことがあって、なんだかさ、家族はさ、車で乗してさ、更新所まで行ってたよ。送り迎えしたぐらいにしてね。それでも自分も更新日が近づいてて気づいてないのよ。で、お姉ちゃんはいつかなんか妹に言われてね、あれ待って、切れてるよみたいなね。2時間の講習受けました。気をつけてくださいね。今日は休みで自宅で聞かせていただきます、聞いてますよって、ありがとうございます。リクエストいただきました、小林幸子さんの泊まりよろしくお願いしますといただきましたので、今日は小林幸子さんの泊まりお届けいたします。

0: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。コトニ1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、コトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人、
3: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグウタピで検索。
5: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

0: 山放送局
1: 三角山応援歌お届けしております。もうどんどんリクエストお答えしていきたいのかなっていうふうに思いますね。続いてのメールご紹介いたします。まっちゃんです。いつもありがとうございます。こんにちは、けみさんっていただきまして、こんにちは、体調いかがですかっていただきましてね、体調めちゃくちゃ悪いですよまあ私が体調悪いってあんまり言うことないんですけど、非常に体調悪いでございますね。お天気は良くても朝晩は気温が低くて、一旦は暖房をつけてますから風に気をつけてくださいね。でさっきね、あのこの番組の前のあのマリさんともお話ししてましたが、やっぱりつけるよね一回ねっていう話をしてましたね。日中は外の方が暖かいですねって。確かに日当たってるところだと外の方が本当に暖かいと感じます。マスクしながら毎日1時間は散歩して筋肉を落とさないようにしているのがルーティンですが、汗だくで帰ってきますって。まっちゃんすごいね。これね、やり続けることが大変なのよね。すごいな。今日もあけみさんの選曲してくれる曲を楽しみにしてます。歌好きの私にはいつもありがたいです。メモって歌ってます。説明付きだからなおさらありがたいです。ありがとうございます。ああ嬉しい。そう言っていただけるのが嬉しい。やっぱりね、この曲がどうしてできたのかとかさ、これこういうことなのよっていうね、やっぱり言いたいわけ。私も歌好きだからね。その内容が分かってたり、その作り手の思いが分かってると、歌に込める感情が全然変わってくるんで、あ嬉しい、まっちゃん。そういうふうに言っていただけてありがたいです。してまっちゃん、先週のメールで、しんさんのコンサート行ってきますって、ライブ行ってきますって、してまっちゃん歌ってんのさね。しかし言いなさいよね、応援するのに。きっとまっちゃんのことだから上手に歌って帰ってきたんだなっていうふうに思いますけどもね。お疲れ様でございました。ではリクエストにお答えしたいと思います。美空ひばりさんで人生一路。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
1: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
4: ホットシェフ、
5: まもなく新千歳空港に。
6: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
7: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
6: え、カツ丼？
8: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
6: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
9: セイコーマート。
10: 三角山放送局、
11: 三角山応援歌をお届けしております。後半戦は皆様からのリクエストにお答えしておりますけれどもね、続いてのメールをご紹介いたします。あけびお姉ちゃんといただきましてね、森町の宴会部長ですってね、ありがとうね。運動会ね、懐かしいわ。私の時は午後の部もあったので、お昼のお弁当が楽しみでした。なあ、わかるよね。だけど食べらんないのさ、もう興奮しちゃってね、おだっちゃっててさ、食べなさいとか言われるんだけど、嬉しすぎて食べられないというね。今はお昼で終わる学校が多いみたいで、てんてんてん。あとフォークダンスがあったんですが、今は見ないですねって。フォークダンスね、あれあったっけな。あった、ディレクターの歌子ちゃんはあったっつってんの、私ちょっと記憶ないけどね。そう

私なんか学校祭でフォークダンスっていうのすごく記憶あるんだけどね。リクエストなんですが、山本譲二さんの夢街道をお願いします。私の相方が長距離運転手で、たまに一緒に乗っていくんですが、乗った時は必ず聞きたくなるんですよね。いや、めっちゃわかるわ。夢街道はね、やっぱトラックの中で聞くのが一番いいね。いや、わかるわかる。追伸

かに暮らすだなんて、大いに賑やかに行きましょうよね。来月には森町お邪魔したいなというふうに思ってますけれどもね。では森町の宴会部長さんからリクエストいただきました、山本譲二さんで夢街道。

森町の宴会部長さんからいただきました。山本譲二さんの夢回路、この愛の手打つのが私好きなのよね。じゃあ、宴会部長も相方さんのトラックに乗っていて、愛の手入れて盛り上げていただけたらというふうに思います、ね、ありがとうございました。ごめん、もう時間がなくってですね、ここからメールだけご紹介をさせていただこうと思います。でね、リクエストを頂戴しているので、必ず来週お届けいたしますんでね、ご勘弁いただきたいかなというふうに思っていますね。続いてのメールはですね、こちらは非常階段さんからですね。あけみさん、こんにちはといただきまして、こんにちは。季節の変わり目は体調を崩しやすい時期ですね。

寒暖差で起きるアレルギーや花粉によるアレルギー、はたまた風邪や持病の悪化と長年無理して使ってきた体が悲鳴を上げています。それにしても体調が悪くなっていざ美容院に行こうと思ってもどこに行ったらいいのかわからなくて困ったことってありませんか？まあ、実際今私そうですね、めちゃくちゃ困ってますけどね。私は過去に朝目を覚ましたら天井がぐるぐる回って立って歩くことができなくなり、これ頭がおかしくなったと思い脳外科を受診しましたが、耳鼻科に行きなさいと言われたことや、風邪をひいて喉が痛くてとりあえず近くの病院と思い循環器内科を受診したら内科に行きなさいと言われたり、今思えば笑い話ですが当時は本当に分からず困りました。普段健康に自信があって美容院とは縁がなかったので関心もなく無知でした。今はネット検索で何かを受診したらわからない場合、総合診療科がある美容院に行くといいって知ったので、迷ったらその美容院に行こうと思います。明美さんもお体ご自愛くださいね、それでは、といただきましてね、ありがとうございますね。本当に今私もその状態が続いておりまして、この美容院嫌いの私がまあ行くわ行くわ、行かないといられない状況にあるというね。まあちょっと非常階段さんのこれちょっと参考にさせていただきましてね、総合診療科ね、これちょっと、調べてみたいなというふうに思いますね。ありがとうございます。ごめんなさい、リクエスト頂戴しておりますが来週お届けさせていただきますね。そしてこちらはですね、翔さんからです。明美さんこんにちは、といただきまして、こんにちは。昨日は金本ホールで山内圭介さんのライブに行ってきました。あ、そうだそうだね、昨日から明後日までの3日間ね、北海道ツアー札幌で最終日ね。私昨日も体調不良でしたが今日は今まで暖房焚いて横になってました。熱はないですが咳が取れない。これまた辛いのよね。いやこれさ、咳だろうが鼻だろうがの喉だろうがさ、やっぱりどっかに違和感があるっていうのは本当に辛いなっていう風にもう私もこの2週間感じてますけどね。今日はリクエストしますよ。昨日聞いたばかりのこの世は祭りにしましょうか。お時間があったらよろしくです、といただきましたね。明美さん皆さんご自愛ください。明日の最終日も参加予定です、ライブに行ってみます。すごい翔さんパワーだね。まあね、ほんとライブっていうのはさ、なかなかほら行くことができないので、行けるとき行った方がいいのは間違いないね。体調管理しつつ、行ってきてくれたらいいかなというふうに思いますね。ありがとうございます。そしてこちらは今日もおかしな銀のトロンボーンです、といただきましてね。先ほどの1週間のご無沙汰ですのフレーズ懐かしい。名司会者玉置浩さん、落ち着いた特徴のあるお声でしたね。明美さん、玉置浩さんに名前&曲紹介してもらいましたが、いやいやいや、もういらっしゃられないっていう話でございますけどね。梅雨だけど例年みたいにムシムシじとっとした感じではない。今年梅雨の雨の沖縄よりって、あ、そうなんだ、沖縄の梅雨はあんまりじとっとしてなかったのかな。この間ほらなんだっけ、どこだったっけ、沖縄の方で地震があったじゃない、大丈夫だったのかな、何も被害がなければいいですけどね。へえ、カラッとしたじゃ梅雨っていうふうに思う。なんか梅雨が短いとか時期が早いとか騒いでますよね。まあ梅雨なんてなければ、ないに越したことがない。いやでもなきゃ困るところも農家さんとかね困るかもしれませんけれどもね。まあ私たち人間にとってはなんともこの気持ちの重くなる時期でございますからね。北海道もほら梅雨なんてなかったけど、ここ最近あるじゃない、梅雨に近いようなお天気が続くというのがね。でも北海道まだ寒いよ、20度ぐらいしかないもの、下手すりゃもう最低気温は一桁になっちゃいますからね、寒いです。こちらは明美さんこんにちは、ヒゲジーです、といただきまして、こんにちは。市川由紀乃さんの新曲かけてもらいありがとうございます。

0: 時代のことを歌うので若い人が曲の理解ができるかと思いました。あけみさん体少し良くなったかいといただきましたね。ありがとうございますね。まあさ今さそれこそネットの時代なのでどんな曲かなってちょっとネットで調べるとああそういうことねっていうのがわかるんでね、ただ歌だけ聴いてるとちょっと漠然としちゃうっていうか理解できないで終わっちゃうかもしれないけどちょっと調べるとわかりますよね。だから私ね結構生徒さんには詩の内容の説明をしたりこの曲こうなんだってよとかっていうことは必ず言います。それをどっかに置いて歌ってねって言うんですけどそうすると気持ちの入り具合違うよっていうのは常にね言わせていただいておりますね。ヒットしてほしい曲でございます。そしてこちら田舎町のゴールドラブさんから、あけにさん今日のラジオで YouTube で3万回も、聞かれてるとのこと。ちなみに私が YouTube で火曜日に配信した曲も再生回数に数字の3が入っていますが残念ながらその数は130回です。3万と130の差は、何が原因なんでしょうか。そんなことを気にしたら今日も気にしながら今日も生きております。ただ森町もいい天気です。そして私も静かにラジオを聞いています。お元気でよろしくどうぞといただきました。えっしょ3万回だろうが130回だろうが聞いてくれるっていう人がいるだけでもありがたいとそれで自分が楽しめばいいんじゃないかなと私は思ってますよ。その差は考えない方がいいね。お付き合いいただきました三角山応援歌あけみでした。再放送お聞きの皆さんおやすみなさい。
1: 体元気です。
2: よかった来た。
1: なんも来てるしょ毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
3: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720、 211-0720 までお電話ください。
4: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは、西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

5月22日金曜日晴れ、今日の最高気温は21度の見込み。ライラックの風が香る札幌の街、穏やかな昼下がり。

皆さんこんにちは、成松一子です。5月22日金曜日の午後、いかがお過ごしでしょうか。今日もいろんな色に染まった私の手帳、そんな私の手帳をほんの少しでも覗いたあなた、ぜひあなたの声をお待ちしております。ファックスの方は 011-640-3331 640-3331、 メールもお待ちしております。リクエスト@三角山.co.jp です。金曜いくこ手帳、今日も午後1時から2時までの1時間、成松一子がお相手いたします。 FM76.2MHz 三角山放送局にお付き合いください。

皆さんこんにちは、成松一子です。今日も2時まで金曜一子手帳にお付き合いください。オープニングの曲はミセスグリーンアップルで風と街、お届けいたしました。5月22日金曜日、晴れ。今日の最高気温は21度の見込みになっております。ライラックの風が香る札幌の街です。穏やかな昼下がりです。皆さん1週間のご無沙汰でした。成松一子です。お元気でお過ごしでしょうか。今日はほぼお初か、お届けしても1回ぐらいか、ミセスグリーンアップルお届けいたしました。もう国民的バンドですのでね、他の番組でもたくさんかかっていると思いますけれども、私の番組ではちょっと新鮮な感じが、するかもしれないんですけれども、好きな曲だなと思いながら今聴いていましたけれども、今日の冒頭の日記でも言いました、札幌の街、ただいまライラックの香りが漂っておりまして、風が香っております。この曲を聴くと NHK の朝の連続テレビ小説ね、風香る、その主題歌になっておりますけれどもね、ミセスグリーンアップル、本当に国民的なもう大人気のバンドですけれども、私も好きですけど、それほど曲を知っているわけでもなく、語れることができるわけでもなく、ということでですね、ちょっと控えておりましたけれどもね、やっぱりちょっと好きな、ね、感じの曲ですのでね、今日この曲から始めてみました。いかがでしたでしょうか。札幌はライラック祭りが始まっております。大通公園は満開のライラックがね、風に揺れていると思いますけれどもね、今日はですね、珍しいスカートを履いてまいりましてですね、いつもスカーチョと言いましてね、スカートと何ですか、ズボンって言ったらおかしい、あ、パンツズボンっていう時点でもうね、年齢が分かりますけど、パンツ、それ合わせたようなね、スカーチョが好きでよく履いてるんですけれども、今日は本当にね、完璧な、ロングのちょっと柔らかい生地のスカートフレアの感じになっておりまして、色がいろいろ入っておりましてですね、今のライラック札幌で満開なんですけれども、薄紫のライラック色も入っておりまして、それからミセスグリーンアップルの、モスグリーンのような色が入ってるというね、これ本当はね、ブラウスとこのロングスカートがセットになっているんですけれども、分かれてて、で好きで、色が好きで買ったはいいんですよね、もう何年か前に。でもなかなか着る機会がなくて、せっかく買ったんだから上何を合わせればいいのかなみたいな、こうね、上下で一緒に着るのもいいんだけど、いや今日はまあ黒がいつも落ち着くので、自分的に、黒いね、ものを着まして、そして七分のものを着まして、その下にこのスカート、ライラック色のスカートを合わせてまいりました。まあね、皆さんないですか、せっかく好きで買ったのにね、なかなか着ない服ってあるよね。歌子さん、今日のディレクターの歌子さんもうなずいてくれてますけれども、結構もう大

断捨離という名のもとにいろいろ捨てたものもあるんですが、着ないけどやっぱり捨てられないっていうのもあって、もうそれをねちょっとこれからは少し着ていこうかなって、あんまり買いに行かないでね、ちょっとそういうものもいろいろなものと組み合わせながら着てこようかなと思って、今日は第1弾でこんな感じにしてみましたけれども、こんな感じって言って皆さん見えてないと思うんですけれども、まあ自分なりにまたいろいろ組み合わせてみようかななんて思っている成松ですけれどもね、皆さんはお元気でお過ごしでしょうか。札幌ライラック祭りが大通公園、大通西5丁目から7丁目で始まっております。色とりどりのライラック約400本が咲いております。今年で今回で68回目ということでね、ライラックは普段は4枚なのかな、花びらで5枚あるとラッキーライラックっていうそうで、それをね見つけるとハッピーになるという幸せっていうらしいんですけれども、まあね四つ葉のクローバーと同じ感じなんでしょうかね。まあ4枚と5枚の違いはありますけれどもね、皆さんも見つけてみてはいかがでしょうか。お祭りは31日まで、そして30日31日には、札幌市の白石区川下公園でも開かれます。本当にいい香りで、三角山放送局の、レンガの館の前にもライラックのお花が咲いております。さてですね、皆さん今日はどんな感じで聞いてくださっているのでしょうか。ミセスグリーンアップルといえばですね、昨年1月頃に放送されたテレビ、あんたの夢を叶えたろかスペシャルっていうのがあったみたいで、私も番組名覚えてなかったんですけれども、それが放送されていて、そのテレビちょうど見てたんですね。北海道の標茶町にある灯籠というところをね訪れた時のね映像が出ておりまして、その灯籠は釧路湿原の中の駅なんですけれどもね、そのミセスグリーンアップルのメンバーは、当時そのね灯籠の小学校休校が決まっていた全校児童4人の、灯籠小学校のサプライズで訪問しました、その小学校をね。でミセスグリーンアップルと合唱して最高の思い出を作りたいという夢を叶えるために彼らが現地に駆けつけたんですけれどもね、もちろんね子どもたちもみんな大喜びで、その様子がテレビに映っておりましたので、ご覧になった方も多いと思います。で私もね彼らのことを、まあ曲もね素晴らしい曲いっぱいありますし、ただどういう方たちかもあまり知らなかったので、そのテレビを見ていて、なんと温かい人柄の方たちなんだろうなって、もうねそれほど長い番組でもなかったんだけど、もうその映像の中でも伝わってきたんですよ。いやなんか本当いい人たちだな、高い方たちだなと思って、それからあなんか好きだなって思ったんですね。でこの灯籠というね釧路湿原の中の駅ですけれども、この灯籠駅、実は去年私ね娘と一緒に釧路に行ったんですけれども、私が小さい時のお世話になった、方にもお会いできたし、いい旅になったんですけれど、その釧路に行った時に釧路駅から、釧路湿原の方に走る釧路湿原のろっこ号っていうものにね、乗車したんですね。で灯籠駅に行って、灯籠駅からまた釧路に帰ってくるというね釧路湿原のろっこ号、これもね乗車した方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、初めて、見る車窓から見る釧路湿原もね、とても感動的で嬉しかったですけど、まあ、すごいやっぱり自然はすごいなと思いながら見ておりましたけれども、こののろっこ号は、今年のシーズンをもって今の走っている車両は引退となりますので、もしご興味のある方はね釧路湿原のろっこ号にね乗ってみてはいかがでしょうか。この灯籠駅の目の前にねハンバーガーショップがあったんですよ。でちょっとの間ね時間があったので、そこのショップに、入ったんですけれども、なんとそこもね、ミセスグリーンアップル
のメンバーたち

ですね、このハンバーガーを食べたというお店で、でも本当すごい美味しかったですということでね、お話しさせてもらいました。釧路といえば、釧路ご出身の直木賞作家桜木志乃さんのエッセイが、昨日の北海道新聞に掲載されておりまして、劇作家でもありまして、俳優さんでもございます。もう残念ながら去年お亡くなりになりましたけれどもね、同じく釧路出身の、斉藤歩さんのことをね、書いていた、ちょうどエッセイだったんですね。彼との思い出などもね書いてて、これもご覧になった方いらっしゃると思いますが、なんかこの文章を読ませていただいてね、やっぱり桜木さんの文章心打たれるなぁなんてね本当に思いました。斉藤歩さんといえばですね、去年残念ながら6月にお亡くなりになりましたけれども、その病気になってるでも頑張ってね、いろいろお仕事を続けられている様子が、ドキュメンタリーとしてテレビで流されておりましたけれどもね、桜木志乃さんの直木賞受賞作品ホテルロイヤルにも、出演されていたそうなんですね。で、私も映画見ましたけれども、その時は全然気がついてなくて、今回のエッセイで、ああそうだったんだと思いましたが、そのエッセイの中でもですね、映画の全体を支える土台ともいえる役をなさっていて、ラブホテルの清掃員として働く妻を自身は働かずに支える男性、長く連れ添った夫婦特有の無言のやり取りを要求される役柄、それをこなして、こなされていたっていうのが斉藤歩さんということでね、とっても飲み仲間でもあり、お仕事もね一緒にされたりとかする方だったようでね、なんかこの本当文章ね、とっても心打たれました。5月21日木曜日、昨日のですね、居酒屋桜木という北海道新聞のエッセイ、よかったらね読む機会がありましたが、読んでみていただければ嬉しいなと思います。同じくね釧路つながりなんですけれども、ね、ずっと釧路の話をしておりますけれどもね、釧路といえば、昨年の10月31日、三角山放送局と同じコミュニティ FM、FM 釧路からですね、FM 釧路のパーソナリティ佐藤晴美さんと同じくパーソナリティの田村直子さんがですねいらっしゃいまして、なんと佐藤晴美さんはFM 釧路の所属シンガーということで、春ミックスということでですね、私の番組に出演していただきました、ね、そういう機会がねとても嬉しかったですけれどもね、佐藤晴美さん、春ミックスさんはね、三角山放送局にはね学生の時にですね、パーソナリティとして半年だけねいらっしゃったことがあるんですけれども、それが1999年、で2000年から FM 釧路のパーソナリティになられたんですが、私も2000年からだったのでね、ただ入れ違いではあったんですけれども、私も局の方にね結構出入りさせていただいていたので、ご挨拶もさせていただいたこともありましたのでね、春ミックスさんもね本当にお人柄のいい方で、歌もお上手でね、応援したいなと思ってねおりますけれども、その時もですね、いろいろお話をしながら、春ミックスさんの曲をお届けしましたけれども、久しぶりにですね今日は釧路つながりでお届けしたいなと思います。なんとですね、先ほどお話しました桜木志乃さんが作詞、そして、釧路の方でやっぱヒートボイスの伊藤和弘さんが作曲なさった、で CD も出しておりますけれどもね、春ミックスさんということで、今日は春ミックス風のエールお届けいたします。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様

0: 様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 佐賀泌尿器科病院はピンクリボンIN札幌を応援しています。

ここからはセイコーマートのお得な情報をお届けいたします。ただいまセイコーマートでは北海道メロンフェアを開催中。メロンの美味しさが詰まった商品が楽しめます。おすすめはセコマ北海道メロンのクリームソーダ。毎年大人気の炭酸飲料が今年も登場。北海道産赤肉メロン果汁を使った優しい甘さでごくごく飲めるペットボトルで飲めるクリームソーダです。お一つ本体価格138円、税込み149円です。他にもアイスやゼリー、お酒まで北海道産メロン果汁を使った商品はいろいろ、ぜひお試しください。店内飲食の場合、税込み価格が異なります。続いては選んで楽しいセイコーマートのオリジナルカップ麺。その中でも人気トップ3をご紹介しましょう。人気ナンバーワンはセコマ道産昆布だしうどん。北海道産昆布のだしとカツオの組み合わせで深みのある旨味を感じられます。お揚げの甘みがアクセント。人気ナンバーツーはセコマ小エビ天そば。カツオと煮干しのだしが絶品、エビの香ばしさがたまりません。すすりやすい細麺をスープと一緒にお召し上がりください。人気ナンバー3はセコマ野菜たっぷりちゃんぽん。野菜と魚介のうまみが楽しめるまろやかなちゃんぽんスープ。生野菜換算で 50g 以上の野菜が入っています。いずれもお一つ本体価格158円、税込み170円です。他にもおすすめのオリジナルカップ麺はいろいろ、セイコーマートでお買い求めください。そして6月21日は父の日、ぜひプレゼントにいかがでしょうか。セイコーマートでは父の日向けの商品のご予約を受付中です。おすすめは父の日ガトーショコラ。しっとり濃厚な味わいでココアの香りが口に広がります。お一つ本体価格2000円、税込み2160円です。スイーツ以外にもオードブルやピザといったごちそうメニュー、日本酒などのお酒もご予約できます。遠くで暮らすお父さんにもお届けできる日本全国へ配送可能なギフトもご用意していますよ。商品によってご予約締め切りが異なりますので、ご予約はお早めにどうぞ。詳しくは店頭のパンフレットまたはホームページをご覧ください。今年の父の日はセイコーマートのご予約商品で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。さて今月のプレゼントです。今月はセコマ北海道バタークッキー6袋をプレゼントいたします。ご応募の際にはこちらからテーマをお出しいたしますので必ず書き添えてください。セイコーマートあなたにリサーチ、

0: 今月は今年のゴールデンウィークリサーチ。今年のゴールデンウィークはどこかへ行きましたか？何をしましたか？ぜひ教えてください。応募はファックス、メールでどうぞ。ファックス番号札幌011-640-3331、011-640-3331。メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp、 三角山放送局までお願いいたします。締め切りは5月24日日曜日必着です。当選者の方はこちらからご連絡を差し上げますので、お手数ですが三角山放送局に取りに来てくださいね。以上、セイコーマートからのお知らせでした。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
3: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。
4: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴似整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル0120-69-7231、オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
5: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴似暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴似暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴似1条6丁目琴似第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴似暁法律事務所。
4: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙に

0: 館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花凪です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花凪事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
1: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
2: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで、台本なしの本音トークでお送りする
1: キッズラジオハッチケンズ、
2: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
1: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
2: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。
3: 三角山放送局、
4: 金曜一個手帳、成松一個がお送りしております。さてメッセージをねいっぱいいただいておりますけれどもね、順次ご紹介したいと思います。月のしずくさんです。いつもありがとうございます。一個さん、ミセスがお好きなんですね。私も好きなバンドですよ。一個さんと音楽の好みがあって嬉しいです。ほんの4年ほど前に、ゆずくん、羽生結弦さんですね、ゆずくんの初の単独アイスショーで最後の集会の時に流れたアドさんの私は最強を聞いて、作曲したミセスにちょっとですがハマり、やはりゆずくんがミセスの僕のことという曲で滑っている動画を見て、いい曲だなぁと思って、今はミセスが出るテレビのチェックは欠かせません。テレビミセスは爆笑して見ていますよ。実はタイムレスも娘の影響でテレビで見ています。好きな音楽はいっぱいあってもいいですよねといただきました。いや嬉しいですね。いや私もね、ミセスグリーンアップル、いいなと思いながらも、もう国民的なバンドですし、まあ、皆さんも本当ね、先ほども言いましたけれども各番組でね、流れてると思いますけれども、私の番組では初めてか2回目かぐらいの感じだと思うんですけれどもね、結構好きなんですが、ただねそれほど曲をたくさん知ってるわけではないんですよ、残念ながら。で、月のしずくさんがね書いてくださいましたけれども、ゆずくんの、単独アイスショーで最後の集会の時に流れたアドさんの私は最強を作曲、そうなんですね。そして、僕のこと、あこれも有名な曲ですよね。これも、ゆずくんがですね、この曲で滑っている動画、素敵でしょう。私もまたチェックしてみようかなと思っておりますけれどもね、テレビかけるっていうの、これミセスかけるじゃないの、これなんて言ったらいいのテレビミセスは爆笑して見ていますよってね。私もね時々拝見してますけれどもね、なんかお人柄が伝わってきて、ね、すごい楽しいですよね。いやーやっぱりね最後は人柄なのかなっていつも何を見てもね思ったりしてますけれども、もちろんね才能素晴らしいし、そういうのでねビッグになる方いっぱいいますけれども、でもやっぱり最後に残るのは人柄なのかななんて勝手に思っておりますけれども、タイムレスも娘さんの影響でテレビで見ていますそう、前に私タイムレスの曲一回かけましたけど、実はうちの娘もタイムレスのファンクラブに入っておりましてですね、我が家もタイプロのねあれをずっと見てて、我が家全員タイムレス結構好きでですね、しょっちゅう見てます。今冠番組もありますもんね。いやで先週はグリムスパンキーもお気に入りだっていうことでお届けして、月のしずくさんグリムスパンキーいいですよねって言ってくださったんで、あなんか似てるなと思って、私もすごく嬉しくなりました。月のしずくさん楽しみましょうねということで、それからですね、その前にもね月のしずくさんからいただいておりましてご紹介しますね。いっこさんこんにちは、西区の月のしずくです。月火の玉木浩二さんコンサートとその前日の南吉孝さんのコンサートと3日続けての在時間長めの時間を過ごし、今日もまだ腰痛や体のあちらこちらに余韻を感じてため息をつく次第です。月曜日に友人たちと一緒になってランチタイムからうろついていたのが響きましたね。

ですが玉木さんを堪能いたしましたので嘆くのはやめにいたします。インコンサートでした。玉木さんの歌とオーケストラの演奏と客席の手拍子がピタッと合うあたりは最高でしたね。2日目の方が完璧でした。両日ともやや後方の席でしたがステージ全体が見えました。悪くはなかったです。いっこさんはいかがでしたか。本日もよろしくお願いいたしますといただきました。南吉孝さんと、そしてその次の日は玉木浩二さんのコンサートを2日間お疲れ様でございました。でもねやっぱりコンサートからね元気をいただけますよね。いや本当良かったですよね。いっこさんはいかがでしたかということですが、私も2日目の方に、行かせていただいたんですけれどもね、2日目の方が完璧だったんですね。あ、良かった。いやでも本当素晴らしかったですね。あの席ね、あの浸るもいろいろありますけれども、どんな席でもね、あのそれぞれの良さがありますよね。前は前の方がもちろんいいですけれども、後方の席でステージ全体が見えたということで良かったですね。私はですね、今回は、なんとですね、結構良くて1階の、14列目に当たりましてですね、以前は1列目でびっくりしたっていう話をさせてもらいましたけれど、今回もちょうどの通路の、通路が目の前のところで1階席だったんですけれども、それの角で、あのとてもやはり、いい席で、楽しむことができました。シンフォニックコンサートですけれどもね、ここにも書いてくださってますけれども、オーケストラの演奏、そして玉木さんの歌、客席の手拍子ピタッとあってね、本当そうでしたね。最高でした。今回はですね、札幌交響楽団作曲、そして、指揮は大友直人さんということでね、玉木さんと大友さんはお二人とも白髪、綺麗なね、本当に、シルバーグレーとっても綺麗で、あのなんか似た感じがしましたけれどもね、すごい素敵でした。途中マイクなしの生歌でもですね、オーケストラの音に負けていない玉木さんの歌声は素晴らしくて、あの純情っていう曲、お母さんのことをねもう出てきますけれど、なんかそれを聞いていて私もうなんか泣けてきちゃって目がうるうるしてました。なんか久しぶりになんか本当うるうる泣いちゃったなっていう感じがしますけれどもね、黒の衣装も素敵でしたし、オーケストラの生音本当に癒されて帰ってきました。よかったですね。もういい曲いっぱいあって何しようかなと思ったんですけれども、今回はですね、シンフォニックコンサート2026ファンファーレということでね、ツアーを行っておりますので、今日は玉木浩二さんでファンファーレお届けいたします。

金曜一個手帳成松一個がお送りしております、さてですね、早いですね、もうエンディングが流れておりますけれどもね、今日もたくさんメッセージをいただきましてありがとうございます。由美さん、そして苫小牧の伊藤さん、沖縄の宮子さん、そして横浜の天栗さん、大分の宇宙さんからもいただいておりまして、どこまでご紹介できるかということでいただいてね、本当にありがとうございます。由美さんです。一子さん、こんにちは。2026年漫画大賞の作品、本なら売るほど、私も新聞で紹介されているのを読んで気になっていたので、先日一巻をゲットして面白く読んでいます。実は文庫本こそが出版社のこだわりを体現しているんですのセリフに、そうだったのねと、本の世界勉強になっています。今日は光での札幌落語祭りに行ってきます。商店メンバーの林家たい平さん、春風亭一之助さんも登場します。どんなお題か楽しみです。来楽祭りやラーメンショーも気になっていますといただきました。あら、いいですね、今日楽しんできてくださいね。そして以前ね、番組の中でもお話しさせてもらった本なる売るほど、結構ね面白かったですけれども、それをですね、由美さんも一巻ゲットしたということで、ね、文庫本こそが出版社のこだわりを体現、私も文庫本大好きなんで、そのお言葉非常に嬉しいですね。今日楽しんできてくださいね、由美さん、本当にありがとうございます。そして苫小牧の伊藤さんです。ありがとうございます。一子さん、こんにちは。5月も半ばを過ぎて良い季節のはずなんですが、苫小牧は寒い日が続いています。今日も曇っていて風が強く10度くらいで寒いです。日浜は少し調子が出つつあるようですが、まだまだ物足りないですね。幸いというか、他のチームももたもたしていて団子状態なので、面白いといえば面白いですけどね。でも優勝を目指すチームとしては、早くこの混戦から抜け出してほしいですという、悲痛な叫び声がですね聞こえてきますけれども、ね、悲痛じゃないかもしれないけど、ごめんなさいね、勝手に伊藤さんということで、今ねラジオの向こうで笑ってるんじゃないかなと思いますけれども、いや本当ですね、なんとか抜け出してほしいですよね、日ハム頑張れ。今日の苫小牧は曇っていて風が強くて10度くらいで寒いですということでね、風邪ひかないようにしてくださいね。伊藤さん、ありがとうございました。そして沖縄の宮子さんです。ありがとうございます。こんにちは、一子さん。梅雨が戻ってきました。27度の沖縄です。暑くないです。晴れの時は家中暑くなるけど、雨の日は扇風機で十分、扇風機も掃除したからね。雨の日は母とニンニクを剥いています。発酵ニンニクを作ります。どっか行こうかと思っても億劫でなかなかだな。一昨日、友達の孫のお通夜で、とても小さい棺でお人形のように寝ているようでした。5ヶ月しか生きれなかったお孫ちゃん、よく頑張ったとしか涙が止まりません。ライラック咲いているんですね。週末楽しくお過ごしくださいね。では雨の沖縄より宮古でした。チャオ。ゴミ出しの日にいろいろ捨てまくってますよ。手袋して草もむしり取ってゴミに出しています。写真は何だと思いますかって写真を送ってくださってるんですけど、ちょっとこれに見てもわかんないんだけど、

書いてくださってます。なんとプルメリアの種、私も始めてみました。芽が出るかの実験です。植えてみたよ、かっこ笑い暇人って書いてますけど、プルメリアの種って、あ、なんかすごいすごく大きくないですか。これ違う、あ、これ違うのかな。もう一回ゆっくり見てみようと思うんですけど、後からまたゆっくり拝見しますね。お友達のお孫ちゃん5ヶ月で、そうですか、本当にね、よく頑張りましたね、安らかにね眠ってくださいね。辛いですね。いや本当に、あの沖縄今日は27度の、沖縄ですということでね、風邪ひかないようにっていうことはないですね。27度はね、体重風邪ひかないようにっていうのは北海道ですからね、沖縄の方に言うのはね何かなと思います。本当ちょこちょいな私ですけれども、そして、横浜の天栗さんからもいただきました。ありがとうございます。いっこさん、うたこさん、こんにちは。今週の横浜は、全般は、30度ぐらいになって夏の刺すようなじりじりとした日差しで暑かったのですが、昨日から雨が降り、今朝は雷雨になって気温が全般に比べて10度ぐらい下がって肌寒く、体がついていけないなとなっています。先週は北海道大学の広さに驚き、校内の様子を聞いて行ってみたいなと思いました。ぜひ天栗さん北海道いらしてください、ね、北海道大学に行った話をしましたけれどもね、校内のお散歩、本当にぜひね北海道いらしてほしいなって、札幌にね、そしてししゃもさんの皆さんは残念ながら息子の同級生ではなく、息子が担任から併願校として勧められた川崎市の高校の出身というかすってるかどうかという関係でした。ごめんなさい、私の勘違いでしたね、ごめんなさいね。同級生だったら全力応援してたと思いますが、勝手に縁を感じていただけでした、かっこ苦笑ってます。あとグリムスパンキーさんのこともね書いてくださってますのでね、それ以降はね来週またゆっくりここねご紹介したいな。もう本当にねいつもバタバタで申し訳ないです。天栗さんありがとうございます。そして、九州大分のウィトゥーさんからもいただいております。いっこさん、うたこさん、皆さん大分からこんにちは。沖縄が早くもすでに梅雨入りしてますが、九州もこのまま梅雨入りしそうな感じでお天気続きです。明日からいよいよ我が推しのアルフィーさんは春ツアー福岡サンパレス 2days ですが、私は残念ながら、チケット大争奪戦に無残にも敗れて1日もチケットが取れませんでした。あ、そうでしたか、残念ね本当ね。潔く車で往復6時間かけてライブグッズの開演前販売に並びに行きたいと思いますということでね、いただいておりまして、5月28日木曜日のソングスに再びアルフィーさんが登場しますということ。あ、これはぜひ見たいですね。5月28日木曜日ソングス、アルフィーさんですか、楽しみにしております。ちょっと読めてない部分もあるのでね、またご紹介したいと思いますよ。今日最後の曲はですね、高嶋ちさ子さんの演奏で G 線上のアリアでお別れしたいと思います。先日大好きな小樽に行ってウォーキングしてきました。北一ガラスという有名なお店があるんですが、その北一ホールで、ね、ランプの明かりのもと素敵なバイオリンの音を聞きながら良い時間を過ごしてまいりました。今日最後の曲G 線上のアリアでお別れしたいと思います。今日もね本当にたくさんのメッセージをいただきましてありがとうございました。皆さんお体大切にねお過ごしくださいね。今日も聞いていただいてありがとうございました。再放送は夜中の1時からです。無理なさらないようにしてくださいね。来週までお元気でお過ごしください。次の番組は、種馬マンさんとゴールデンルールズさんの三角山金の万道中で2時からお楽しみください。それではまた来週まで、お相手は成松一子でした。さよなら。

0: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
1: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
2: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
0: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
1: 秘密は固く守られます。
2: 安心して相談してください。
3: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 西区八建の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話011-624-7285、児童デイサービスキリアンで検索。
6: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では、皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
5: サト文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
7: 前のテストどうだった？
8: 楽勝だったわ。
7: 本当？
8: まあ天才。
9: ねえねえ、リスラジって知ってる？
7: 何それ？
8: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
7: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
9: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
10: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
11: 三角山放送局。
12: 三角山金のバンド中。
13: さあ始まりました、三角山金の満道中。 MC のゴールデンルーズ根本と、
14: アリちゃんと
15: 森本ネママンです。
13: お願いします。
14: ギリギリ
13: ギリギリセーフだ ね今日も滑り出し絶好調でございます。
14: 毎回怖いですよね、三角山の時。ちょっと緊張感ありますよね、
13: 三角山にまだ慣れてないのかな。
15: 慣れてもう
13: 1ヶ月、始まって1ヶ月半ぐらい。
15: 半ヶ月ね、
14: あっという間だな。
13: あっちゅう間、
14: ありがたいな。
13: 三角山でこう四季を感じていくんですね、これから。
15: そう、これじゃ、暑くなってって、
13: はい、
14: まだ春です。そう、夏ですか？
15: まだまだ春です。
14: 今春です。
13: こんな毎週ことにに来ることになるとは思わなかったっすよ。
15: そうでしょ、
13: うん、ことにに。
15: 私はもう何だろう、うん、自分の生活にもことにが
13: 入り込んでます。
15: 入り込んでますよ。
13: マンサーの一部となってる細胞に。
15: 普通にロピアに買い物行くし。
14: ロピア、
13: あ
14: ー、あー、ロピアに。
15: そう、
13: ロピア、
15: ロピア、
14: ロピア、
15: ロピア、違う、それはロピア。

0: イントネーションがも
1: う、そう、
0: そう、これなんか地下鉄のね、なんかそのアナウンスとか、あと自分らが発音してるのが違う時あって、なんかそれがなんか気持ち悪いねって話さっきしてたじゃないですか。
1: そう
0: ね、この世の中全部統一してほしいですよね。
1: ちゃんとね、
0: うん、無理なのかな。
1: 無理でしょ。だって北の国からだってさ、私たちはフラノじゃん、は
0: い、
1: でもフラノじゃん。
0: え、あ、北の国からの、違うんだあれ。
2: そうなんですか。
0: フラノって言ってないですね。
1: フラノじゃん。フラノ、
2: フラノ、
0: フラノ、
2: フラノ、それどこの人が、フラノの人が、
1: 北の国からではフラノ、
2: フラノなんだ。
1: だから私たちはフラノじゃん。
0: フラノです。
1: でもああいうドラマをやっちゃったら、うん、フラノが、
2: は
0: あ、そっち広まるからってことは、
2: へえ、ことに、ことに、ことに、
0: ことに、
2: ことに、
0: ことに、僕らはことに、
2: 地下鉄が The next station is
1: ことに、
2: ことに、
0: ことに、
2: ことに、じゃあことにだ、ことに、
1: ことに、
0: ことにだ。
1: あれ、
0: じゃあことにでいいんだ。一番詳しいから歌子さん。
2: じゃあ歌子さん。
3: じゃあ正解で。
0: ことににお世話になります。ありがとうございます。
2: ことに。
0: うん、ことにだ。
1: ことにでもすごいいいですよ。本当飲み屋街もいっぱいあるし。
0: 確かに。
2: 改めてことにの良さに確かにちょっと着目したい。今日。まず、はい、いいですよね、ことに。
1: 私好きな街。
2: ことにで飲むことあります、ちなみに。
1: あの、ペニーレーンでライブを見た帰りに。
2: あー、なるほど。
1: 飲んだりとかすることがある。
2: あのラインですか、あの、ことにのメイン通り。
1: そうそうそう、メイン通りのところ。
0: 居酒屋さん多いもんな。
2: ね、集中してるから。
1: そう。で、普通に、ことに神社もあるから、たまに早く着いたら、ことに神社行ったりとかして。
2: ことに神社立派ですよね、
0: 立派。
2: すごい、かっこいいですよね。
1: ことに神社の、これまた、私だけかもしれないけど、おみくじあるじゃない。何回か引いたことあるんだけど、すごいあの、命令系の脆いの。病院に行けみたいな、なんかそういう。
0: あ、もうちゃんと。
1: ちょっと上からの感じの、でもたまに、たまに私だけが引いたやつだけかもしれないんだけど。
0: しっかり言ってくれるんですね、指示出してくれるんだ。
1: すごいなんか、あの優しい。いや、私にはすごい厳しい。
0: なんかマンさん向きですね。
1: そう、そうそう、
2: ふわっとさせますもんね。行った方がいいかもみたいな。行った方がよしとか、
0: 吉とかね。
1: でも他の人はちょっと分かんないですよ。私がたまたま引いたら強めのやつでちょっと面白かったから。
0: ちょっと今度引いてみよう。
1: 引いてみて。うん、そう、それこそなで牛もいるし。
0: あ、へへへへ。マンさんって神社好きなんですね、やっぱり。
1: 大人になってから。なんか分かる、なんかすごいみんな神社が好きになるって言って、
2: はいはい、
1: と思ってたんだけど、はいはい、すごい好き。
0: 僕まだ平状態だな。
1: そうでしょ、全然普通になかったらご挨拶に行こうとか。
2: ちょうどなんか昨日、最近、あの神社の話になって、僕も神社どんどん興味が出てきて、なんとなく行くくらいだったんですけど、行く頻度が、まあ、増えてるんですけど、今年は。ただこれ難しいなと思って、そのまず僕がそもそも有馬って苗字なんですけど、あのなんか苗字とか先祖に詳しい人に聞いたら、有馬は相馬家ですと、相馬家から来てますと。
0: 相馬家ってのがある。
2: もともと辿っていくと相馬、相馬は、東北の方ですと。相馬神社があるんですよ。とかの方にあって、そこが一応ルーツとその人は言ってくれて、はいはい、まあ、分かんないけどですよって言ってくれたから、まあ、なるほどってなったんですよ。で、そう言われてみたら、うちの近くに相馬神社あるってなって。
0: あるんだ。
1: すごい。
2: で、しかも僕ちょくちょく気持ちいいからお散歩で行ってたんですよ。で、それ相馬神社で、あ、じゃあ相馬神社ルーツで、そう見たら福島の相馬神社の、あの、まあ分けてるところがこっち来てるってなったから、じゃあ一応ここが僕のルーツ的な、よかったのかもって言って、
0: ね、
2: そこまず行くようになってるんですよね。で、そもそもあの、そもそもは北海道神宮とか行くじゃないですか、みんな。で、その流れで、あの、まあ、マジョリーさんって、あの、ね、あ、そうそう、知り合い、マンさんも知り合いの、
1: 今 TikTok でバズってる、
0: はい、あ、バズってるんだ。あの人すごいっすもんね。
2: 魔女がいるんですけど、
0: わかんない
1: って、さらって
0: やるってこと。そうそう、
1: 代々木の魔女になっちゃったけど、
0: わかんないって。
2: 本当にイギリスからあのライセンスもらってて、魔女の教会から。
0: あ、魔女ってライセンスがまずあったね。
2: そうそうそう、それで、まあ、日本に50人くらいって言ってましたから、40か50くらい。
0: 数少ないね。
1: それで北海道に1人。
2: そうですね、当時1人しかいなかった。
1: ただもう代々木に行っちゃったから、北海道には魔女がいない。
0: 魔女ゼロ人だ。
2: そのマジョリーさんが、あの、白石神社はいいぞって言ってたから、その当時から白石神社はよく行くようになって、まあ、北海道神宮があった場所みたいなことですね。で、すごいパワースポットだし、あそこは月いいよって言ってから白石神社もよくすごい行くんですよ。僕も今こう月に 2,3 回行く、まあ、少ないんですけど、
1: そのすごいと思う。
2: まあ、そう、行くんですよ。
0: めっちゃ行くじゃん。
2: そうそう、なんか行くようになって、で、行くじゃないですか。で、なった時に、この神社同士って

0: なんか別に仲悪いとかないけど、なんかこう流派違う、 あれが違うじゃないですか、その神社によって。
1: あ、例えばその勉学の神社だったりとか、
0: あと竜の神社とか、
1: そっちのね、
0: その何系の神様、
2: 狐、狐のとかいう
1: ね、そうそうそうそう、
0: 結構それによってなんかその食べ合わせ悪い時がもしかしたらあるのかなとか。
1: そう、神社にはないですよ、大丈夫です。
0: 大丈夫ですかね、
2: 神様同士が喧嘩しちゃうみたいなこと、
0: なんかわかんないけど、まあ確かに人間同士で喧嘩してる人とかの方がレベルがやっぱりまだ高くないって考えると、神様になってくるともはやそんな喧嘩なんてないはずですよね、確かに、
2: うんうんうん、
0: とは思ったんですけど、自分の中で納得させたんですけど、でもそこのそれで難しいねみたいな話したら、どれが本当に一番こう自分の縁があるとこなんだろうみたいな、いろんな縁はある。そしたら最近調べれる、知ってます、あの三度、三度神社っていう、あ、三度、
2: 何、どういうこと、
0: あの、うん、調べ方みたいなのが、あ、調べてくれる、
1: あれでしょ、自分の生まれたやつで、
0: はい、生まれると書いて土と書いて三度神社、
2: あ、自分のルーツが近い神社を教えてくれるサイトみたいなのがある。
0: それはもう、神社だけじゃなくて、うん、お寺もあるじゃないですか、うん、お寺と神社ってまあ別だけど、うん、それも含めて自分がまずどこに行くべきなのかみたいな、
2: そんなのがあるんだ、そもそもそういうのがあるの知らなかった。
0: そう、それを僕も、うん、それをなんか調べてみたらいいんじゃないって言われて、うん、で難しいからもう全部一辺倒に AI に入れたんですよね、うん、僕は1989年11月22日生まれの、うん、
1: いい夫婦に生まれて
0: るの、いい夫婦の日に生まれました、はい、いい夫婦の日です、
1: いい夫婦のね、
0: はい、いいジジイの日でもある。
2: はい、そこはいいよ、別に。で、それで？
0: それで、調べたんですよ。有馬高木っていう、高木と申します。あ、というんですけど、まず僕が行くべきご縁のある神社、またはお寺を教えてください。言って、ここは出てきたんですけど、まあ、なんとなくこう、調べ方、氏神神社があるよとか、あなたの参道、生まれ育ちに近いエリアとか、まあ、その土地農耕神、あ、大塚さん、土地農耕司とかいろいろジャンルがありますけどもみたいな、結構こう前提をいろいろ送ってくれて、でほうほうほうと、ほうほう、なるほど、こうそういう調べ方もあるんで、あ、なるほど、どこのあれかによって調べ方が変わってくるんだ、ほうほうほうほうって、一番下まで行ったら、その有料のかあれに案内されてるんですよ、有料そのなんかあんなお金払って調べてくれるサイトに案内されたんです
2: よ。そんな
0: これやっぱりこの、うん、
2: そこも課金システムなの？
0: 人間と AI は信じれないですもん。やっぱこの神様
2: 神のみぞ知るだ。
0: ただご縁がある神社を知りたかったのに、うん、この AI からの人間の料金システムにつなげられて、うん、まんまとね、まだ調べられてないんですけど結局は、ね、
2: うんうん、
1: でも普通にその無料のサイトありますよ。私それであるよって言われて調べて、私一発だからもう全国のが出てくるで、私の知り合いは北海道は出てこなかったり、
0: はい、
1: 私はあれ、私は神宮でした。
2: やっぱりいいですね。
1: あと鎌倉好きですごい鎌倉いっぱい行って、はい、鎌倉の神社結構行ってるんだけど、はい、鎌倉は一個もなくて京都だった。
0: でも
2: 分かるんだ、1箇所じゃないんだ、
1: うん、なんか 3,4 箇所出てくる。
0: 調べられるんですね、無料で。
1: なんか会う神社だとか、なんかそういうなんか言ってやつ、
0: なおさら僕 AI に騙されてるじゃないですか。
1: 騙されてるね。
0: あ、無料があるのに有料に案内してきてるってこと、人間の立ち悪いやつと同じ、
1: うん、そうね、そういうやり方ね、
0: 良くない人間の方が多いから、そういうデータを集約して AI が学んじゃったんだ、有料の方に案内するべきだって、う
2: ん、こいつちょろいぞと思われたんじゃない、
0: あ、じゃあそれで調べます。
1: 調べて
0: ください。産砂だ、そうだ、産道じゃなくて産砂って読むんですね、これ生まれる土と書いて、
2: 産砂
0: を調べれる、産砂神、ああなるほど、これはちょっと調べてみます、次、はい、
1: え、産地って書く
0: の、産砂はこういう
2: 生まれるに、
0: 生まれるに土地、あ、土、生まれる土で産砂、
2: へ
0: え、うんうん、
2: それで産砂って読むんだ、
0: 生まれた土地という本来の意味があるということで、この産砂を調べればこう自分の一番こうまずご縁のある、あ、ごめんなさい、まずご縁の、すいません、ご縁のあるあれが分かると。
1: あれですよ、なんかそれこそハッサム神社もあるんですけど、
0: はい、
1: 駅、ハッサム駅を降りたところのすごい素敵な神社で、
2: はい、
1: すごいあれなんですよ、
2: 何、
1: そこなんか、はい、外国の方もよく来るのかわかんないんですけど、
0: 名所なんだ、
1: この看板の中に入って、境内入っていったら、でっかいこのなんていうの、パネルがあって、 ピッて押したらそのちゃんとどう参拝するか教えてくれたりとか、

0: ゃんと外国人とかに対応してるようになってて、
1: 神社ってパネル式になってるんですか。
0: パネルになってちゃんとこのチーズと一緒のところに教えてくれて、
1: うわすごい、
0: 岡本も行ってて岡本とすごい偉く盛り上がる、あそこすごいよねって言って、
2: すげえ
0: 狛犬がすごい立派で、
1: デパートとかにあるやつですよね。
2: お賽銭とかも QR とかでもういけんじゃないですか。そしたら
1: ペイペイってなると思う、
2: ペイペイとかで入るんじゃないですか。
1: そのうちできそうだね。そんな
0: アッサム神社意外に
2: すごい、行ってみます。
0: 行ってすごい、本当に駅挟む神社降りてすぐ、挟む神社挟む駅降りて、そこも行ったところに岡本がデートした場所もありますから、
2: あらえ
1: 岡本さんの、
0: 岡本さん
2: あらありがたい
0: と思ったんです。
2: そんなありがたいと思
0: った乗らなかった。
2: じゃあそっち系じゃないんですよ、結びの系
0: ではなかったです。
2: 結び系じゃないの。
0: 挟むよく行ってるから、なんでその挟む行ってんのってニヤニヤ、
2: あらかも、
1: ね、実らなかったんだ、本当に。
0: そうでもハッサム神社もすごい素敵ですよ、
2: いいですね、最先端系神社、
0: でもすごいあれです、本当に別にそんな大きいところではないですけど、
1: あそうなんだ、
2: いいやちょっとそれは行ってみよう、は
0: い、ぜひ行ってください。
2: こうだったら行くしかないですね。
0: だから本当になんか西区も広いし、はい、すごい、でも琴にだけは本当すごい楽しいですよ、いろいろ。
2: あー、琴にいいんですね。
0: この間それこそ歌子さんのさ、はい、行ったあそこの
1: 喫茶店、見に行って、
2: うん、あそこの喫茶店最高でしたね。
0: 最高にね、良かったし、
2: 歌子さん、
0: いや本当に、
1: いえいえ、もうシフォンケーキ美味しいし、歌
2: 子さん本当だから、これさっきもちょっと別のここの三角山の、吉本ほっかもりラジオの収録の時にこの話だったんですけど、はい、うん、まあ歌子さんに教えてもらって、うん、兄弟店としてお兄様と作品出されてるから、はいはい、ってことでね、で、マンさん先に行かれてたから、そのラジオ後にマンさんこの後、ね、うん、で、マンさんが案内してくれたら、
1: そうそう、こっちだよって、
2: じゃあ行ってきますって言って、僕ら二人行って、それで、そのね、ご飯食べ、コーヒーご飯食べて、うん、その絵をこうね、結構広くいっぱい展示されてたから、こういう中で、なんとかすごいですね、そうですねって結構口に出して感想とかを言い終わったくらいの時に、端っこに座ってた紳士が、あの、実は私あの書いたものでしてって、いや危ない、早めに言って、うん、危ない危ない いいですけど、いいんですよ、僕らも別に変な感想言ってなかったから、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 一瞬こう頭の中でね、あれ大丈夫か
2: なって、よな、変なことは言ってないはずだ、うん、
1: あるよね、あれね、
2: 早めに言ってよって、危ない、これ場合によって言わなかったパターンありますと思って、びっくりで、いや、まさかあの紳士が、
1: そうだね、
2: なんか雰囲気がある人がいるなと思った、うん、まあ、常連さんなのか、なんかね、かなって思ったら、まさかのそのお兄様で作家さんでした。
1: 作家さん、
2: いやいや、で、ね、うん、よかった、でも、でも喋れてすごい楽しかったです。
1: あ、確かに、いろいろ教えてくれたりね、
2: いや
1: ー、すごい細かく書いてたりとか、
2: すごいですよね、お兄さんも、その、うん、歌子さんとお兄さんの作品全然違うから、
0: 違うね、う
2: ん、歌子さんのあの立体のあれとかも、もうあれを見てる時にね、ちょうどお兄さん、ね、
1: あ、そうそうそうそう、立体
2: すごかった、あれ
0: ね、
2: 存在感すごいですね、やっぱり、ガンって
0: 触りたくなっちゃうんです
2: か。いや、
1: 確かに、
2: マンさん言ってた意味わかりますね、触りたいな、これどういう素材なの、これ 綺麗だけどって言って、そうそうそう、で、お兄さんはお兄さんやっぱ漫画家さんだから、線がまあ細かくて、あれやっぱすごいですよね、
0: すごい
2: 線の細かい絵って、
0: それでそば言ったけど、筆ペンでシャーってやってる鳥とか
2: も、ああ、そう、あ、
1: そうだ、
2: すぐ描いたみたいな、や
1: ってたやつ、そうだそうだ、
2: めっちゃ短い、一瞬何秒かで描けたみたいな、
0: へえ、もう
2: すごい、自分でも天才なんじゃないかって思ったって言ってますから、できた時に、うん、妹の顔してる、家族の顔してる、
1: いやいやいや、そんなあんな人じゃないですよ、
2: 先生ですから、すごかった、あの作品見せられたらもう天才ですから、ね、う
0: ん、まだまだことには深いんですよ。
2: なるほど、 いいですね、ちょっと確かにあんまり僕コートニーとかで飲んだことないから、うん、なんか飲むとかもやって飲んでみたいかもしれないですね、
0: あとそのさっきこの間行った喫茶店の並び、はい、もうちょっと行ったところにラーメン屋さんまだあると思うんだけど、そこのラーメン屋さんもめっちゃ美味しいです。
1: あ、なんかそれの隣かな、喫茶店の隣にラーメン屋さんあるみたいなこと聞いたけど、そこまた違うのかな、
0: そうかな、
1: おう、
0: 悲しい、へぇー、カフェが、
2: あ、新しそう、
1: へ
0: ぇ
1: ー、
0: そう、ま
1: あ、いい情報ありがとうございます、
2: それお兄さんはあの普段はいらっしゃら
1: ない、いや、なんで在労して
0: るの、いつも在労、
1: 在労されてないよ、そこに
2: 兄さんいてくれ
1: なんで作品ないところにいるのよ、
2: 安心するからお兄さんいた
0: そう、そのラーメン屋さんがね、森尾さんが琴にお腹空いて、後輩とご飯食べたいって、ご飯食べたいって、なかなかないってなって歩き

0: りながら、
1: はいはい、
0: なんかいいラーメン屋がなんかあるかもって言って、なんか匂いがあるってわけわかんないこと言いながら連れて行ったら、すごいいいラーメン屋だったって、一時期それこそ好きカフェとかとみんなで行ったりとか、
1: 鼻が効いたんですね、
0: 残念
1: 残念、
2: そうなんだ、
1: うんうん、
2: はい、あ、またラーメン情報が、
1: そこ気になるの、
2: ラーメンも強い、
1: 純平さん、
0: 純平さん、
1: 行ってみたい、純平さん、
2: いいですね、
1: ぜひぜひ、まだまだちょっと開拓してい
2: きます、お祭りがいいっすもんね、
0: 本当に神社祭りね、
2: 年に2回、
1: あ、そんなにあ
0: るの、1回や
2: るの、2回やるんじゃな
0: かった、2回あるんだ、
2: 実はあれ2回ある、
0: もうそろそろですよね、旗立ってるから、
2: あ、もうまず第1回、1回目、春、
1: あ、春のお祭り、
2: あれがいいんですよ、ね、
0: そう、片方全部、
2: あれ珍しいですよね、ああいうお祭りって、まあ、メインストリートのところに立ってやるっていう、
1: ね、街上げて盛り上げてる感じがいいっすよね、
2: すごい、あれ楽しい、
0: 楽し
2: い、あれいいです
0: ね、うん、
2: 遭遇した、間違って何回か、あの別にお祭り行こうと思ったタイミングじゃない時に、お祭り行こうと思ってない時に、ね、あの遭遇するお祭りって最高じゃないですか、
1: あーびっくりするよね、でもね、
2: そうそう、たまたま会えた祭りっていう、
0: 今日何って思って、
2: そうそう
0: で、はい、ああそうなんだと思ってね、
1: テンション上がります
2: よね、このくらいのテンションの時に急に祭りに遭遇するとすごい、
0: すごいね、
2: ちょうどいい、楽しい、
0: 27日、
1: はい、まだまだちょっと音に深掘っていきましょう、
2: はい、そうです
1: ね、はい、ということでこの後午後3時までお付き合いください。
3: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分、交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴仁ビル3階、電話011-688-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
1: ホリマンタネママンとゴールデンルーズの三角山金のマン道中はこの後午後3時までお送りします。
0: はい、
1: それでは今日のファックステーマいきましょう。大事なもの、大事なものです、うん、あなたの大事なものをメールファックス X で受け付けています。
0: はい、
1: メールアドレスはリクエストアットマーク三角山 .co.jp、ファックスは011-640-3331、
0: はい、
1: X はハッシュタグ金マンをつけてポストしてください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 金マンいただきました、ありがとうございます。さあ大事なものということで、今日はちょっと僕なんですけど、
0: はい、
1: この間ここの三角山金の万道中のと後に、うん、収録されてたじゃないですかラジオ。
0: あ、はい。
1: でその時お嬢さんいらっしゃってて、
0: うん、
1: でなんか昨日か一昨日もなんか僕が約束したら飲む人がその直前

0: までお嬢さんといたみたいな話してて、なんかお嬢さんづいてるんで、うん、なんかお嬢さんとそういえばあそこ行ったなって思い出が出てきて、
1: お嬢さんね、吉本の
0: 大先輩、
1: お嬢さん、
0: うん、お嬢さん、
1: 上海ドール、
0: そう上海ドールで岩見沢に今住まれてる、
2: お嬢、はい、お子さんがね、小学校2年生か、
0: 大きくなりましたよね。でそのお嬢さんがその岩見沢に帰りたての頃かな、
2: うん、
0: に岩見沢を一回遊び行ったんですよ、飲みに。でお嬢さん家に泊めてもらったんですけど、
2: うん、
0: あのその飲んでる時に、あの私の親戚がお店やってるからちょっと飲み行こうって誘っていただいて、で飲み行ったところがすごく、特徴的で、うん、おばあちゃんのキャバクラなんですよ。
2: へ
0: もう70代80代が横についてくれて接客してくれるっていう。
1: おばあちゃんの
0: そうキャバクラ。
1: キャバクラですかそれ。
0: そうキャバクラ。あ、
1: キャバクラっていうもの。
0: そうキャバクラっていうもの、横にだから要は
1: キャバで、
0: そう接待を伴う営業。そう
1: 許可取りで言うと、
0: 許可取りで言うと、そうそうそう。
1: その許可取ってるってことでね、おばあちゃんがちゃんと横に座っていいかどうかも。
0: そうで代わる代わるおばあちゃんがやってくるんです。
1: 変わるんだ。
0: そう変わるの。
2: 何年ぐらいおばあちゃんがいたんですか。
0: でも結構いましたよ。で、あの、ほんと中内装も結構あの豪華で、シャンデリアとかなんかあったはずです。で、ボックスがバーってなんかどれぐらいあったろう、7、8個ぐらいあったイメージ。
2: うん、
0: で、そのママ的な人がおばあちゃんの、お嬢さんの、親戚の方。
2: うん、
0: でその人がなんか付け回しじゃないですけど、こうなんか次は誰々ちゃんみたいなことで、それで変わる変わる来て、うん、で70だけど新人の子とかいたりするんですよ。
2: いやーおもろ
0: いいですよね。うん、で今はもうその辞められちゃったらしいですけど、お勇退されちゃったらしいんですけど、うん、わあのお店また行きたいなと思ってて、でそこの店で僕が一番なんかテンション上がったのが、その新人だって言ってた70何歩の、おばあちゃまが、うん、実は私出戻りなんだよねと。
2: あすごい。
0: どういうことですかって言ったら、一回函館に行ってて、うんうん、でそこで函館でちょっとあれだったから帰ってきたんだよみたいなこと言ってて、うん、でなんかこう陽気に飲んでたら、僕もなんかズケズケ聞いちゃって、うん、それなんで函館行ったんですか、そんな短い期間で、で1年ちょっととか言ってたから、うん、なんでそんな戻ってきたんですかみたいな言ったら、いや分かるでしょ、こっちよこっちみたいな、あ男なんですねって、へ、って一回なんかうまくいった人とそっち函館行ったけど、結局その気が合わずにまた戻ってきちゃったと、
2: うん、
0: でまただから私稼がなきゃいけないんだよねみたいな感じで言ってて、
1: かっこいいな。
0: そうで最終的にそういうそのご年配の方々が、一番何で揉めるんですかみたいな、何で喧嘩して別れたんですかって聞いたら、その些細なことだけど一番最後に揉めたのは、どっちが一緒に買った仏壇を持ってくかで揉めたって言って、あそこなんだと思って、大事なもの、なるほど大事なものですもんねっていう、
1: 一緒に買った仏壇
0: って、そうでこれをどっちが取るかで最後揉めて、うん、で私は勝ち取って帰ってきたって言ってました。
2: あーすごい、
0: 今も大事にそれは飾ってあるんだよねっていう、飾ってあるというか、そう置いてあるという
2: 。すごいな
0: 仏
1: 壇。
0: もう今は行けない店ですけど、やっぱ地方行ったらそういうとこがあるから面白いなと思って。
2: 面白いな、
0: うん、それが大事なもの。
1: すごい店ですね。
0: いやすごい店だから、なんかあってもいいんじゃないかなと思って。
2: いや絶対
0: ね、
1: 確かにあってもいい。もうコンセプトバーですもんね。
0: うん、そう
1: ね、
0: そうそうそうそう。
2: なんかすすきのとかじゃなくてさ、うん、東トンデンとかに作ってほしい。
0: ああわかる。ちょっと広めの箱でね。
1: あいい、ゆったりやってほしいですもんね。なんか家賃高くないでいてほしいですもんね。
0: そうそうそうそう、確かに確かに。
1: せこせこしててほしくないですもんね、うん、店長が。
0: そうそう、なんか稼ぐとかじゃなくてね。
1: はい、ね、若い人が上にいないでほしいですもんね。
2: そう
1: 管理する側。
0: ああ確かに。
1: もはや
0: なんか使われてる感出ると嫌だもんね。
1: そうそうそう、もうなんか勝手に休んでほしいし、その、うん、みんなの生活リズムで勝手にやってる。
2: 昔あったんですよ、東トンデンに。朝8時か9時ぐらいから、あのおじいさんとおばあさんが集う。
1: へえ、
2: いいね。本当に。
0: うん、
2: 昼っていうか昼前とか、はい、朝10時ぐらいに歩いたら、もうカラオケすごいことになってる店が、閉店は早いっていう、
0: ね、はいはいはい、いいですね、昼からというかね。
1: そうそう、いいな
2: ぁ、スナックがあったんですよ。
1: うわぁ、東トンデンか、いいなぁ。僕昔室蘭に営業なんかで行った時に、なんかあの1ステと2ステの間の変な空き時間あって、ちょっとブラッと散歩しようと思ったら、室蘭のちょっと外れの方みたいなところで、うん、そしたら本当に住宅街でもないけど、なんか何もなさそうなところに急に喫茶店ボーンって出てきて、ふと見た。でまあ僕もカフェ好きだしみたいなテンションで、うん、カランコロンって入ったら、うん、本当あの昔のあのゲーム ゲームのテーブルみたいな
2: インベーダーゲーム
1: がドンドンドンって並んでて、テレビで競馬がなんか流れてて、
2: すごいね、
1: 地元の

0: 多分おじいちゃん方が4人か5人くらいで、うん、あそれぞれのもう定位置みたいなこうありとりあえず距離あるけどもう店中でそのいろんな距離感だけど全員でこう会話してたんですよ競馬の。でやばい入ってきてしまったと思ってでもでどうぞーっていう、うん、あいつもあんまり良くないですだからその、うん、悪くもないけどでそこ座って若いその僕まだ25とか26で若い男が「あじゃあカフェラテ一つ」とか言ってカフェラテ「前だってブラックコーヒーでいいです」ってやつでちっちゃくなってずっと。でおじいちゃんたちが僕がもういない子とかのようにすごい地元のトークをしてて僕はその時はえうわーってなったんですけどやべーってでもわ僕がおじいちゃんだったらこういう場所欲しいなと思って、
1: う
0: ん、
1: そうね
0: 絶対自分もおじいちゃんになるから
2: そうだね
0: おじいちゃんになった時にこういう居場所を確保しときたいと、
2: うん、あ分かる
0: 仲いい友達で、うん、おじいちゃん友達で集まれるような場所を、
2: うん、
0: で、ね、永遠にどうでもいい話をおじいちゃん同士でしたい、うん、コーヒー飲みながら
2: っていう、そう毎日そこに集えば誰かいるみたいな ね、 いい
0: ですよね。そうそうそう。でしかも仲いいメンバーだけがいるみたいな、うん、僕がおじいちゃんだったら排除しますね僕みたいなやつが来たら厳しい目で一応そういう店じゃないよグーってマスター優しかったから、うん、入れてくれたんですけど
2: 逆の立場だったらそんなこと思わないんじゃないもう
0: ああもうどうでも
2: そうそうそうそう
0: 若い子好きにして
2: そうそうそう、
0: そうですよね、うん、確かに
1: すごいなそのヨミさん会ってほしかったね
2: 会ってほしかったですねまた行きたいなと思うけども
0: 逆やったらいいじゃないですか根本さん、うん、おじいちゃんメンパプみたいな
2: あーおじいちゃんホスト
0: おじいちゃんホストあでもそういうの考える人いるかとかそういう計算でいくとダメなんですよね、うん、
2: これ多分
0: 自然発生的にできた、
2: うん、そうだねそうだね
0: なんか気づいたらおじいちゃんホストになってたっていうパターンの店が一番いいんですよね、
2: う
0: ん、
2: いいと思うだそのおばあちゃんのキャバクラはだからその雇用とかも生まれてね、うん、そこで おばあちゃんたちがこう集ってとかっていうね、
0: まあ、好きなんでしょうしねおしゃべりしたり、うんそうそうお酒飲んだりするのが、うん、そうだ
1: おじいさんってさやっぱあんまりおしゃべり上手のイメージじゃない
2: あーでも確かに
0: お母さんの方がそう、うん、
1: 確かに、
2: うん、女性の方が上手ですもんねやっぱそういうの
0: あんまりペラペラ喋るおじいちゃんってあんまりいないですよね、
1: う
0: ん、
1: そう、う
0: ん
2: 渋いおじいちゃん、かっこいいおじいちゃんたくさんいるけど、うん、でもそれとまた接客が伴う
0: わけ違うもんね。これはどうですか、うん、あのたまにバーとか行ったら、うん、そのバーでも居酒屋でもいいんですけど、うん、異常に飲みなんか飲んでるその所作とか座り姿とかがかっこいいおじいちゃんいるじゃない
2: いるいる
0: なんだこのおじいちゃん、うん、なんか別にすごいハイブランド着てるわけでもないんだけど、うん、なんか飲み方かっこいいなっていう
2: 姿が、
0: うん、とかまあ変におしゃれなおじいちゃんとか、うんうん、あのおじいちゃんたちを見ながら飲むっていうもうカウンターに渋いおじいちゃんたちが渋くこう飲んでるのを遠目でちょっと遠目で見ながら喋んなくていいんだけど、まあ、たまに一声くらいはくれるみたいな
2: あでその YouTuberたら見ちゃうかもしれない。
0: で
2: 映像の方が
0: YouTube でもね、うん、確かにずっとただちめち
2: ゃかっこいいおじいちゃんたちが映るっていう
0: タバコとかなんか葉巻みたいなのをこう、うん、ふかしながらいろんなタイプのその品のあるおじいちゃんもいてもいいんだけど、うん、あのなんかちょっと逆に小汚いけどかっこいいおじいちゃんも
2: ワイルド系のね
0: 汚いって言ったらあれだけど、うん、なんかこうそうワイルド系、うん、なんかくしゃっとしてるしなんかヨレヨレのあれ着ててタバコもなんかくちゃくちゃの、うん、でも捨てたけどなんかかっこいいわこの人
2: いる
0: かっていう
2: 若い時これ何してたんだろうみたいなね
0: 今日は どのタイプのおじいちゃんどのタイプ
1: のおじいちゃんっ ってい
0: やちょっと今日はワイルド系のおじいちゃんが
2: 指名するんだそこであ
0: じゃあちらの部屋どうぞって言ったらその近くの席にたまたま居合わせたみたいな感じでじゃあよく来んのとかって言ってくれるみたいなあこれいいこのパーやる
2: マジックミラーマジックミラー
0: マジックミラー選べるいやマジックミラーの奥にいろんな
1: おじいちゃんエロいやつじゃない
0: おじいちゃんがいいですとかオプションとかもつけれる
2: オプションつけれて
1: オプションじゃないですよ火つけてもらう
2: そう火つけてもらうハマキ吸ってもらうとか
0: そうですね、うん、
2: 若葉行ってほしいとか
0: あ自分なりのカスタムおじいちゃんも作れるというい
2: いですね、
0: いつかやっぱ自分もおじいちゃんおばあちゃんになると思うと、
1: まあ、
2: そうだね
0: やっぱいいですねそういう場所があると、うん、
2: 確かに
0: 楽しいな
2: そう
0: おじいちゃんお笑い芸人になるわけですからね僕らも
2: なってくよ
0: おじいちゃんおじいちゃんと単独ライブもやるわけですからね、
2: うん、
0: おじいちゃん公演があるわけですからねその
1: そうね
0: おじいちゃんだけでやるお笑いユニットライブが、
2: うん、だからその見に来る人もどんどん年齢層上がっていくものなのかない
0: やだって今ですらもう上がってますからね、うん、お笑いライブの年齢層があ
1: そう
0: 東京とかも上がってるんじゃないですかやっぱ世の中的にで、うん、札幌はもちろんもう上がってる昔は僕ら始めた時とか女子高生とかいましたけど
2: 多かった
0: まあ売れてる売れてないとかじゃないってことですよだからこれ僕ら昔始めたってで売れてないじゃないですか今も売れてないし、うんうん、で今も売れてないけどで昔も売れてないけど昔の時は若いお客さんいっぱいいたイメージなんです
2: よ
0: 女子高生とかいっぱいいたじゃないですか、うん、なんかでも今はやっぱお笑いライブ若い芸人もいるんですけど、うん、いないんですよね女子高生とかほとんどだから
2: あれもあるんじゃないそのチケット売りしてたじゃん
0: あー街中でねヨープラ前とかで

0: それはありますね。
1: あの文化もなくなっちゃったからね。
0: だからやっぱお笑いライブの年齢層は上がってってるという、うんうんうん、そういうらしいですよ。でもやっぱテレビとかでなんか見てみたら、
1: そうなんだ、
0: やっぱもう若い子を芸人知らないらしいですね、本当。若い子のよほどお笑いが好きっていうのが正しいんだけど、この前なんて僕の友達が言ったんですけど、うん、あの令和ロマン知らないっていう子、20何歳の子が、あの、まあ、職場の後輩で来て、それでお笑いの話だったら令和ロマンみたいな、あーお笑い M1 とかに出てるんです、あの優勝してる人ですよねくらいのですかみたいな。でもそういう人結構いるんです、その若い子でも。お笑い好き、何々好き、何々好き、何々好きでも、アイドル好き、VTuber 好きとかでも完全に分かれてる世界。
1: 20年ぐらい前だったら考えられないよね。
0: そうね、この世界は今もうそういう世界なんです。このなんかそれぞれの自分たちのこのエリアの中で生きていくと。
1: なるほどなるほど。
0: 僕らはこれは本当に真面目な話なんですけど、だから僕らはお笑い、僕らっていうかもうゴールデンルールズ的にはもう、うん、僕らはもう大衆に向けたらだからダメみたいです、終わりみたいですね。なるほど、大衆なんてないから、うん、大衆に向けたら全員にはまらないで終わっちゃう、
1: はいはいはいはい、
0: どっかピンポイント自分たちが一番強いこのエリア、
2: うん、
0: そう自分が好きなエリア、
1: なるほどなるほど、
0: 僕たちがここのエリア強いわっていうエリアを、うん、もう純粋に発表するのが一番こう、そこのエリア、それは土地を越え集まってくるもんだから、ここを、はいはいはい、どれだけこう集めれるかっていう。だからもう大衆向けとかはもう、
1: じゃあブレちゃいけないってことね。
0: 無理だ。そうですね、うん、ブレちゃいけないし、戦い方がそういう風になってるという。
2: でもゴールデンは別に大衆に向けてなかったでしょ、はい、最初から。
0: まあ、山田さん、大衆にはもちろん向けてなかった。
1: 向けてました。
0: いやでも向け方が分かんない、うん、向け方が分からん
1: こっちの方がなんかその大衆とか受けるだろうみたいなことやってて、ことごとく外してた部分あるけど、
0: 全然常々大衆しか相手にしてないとすら思ってたんですけど、
1: そうそう、狙ってないわけじゃないですよ。
0: 遅めに最近気づく、うん、なるほどそうなんだって、なんかなるほどねって思って、そうかそうかって、
1: うん、僕ら違うんだなって
0: 最近思ったんですよね、うん、そういうことかって、うん、だからそういう風にやってった方がいいなとか、うん、ちょっと勉強中なんです。
2: それはいいんじゃない、やっぱ YouTube、
1: 確かに
0: そうとかね、
1: そうですね、
0: 何かにつけてそういうことになってくるんですよね、うん、やっぱり大衆、売れてる人はいいんですよ。だからもうすでに大衆の部分に入ってる。だから森マンさんとかってもう、あの森マンさんってコンビ名で、種馬マンさんで変な名前、うん、すいません、変なっていうのは言い方があるからですね、そのすごいコアな名前でやってるのにもかかわらず、うん、もう大衆なんですよね。
1: まあそうだね、
2: 大衆じゃないよ、全然。
0: まあその当時は大衆じゃないって思った、多分すごいこうマニアックなところからグッてやってたと思うんですけど、今は、うん、やっぱ認知度っていうのが大衆っていうのに入ってくるんで、
1: う
0: ん、
1: そうだね、認知度高い。
0: はめちゃくちゃマニアックで、うん、森マンさんのこのエリア、強いエリアで集まってる人もいっぱいいるけど、その外側にちゃんと大衆もあるっていう、うんうん、まあ売れちゃってるんでしょうがないですね、最強のパターンで、ね、これはもうそれは本人たちは分かんないですよ、うん、
2: 全然
0: 本人たちは分かんないですよ、売れてるんだからあなたたちは分かんないですよ、売れた早くして売れてんだからさ、
1: 悪いことじゃない
2: よ
1: ね、
2: 分かんないよ
1: なんで悪いみたいな、
2: 全然あれだよ、売れてないよ
0: すいません、いやでご本人たちの気持ちはそういう気持ちかもしれないですけど、うんうん、まあ、僕らからすると、僕らの目線からすると、
1: そうだね、
0: でも僕らは今からもうその大衆っていうかこうね、うん、あれはなりますよね、戦い方みたいに、うん、これはやっぱそのだから、その、うん、おばあちゃんヤバクラもやっぱ素晴らしいという、うん、
1: 確かに。だからそこにこの
0: 無理あるから、
1: それでも
0: それは無理あります
1: ね、あれだ、狙ってやるっていうよりも自分らの字でやってて、まあ、後から注目されたというか、まあ、そのパターンだから、その感じでいけたらいいよねってことよね、
0: うん、おばあちゃんおじいちゃん、うん、そう、
1: だから誰かの大事なものになった方がいいってこと、
0: 大衆に向けないおじいちゃんになってくる、うん、戦い方としてはね
1: っていうことらしいです、
0: 戦い方としては、はい、
1: ぜひ皆さんのね、大事なものについてのメッセージもお待ちしております。
0: ね、
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
4: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
5: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
4: 秘密は固く守られます。
5: 安心して相談してください。
6: さあ今すぐに、いち早く。
7: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
8: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、 札幌市西区8軒一

0: 町西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: JR 琴荷駅直結琴荷ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴荷ファミリークリニックは西区琴荷四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴荷暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず琴荷暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴荷1条6丁目琴荷第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴荷暁法律事務所。
3: 三角山放送局
4: キラキラマンスリーソング。さあ、ということでこのコーナーでは、はい、マンスリーテーマに沿ってメンバーがキラキラエピソードとキラキラソングをご紹介します、うん。今回のですねマンスリーテーマは休日ということ で、はい、で今週のキラキラソングはこの曲です。
5: こちらはおくるりにくるりのワールズエンドスーパーノバでございます。
4: くるりさん、
5: くるりさんの、こちらありちゃんがセレクト、
4: ありちゃんセレクション、
5: はい、まあ皆さんの休日、夏の休日イベント、北海道といえばやはり皆さん、うん、ライジングサン、
4: ああ楽しみにお盆のねイベント
5: いるんじゃないでしょうか、はい、もう毎年恒例、もう1年間溜め込んだパワーをライジングサンにぶつける方、多いと思います。
4: いや、いるよね、
5: はい、職場の、シフトをね、ライジングサンのとこだけ休んで、休み規模が多くなって、争い気まずくなる人も多いかと思います。
6: だからちょっといい方で言って、
5: 皆さん、あれあの子、
6: いい方で言って、
5: あの子ここで休み取ってるってことは、あの子ライジングさん行くタイプの子なので、探り合いあると思います。
4: 読まれちゃうそこ、
5: 休み希望の探り合いあると思います、うん。そんな中、なんとか皆さんが予定合わせ行くライジングさん、もうライジングさんといえば音楽好きが集まり、音楽好きじゃない人も集まり、みんな楽しめる場所、ね、うん、でもやっぱライジングさん行く人で熱量高い人ってすごいこう音楽がみたいな、今年何々行くよ、今年何々出る、何々行ってるの行くわ、何々楽しみ、この会話がすごい楽しいじゃないですか、
6: ね、
5: でこの今生放送のちょっと前にライジングさんの話になったじゃないですか、マンさん、
6: そう第2弾がね発表される、うん、発表された
5: っつって、ね、ちょうどさね、その話になってて、でマンさんはもう音楽好きだから、うん、まあ、マンさん自分のこの好きな人がこの人来るんだ、はいはい、この人来るんだとか、うん、まあ、何々見たいねってなって、僕も、うん、わ誰々来るんですねとか、誰々来るんですねってなって、まあ、いいなってなって、誰々、うん、いいですねってなってテンション上がってたんですよね、うん、なんでさっきマンさんと言ってて、あ時間だって僕言って、アジカンだって僕言ったじゃないですか、うん、そのノリで、うん、うわアジカンだって去年アジカンめっちゃ一番良かったっすねって、うん、僕アジカンが一番良かったかもしれないですね、
6: 言ってた
5: じゃないですか。で僕あの曲良かったなってアジカンのって思って待って、さっき思ったらこの曲だったんですよ、くるりだったんですよ。だから僕が去年聴いてたのはくるりだったの、一番いいと思ってたのは。
4: なんで失礼な、
5: こういうやっぱそのね、あのなんていうか調子に乗るもんじゃない、そん
6: などっちじゃなくて
4: 知ったかだったね、知ったかじゃないけど
5: そうなんですよ、
6: 知ったかみたいな
5: テンションで語るもんじゃねえなと。いやよかった、なんかね、うやむやのあれで思い出なんとなく、とにかくこのくるりの、あのこのワールズエンドスーパーノヴァが流れた去年のライジングの時にもう最高潮を迎えたんですよ、僕の音楽、
6: うわーってなった、
5: これは最高、夜でしかもわーってなった、それは覚えたんですけど、それがそのくるりには詳しくなかったし、僕もなんとなくくるりがいいっての分かったんですけど、アジカンにも詳しくない、なんか僕の中でアジカンとクルリが、まあ、音楽を知らないがゆえに

0: なんかちょっとこう被っちゃったんでしょうね。
1: あ、重なる部分があった
0: んだ。そしたらやっぱさっき夏の暖かさに背中を押され、うん、いや去年の味が最高でしたよ
2: 言ってた、
0: 語っちゃって、うん、これ早くあのこの恥ずかしさを解消して今曲どうしようってなった時にこれだってなって、今すぐにこの恥ずかしさを言いたいと思って、早く
1: 言わなくてもいいもん、
0: 早く言いたいと思って、ね、
2: そっか、くるりだったのね、
0: うん、はい、今年はくるりだったから来週には来ないんですよ、今とこは。
1: あ、そうなんだ
2: 味感きますよね、
0: 味感はきます、うん、今年は味感聞かせていただきますけど、
2: そうそう、
1: はい、じゃあ味感で今年は最高潮を迎えていただいて、
0: 今年は聞きたい、味感も聞きたいですね、う
2: ん、あれじゃないですか、はい、ネモは出店してるじゃないですか。
1: あ、そう、カレー屋さん出店させていただいてます。
2: その出店して出てる時にあーっつって、ネモはあこの時に3ステージで誰々だ見たいなとか、うん、あーっつってレッドスター近いじゃない、レッドスターって誰々だっていうのはあるんですか。
1: あ、もう僕は全くもう、はい、ただカレー売り行ってます
0: カレーが売れるかどうかの、
1: ただカレーがだけど、ただただカレーを温めて
0: 商売人として
1: カレーを持って、はい、あ、今あれか、誰かアーティスト有名な人やってるからここ人いないんだなって、あ、終わった、あ、人、あ、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい、あ、もうカレーもら
2: カレーカレーカレ
1: ーみたいな、チャリ
2: チャリチャリチャリって、
1: そうそう、送り返してるだけの、
0: 元に住んでる人の感じ、石狩で住んでる人みたいなテンションで見てるんだ、その人の流れ。
1: ステージに行けてないですね。
0: ちなみに一番見たいのは
2: 今回、
0: まあ、森マンフェスがあるんで、森マンフェスはフェスでもう一回満たされると思うんですけど、
2: う
0: ん、その後ライジングさんってなると、
2: 今で発表されてるライジングさんの
0: 第2弾まで
2: 見たいのは、おとぼけビーバーと、あと、あの宮本浩次。
0: あー、宮本浩次見たい。
2: ソロの曲が私意外に好きだっつうこと
0: を、
2: ちょっと見たいな。いや、エレカシもすごい、でもエレカシの有名な曲と、あとすごいブルーになる曲とかあるから、明るい曲は好きだけど、だけど意外にソロの曲が好きだってこと
0: が判明して、ツアーとかすごいですもんね、
2: ソロで。そうそうそう
1: そう、
0: 武道館とか
2: ね、誕生日いつも武道館で、
1: あ、
0: そうか、そうなんだ、
1: やられてるんですね。
2: ちょっとその人は見たいなって思
0: って、楽しみだな、それは。
1: ライジング、
2: でもアリちゃんもまたあれでしょ、チェックしてるんでしょ、ネモちゃんランドの。
0: あ、そうそう、ちょっと去年は塚田がネモちゃんランドのカレーの量についてチェックしてくれたんですけど、うん、この顔になっちゃうんで、
2: ネモさんが
0: やがっちゃうんで、あんまり言わないですけど、
1: なんだ、やってやるよ今年も、
0: これしか言わなくなっちゃうんで、
1: 本当にやってやるよ、
0: ネモちゃんランドのカレー詐欺、カレー詐欺の件について
1: 、詐欺じゃねえよ本当に、ね、あんなもんだろう、フェスの、
0: ちょっとね、バズった、人バズりした、
1: バズしてねえよ、
0: ネットが
1: してねえよ、
0: いやでも
1: バズってない、
0: 結構何件かね、わかりますわかりますの嵐が一緒あったというか、まあそれでも去年がもうなかったんで、
2: ね、
0: 一昨年でバズっちゃったから、でしたから、
1: うん、なんか去年はなんか混ぜそばが少ないっていうクレームが来ましたけど、
0: いいですね、
1: 塚田さんから
0: やってくれてるんですね、
2: 塚田からね、はい、
1: 適量だってちゃんと答えてました、
0: ね、適量にされてもみたいなところもありますもんね、これも。
1: いや、そんなことない、適量だって
0: 何を適量にしてるんだみたいな、本当のクレームでいくと多分そっちなんじゃないですか、うんうん、なんで
1: そもそも少ねんだよっていうね、
0: いや、その、うん、なんで適量にしてるんだって、うん、その適量にしないでほしいじゃないですか、こっちは言いたいのにライブとかで、
1: ね、いやいやいや、
0: ネモちゃんランドが数、うん、量少ないって叩かれてましたよって言いたいのに、う
1: ん
0: うん、適量にされちゃったら言えなくなっちゃう、
1: 狙ってやってるもんじゃない
0: ですか、本当のクレームはこっちですよ、適量にしないでくれ、少なく持ってくれ、
1: そんな言われても本当に
0: もっと少なく持ってく
1: れ、食べる方が悪い
2: 食べる方が悪い、
0: 頑張って書いてくれクレーム言うなら食べる方が悪
1: い
0: それはね、確かにクレーム、うん、クレームと戦ってほしいとかもね、
1: はい、ということで、じゃあ、
0: 楽しみ、
1: アリちゃんのマンスリーソングは、味感じゃなくてくるりだったということですね、
0: はい、でした、はい、失礼しました。
1: 以上、キラキラマンスリーソングでした。今週のキラキラ、さあ、ということでこのコーナーで今週メンバーが見つけたキラキラをご報告します。
0: いや、なかなかないですよ、世の中にキラキラっていうのは。
1: キラキラないよ、見つけづらいよ、キラキラ、
0: そう簡単にね、見つけられないですよ、うん、
1: 本当に
0: 見つけた人いますか、ね、今日は
2: あったんですよ、
0: まさ、キラキラを、
2: はい、
0: こんなすさんだ世の中 で、
2: そうなんです、うん、ちょっと先なんですけど、
0: はい、
2: 8月の13、14、15、うん、中島公園自由広場にて、
0: はい、
2: この夏札幌が踊る札幌か中島公園大盆踊り大会をやるんです。
1: なんでなんでなんで何大大盆踊り大会。
0: 情報量多いな、
1: 確かに。
2: 札幌中島公園大盆踊り大会。
0: 盆踊り大会。
2: そう。で14、15はフードブースも出るよっつって。
0: はあ。
2: っていう謎の、あの盆踊りの
0: 大盆、うわすごいフライヤーの、
2: フライヤーがね、これがインスタなんですけど、
0: この夏札幌が踊る札幌中島公園大盆

0: 踊り大会すごい
1: 楽しそう。
2: これが
0: すごいパワーだね。
2: すごい私のインスタにやたら出てきて、はいはい、じゃあこれと思ってたら
1: 今年からってことですもんね。
2: そう今年初
0: 初イベント
1: 初。
2: そう。おう。そしたらなんだこれと思ってたら、なんと私札幌市中央区山花小学校の卒業生なんですが、
1: はいはいはい、
0: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 遅くなりましたけど。
2: そう卒業
0: して。だいぶ遅かったですよね。
2: 前だな50年ぐらい前かな。
0: 言ってなかったんで。
1: あれちゃん生まれてないよ。
0: おめでとうご

0: の小学校の後輩たちが立ち上げました。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。
1: じゃあ地元愛強い人たちが立ち上げて、
2: すげえ。
0: なんかやっぱり子供たちが、私たちの時代にね、いっぱい盆踊りがあったのに、どんどんどんどんできなく、子供たちも少なくなりの、
1: なるほどね、
0: できなくなった、
2: いや最高、
0: 人たちがやっぱり盆踊り中島公園だろ、
2: 素晴らしい、
1: すごい。
0: でまあみんなすごい頑張ってやってるんですよ。
1: 元不良たちが立ち上げた。
0: もう不良たちが、一人はあのタカトシランドのナレーションしてる黒岩っていう、
1: あ、黒岩さんだ、
0: あともう一人は東トンデンで、あの唐揚げ居酒屋をやってる沢っていう、
1: 沢さん、
0: あともう一人はマサ君っていうの、あとの電車通りでハンバーガー屋さんをやってる子。
1: じゃあ地元に皆さん残って飲食とかやられながら、でまだあの何か あの時とこれが違うって言って、キラキラとしたものを、
0: これを今やってるということで、
1: わすげえ、めっちゃ楽しみですね。
0: あの私たちライジングに行かなきゃいけないから、はい、13日はちょっと行こうかなと思ってて、であのそれで今すごいなんか、もちろんあの札幌市とかにね許可を得て、やってるんですけど、
1: いやそう祭りするので大変
2: そうですもんね。一発目ですもんね。
0: そうなんです。
2: うわ、
0: だから今回一発目だけにしたくないから、続けたいから、やっぱりみんなに知ってもらうのとかも、もちろんだし、あとそれであの協賛も集めてて、それで私はもちろんこれを見たから、もうそんな後輩たちがやってるんだなと思って、お金払いますよ、協力しますよって言ったら、え、協賛してって言われて、その何十万とか嫌です、ないですって言ったら、1万円出してくれたら、あのクラファンで、そのリターンで、あの盆踊りの提灯に名前が、
1: いやいいですよねそれ
0: って言ったんで、すぐ出してって言って、
2: 提灯、
0: そうなんですよ。でちょっと面白いなと思ったから、目の前にいる社長のカレー屋の社長にも、こういうのやってるんだけどどうですかって言ったら、いる
2: カレー屋の
0: ちゃんランド、
1: 僕ですね、僕、
2: はい、ちゃんランド、
1: はい、
2: 社長
0: どうって言ったら、面白いですねって一番すぐくれて、
2: あら、
1: でもありがたいです
2: よ。提灯が
0: そんな仲良くしてる酒場の人にも言ったら、出すって言って出して、もすぐ3万届けてきましたよ。
1: あ、ありがとうございます。本当にだからメモちゃんランドが乗せさせていただけるんですね、その提灯に。嬉しい。
0: なんで、それもちょっと探しに皆さん来てください。
2: これはすごい。
1: マンさんはちなみになんて名前が乗るんですか。
0: じゃあ森マンで出します。
1: わーすごい、はい、
2: じゃあ森マン提灯ができる。
0: 森マン提
2: 灯、
1: いいな、より光っててほしいな。
2: 森
1: マン提灯
0: すごい隠されたら嫌だけどね、なんかこれ良くないじゃない名前みたいになってね。
2: いいですね。
1: すごいいいですね。
2: どうなるんですかね。結構屋台とかバーって出るんですかね。
0: 多分ちょっと出すみたいな、ちゃんと出ると思います。
1: しかも3日間ってなかなかなくないですか。
2: 盆踊るんだ。じゃあ回るんだ。
0: 回ります。
2: うわ、いい。あれやっぱ最高ですよね、盆踊りの。
0: そうですよ。
2: いい。あれ僕らもなんか盆踊りの
1: 去年か、あれ行ったか、一昨年か、
2: 一昨年とかに三笠、
1: そう三笠のね、
2: なんか盆踊りの聖地なんですって。三笠がその
1: お祭りが流派の一つ
2: 始めた頃、盆踊りがそこに伝わってきたのが三笠で、三笠から広がってったっていうような話だったと思う。確か
1: ドリフの人たちが変わる変わる来たみたいな。
2: そうそう、来てたんですよね。すごいんですよ。で本当にあのでっかい櫓って3層になっててみたいな、で僕らもそこでまあ踊りながら、なんかあの看板を持って、こうなんか芸人なんで、その日はネタやったんですけど、夜は看板持ってこう、はい、あのやってますよ、入ってくださいみたいな、ちょっとあのシャイな人たちを巻き込んでくださいみたいな、僕もなんか楽しくなってきちゃって、なんかその周りにいる子供とかと一緒にずっと回り続けるんで、なんかトランス状態入ってくるから、
1: あれすごい時間な回りますね、あれね。
2: 雨も降ってきて、なんかちょっと小雨でずっと、ずっと盆踊りぐるぐる、まあ、すごい時間回ったじゃないですか、1時間以上。そしたら本当になんかゾーン入ってくるんですよね。それゾーン入りたいから、僕もでこの看板持ってやるのもちょっと面倒くさくなっちゃって、その看板を端に置いてずっと回ってたんですよね。そのもう仕事を放棄して、でその日楽しかったですってありがとうございましたって終わったんですけど、それお祭り何日かで、次の日僕らの後輩カカクラッツがまた次の日の夜だったんですよね。なんか僕らすごいあのこの看板持ってあの絶対に回ってってすごく強く言われて監視されてましたって言われて、その僕らのせいで次後輩が次の日サボったの僕らには言えなかったんです
1: よね。言えなかったんだね、
2: はい、ただ僕らのこと
1: 呼ば
2: な
1: きゃいいだけ
2: なんです次が。で、そうですね、
1: そんな言い方すんだよ。
2: いや、違う、向こうからしたんですよ。僕らは呼んでほしいけど、向こうからしたらこいつらはサボったから別にここ
1: 自分のサボったわけじゃないけど、
2: 自分たちのあれじゃないから怒る必要ないじゃないですか。いや、君たちがサボったから次呼ばないっきゃ僕らはいいんですよって、大丈夫、カカクラッツが行くから。
1: でカカクラッツ
2: いで、そんなおめでとうよ。ちゃんと言って、
1: なんでちょっと喧嘩腰なの。
2: いや、なんかそれは申し訳なかったなって思って、僕は、
1: そうだね。
2: いいのかなと思って、僕、盆踊りを楽しむって方に、全力をかけたんだけど、

0: あ、そうか、ちゃんと
1: 違ったんだなっていう。
0: だから僕らもちょっと盆踊りそれ行きたいな、その日
2: ぜひ、うん、またこの情報がいろいろ分かった
0: ら回りたい、この、うん、いやちょっと教えてほしいですね、
1: どの
0: くらいの感じの、
2: はい、ぜひ教えるんで皆さん楽しみにしててください。
1: はい、わかりました。以上、はい、今週のキラキラでした。
3: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
4: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
5: ラーメン麺太は味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメン麺太は西区琴似三条五丁目1-1、電話 614-3600。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
6: 三角山放送局、
1: さあ金の満道中をお送りしております。ここでメッセージいただきました、
2: はい、
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームゆか様から、
2: はい、ありがとうございます。
1: マンさん、アリちゃんさん、根本さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: この間日本一美味しいフライドポテトのお店 GG365 に行ってきました。
2: 美味しい。
1: 365日以上熟成させたじゃがいもで作ったフライドポテトなんですが、はい、普段食べているポテトより甘みがあってホクホクしていて美味しかったです。はい、期間限定で関東に来ていたのですが、北海道にあるお店なので機会があればぜひ行ってみてください。でマンさん行ったことあるんですね。
2: はい、もちろんあの亡くなったネモちゃんランドの新札幌の、
1: あ、ビビ
2: ビビに入ってます。
1: ああそこだ。
2: あそこです。
1: はい、
2: 死ぬほど美味しいです。
0: 何、
1: そうなんだ。
0: 日本一美味しい。
2: 日本一本当に美味しい。
0: 食べたい。
2: 森尾さんのお知り合いで、うん、本当にすごいジャガイモの、すごいジャガイモ変態が作ってるから、本当にいろんなじゃがいもをね、
0: 行ってみたい。
1: ぜひ皆さん行ってみてください、はい、続きましてラジオネーム、はい、ラフランスミックスさんから。
0: ラフランスミックスさん、
1: アジカンくるりの話になりましたね、はい、付き合いで行ったことがあります。ところで昔家族の関係で道東に行ったので、近くにジャズ喫茶があり、一人で行ってみました。そしたらジャズは流れていなくて、うん、テレビがついていて、うん、皆さんテレビを見ていました。
0: あら、テレビね。
1: ジャズ喫茶なのに、なんだか笑っちゃいましたと。
0: ジャズだね。
1: あ、確かに。
2: そのテレビも、ジャズだねじゃないよ。全然ジャズだよ。
0: またジャズですね。なんか
1: 全然違うことしてたってことね。
0: ジャズだね。
1: さあ、もう1通いただいてます。おりちゃま様から。
0: おりちゃま、
1: タレママンさん、根本さん、ありちゃん、こんにちはと。
2: こんにちは。
1: 今日夜7時放送の発見タカトシランドのゲストに森マンさんが出てるので、
2: そうなんです。
1: 今から楽しみなおりちゃまです。
2: と
1: すごい。今日のファックステーマ大事なものですが、ズバリ札幌吉本芸人ですと。今の私にとって大事で大好きな芸人さんばかりで、ちなみに推しは稚内村井さん、
0: そうだ、
1: クジラくん、樺山ガイスさんですね、はいはい、と。 それではまたメールをお送りしますということで、
2: 昨日偶然あの、うん、声かけられて何人と思ったら村井だった、
1: うん、あ大丈夫かな、まあ、さん事故に気をつけてくださいね。村井さんに話しかけられたと、
0: 村井くん最近会えてないな、ちょっと、うん、村井くん、はい、最近の村井くん情報ないな、あんまり
1: ない
0: あった、たまに村井くんこういうのあるんですけど、
1: う
0: ん、
1: あのもうあと20秒くらいしかないけど大丈夫、
0: いやその単独ライブの、うん、予定を、うん、あのなんかみんなにここのスケジュール押さえといてねって言ったら、うん、インスタの DM で単独やるんですかってわざわざ聞いて
1: ました。村井さん情報でした、はい、さあ、うん、この後の番組をお楽しみください、はい、ゴールデンルーズの根本と
0: アリちゃんと
2: 森本ねままんでした。
1: それではまた来週、さよなら。
7: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条四丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
8: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
9: UCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
10: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
11: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
12: 白い恋人、
13: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

0: pour toi, mon amour pour toi.
1: こんにちは、カリンズタイムです。第4土曜日の午後3時、飯塚優子がお届けします。お、テーマがなんか前から使ってたテーマが聞こえてきましたね。はい、今日はこれでスタートしましょうかね。なんか今日はちょっと暑いくらいですよね。急いで歩いたらハーハーしちゃいましたけどね。皆さんおかわりありませんか。今日もカリンズタイム進めていきたいと思います。今日の1曲目、6月14日に2年ぶりでコンサートでレッドベリースタジオに来てくださる小川きみおさんのバンドネオンソロで夢の後で、ね、フォーレの有名な曲がありますけれども、それとは別の小川さんのオリジナル、2010年に来てくださった時に購入したアルバム月の光からお聴きください。

0: お聴きいただいた曲は小川君代さんのバンドネオンソロで夢の後ででした。さあ今日もカリンズタイム、ゲストにいらしていただいています。朗読家でナレーターとか司会のお仕事をされているうさぎゆうさん。うさぎさん、こんにちは。
1: こんにちは
0: よくいらしてくださいました
1: はい、楽しみにしておりました、
0: ね、うさぎさん前にね、はい、この番組で、うん、コロナの頃だったから、はい、電話つなぎでね、お話伺ったことあったよね。
1: スタジオに来てみたかったんですけど、ね、あの時は自宅から
0: ですね、はい、なんか今日は初めてここに来ていただきました、はいはい、で、うさぎさんに今日来ていただいたのは、うん、まずね、はいはい、来月にうさぎさんが出演なさるライブがあるんでね、はい、そのお話からまず伺おうかなと思うんですけれども、はい、6月の19日ジュスカ・グランペールという、はい、素敵なデュオ、
1: はい、
0: バイオリンとギター、
1: はい、
0: バイオリンとギターの、ね、演奏とうさぎさんが朗読で、
1: はい、

0: 緒に出演なさる、はい、ということなんですよね。
1: はい、そうです。
0: うさぎさんはこの、うん、朗読として共演っていうだけじゃなくて、このジュスカの、大ファンでありそしてなんていうのかしら、札幌のこういう公演の、あのなんていうんでしょうね、コーディネーター、はい、プロデューサーもしてらっしゃる、
1: はい、そうなんです、
0: ね、っていうことなんですよね、はい、そのジュスカもうすごい大ファンっていうか尊敬っていうかね、うん、はい、そういう存在なんですね、はい、その辺の出会ったこと、はい、どんな風にして出会ったか、はい、もう一回ちょっと伺って前にも伺ったような気もするんだけど、はい、ちょっと聞かせてください。
1: わかりました。ジュスカーグランペールはあの関西が拠点の寮なんですね。あの北海道のユニットじゃないんですよね、
0: はい、
1: でこのお二人が、CM に曲を提供してたんですが、私が聞いたのが2008年ぐらいだったんですけれども、うん、SK-2 の
0: はい、
1: 化粧品の、
0: はい、
1: SK-2 の CM で、当時は小雪さんが出てました。
0: なるほど、
1: はい、でそのバックにこうバイオリンとギターの音色がこう流れてたんですね、
0: うん、
1: ですごくそれがドキッとして、うん、なんだろうこの曲と思って、うん、画面を慌ててみたら画面の下の方に、うん、ジュスカなんとかってこうパッて映ったんですよね。
0: なるほど。
1: それですぐインターネットで調べてみたら、うん、このジュスカ・グランペールというお二人の曲だということが分かって、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ですぐ CD を買って、そしたら他の曲も全部こう私の好みにぴったりあって、
0: うんうん、
1: それでずっと聞き続けてたんですね。
0: なるほどね、はい、ちょっと耳にこう入ったのだけでピッときちゃったの、
1: はい、うん、あらなんか気になるって思ってたんですよ。で当時がですね、
0: うん、
1: ブログ全盛期で、うん、お二人ともブログにいろいろ書いてたんですよ ね、 でそれを読んだ時にこう、うん、お人柄にもちょっと惹かれるものがあって、
0: うん、
1: こういう方々だからこんな曲が書けるのかなと思って、もういつか会ってみたい、いつか会ってみたいってすごく憧れてたんですよね。
0: なるほどね、
1: はい、なんですがいかんせん関西の方々 で、
0: そうだよ、ね、
1: で当時はまだそんなに北海道に来てなかったんですよ、
0: うんうん、
1: それでなかなかコンサートに行けず、で、うん、私も土日にこういう仕事してると予定があるの で、
0: そうです、ね、
1: せっかく会っても、うん、あの行けなかったりとか、
0: ね、
1: っていうことが重なって、
0: うん、
1: やっと初めてお二人に直でお会いできたのが、うん、2018年だったんです。
0: 10年後
1: だったんですよ。
0: あ、そうですか。
1: でその頃から、うん、あのジュスカさんがですね、うん、割と北海道に年に1年ぐらい来るようになったんですよね、
0: うんうん、
1: それでなるべく自分の予定も合わせるようにして、
0: うんうん、
1: 毎年行ったり、あとちょうどコロナに世の中がなったことで私自身の仕事がガクンと減ったのもあって、
0: なるほど、
1: 逆にこういったものに足を運びやすくなったんで、
0: うんうん、
1: 繰り返し繰り返し言ってるうちに顔を覚えていただいて、うん、お話もするようになって、うん、
0: なるほど、
1: じゃあ札幌で公演するとき、うん、ちょっと共演してみないっていうお話をいただいて、一緒になんかやってみたいねって言ってくださって、
0: そうなんだね、
1: です。それに私がもうすぐ乗っかってどうしたら一緒にやれますかみたいなことを聞いて現在に至りますね。今年で5回目の共演です。
0: 札幌で、
1: はい、
0: そうなんだ、はい、なんかすごいですね、壮大な夢の、うん、夢に向かって。
1: そうなんですよ、ね、だからもう私にとってはもうなんていうんですかね、雲の上の人っていうか、うん、会うこともないと思ってって、
0: うん、
1: で会ったとしてもこうお客様として遠くから見るみたいなイメージだったので、
0: うんは
1: い、ちょっと今の展開には今年5年目なのにまだちょっとついていけてないところもあります。
0: なるほどね。
1: 去年一昨年ですね、
0: はい、
1: 飯塚さん、
0: はい、
1: ライブにも実際
0: 聞かせていただきました。
1: お越しいただいて
0: 豊平教会でね、はい、行われた時でした。
1: 本当に嬉しかったです。
0: ジュスカ・グランペールってどういう意味、うん
1: は
0: い、
1: ジュスカがフランス語で何々まで、うん
0: まで、
1: はい、うん、グランペールがおじいさんという意味で、
0: うん、
1: おじいさんになるまでっていうユニット名なんですが、おじいさんになるまでなってもずっと大好きな音楽を続けていきたいっていう思いを込めて作った名前だそうです。
0: なんか素敵
1: はい
0: ああそうなんだ
1: はい
0: そっか、ジュスカ・グランペル、うん、あの、うん、まあ、どんな音楽って言葉で説明するのは難しいけど、ね、なんかこういろんな要素の組み合わさったですよね、
1: は
0: い、
1: まずお二人はジプシースイングジャズをやっていたジャンゴ・ラインハルトとステファン・グラッペリっていう、はい、ユニットがいるんですよね、フランスの。そのお二人をに憧れていたんですよ、二人とも。そうやって知り合っているので、うん、まずジプシースイングジャズの要素ももちろんありますし、うん、他にもラテンですとか単語ですとかクラシックですとか、うん、はい、邦楽とかいろんな要素が混ざり合った音楽になってますね。
0: うん、ジプシーシングジャズ自体がジャズとかミュゼットとか、はい、うん、いろんなね、はい、地域の音楽が混ざって、うん、そこにまたさらにいろんなものが入ってるわけなんだね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうなんです。
0: あ、そっか、はい、ね、なんか私もあの初めて聞かせていただいた時に、本当にあのすごいもう超絶テクニックをお持ちなところに、うん、そのいろんなニュアンスがいろいろこう入ってるっていう、はい、その具合ですよね、うん、それが魅力ですね。
1: そうなんです、うん、もう大好きになってしまいました
0: で、はい、そう、あの時はだから、うん、教会堂っていうね、はい、場所シチュエーションだったんだけど、はい、今回はまたガラリと変わって、はい、お店なんですね、これ、
1: はい、
0: ジュスカワインナイトっていうタイトルがついてて、はい、お店なのこれ、
1: はい、ですね、うん、西十八丁目駅の2番出口を出てすぐのところに、うん、三好商会ビルっていう建物があるんですよね。で1階に今はポップインカフェっていうカフェが入ってるんですが、うん、昔は三好商会っていう文房具屋さんが入ってたんです、はい、でそこがその三好商会文房具問屋さんの建物なんですが、うん、その2階に商談するためのスペースがあるんですけれども、うん、そこがとても素敵な空間なんです、うん、おしゃれ空間なんですけれども、そこを、うん、週末だけ借りて営業されてる週末バラバン SGP というお店があります、はい、その商談スペースを活用して、金曜日土曜日日曜日の夜だけ営業してるワインバーがあって。
0: あ、ワインバーなのね。
1: そうなんです、あの菅原さんという方が、あのお店のオーナーさんなんですが、その週末バラバン SGP のオーナーさんなんですが、うん、ソムリエさんなんですよね。
0: あ、そうなの。
1: そうなんです。それでそこのお店で今回は、うん、ミニオードブルとパスタ付きっていうちょっとお食事付きの、
0: あ、
1: 初めてお食事付きのプランでやります。
0: はい、それでお食事付きで演奏で、うん、はい、でうさぎさんはそのジュスカの演奏と朗読、は
1: い、そうですね、ワンコーナーだけなんですけれども、うん、時間にすると15分くらいかと思うんですが、ジュスカさんと私の朗読にジュスカさんが音楽を重ねてくださって、うん、はい、朗読セッションの時間を持ちます、うん、はい、その他はもうジュスカさんの音楽をたっぷり聴いていただくんですが。
0: なるほどね、はい、うん、何を読むんですか。
1: 内緒です。
0: 内緒なのその時じゃないと分かんない。
1: でもワインバーにぴったりの内容に、
0: うん、
1: お話、はい、
0: そうなんですね。
1: はい、
0: はい、分かりました、はい、じゃあこのせっかくだからね、はい、この公演のデータをちゃんとお知らせしましょう、はい、お願いできますか、はい、
1: 6月19日金曜日、18時半会場、19時開演です、
0: はい、
1: 会場が西十八丁目駅2番出口を降りてすぐのところにある三好商会ビル2階週末バラバン SGP というお店になります。こちらに関しては私のホームページに詳細が載ってますので、うん、
0: はい、
1: もしあの来ていただける方がいらっしゃいましたらそちらで内容をご確認ください。
0: うさぎゆうさんのホームページ、
1: はい、うさぎゆうのホームページ、
0: うさぎさんはぴょんぴょん飛ぶうさぎ、
1: はい、
0: 一文字、
1: はい、
0: うさぎにひらがなでゆうって検索してくださいね、はいはい、
1: ジュスカグランペルさんのホームページにも掲載されてます。
0: はい、
1: はい、
0: そしてチケットですね、
1: はい、はい、チケットが5500円でワンドリンク、ミニオードブル、パスタ付き きです。
0: おお、そうなんですね。
1: はい、
0: はい、予約とか問い合わせもホームページとかからできますね。
1: はい、はい、
0: でき
1: ます。
0: わかりました、はい、じゃあちょっとそのジュスカさんの曲をね、うん、聞いていただこうかと思います。持ってきていただいた CD ご紹介いただけますか。
1: はいはい、先ほどお話しさせていただいた、うん、SK2 の CM で流れていた、ジプシーダンスという曲をかけたいと思います。ドンセというジュスカのアルバムに、入っている曲です。お聴きください。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
2: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
1: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。

0: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目 1-34。 ご予約は電話 011-624-6355。 たくみパンで検索。
2: ホットシェフ、
3: まもなく新千歳空港に。
4: 帰ってきたな。
5: 腹減った、何食べる？
6: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
5: え？カツ丼？
7: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
5: あの CA さんもどうぞ。
4: 俺のだよ。
8: セイコーマート。
9: 三角山放送局。
10: コマーシャルの前にお聴きいただいた曲はジュスカ・クランペールでジプシーダンスを聴きいただきました。さあ、ジュスカの話をいろいろ伺ったんですけれども、うさぎさんと出会ったのっていつだったろうって考えてね、
11: はい、
10: かなり前なんだけど、
11: うん、
10: 神楽美和子さんっていうね、
11: はい、声楽家の ね、
10: ね、声楽家のソプラノの、うん、方がいらして、
11: はい、
10: その方のご縁ですよね。多分あれが最初でしょ。
11: あれは何年前でしたかね、あの時だとは思うんですけど、ね、
10: もう十数年経ちますよ。
11: だと思います、
10: 2010年かそれくらいじゃないかなと思うんですよ、うん、ね、
11: ですね。あのレッドベリースタジオで神楽さんと一緒に、
10: はい、
11: あの講演させていただいて、 その時に初めて
10: お会いしたんですよね。
11: お会いしました
10: ですね。
11: はい、
10: でこの神楽さんっていう方がね、うん、亡くなっちゃったんですけれどもね、
11: 話してるとちょっとじんと来てしまいます、
10: ね、思い出話になっちゃうのが嫌なんだけど、
11: うん、
10: あのね、このラジオでも何度かご紹介してると思うんですけれども、あの声楽家で特にあのロミオとジュリエットのお話、この間もオペラでロメオとジュリエット、札幌室内歌劇場さんがねおやりになったんですけど、
11: はい、
10: 世界中の作曲家がロメオとジュリエットのお話についてね作曲してる。でその中であのベッリーニっていう人 の、 あのロメオとジュリエットじゃなくて、うん、カプレーティとモンテッキっていうイタリアのね、
11: はいはい、
10: つまりシェイクスピアがロミオとジュリエットを書いたのはイタリアのこのお話、もともとのお話にインスパイアされて書いたんだっていう、そのもともとのお話にカムラさんはすごく惹かれていて、でこのベンリーニのオペラを、なんつったらいいんだろう、短くダイジェスト版にして、なんとレッドベリースタジオで上演してくれたんですよね。そうなんですよ。
11: そうなんですね、
10: うん、で、うん、あのポイントアリアとかね、うん、それからお話の流れは朗読でとかっていう風にして、うん、コンパクトにしたものを、でカムラさんはねロミオなんですよ、
11: うん、かっこいい、ね、
10: 常にロミオ、うん、で実際にあのこのオペラでは、ズボンボノっていうんだそうですけれども、うん、少年とかなんかの役を、うん、アルトの女性の方が演じるっていうのがあの当たり前っていうかそうだったよう で、
11: うん、
10: でカムラさんソプラノなんだけど比較的声がね、
11: うん、
10: あの太いところもあって、
11: うん、
10: で彼女はもうそのロメオにこだわっていたんですよね、
11: う
10: ん、でそんな方でした、
11: うん、
10: でもうイタリア の、 あのシェイクスピアのお話は、 舞台がバルセロナになってるんだけど、実はそのカプレーティとモンテキの城で、お城ロメオ城、ジレット城って言われてるお城が実際に今もあって、そこを訪ねていったりするような、本当になんか私にとってもカムラさんっていうと、あ、ロメオっていう、そんな話でした。でそれが前振りなんですが、そのカムラさんがイタリアで買ってきた絵本があったんですよね。
11: そうです、そうです。その先ほどお話にあったそのロミオとジュリエットの元になったお話がベースになっている絵本があったんですよね。で、カムラさんは研究もかなりされてたんですよね、このことに関して。実際現地にも行かれて、いろんなお話も聞いたり、文献もたくさん読まれて、とても研究をされてて、講演するだけじゃなくてもちょっとした授業ですよね、もうね。
10: いや、そういうお話の回もしたんですよ。ね、こう地図なんかね、
11: いろいろパネルとかを貼って、そうそうそう講演するっていうこともしてて、で私にカムラさんがお声をかけてくださって、あのその絵本の役を2人で頑張ってやったんですよね。
10: 翻訳したの。
11: そう、2人で翻訳したんですよ、
10: イタリア語をね。
11: はい、うんうん、でそれを元に私が朗読をして、はい、カムラさんが歌を歌い解説をしてくださるというイベントを、うん、レッドベリースタジオで行ったんですよ ね、 そ う、 ね、 ね、そうなんです。
10: なんかこう、うん、今もこう目に浮かびますけど、とても素朴な、うん、あの絵本でね、うん、その元になったお話っていうのは、あ、こういうことだったのかっていう、うん、それを朗読で、
11: はい、
10: 私はなんか一生懸命絵本を持っていた記憶が、
11: あのプロジェクターで投影する予定だったのがなんか映らなかったんですよね。
10: そうでしたっけ。
11: それで急遽絵本をあの開いていただくことになって、
10: うん、そうだったの。そういう事情でしたっけか。
11: あ、そう。なんだかうまく映らないってなって。
10: なるほど、はい、そうだったんですね。
11: そうです、そうです。
10: でなんかその時にうさぎさんですよって紹介いただいて、はい、それが最初だったかなと思うんですけれどもね、
11: はい、だと思います。
10: うんうん、でも私はそれだけでうさぎさんって、うん、あ、朗読してる方なんだぐらいのことで、うん、でその後も例えば切り絵はい、の上映とかありましたっけ。
11: 切り絵ではなくてですね、であ、
10: プロジェクターで映す、
11: はい、プロジェクターで立花はるかさんっていう絵本作家さんに描いてもらったイラストを映しながらの中世古学に載せての朗読ですね。あ、
10: そうでしたか。
11: はい、2回ほど公演させて、
10: そういうのもありましたね。
11: ありましたね。
10: だからね、はい、朗読の方だとばかり思っていて、まあ実際そうなんですけども、はい、でもこの間、はい、Facebook をパラパラ見てたら、はい、うさぎさんの投稿があって、はい、ガウディの展覧会を見てきましたって、はい、でこれがきっかけで私は芸大に入りましたって書いてあって、はい、うさぎさん何、ガウディってことは何、建築とか芸大って何、はい、どこの、ね、学科なのとかってとてもびっくりして、
11: はいはい、
10: ガウディに惹かれて芸大に入ったの。
11: そうなんですよ。あの私美術館とか行くことは好きだったんですけど、それはあの例えばゴッホとかルノワールとかなんか有名な、ね、あの作家の企画展とかあると行ってみようかなぐらいのものだったんですよね。だからそんなに普通の人と変わらないっていうか、うん、有名なものに飛びつくぐらいの感じで行ってたんですけど、うん、ある時たまたまDVD でガウディの建築がバーって映っている DVD を見たんですよ、
10: はい、
11: たまたま偶然、うん、でなんだこれはと思って、うん、驚いてしまって、その造形に、
10: ね、
11: それでこの人は何だろうと思った時に、私本が好きなので、うん、本ですぐ知ろうとするんですよね。それでガウディに関する本を 2,3 冊読んだ時に、うん、もう100年以上も前の方なのに、
10: そうよ、
11: エコとか、こうなんていうんですかね、あと人体工学にのっとったあの家具を作っていたりとか、
10: はい、
11: もう 今の時代を先取りしたようなことをたくさんされていた方だってことが分かって、
10: うん、
11: もうその造形美とそのやっていたこととか思想にぐっと惹かれてしまって、
10: うん、
11: ジュスカもそうなんですが、これって思うと割とバッていく方なのでもっと知りたいって思ったんですよね、
10: は
11: い、
10: なるほど。
11: でガウディっての総合芸術を歌っていて、
10: はいはい、
11: 建築の中に音楽とか芸術とかいろんな、あの美術とかいろんなものが集まって建築という美ができているっていうのがあったので、
10: うん、
11: そうか、ガウディを知るには総合芸術だから芸術全般を勉強しなきゃいけない

0: ないんだ私と思い込んだわけです。
1: なるほど。
0: それでよし芸大に行こうって言うので
1: うさぎさんですね。
0: はい、
1: もうぴょんと面目役女ですね、
0: はい、で京都造形芸術大学、今は東京、あ、京都芸術大学という名前に変わってるんですが、はい、そこに入学して、うん、芸術学を専攻し美術史を勉強しています。
1: 芸術学、はい、美術史、
0: そうなんです。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: へえ、
0: そうなんです。
1: そうなんだ。
0: だからそれまでは本当にそんなにアートが好きって言い切れるほどでもなかったのが、それがきっかけで大好きになってしまって。
1: なるほどね。
0: そうなんです。
1: でその芸術学、はいはい、で専攻、はい、ガウディを専攻したんですか？
0: それはですね、うん、ガウディを研究したりとか建築史とかね、うんうん、そういうのを研究しようと思って入ったのに、うん、最初の方の授業で、うん、日本美術の授業を受けたんですよね、うんうん、はいはい、そして私それまで日本美術ってあんまりよく知らなくて、浮世絵とかぐらいしか知らなかったのが、うんうん、もっとあの昔の絵から全部説明していただいたりしてるうちに、うん、日本美術ってこんな世界だったのってもう驚いてしまって、うん、美しさとかにで感動して、結局は卒業論文は、うん、長寿人物戯画という絵巻、はいはい、
1: 長寿戯画、
0: 長寿人物戯画っていう絵巻で卒業したので、
1: はい、なるほど、
0: あのガウディで入って絵巻で卒業みたいなことにはなってしまったんですが、
1: でも京都だしね。
0: そうなんですね。
1: うさぎさんって北海道出身？
0: そうです、そうです。
1: そして北海道では、はい、なかなかそういうものの本物に、
0: そうなんです、触れる機会もないんですよね。そうなんですね、うん、京都の大学だったので、うん、伝統芸能にも結構触れさせていただいて、はい、お能を見たりですとか、うん、文楽を見たりですとか、うんうん、もうそういったことがもう全部刺激になって、
1: ですよね。
0: だからきっかけはガウディだったんですが、本当、うん、いろんな芸術文化に触れることができた学生生活でしたね。
1: ああ、そうなんだ。
0: そうなんです。
1: でもそのなんて言うんだろう、うん、美術とか、はい、その社会、はい、それが成り立ってきた社会とか、はい、そういう基本的なことを学んだことっていうのはすごく大きいですね、は
0: い、
1: うん、
0: 大きいです。
1: その後のいろんなことを見るにしても、
0: う
1: ん、
0: 本当にそう思います。であの芸術ってすごく学際的な学問で、うんうん、あのやはり歴史とかとも絡みますし、はい、政治とか経済とかとも絡みますし、す地理的なことももちろんありますし、
1: ね、
0: いろんなことを勉強するとか知りたいって思うきっかけになる分野だったの で、ね、世界がぐっと広がりました。
1: うん、本当にもうキリがないですよね。
0: そうなんです。
1: 地理的に日本だけでない世界、それがまた時間軸がまたあるわけでしょ。 それはでも面白いですね。
0: 面白かったんですよね。
1: あ、そうか。ガウディが入り口だけ
0: で、入り口で今も大好きで、あの本を読んだりっていうのは今もしてるんですが、うん、はい、
1: 面白いですよね、はい、だってそのもう亡くなった後もまだあのサグラダファミリアが作られているっていう、それって何それってって感じしますよね。
0: そうなんです、作り続けられていて不思議だなと思いながら、ね、でガウディだったらどうするかってことを今の職人さんたちも皆さん考えてるんですよね。 あのスペインの内戦でいろんな貴重な資料が失われてしまっているので、うん、あの残った少ないもう半分壊れているような模型とか、うん、ガウディがいた時からできていた部分とかから、うん、ガウディだったらどうするかっていうのを考えるんですよね、うん、それをずっと繰り返しているっていうのが素晴らしいなと思って、
1: うん、
0: はい、明日はもっといいものを作ろうっていう言葉も残されていて、
1: そうね、
0: はい、
1: そんなところにも行ってみたいな、はい、行ってみた？
0: 行ったんです。
1: 行ったんですか？
0: はい、もう結構前ですけれども、
1: その
0: ガウディって何って思った時頃にスッと行ってきました。
1: そうですか、はい、私は実際見たことはないけれど、
0: はい、
1: で、うん、そういうところを卒業なさって、はい、であのプロフィールを見ると、はい、学芸員さんの資格もお持ちなのよね。
0: そうなんです、その芸大に行ってた時に取りました、
1: うん、
0: はい、
1: はい、でも学芸員さんにはならなかった、
0: う
1: ん、
0: それはもう興味関心で学んだだけですね、はい、そうです。
1: でその後じゃあそこからこの、はい、この今の、朗読に至る道というのは、はい、これはまたどういうこと？
0: ですね、もともとは司会業をしていたん。
1: 司会？
0: 司会です。
1: ああ、はい、今もしてる、MC、 はい、MC ね、
0: はい、今もしてるんですけれども、 これもまた思い込みからバーって入ったんですけど、お友達の結婚式で、
1: はい、
0: 一部司会を担当してって言われたことがあったんです、うん、余興とかのコーナーありますよね、はい、あそこだけちょっと司会やってって言われて、うん、でやったらものすごい褒められたんです。
1: あ、そう。
0: で、私天才とかも思い込みが激しいので、それでよし、じゃあちゃんと練習してみようと思ってアナウンススクールに入ったんです。
1: スクールに入った、
0: すぐに入ったんです。それで、うん、司会の勉強をして、
1: はい、
0: 主に婚礼の司会ですね、ブライダル司会を中心に仕事をしてたんですよね、うん、であと式典とか、うん、もうちょっとポップなイベントの司会なんかもしていました。
1: なるほど、
0: はい、そうなんです。それがなので声の仕事との出会いなんですよね。でそうこうしてるうちに、うん、司会をしてるんだったら、うん、絵本の読み聞かせとかできるんじゃない、うん、上手かもしれないねみたいなことを、うん、知人が言ってきたわけですよ私に。それでちょっとそういう活動してるから、うん、来て一冊読んでみないって言われて、うん、私は絵本にも小さなお子さんにも全く興味がなく、うん、そういったことに関わったことがなかったんですが、うん、なんか上手なんじゃないとか言われたらなんかちょっといい気分になってしまってそれで行ってみようかなと思って行ったんですよね。そしたら、ちょっとじんとくる絵本だったっていうのもあるんですが、子どもたちがもうシーンと聞き入ってくださって、うん、一緒に来られてる保護者の皆さんがハラハラこう涙を流されたんですよ、
1: うん、
0: でそれを見た時にびっくりしてしまって、うん、司会でそういうことってあんまりなくて、うん、もし私が司会して涙を流されてるとしてもそれはそのイベントに対して出してる涙であって私の発したものじゃないじゃないですか。なので私が私の体を通って伝わった物語でこんなに心震わす人がいるっていうことに驚いたんですよね。
1: なるほどね。
0: それで終わった後にも物語なので物語に対してのなんか感想とか言ってくださったり会話が広がることもあって、司会だとあんまそういうことがないっていうのもあって、うん、もちろんあることもあるんですが、うん、少ないんですよね。終わったらさよならってこともすごく多かったので、そういう双方向のコミュニケーションも取れるってことにとても感動して、私が声を使ってやりたかったのはこういうことかもしれないってその時初めて気がつきました。
1: なるほど、
0: はい。それから朗読にだんだんこう移っていった、うん、というところですね。
1: それをまた朗読の勉強なさったということなんですね。
0: そうなんです、はい、
1: そっか。じゃあここでちょっとまた曲を、ね、はい、1曲しか聴いていただきましょうね、はい、もう1曲持ってきていただいたのもジュスカグランペンですね、
0: はい、はい、そうです、ホームというアルバムの青版の中から森の雫という曲をお聴きください。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 琴に暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
5: 体元気です。
6: よかった、来た。
5: なんも来てるしょ、毎週。
6: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。

0: りする
1: キッズラジオハッチケンズ、
0: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
1: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大大大募集中。
0: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。
2: 三角山放送局。
3: コマーシャルの前にお届けした曲はジュスカ・クランペールで森の雫でした。ここで6月のレッドベリースタジオの催し物のご案内をさせてください、今月はね、6月はコンサートがたくさんあるんです。なんと4つもあるんですね、6月6日この日はですね、インド音楽4名のミュージシャンがいらしてくださって、インディアンクラシカル&フォークミュージックライブというのがあります、詳しくはね、レッドベリースタジオのホームページでご覧いただければと思います。そして6月14日先ほどお聞きいただいた小川君代さん、久しぶりの北海道ツアーです。6月14日日曜日14時からですね。そして、6月21日、これもまた久しぶりですね。八谷真紀さんと田中信正さん、花鳥というね、デュオなんですけれども、真紀さんのね、独特のボイスと、それから田中信正さんのピアノで、これは15時開演ですね。はい、それからね、もう一つあります。6月30日、南アメリカの、サンポーニャっていうね、ケーナとかそのアンデスの笛ですね、それとスパニッシュギター、岡田博康さんと知恵さん、お二人のデュオでコンサートがあります。これは1日2回15時と19時ということでね、なんとさまざまな音楽のライブがありますので、ぜひいらしていただけたらと思います。はい、そして今日ねいらしていただいているゲストのうさぎゆうさん、もうちょっと時間があんまりなくなっちゃったんだけど、もう少しお話伺いしてくださいね、はいはい、うん、うさぎさん本当今いろいろ伺ってきて、うん、朗読だけじゃなくっていろんなジャンルのお仕事もしてらっしゃるし、関心がもうどこまで広がっていくという独特の世界なんですけどね、はい、なんか私自身もレッドベリースタジオもそうなんですけど、うん、昔駅裏8号倉庫って、うんうんうん、JR 札幌駅のね、はい、まだ鉄道が高架になる前、うんうんうん、そこにね石造りの倉庫がいっぱい並んでたの、はい、でそこの一つを借りて、うん、札幌の演劇音楽映像舞踊、うん、美術いろんな人たち12人で共同運営してたのね。でそれがね、はい、結局私の今の原点になってるようなところがあるんですよ。つまりさまざまなジャンルのね表現が一つの場所を共有することによってつながって、それぞれの世界が広がっていくっていうふうなことをちょっと目の当たりにして、でそれが札幌だけじゃなくて全国からね人が来たんです。でそんなことをね思いながら、うさぎさん今これだけの広い世界持ってる、これからね、うん、またきっとねなんか見つけたらそこへ走ってきそうだなって。
4: そうです ねピンとくるともうすぐ走り出してしまうのね、
3: うん、ね、うん、でも今あれですか、うん、今はこんなこともみたいなのなんかあります？
4: 今ですね、うん、その一人でする朗読を深めることも大事には思ってるんですけれども、誰かと一緒にやる朗読、特に音楽の方とコラボすることがすごく、
3: 今回もそうですね、
4: はい、多いんですよね、うん、でそれぞれのミュージシャンでその共演の仕方が全く違ってきてるので、
3: あ、なるほど、
4: それぞれやっぱいろんな発想を私に言ってくださるので、うん、その度にいろんな演目が生まれたり表現が生まれていくのが面白いですし、あとちょっと珍しい楽器の方とコラボすることも多いので、そうするとレッドベリースタジオでもやらせていただいた中世工学の中村愛子さんなんかがそうですけれども、はい、ヨーロッパのね、うん、中世だからもうキリスト教とかよりも前のね、うん、時代の楽器とかも演奏されたりとかもしているのを目の当たりにしたりすると、もう知らなかった世界なので、もう知らなかったこと知るの大好きな私としてはもうはーってなるんですよね。だからお仕事だし勉強にもなっちゃうしみたいな、もう本当、うん、楽しくてですね、それがまた私自身の朗読を深めてくれることもあるので、これからも今

0: たご縁の方との共演は大事にしたいですし、うん、またいろんなジャンルの方と、うん、こう朗読と何かのミックスっていうことをしていけたらいいなっていうのは考えてますね。
1: 今、
0: う
1: ん、朗読って言ってるけども、はい、要するに言葉、はい、お話、うん、人の声による表現っていうことだものね、はい、だから中世古楽だったら、はい、その頃にはスピーカーもマイクもないわけで、はい、楽器も本当に近いところで聞いてたんだと思うし、はい、それのと声のコラボっていうのは、うん、またちょっとマイクを使う朗読とは違いますもんね。
0: そうですね、中世工学はもともとシーカですね、シーカがこう、うん、音楽に乗ったものっていうのもあって、うん、言葉との相性がすごくいいっていうのもあって、うん、朗読と一緒にやろうっていうきっかけにはなったんですけども、うん、他にも本当いろんな楽器の方とコラボさせていただいてきたのでね、これからもそういうこともしたいですし、あとは楽器だけじゃなくて、例えば舞踊ですとか、うん、はい、そういったものともちょっとだけコラボしたことがあるんですが、もっともっとたくさんやってみたいなとも思います。
1: さっきね、うん、あの子供たちの話聞いた、その時のお話で、はい、自分の体を通った、はい、物語っていう言葉があったでしょ、うん、はいはい、そうなんですよね、はい、声ってあの言葉とかって同じ言葉でも、うん、人によって出てき方が違う。それはそのうさぎさんの声の体もそうだけど、人生のいろんなものがみんなそこにこう入ってくるんだわね、きっと。そこがね、面白いっていうか、まあ、演劇もそうですけどね。あ、お芝居はする気はないの？
0: ちょっと頭が悪いので覚えられないから無理かな。
1: セリフ
0: 思ってます。
1: 確かにね、
0: ちょっと朗読はね、台本がある安心感っていうのが
1: そうかそうか、
0: もともとやっぱアナウンス出身っていうのもあって、ちょっとそちらの方には自信のなさもあるかもしれませんね、
1: うん、なんかでも見てみたいな、うさぎさんどんな役だったら素敵かなとか
0: セリフが少ない、
1: 思っちゃうかも。
0: セリフ少なめのそうですね、何でもね、ものはね、経験なのでやってみてもいいかもしれないですよね。
1: そうよ、やってみたらもうすかんしょまた行くかもしれない。
0: そうです ね、 ね、まあまあ基本的には朗読っていうフィールドを大事にやっていきたいと思ってます。はい、
1: ね、はい、ね、楽しみにしてます。うさぎさん、今度はどっちに向かって走るのかなとかね
0: 何こんなこと始めたの
1: そうそうそうそれも楽しいね、
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。エンディングテーマが聞こえてきましたね。11時からお届けしたカリンズタイム、あ、11時じゃない、ごめんなさい、15時からでしたね。15時からお届けしたカリンズタイム、次回はね、6月の27日金曜日の午後3時です。またね、来月。今日はうさぎさん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 飯塚優子がお届けしました。

車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。

0: 毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
1: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCBA、 日本コミュニティ放送協会。
3: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
4: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330

マジックフルート、モーツァルトの楽しみ。ここからの時間は周波数 FM76.2MHz の札幌市西区の三角山放送局から足立英一がお送りいたします。どうぞお楽しみください。番組ではお便りをお待ちしています。三角山放送局、ファックスは 011-640-3331、 メールアドレスは request@sankakuyama.co.jp です。またインターネット放送を行っています。リッスンラジオでお聞きください。ホームページもどうぞご覧ください。

皆さんこんばんは。毎月第4月曜日のこの時間は、モーツァルトを中心としたクラシック音楽

楽をお届けします。どうぞお楽しみください。また第4水曜の午後6時からと第4木曜の午前6時からの2回再放送があります。どうぞご都合の良い時間にお聞きください。

Welcome to Mozart マジックフルート最初のコーナーは Welcome to Mozart です。モーツァルトへようこそということで、毎回最初にモーツァルトの曲をお聴きいただきます。今日はオーボエ協奏曲波長調ケッヘル314を聴いていただきましょう。この曲は長い間フルート協奏曲第2番として親しまれてきたものです。モーツァルトはド・ジャンというオランダ人の依頼で2曲のフルート協奏曲と3曲のフルート四重奏曲を書いたのですが、実はフルート協奏曲第2番は以前に作曲していたオーボエ協奏曲をフルート用に編曲したものだったことが分かったのです。今ではこの曲はフルートおよびオーボエの両方で広く演奏されています。ミッシェル・ピゲのオーボエ、クリストファー・ホグウッド式エンシェント室内管弦楽団の演奏で第3楽章をお聴きください。

0: モーツァルト作曲、オーボエ協奏曲、波長調、ケッヘル314、第三楽章。ミッシェル・ピゲのオーボエ、クリストファー・ホグウッド指揮、エンシェント室内管弦楽団の演奏でお聴きいただきました。Welcome to モーツァルトでした。
1: ミシュク・ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン。毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
4: 声ママでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
5: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

クラシックトゥデイ、今日のクラシック。ここでは毎回一つのテーマに沿って選んだクラシック音楽をお聴きいただきます。今日のテーマはアルフレート・ブレンデルを悼むです。ドイツ、オーストリア系の作品の演奏で世界中のピアノファンの心を捉えたアルフレート・ブレンデル。彼が亡くなってもうすぐ1年が経とうとしています。彼のシューベルトの演奏を聞いた時の心の奥に何かがどんどんどんどん沈んでいくような感覚が忘れられず、いつかこの番組で紹介しようと思っていました。きっと皆さんにもあの時のあの演奏が忘れられないというものがあると思います。僕にとってはその一つがブレンデルのシューベルトなのです。ブレンデルは1931年1月5日チェコスロバキアの北モラビア地方に生まれました。多くの偉大な音楽家に師事しましたが、特にエドウィン・フィッシャーから大きな影響を受けたと言われています。1948年にデビューし、翌年のブゾーニコンクール入賞を機に国際舞台で活躍。1971年にロンドンに移ってからは世界最高のピアニストの一人として活躍し、録音にも意欲的に取り組みました。中でもベートーベンとシューベルトはレパートリーの中核を成し、二人のピアノソナタ全集を3回にわたって録音しています。そしてそれらの録音は今なお高い人気を誇っています。演奏は陰影に富み、洞察力が深く、長年弾き込んだピアニズムで作品の内奥へひたすら迫る奏法で深く静かな感動を引き出します。内田光子はブレンデルの音楽は知性と開逆精神が素晴らしいと語り、伊藤圭は留学時代にザルツブルク音楽祭でブレンデルのシューベルトに触れ、その命を削るような演奏に衝撃を受けたと語っています。ファンだけでなく多くのピアニストにも愛され影響を与え、指針となったのでした。2025年6月17日、94歳で逝去。きっとその音楽は今、天井で響いていることでしょう。僕が衝撃を受けた演奏、シューベルトの最後のピアノソナタをお聴きいただきましょう。シューベルト作曲、ピアノソナタ第21番、遍路調調、ドイッチ960。アルフレート・ブレンデルの演奏で、第一楽章をお聴きください。

0: シューベルト作曲ピアノソナタ第21番遍路長調ドイツ960第一楽章アルフレート・ブレンデルの演奏でお聴きいただきました。改めてご冥福をお祈りいたします。クラシック・トゥデイでした。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-63

0: 03-3583-2412 森内皮膚科医院。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
0: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。

マイフェイバリット。このコーナーでは僕の好きなもの、好きなこと、興味を持っていることなど、音楽に限らず気ままにお話しします。今日のテーマはマジックフルートです。今日は年度始めですので、簡単にこの番組を紹介します。まず題名のマジックフルートですが、モーツァルトの歌劇マテキの英語訳です。オープニングテーマにマテキ序曲を使用しています。今回が139回目の放送です。1ヶ月に一度の放送ですので、放送が始まって12年目になりました。この番組はモーツァルトが大好きな僕、足立栄一がモーツァルトを中心にしたクラシック音楽をお届けする番組です。コーナーが4つあります。最初が Welcome to Mozart。モーツァルトの曲をお聴きいただくコーナーです。次はクラシック Today。一つのテーマに沿って選んだクラシック音楽をお聴きいただきます。メインとなるコーナーです。名曲を訪ねて名演奏家たち、日本のオーケストラなどのシリーズも展開しています。三つ目のコーナーは My Favorite。僕が気ままに話すコーナーです。最後はクラシックアラカルト。アラカルトに様々な音楽をお聴きいただくコーナーです。僕、足立栄一は大学の時、オーケストラでバイオリンを弾いていました。退職後、現在、アマチュアのオーケストラと弦楽合奏団でバイオリンを弾いています。縁あって、三角山放送局で、クラシック音楽の番組を担当することになりました。音楽鑑賞とマラソンが趣味の71歳です。札幌市南区在住です。これからもどうぞ気楽にお聴きください。My Favorite。 今日はマジックフルートでした。

クラシックアラカルト、マジックフルート最後のコーナーはクラシックアラカルトです。このコーナーではアラカルトに様々なクラシック音楽をお届けします。シューマン作曲3つのロマンス OP94 を聴きましょう。後藤みどりのバイオリン、オズガー・アイディンのピアノでどうぞ。

シューマン作曲3つのロマンス OP94 後藤みどりのバイオリン、小津川愛鈴のピアノでお聴きいただきました。クラシックアラカルトでした。

さて、今日のマジックフルート、モーツァルトの楽しみはいかがでしたか？最後までお聞きくださってありがとうございました。番組の感想などをぜひお聞かせください。ファックス、メールでお願いします。三角山放送局、ファックスは 011-640-3331。メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp です。お便り、そしてリクエストもお待ちしています。放送した曲名を載せたブログがあります。マジックフルート、モーツァルトの楽しみで検索してください。こちらもどうぞご覧ください。この番組は毎月第4月曜日に放送しています。次回のクラシックトゥデイのコーナーでは、ムソルグスキーの展覧会の絵をお聞きいただく予定です。5月25日の次回の放送をどうぞお楽しみに。足立英一がお送りしました。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。

0: 東方タクシーです。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。社会医療法人公人会札幌公人会記念病院は、この札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目、地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察を語る詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#9110にご相談ください。
2: ホットシェフ、
3: まもなく新千歳空港に。
4: 帰ってきたな。
5: 腹減った。何食べる？
6: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
5: え、カツ丼？
7: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
5: あの CA さんもどうぞ。
4: 俺のだよ。

0: こんにちは、高橋良生です。こっからの時間は良生ノートをお届けします。お久しぶりでございます。僕ね、前回いなかったんですよね。2ヶ月ぶりの放送でございます。よろしくお願いします。今日は5月22日金曜日でございます。金曜日で、しかも今やっと17時ということで、今週もね、長かったですね。大変でしたね。一応僕はあの社会人をやってるんですけれども、ね、16時まで働いておりましたよ、ね、営業者で聞いてる皆さんももうすぐ週末でございます。頑張ってください。そして今日も素敵なゲストに来ていただいております。一人目は川島もっちくんです。
1: はい、皆さんこんにちは、川島もっちです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。いや、なんか久しぶりだね。
0: 久しぶりです ね、
1: しかも時間帯も曜日も変わって初じゃない。
0: そうなんですよ、ね、知ってますか、実はね、前回から放送時間変わってるんですよね。
1: そうなんですよね。
0: 前はね、土曜日の11時からやってたんですけれども、平日になってしまいました。
1: いや
0: ねえ、皆さんがね、必死に働いてる中ね、こうやってまあぐたぐた喋ってるわけなんですけれどもね。
1: そうね、
0: ね、ぜひ聞いてクスッと笑っていただけたら嬉しいですね。
1: お願いします。
0: あの、前回ですね、メインパーソナリティを川島もっちくんにお願いしまして。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: 緊張した。
0: 聞きましたか皆さん、ね、え、
1: もう多分緊張が耳から伝わったと思うよ
0: いつもね、川島もっちくんの友達ね、まあ、どんな放送でも面白かったっていう感想をくれるらしいんですけれどもね、なんか前回聞いたところによると緊張してたねっていう感想。
1: そう、面白かったねの先に緊張してたねが先に来たよ
0: まあ聞いてて分かりましたよね。
1: あ、けどあれだよ、この前ビデオじゃあ音声メッセージくれたじゃん。
0: そうなんですよ、
1: あれでちょっと緊張和らいだかもしれない。
0: あ、本当ですか。
1: そう、
0: いや嬉しいですね。
1: あ、なんだっけ、あの映画の真似してた
0: よね。 あのね、メッセージ送ったんですよね。そうそう、2分くらいの、僕はアルマゲドンの、うん、映画のアルマゲドンのね、うんうんうん、ブルース・ウィリス演じる宇宙飛行士のモノマネやったんですよね。
1: そうだ、全然見てなくて拾えなかったの、ごめんね。
0: いや本当にひどいですね。
1: そう、最後拾ってくださいねって言ってたけど全然拾えなかった
0: いや本当ですよ。
1: あ、けど俺職場の人が聞いてくれててさ。
0: おお、
1: そう、知ってたよ。
0: 本当ですか。
1: あのシーンだねって言ってくれて。
0: いや嬉しいですね。
1: ちゃんと伝わる人には伝わってたんだよ、ね、よかったね。
0: はい、結構マニアに受けるラジオ頑張って出していこうかなと思っておりますはい、今日もね、お便り募集しておりますよ、
1: はい。
0: メールアドレスはリクエストアットマーク三角山 .co.jp、 ファックスの方は 0116403331 でございます。
1: はい、

0: 今日は聞きますかね。
1: いやー、お便り欲しいな、
0: 欲しいな、
1: もうそれ欲しいな、待ってますよ、皆さん。
0: ツイッターでもつぶやきます、
1: お願いします、
0: お願いします。この後ですね、はい、番組でラジオコントを一つお届けします。
1: もう毎回恒例になってね。
0: そう、あの放送事故じゃなくてちゃんとしたものですから
1: そうですよ
0: ね、台本通りでございます。ぜひとも聞いていただけたら嬉しいかなと思います。
1: お願いします。
0: ではここらで1曲目お届けします。モンティパイソンより Always Look on the Bright Side of Life です。どうぞ。
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make their money back.
1: おかげさまで20周年イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音4条2丁目コルテナ2、1階

0: 電話 011-612-0333。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
3: 三角山放送局。
4: 次の方。
5: あ、はい。
4: お名前は？
5: 山口です。
4: 山口一郎さん？
5: あ、サカナクションじゃないです。
4: 山口保さん？
5: あ、サカナクションのお父さんじゃないです。はじめです。
4: 一って書いてはじめ？
5: 一って書いてはじめ。
4: サカナクションじゃん。
5: あ、違いますよ。
4: 山口はじめさんね。手相を見せてもらいますね。あー、死んでますね。
5: あ、そうなんですか。
4: 生命線がゼロです。
5: 生命線がゼロ。へえ、珍しいんですか。
4: 今まで長いことやってますけど見たことないんで多分珍しいです。
5: へえ、その死んでるっていうのは運勢的にってことですか。
4: いえ、肉体の死です。
5: 肉体の死。
4: 滅してます。
5: 滅してるんだ。
4: でも変ですね。
5: なんか変なんですか。
4: 死んでるにしてはあなた随分ハンサムですね。
5: そうですか。
4: いや、かっこいいですよ。え、整形してます？
5: してませんよ。
4: 整形なしでそのかっこよさですか。じゃあ死んでないかもしれませんね。
5: そうなんですね。
4: 私、占い師の他にスカウト師もしてるんです。
5: スカウト師。
4: この世のありとあらゆるスカウトの代行をするんです。
5: スカウト師。
4: あなた、アイドルにご興味ありません？
5: 僕がアイドル？
4: 非常にタイミングがいい。そこに立っているのはマネージャーなんです。
6: どうも。
5: あ、どうも。
6: あなたは実にいい。マネージメントのしがいがある。しがいしかない。
5: ちょっとベタ褒めじゃないですか。
4: どうですか、ご興味ありますか。
5: まあ、まんざらでもないと言って差し支えないんじゃないでしょうか。
4: 私に聞いてます？
5: あ、
4: 知らないですよ。
5: ごめんなさい。
4: マネージャーの左手が上がりましたよ。
5: え、
4: 次わけのわからないことを言ったらマネージャーの右手が上がることになります。
5: 両方の手が。
4: 両方の手が
5: 上がったらどうなるんですか。
4: マネージャーが万歳をします。
5: お、
4: アイドルにご興味が終わりと。
5: あ、ええ、はい。
4: いや、あなたは実にタイミングがいい。今ならキャンペーン中なんで入所金が無料です。しかも月謝も本来の価格の 50% オフになって月々3万5千円。3万5千円でアイドルの養成コースを受けられますよ。
5: いきなりアイドルになれるんじゃないんですね。
4: 当たり前ですよ。しかし研究生のうちからメディアへの出演等チャンスもありますから、あなたなら5年も待たずにスターになれますよ。
5: 本当ですか。
4: アイドルになったら生命線も伸びて復活できます。
5: じゃあ、絶対アイドルになった方がいいんですね。
4: はい、アイドルになりましょう、山口一郎さん。
5: あ、サカナクションじゃないですね。
4: え？
6: え？
5: あれ、なんかまずいこと言っちゃった。
4: あー、マネージャーが今ゆっくりと万歳をしてしまった。
5: あ、
4: この話はなかったことに。
5: どうして。
4: はい、どうもこんにちは、高橋良生でございます。今お届けしているのは良生ノートでございますよ。よろしくお願いします。そして、ゲストは一人目は、
7: はい、川島もっちです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。そしてもう一人ゲストがいますか。噛んじゃいましたね。藤正人くんでございます。
8: はい、皆さんこんにちは、藤正人です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします
4: ね。藤藤くんも前回参加してくれましたけど、ね、
7: そうなんですよ、はい、ありがたかった
4: ね。
7: アシスタントをやってくれたんだから。
4: そうです、メインパーソナリティのね、アシスタントをしてくれました。
8: はい、そうやってましたね。
7: 安定性がね、いやお互い緊張してた。
8: かなり緊張してました、
4: うん、そうですね、藤吉正人くんは、今回もこのコントを書いていただいたということで、うん、
8: はい書きました、
4: ね、ラジオコントもね今回で何回目ですかね、
7: 4回目くらい
4: 結構やってますね、
7: 結構やってるね、はい、板についてきたね、
4: ねえ、
8: はい、まあこれもね読んでくださってる皆さんのおかげなので書くだけなら誰でもできる、
4: そうですね、
7: 演出家
4: さすがですね、
7: さすがだね、あだからキャロットクラブの頭脳だから、
4: そうですよ、
8: それ毎回なんか言われると
7: そうだよ
8: えってなる、
4: いやいやいや、こういう人が亡くなるとね僕たちはもう手と足しかないからね、
7: いやそうだよ
4: 何もできないですから、
7: 何もできない、
4: ありがたいですね、今回はこのコントの、テーマが占い師と、アイドルですか、
8: はい、そうですね、まあ先にテーマがあって書いたわけではないんですけど、
4: うんうん、
8: 基本的にテーマってこう引き出すとするとこの話はもう占い師とアイドルだなって、
4: あーなるほど、これはなんかもう最初からこの人にこれ読んでもらおうみたいなのを決めたりとかしたんですか、
8: 全く決めてないんですよねあでも今ちょっとね喋ってはないんですけど、うん、まあ、もう一人ゲストの方がいて、
4: そうなんですね、あちょっとややこしいですね、
8: ややこしいんですよ、
4: ね、僕がさっき占い師の役をやって、で、はいはい、この目の前にいるもっちくんが
7: マネージャーやりました、
4: うん、そうマネージャーね、どれがマネージャーだと思うかもしれないですけどちょっとセリフに今回少なかったんですけどもね、うん、万歳をしてた人ですね、
7: そうそうそうそう、
8: はい、
4: そうで、占い師と、そう、あの、まあ、男ですね、役がいまして、はい、それがもう一人桂川祐希くんという、
8: はい、
4: 今ね、あの正人くんの隣にいてね、うなずいてますけども、
8: うなずいてますけど、
4: この後登場しますからね、はい、はい、その3人でやっておりました、
8: そうなんですよ、でその男役はもう彼にやらせようとは思ってました、
4: そうですね、はい、ぴったりでしたね、
7: はい、指名制 で、
8: はい、で前回の、まあ、ラジオコントも、まあ、なんかこう男役みたいなこう、うん、
4: あ
8: ツッコミ役で彼にやってもらったんですよ、
4: 前回どんなお話でしたっけね、
7: 前回がなんだっけ、映画館の話だよね、
8: まあ、そう
7: ですね、そうだ、
8: 自主制作映画を路上で売ってるおじさんの話、
7: そうだそうだ、そうだ、自主制作映画ね、
4: 自主制作映画、
8: はい、言えてなかった、
4: 今回あんまり噛まなかったね
7: いやセリフ何もなかったそんななかったから
4: ねえ、結構一発撮りで緊張しますねこれ、
8: そうですね、
7: うん、
4: あそうです、見ててどうでした、あのクオリティ的には、
8: いやすごい良かったですよ、
4: お
7: 本当
4: 本当ですか、
8: まあ、自分で書いた本を自分でいいとか言うのはちょっとあれなんですけど、まあでも皆さんイメージ通りに読んでくださって
7: 嬉しいね、
4: 嬉しいね、
8: 笑いをこらえるのに必死でしたね
7: やった
4: やった、嬉しいね、まさとくんね普段結構稽古で厳しいです
7: よ
4: ね、
7: そうだよ、
4: なかなかこんなに褒めてくれることはなかなかないですよ、
7: ないよ
4: ね、普段はね、あの坂上忍みたいな顔してね、
7: ね、仏頂面でも
4: 音泣けよそれっつってるもんね、
7: そうだね
8: あそう見られてた
4: あ、そうです、そうです、
8: 自覚がないんですけど、
7: みんなのイメージ、
4: そうそうそう、パイプ椅子が飛んできますからすみませんね、そんなことないですからねこれを聞いてはまさとくんそういう人だと思ったらね、ちょっと風評被害が
8: いやいやいや、
4: ツイッター大炎上してたら大変ですけど、
7: やばいやばい、
4: そういえば今回このようなコントを書く上で何か意識してることとかってあったりしますかね、
8: そうですね、まあ自分は書き始めるときにこういうシーンから書きたいっていう、最初にこう見せたいものがあるんですよ、
4: なるほど、見せたいもの、
8: はい、まあ、この今回の本で言ったら占い師と、まあ、男がそのなんか変なことを言ってるのに誰も突っ込まない状態っていう、
7: ああなるほどね、ボケっぱなし、
8: ボケっぱなしで書き始めたっていう、
4: 確かにツッコミいなかったですね、
7: そうだ ね、
4: ね、
8: まあ、はい、男もね生命線がゼロって言われて、まあ、あへえ珍しいんですか
7: まあね、聞いてる方が心の中で突っ込めばいいからね、はい、そういう場合は、
4: なんかよくギャグアニメとかでもね、うんうんうん、なんか視聴者が突っ込むみたいなの ね、
7: そうだね、
4: あったりしますよね、はい、
8: そうなんですよ、
4: なるほど、そういうことでしたか、ちなみに次回ね、また1ヶ月後になってますけれども、
8: はい、
4: 次回書くテーマとか
8: は決まってない、
4: 決まってないですか、
8: コントのテーマは決まってないですけど、うん、次回のトークテーマはアイドルです、
7: アイドル、そうだ、
8: はい、
4: あそうですね、一応このラジオコントをやるようになってから、うん、このラジオコントのテーマを、翌月の放送で話すということになってますもんね、
8: はい、そうなんです、
4: だから前回は黄金でしたもん ね、
7: そうね、
4: 黄金黄金でいいんですよね、
8: はい、黄金でいいですよ、
7: なんかその前回の映画自主制作映画、今も言えてなかった
8: ね、 言えてなかったね、
7: 自主制作映画のタイトルが黄金は
8: 東京に
7: 眠る、東京に眠るか、
4: そうですね、
7: それで黄金になったんだよ、
8: はい、
4: そうなんです、ね、だからこの後のコーナーでは黄金について喋らなければならない
7: という我々もね

0: 何のトークテーマかは知らないからね。
1: そうですよ、そうそうそう、ね、今見てえ黄金ってね、
0: そうそうそう
1: なってますのでね、
0: 今回も、はい、あ次回アイドルなんだって、ね、
1: あそうですよ、
0: 初知りっていう
1: 1ヶ月くらいアイドル、アイドル何喋ったらいいんだろうい
2: やでも黄金よりは喋りやすいんじゃないですか。
0: そうね、
1: アイドルについてちょっと勉強しなきゃいけないということで、はい、なかなかハードなお題ですね。
0: 今回サカナクション出てきたけど、
2: いやそうなんですよ、うん、それについてもちょっと話したくて、
1: おお確かに、
2: いやなんかねこう占い師ってあって、まあうん、まず名前を聞くんじゃないかなっていう、
1: はい、
0: 思って、うんうん、まあそうだね、
2: で、まあ、山口まで決まったんですよ、
1: はい、
2: いやサカナクションじゃんと思って
0: あ自分がもう
2: もうその時点で 山口一郎サカナクションだなってなっちゃったんですよ
0: 今ねサカナクションの山口一郎オールナイトニッポンの一部担当してるから火曜日の、
1: あ、そうなん
2: だ、そう、結構暑いんですよ。
1: 暑いよ、ね。
2: マイブームで、
1: で
2: 世界的にも今サカナクションの夜の踊り子っていうのが、
0: うん、そうですよ。
2: 世界的にミーム化してて、
1: うんうんうん、ミーム化なんですか。
2: はい。結構もう最初は本当に日本だけだったんですけど、うん
1: はい、
2: あるなんかあれどこの国のボートレース有名なボートレースの動画に、まあサカナクションの夜の踊り子っていう曲を合わせたなんかこう、うん、動画がまあ。めちゃくちゃ流行って
0: バズってるのよ。
1: バズってる
2: の。めちゃくちゃバズったんですよ。で自分はそのなんかその動画、うん、ボートに乗ってる少年が踊りながら結構軽快に進んでくるのに合わせてこう曲が流れてるんですけど、
1: そうそうそう、
2: で自分はその動画を見た時に、うん、なんか同じようにサカナクションの曲がかかってたんですけど、うんうん、その夜の踊り子じゃない曲で見たのが初めてなんですよ。
0: あ、そうなんだ。いろいろ種類あるんだね。
2: いや、なんか2個あって。
0: 2個
2: ペン。で、なんかその動画を知ってたし、うん、そのサカナクションの曲が一緒にかかってるっていうのを知ってたから、うんうんうん、あの曲が流行ってんのかなと思ったら、うん、夜の踊り子っていう曲の方で、うん、あれあれあみんなそっちがなんか主流なのと思って。
0: そうだね。俺は夜の踊り子しか知らないの。
2: あ、そうなんですか。
1: そうなんだ。
0: そうそう。
2: で、ちょっとこれはなんかちょっと悔しいなと思って最初に知ってたのは、うん、その夜の踊り子じゃないもう一曲の方なんです、
0: はいはいはい、
2: で今回はその曲をリクエストして、うん、させていただいて皆さんに聴いていただこうかなと思いました。
1: そうなん、
0: 実際聴いてもらいたいね。
1: そうですか。
2: そうなんですよ。
1: あ、じゃあそろそろ次の曲に入るということで、
0: はい、
2: お願いします。
0: じゃあリクエストした、
2: はい、
0: サカナクションで、
2: サカナクションの風の、うん、多分風ですね。

0: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目、琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、琴に暁法律事務所。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 白い恋人は誕生から46年以上、北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
3: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-33

0: 1330まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
1: 三角山放送局。
2: こんにちは、高橋良生です。引き続き良生の音をお届けします。ゲスト1人目は、
3: はい、川島もっちです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
2: そしてもう1人ゲストがいらっしゃいますよ。
3: はい、
2: どうぞ。
4: 桂川ゆうきです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。桂川ゆうきくんですね。
3: はい、
2: やっと会えましたね。
4: いや、初めてですもんね。
2: そうなんですよね。
3: ゆうきも前回手伝ってくれてたから。
2: そうなんですよ、ね、
4: 進行を。初めて
3: で、ありがたかった。
2: ね、一応ここから聞いたリスナーのためにもですね、一応説明しますけども、はい、前回のね1ヶ月前の放送なんですけれども、
3: はい、
2: メインパーソナリティの私が不在ということでして、で、同じキャロットクラブのね演劇ユニットの3人にお任せしたということで。
3: そうなんですよ、めちゃくちゃ緊張したんですよ、はい、ほんとね。
4: いや、大変でしたよね。
3: あの3人が3人みんな緊張してたから。
4: いや、そうですよ、ガチガチで。
3: やっぱメインの寮生のありがたみを知ったね。
4: いやー、本当にそれを繰り返すっていう、
3: っていう、そう、っていうのをめちゃくちゃ言ってたから。
2: 言ってましたね。
3: 言ってた言ってた。
2: なんかね、あの話題がないのか分かんないですけどね、うん、緊張してますっていうのと、うん、寮生くんのありがたみが分かりますねっていう言葉をね、なんか一定のサイクルでずっと喋ってるなって、
3: そう
2: 言葉を変えてずっと言ってるなっていうのがね。
3: ノルマがあるんかぐらいね、めちゃくちゃ繰り返してたからね。
4: 1人3、4回
3: とか。そうそうそう。
2: そんな放送を前回やりまして、で今回ね、やっと
3: やっと会えた、
2: 4人揃いましたよね。
3: そうですよ。
2: このね、今マイクの外にフジフジ君っていうね、うん、さっきコントを書いてくれたキャロットクラブの頭脳もいらっしゃいまして、
3: うんう
2: ん、ね、ブースの中は今とても暑いですね。
3: 男4人でむさ苦しいよ。
2: 女性がね、うちの団体は1人もいないっていう、
4: ね、いやー、そうですね、明るい子いたらいいんですけど ね、
2: ね、
4: ーみたいな、
2: ね、 ーね、おたさのね、姫にね
4: に昇格します ね、 ね、今来たら
2: 胴上げしますよ、本当にね。はい、そんなこんなでお届けしておりますよ。
3: はい、
2: で、ここ次トークテーマが、わーって出ましたよ。
3: さっきもちょっと話したけども ね、 ね、トークテーマ黄金ですよ、うん、
2: 黄金です、は
3: い、前回のコントのね、
2: そう
3: テーマになった黄金です。
2: そうなんですね。今はラジオコントをやって、その子そこで使ったテーマを翌月のトークテーマにしようというような試みを、ね、うんうん、細々とやっておりまして。
4: そうなんですよね。
2: 前回の、ラジオコントのテーマが黄金ということで、はい、今回黄金でございます。
3: はい、パッと黄金って聞いてさ、
2: はい、
3: 黄金伝説を思い浮かべたわ。
2: あ
4: わかります。
2: 懐かしいですね。
3: 懐かしいよね。
2: まだやってましたかね。
3: あ、もうやってない。
4: いや、やってないですよね。
3: 無人島生活とか、ね、面白かったよね。
4: 良い子の浜口さんとか、ね、
3: そう、はい、1ヶ月1万円生活
4: とか、ね、いや見てましたね。
2: 確かに、あ、でも黄金ってパッと言われたら確かにそれが出てきますね、
3: うん、そうそう、黄金。あとなんか、
2: あと僕はゴールデンウィークくらいの
4: 時
2: か、
4: ね、
3: そうじゃん、5月といえばゴールデンウィークじゃん。
2: ね
3: え、そうだ、
2: 帰国子女ですから、ゴールデンウィークってね、すぐ英語で出てきますけどもね、なかなか黄金って出てこない。何なんですか今。
3: なんで、なんでちょっとわかんない。
2: いやいや、ちょっと何今の空間なんですか。
3: ごめんなさい、帰国子女のあたりから全然聞いてなかった。
4: 入ってるかなーなんて。
2: びっくりした、今ちょっと同じ空間にいないみたいな。
3: そう、ゴールデンウィークだよ。
2: そうですね、
3: これゴールデンウィークといえばなんか毎回タイヤ交換の時期だなって思うわ。
2: あタイヤ、あ、そうか、5月、ね、
3: そう5月、夏、冬タイヤから夏タイヤに変える時期、毎回ゴールデンウィークなんだよね。
2: あ、そうですね、
3: パッと思い浮かぶのはそれかな、タイヤ交換。
2: タイヤ交換、うん、ゴールデンウィークといえば ね、 タイヤ。
4: 僕の方も5月のゴールデンウィーク中に実家帰って、うんうん、その時にやっぱタイヤ交換は結構させられたので、
3: で、ね、でその日だよね。
2: そうですね、
4: 同じ旭川なので。
3: そうだね、
4: 旭川あるあるなのかなって。
3: そう、同じ旭川なんで
4: 思いますけども。
2: そうなんですよ、もっちくんとね、桂川ゆうきくんは同じ旭川出身、
4: ね、いや、そうなんですね。
2: 旭川出身はゴールデンウィークはみんなタイヤ
4: 交換しているっていう、
2: ね、札幌の人は旅行に行けますけどもね、旭川の人はタイヤ交換も
3: している。いや、だけじゃないよ。
2: 違いますか。
3: だけじゃない。なんでその長い時間かけてタイヤ交換しなきゃいけない。
2: あ、違うんですか。
3: 今年は12日あったんだからね、最大で。
2: そんなにあったんですか。
3: そうなんだよね、いろいろなんか有給とか合わせてたけどさ、
2: う
3: ん、
2: そうそうそう、なるほどね。
3: フルで撮った人いんのかな。
4: うわー、どうなんすかね。でも
3: どうなんだ、
2: 12日ですよ。
3: そう、
2: ちょっとした夏休みくらい
3: ありますよ ね、 いやね、社会人だったら夏休みとかないから。
2: ないです。
3: ちょっとした夏休みもありがたいよね。
2: ありがたいですよ。
3: けど最後の方絶対

0: 仕事行きたくなくなるよ。
1: なりますね。
0: 12日も休みあったら。
1: 僕はもう多分12あったら6日目くらいからなります
0: ね。あ、なるね。
2: なりますね。
1: 折り返し地点か。
0: 前日なんて休みの休み最終日なんてもう泣いてるわ俺も。
2: 行きたくないよってですか。
0: 1日かけて泣いてるわ。それで潰すっていう最後。
1: 明日から仕事だよって。
0: そうね。え、ゴールデンウィークあった寮生。
1: ありましたね、うん、一応僕のところは8連休ですね、うんうんうん、8連休使って僕は高崎に行ってました。
0: どこ高崎って。高崎
2: って。いや僕行ったことないの。
1: 知らないですか、うん、高崎ってね日本ですよ。
0: いや知ってるよ。
1: あ、知らんすか。
0: 何アメリカの高崎って。
1: アメリカの高崎
0: 漢字じゃんバリバリ高崎。
1: ありそうですけどね。あ、高崎は群馬県でございます。
0: あ、群馬行ってたの。
1: 群馬ですね。
0: へえ。
1: そうなんです。
0: どうだった群馬。
1: 群馬ね意外と楽しいんですよ、
0: うんうんうん、ね、
1: 群馬行ったことありますか。ゆうき。
2: いや僕は群馬は行ったことないですね。
1: ないですか。
0: もないも
1: ん。おすすめです。あのね飛行機1本では行けないんですけどね。東京まで1本で JR で行けるんですけども。あ、何がいいってね、あの小麦のね消費量がすごい多い場所でして、うんうんうん、あの小麦料理が美味しいんですよ。うどんとかパスタとか。あのパスタなんかね、あの高崎パスタっていうそういう B 級グルメのもうくくりがありまして。
0: あ、そうなの。
1: そう、知らないでしょ。
0: 知らなかった。
1: 高崎パスタってのがありまして。
2: あ、そんなのあるんですね。
1: どんなパスタだと思いますか。
2: 高崎ですからね。
1: そうですよ。
2: 高崎さんが乗っかってるじゃないですか。
1: 高崎さんは乗っかってない。
2: 乗っかってない。
1: 高崎さんが作ったわけでもないよね。
2: あ、じゃあなんで高崎。
0: 何味。
1: これはね、高崎パスタっていうのはその、うん、高崎パスタっていうのはですね、うん、あのボリュームがすごい多いパスタなんですよ。 B 級グルメなんで、いわゆるそういうイタリアンレストランとかで食べるようなものではない、
0: うんうんうん、
1: なんかそのイタリアンレストランで食べるパスタって俺は偏見かもしれないですけど、うん、3口くらいで食べようようなものとか結構あるじゃないですか。
0: まあ、そうだね。
1: そうじゃなくてもうこうがっつりともう箸でもうわしづかみするような感じのパスタがね。
0: それミートソース普通に
1: いろいろあります。あ、ある店によってね。でも高崎パスタっていうその共通のデカ盛りパスタみたいなもの
0: が。あ、そうなんだ。
2: そうなんだ。
0: へえ、
1: はい、
0: 知らなかった。
1: 知らなかった。
0: あ、寮を高崎パスタって言うんだ。
1: そうそうそうそう。
0: そうなんだ。
1: 多分ね。
0: 多分かい。
1: 県民省の視聴者が聞いてたら怒るかもしれない。あ、全然ちげえよって言ってるかもしれないけど。まあそれが僕の黄金でしたね。
0: へえ。結構じゃあがっつりゴールデンウィークは楽しんでんね。
1: そうなんですよ。
0: へえ。
1: ゆきくんはどうでした。
2: いや僕なんてもうさっき言ったように実家帰って、うんうん、あ、最近母親がちょっと犬の散歩で骨折しまして、
0: 犬の散歩で、
2: あ、そうです、転んじゃって、なんでこの毎回ゴールデンウィーク中にやってるその、車のタイヤが交換できないってことで、
0: はい、
2: 急遽僕が呼ばれた、
0: うん、はい、あ、そうなんだ。
2: っていう、
1: そうなん
0: だ。じゃあタイヤ交換したの。
2: あ、そうですよ。結構重いの2つとかいっぺんに運んで、
0: あ、大変だね。
2: いや、
1: あれってことは僕以外はタイヤ交換しかしてないっていうことですか。
0: そうだよ。やっぱ旭川民はねタイヤ交換しかしてないかもしれない。
1: そう、 そうなんですか。
0: やばい。
1: あらら、まあね、これがねやっぱその道民じゃなくて札幌とね、うん、旭川の差じゃないですけどね。あれ、
0: 俺はねゴールデンウィークなかったよ。
1: なかったの。
0: 仕事の都合でさ土日休みなんだよ。で祝日がなくて仕事の、
1: はい、
0: でゴールデンウィークがなかった。
1: あららら、かわいい。
0: あったとしても通常の2連休。
1: あー、短いですね。
0: 悲しい。まあ、けどそういう人もいるんかもしれないよ。
1: いますね、
0: 多分シフト制とかもゴールデンウィークないじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: そういう祝日とかもなく働いてる人もいるから。
1: 確かに。
0: いやーねー、いいなーゴールデンウィーク、
1: ね、シルバーウィークを楽しみにしてください。
0: シルバーウィークいつだよ。
1: 知らないですか。僕も知らない。
0: いや、そうだよ。シルバーウィークって何、パッとしなくない。あれ
2: 全然言われてもいつってなりますよね。
0: ね9月らしいぜ。
1: あ、そうなの。
0: 調べたけど。
1: え、9月か。
0: うん、
1: 遠いな。
0: 遠いね。あと夏休みって被ってんじゃない。
1: 被ってるね。
0: だからパッとしないんじゃない。
2: なるほどね。ね、
1: なるほどね。
0: ゴールデンウィークはね、なんか楽しかったイメージあるけど、シルバーウィーク何も思い出ないよ。
1: ない。
0: 夏休みに上書きされてるからね。
1: ね。
2: 僕はもう学生なので、うん、なおさらシルバーウィークないんですよね。
1: あ、
2: 夏休みがもうガバっていっちゃうんで。
1: 確かに、ね。
2: なおさら。
0: へえ、
1: ね。
0: なんでゴールデンウィークじゃないわ、シルバーウィークって。
1: 金に対抗してば
0: ね、銀なんだろうね。
1: ねえ、まあそんなこんなでシルバーウィークを楽しみにしている3人でございます、はい、ここらで次の曲お届けしますよ。次の曲は桂川由紀くんが持ってきてくれました。何でしょうか、はい、
2: バーンアウトシンドロームで花一もめです。
1: どうぞ。

0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 西区24軒の森内皮膚

0: 科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。ことに3条4丁目 3-15 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。
2: 前のテストどうだった？
3: 楽勝だったわ。
2: 本当？
3: まあ天才。
4: ねえねえ、リスラジって知ってる？
2: 何それ？
3: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
2: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
5: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
6: 三角山放送局。
7: こんにちは、高橋良生です。引き続き良生ノートをお届けしております。よろしくお願いしますね。ゲスト2人今ね来ておりますよ。1人目は、引き続き桂川由紀くんです。
8: 桂川由紀です。よろしくお願いします。
7: お願いします。そしてもう1人は、先ほどコントのね説明をしてくれた藤々雅人くんです。
9: はい、藤々雅人です。川島もっちと選手交代しました。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。お願いします。いやさ、ちょっとねさっきね曲振るの下手だったなっていう風
9: に。いやなんかさっきとか言う前にその前も下手だったし
7: ね。
9: 1個目しか成功してない。
7: 1個目しか成功してない。
8: スタートダッシュは良かったんですけどね。
7: スタートダッシュはね、ごめんね。今日ちょっと調子悪いですね。
9: いやそんなこともないと思うんですよ。曲紹介だけなんかちょっとミスってる。
7: そうですね。
9: でもまあそこミスったらダメなのか。
7: そうですよ。
9: 全部、ね、全部ちゃんとやんないとダメな
8: の。まあですね。
7: ラジオパーソナリティが曲の紹介で失敗するっていうのはね。ね、本当に球を投げれない野球選手みたいなもんですからね。本当にダメですよ。ね、
8: でも先月来てないのが響いてるんでしょうか。
7: そうですね。確かに。あとちょっと5月病でちょっと体がほてってるような感じもね。
9: 言い訳だけは。
7: 言い訳だけはますけど。スラスラとね出てきますけれどもね。さっきはね、今回黄金をテーマにね。お話ししてましたけどもね、黄金です。
9: 黄金ですね。いやなんかまあ俺も話したいことはまああったんですけど、ちょっと桂川由紀くんがなんかさっきからもうそわそわしてもう話したいことがもうすごいなんか左手にスマホを構えてねもう用意してきました感がすごいんでちょっと彼に話を聞いてあげてください。
7: ありがとうございます。
8: 前回はですね、あの、はい、定山渓のカッパ、カッポンのお話をしたと思うんですが、はい、それと引き続きちょっとオカルチックな話をで、かつ黄金とつながるようなことを持ってまいりました。まあ、黄金金で幸福っていうつながりから僕今回座敷わらしのことで調べてきました。
9: ちょっと、まあ聞きましょう。
8: いやいや、つながりあるでしょ
7: う。はい。
8: まあ、あのですね、座敷わらしはですね、清卓入著作の明治43年岩手県の遠野町の民話をまとめた遠野物語というのがまず最初とされております。
7: 遠野物語、
8: はい、でこの遠野物語の中ではある男が参道を歩いていると浮かない顔をしている子供が2人、子供2人に会い声をかけると山口、孫左衛門、孫左衛門っていう、豪農の家から来ました。
7: 山口
8: 孫左衛門、
7: 孫左衛門
8: っていう、
9: その今サカナクションのコントやったからじゃないの
8: よ。あ、山口
7: 山口一郎がちょっと引きずってたから
9: 今すごいメイクがキラで話の腰落ちちゃいましたけどね。はい、でその山口、ま、孫左衛門が
8: というところから2人の子供が来たと。
7: はい、
9: はいはい、
8: でこの山口孫左衛門っていうのは昔から神様がそこの家には住まうと言われていまして、そこからまず2人の子供が来た、はい、でそれから、1日を待たずして毒キノコを食べて一家全員が死亡したっていうようなものがその遠野物語の内容として書かれています。ここから富をもたらす反面いなくなると不幸が訪れる神様や精霊として語り継がれるようになる。

0: あったというのが、座敷わらしと言われているんですよ。
1: はい、知らなかったですね。
2: まあなんか厳密なところは知らなかったですけど、な似たような話はね聞いたことありますよね。
1: ありますか。
2: 座敷わらしが いるうちは結構まあこういいことがあるけど、そういなくなったらこう、ね、急に不幸が訪れたりするよみたいな。
1: あ、そう
0: ありますよね。なんですけど僕は今回この、はい、

0: 内陸部と沿岸部をつなぐ物流拠点っていうのが昔からされています、
1: はい、
0: っていうことプラス明治35年に、冷害の影響で飢饉や凶作に見舞われてしまったというようなこともございました、
1: はい、
0: でこのような2つの物語が結び合わせられると、子どもの間引きがあったんじゃないかなと僕は考えまして、まあ、これ多くの民族学者の方も同じようなことを考えてるんですが、間引きがあって、裕福な家に子供を売る、
1: うん、
0: ということでその、豪農の家に売られたのではないかなと。
2: なるほど。だからその子供がいるから裕福になるんじゃなくて、裕福な家にしか子供がいないみたいな。
0: そうですそうです。だからなんじゃないかっていう
1: 発想ですね。
0: そして女の子が多くイメージつくじゃないですか、
1: はい、
0: これも
2: 助け話といえばね。
0: そうですそうです。でもこれも、間引きをするで、子供を売るっていうことは、男の子が生まれるとすぐ殺しちゃって、女の子は生かして売る、だから女の子の方が多くなっちゃうから女の子のイメージが多い
1: なる
0: じゃないかっていうのが、まあ、座敷わらしのルーツかなと。
1: 怖いですね。
2: でもちょっと気になったのは、
1: はい、
2: 本当にまあ最初の方の黄金といえば金、金といえば幸福で、幸福といえば座敷わらしなんですけどの連想ゲームが本当に気になっちゃって。でも最後まで聞いたけど、あれ黄金関係あったかなっていう。
0: ああ、
1: まあ着地点はね、
2: 着地点は、まあ、豪農の、まあ、
0: そうですね、ちょっと僕の考察が混じる。
1: いやいや、それは知らなかったな。面白い話をありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます。
1: 来月もね、おっかない話を。
0: そうです、またオカルトの話を持ってこようかなと思います。
2: アイドルで、
1: アイドルで
0: 調べていきますよ、
1: 週刊文春をね探ってね、もうね持ってきてください、
0: 任せてください。
1: ということで、ここらでですね、ちょっと話変わりまして、私たち一応ね演劇をやっておりますので、出演情報ということで、何か出演情報ある人？
3: はい、川島もっちでーす。というわけで戻ってきましたよ。これで正式に4人で同時に喋れるっていう。
1: おーねー、
3: いやーうるさいよ、多分4人で同時に喋ったら、
1: ね、今1本のマイクを2人で取り合ってますからね。
3: あのビートルズみたいな感じだから。
1: そう何ですか、あなたは。
3: ですね、僕は公演情報ですね、
1: はい、
3: 2月、来年の2月ってめっちゃ遠いんですけど。
1: 遠いね。
3: 遠いんですよ。
1: 生きてるかな。
3: いや、何怖い話で引っ張られてんの今。
1: 引っ張られてる。
3: 怖いよ。なんだよ、座敷わらしの話怖いな。まあいいや、
1: はい、
3: あのですね、コンカリーニョプロデュース公演、
1: はい、
3: コンカリラボリスプレドッグっていう舞台に出るんですよ、はい、2月に。でまだ稽古してないんですけど、
1: はい、
3: 稽古もまだしてないんですけど、
1: そうです、
3: まあ、今後いろいろ続報を待っててくださいねっていう情報でした。
2: お、楽しみですね。
1: 楽しみだね。
3: 逐一このラジオでね、稽古とかの模様もお伝えできればいいなって思ってますよ。
1: お、楽しみだね。
2: 楽しみですね。
1: それ、毎月こんなことやりましたっていう報告を ねしてくれるということで。
3: 他にないの？
1: 他にありますか？
2: あ、そうですね、自分が、まあ、裏方の裏方で参加してる、うん、STJ 企画の方たちがこう公演するドンジューっていう作品が、
1: はい、
2: 6月の、4、5、6、7で、
3: あ、もうそろそろでしょ。
2: そうで、ね、三角山も近いコンカリーニョで公演されるということでね、うんうんうん、ちょっとぜひ調べていただいて、
3: はい
1: はい、
2: 本当に面白い劇
3: なので。いや、気になりますね。
2: もう行って後悔はないので。
3: うわ、いいですね、
1: はい、僕も行きます。
3: 僕も行きます。
2: ぜひ皆さん見てください。
1: はい、
3: 両線だ、
1: ね、はい、そして僕もですね、出演情報ございます、はい、日付はですね、6月26日から6月28日の間ですね。場所はカタリナスタジオという、北十条西2丁目にある、小劇場になっております、そこで明日世界が始まるならという、お話をお届けする予定でして、私も、役者として出演いたします。
3: いえ、
1: ぜひとも来てください。よろしくお願いします。なんか
3: キャロットクラブ精力的に活動してますね。
1: そうですよ、ね、ラジオもやりつつ、
3: そう、
1: ね、
3: 俳優の活動もね、いや頑張りたいです、
1: ね、これからも4人で頑張っていきますので、
3: はい、
1: ね、来月もよろしくお願いします。
2: 来月はいつですか？
1: 来月いつでしょうか。今調べております。6月26日金曜日でございます。
3: テーマはアイドル。
1: テーマアイドル
3: 送ってくださいメール、
1: ね、あと毎回 X でつぶやいてくれている方、 ありがとうございます。
3: いるんですよ。ありがとうございます、ね、感謝感謝。
1: 今も見ております。
3: 聞いてるで。
1: 聞いてるよ、うん、ね、
3: はい、多分聞いてくれてるよ。
1: 聞いてください。 では今月の放送はここでございます、はい、ここまででございます。噛んじゃった、
3: らしくない。だけど僕リクエスト曲があるので今かかってますけど、
1: はい。

西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築・リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び

0: 駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

一期一会、いくつかの出会いの中でそれぞれに

JOZZ1AKFM こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz、 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

0: 三角山放送局。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

いつでもクラシック。この時間はアンサンブルグループソラの岩崎宏正がお送りします。番組へのメッセージもお待ちしております。